ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند تاو زما اور ادن کی دا امن ریڈیو دا طرف نہ پہا 88.4 باندی او دا زرمی ریڈیو دا طرف نہ پہا 90.0 باندی تیرشوی دا ٹولو نصیحتن و خلاصہ او اغا الدا اللہ پاک اطاعت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت اور سرا ور سرا اللہ و دا غد رسول دا حقوقو کے خیانت نہ کول حکم ورکڑے شو کا حقوق اللہ بھی یا کا حقوق العباد بھی پاگے کیا غفلت کوتاہی کمی سبب عموماً دا انسان دا مال اولاد دا وجن کی دے دا پارا پا دے تنبیہ اکڑلا دا خبر خصی طریقے سرا انسان ذہن تواچی چی پا دنیا کی مال اولاد انسان دا پارا یو امتحان او ازمائش شیزون دی چی اغا دا اللہ و دا رسول احکامات و تعمیل کی مال اولاد غلط محبت سی دی اغا سڑے مغلوب شی نو بیا دا دا, دا پارا او چی دے دا اللہ پنیز ہیس اجر نشتا او سوک چی دا مال اولاد با غلط محبت کی مغلوب نشی دا اللہ پاک دا پارا چی دے دا سرا دا پارا اجر عظیم دے اس تیرشوی بیان کی دا ٹولو نصیحتن و خلاصا دا اللہ و دا رسول اطاعت سمارا بیانی کی چی سب دا لدر کی ایمان والاو تا اللہ جل جلالو خطاب اکڑلو کچر تاسو تقوی اختیار کا دا اللہ جل جلالہ نم یر اختیار کا او دا اللہ جل جلالہ دا مخالفت نم زان بچ کو نو اللہ جل جلالہ بتاسو تچ دے دری شیزو نظر کی یو فرقان دویم دا گناہون و معافی او دریم مغفرت فرقان تشریح چی دے مفسرین و پسو کس متری کو سر کڑے دے بازو دا ویلی دی چھے اللہ جل جلالو بتاسو دا مخالفینو نا کامل امتیاز در کی یعنی پا دنیا کے بتاسو دا غلبہ در کی اور نور دیر انعامات بچ دے در کی اور پا آخرت کے بچ دے اللہ جل جلالو تاسو تا نجات در کی اور پا ہمیشہ جنت کے بم داخل کی اور ستاسو دا مخالفینو زی چھے دے اگر دوزخ دے بعض چیزیں دا فرقان و مطلب دا بیان کرے دے چ اللہ جل جلالہ بتا

خی نو دلتا دا ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعی طرف تا او دا دا قبولیت دا دعا طرف تا ہم اشارہ وشوا مخی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو دا احسان عظیم او دا انعام خصوصی دہانی اللہ پاک کی چغل صرف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے صحابہ کرام باندے جملہ اہل اسلام باندے بلکہ پورا دنیا باندے یو خاص انعام و احسان دے قبل دا ہجرت نہ چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکہ کے دا کفار پا نرغہ کے او مطلب دا چھ گیر چاپے دا کفارو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل یا دا قید یا دا شہر بدر کولو مشورے کولو نو اللہ پاک دا دی دا غنا پاک عزائم چھ دے خور کے ملو کلد او دا دی طول سازشونے چھ دے ختم کلد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسلامت و عافیت مدینی منورے ترو رسول دا اللہ جل جلالہ تدبیر ہمیشہ غالب راضی او دا اللہ جل جلالہ دا تدبیر مخیتا نو ٹول تدبیرونا بے سود و ناکامش دلتا پدی دویم آیات کی واقع ہجرت طرف تا اشارہ دا شاغی مختصر کسی دا دا چکلا انصار اہل مدینہ دے چی دے اسلام قبول کول شوروک لگ مکی ترال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلاس مبارک بانے بیعتو کو نو کفار دا قریشو تا دا خط رشوا چی چرتا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان او قوت نور زیاد نشی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پا طول دا دینونو بانے غالب را نشی نو دا دی دا رکاولو دا پارے چی دے سرداران قریش پا مکہ کی دارو ندوہ کی راجم شو دا پارا دا دی چی دا نبی علیہ السلام پا بارک کی خورو کی مشورو کی او پا دا غی مجمعو پا مشورو کی دا طولو نلوی لوی سرداران قریش سنگا چی عدبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ ابو جہل ابو سفیان نظر ابن حارث ابو البختری ابن هشام وغیرہ وغیرہ شامل ہوں چکل دا ٹول خلق راجم شو ابلیس لائنم یو دا بزرگ شیخ سور پا شکل و صورت کے راغلو چکل خلق اوکتن دن تپوسو کو جی تسو کی او دا چرتن راغلی دوی جزد نجد یو شیخ ما ماستاسو دا حال غوریدن زستاسو لراغلم دا پار دا دی چی او خون تی رائے او خیر خوائی تا سروکم نو دا خلقو دیر پا خوشحالی سر دا شیخ لائن چی دی دا پا مجمع کی شامل کو چی کلا خلقو نا رائے واغستل شونو ابل بختری ویری چی دا ما رائے دادا چی تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونی سی او مضبوطی نعوذ باللہ او تڑی او پا یو کور کی چی دے کیت کی تا دغی کور دروازہ بند کی او یو روشندان چی دے آغا کلو پاتی کی چاگی کی خوراک سکاک او باور تور کوئی تر دے چی نور خلق دا غشان مرشنو دا ہم بچی دے وفات چی چکر ابلیس لائن دا خبر اوور نوی ویلی چی ستا سرائی غلط او بد دا کچرتا تاسو دا کید کنو دا ناممکن دا چی دا خبر باہر درون دی چکر دا دی مرگرو دا دا خبر رسینو اگر با دا جنگ دا پار ستا سر چیڑ کئی دا چی ووری دا نو خلق ویلی چی دا شیخ لائین شیخ نجدی چی دی دا سی ویلی بیدا ابو جہل ادرے دو اغوی چیزا ما رائے دادا چی اوخ بانی سوار کئی او دلتنے چیزی او باسے چیزا کلا تاسو نا غائب شی نو بیابا تاسو تا اس نقصان نشی رسول او راحت بمدغت ملو شیخ نجدی ویلی چیزا دیرک چیزی لکڑے رب فضل

0: ته راایله تاسو داسې چړی چې هغه ستاسو په اصلونو باندې جادو کړی دی، خپل غیرو طرف ته وباسئ، ولې تاسو د ده فصاحت کلامي او خوږې خوږه ژبه نه ده کتلې، په دې باندې تاسو نظر نه کوئ چې د ده خبرې په سانه خلکو باندې اثر کوي. نو تاسو داسې وکړل نو نتیجه به دا شي چې هغه به دلته نه لاړ شي او نورو قومونو ته به چې دی مایل شي او نور قومونه به ده ته مایل شي او تاسو باندې به حمله وکړي، بیا به تاسو ستاسو د خار نه روباسي. چې کله ابلیس لعین دغه قول خلکو واورېدو نو ټول وویل چې شیخ نجدي چې دی دا صحیح وایي. ښه، بیا دې نه پس ابوجهل وویل چې زما رایې دا ده چې هر قبیله ته یو سړی واغستلی شي او ټول دې په یو ځای دغه چې دی قتل کړي، د پاره د دې چې دغه دا وینه چې ده نو دا خون چې دی دا مرګ چې دی دا په دې ټولو قبیلو باندې تقسیم شي. نو ظاهره خبره ده چې بني هاشم د ټولو عربو قبیلو خو چې دی هغوی سره جنګ نه شي کولی، ضرور بے ضرور په دیت باندې به راضي کیږي، او دیت زموږ دپاره آسان دی چې موږ به هر یو کس سل قبیلې دي نو یو یو به ورکړو، آسانه به شي. زما رایې خو دغه ده، شیخ نجدي ویلی چې کله دا رایه واورېده نو ډېر خوشحاله شو او ویل چې بې شکه دغه رایه صحیح ده چې دا تاسو کم وویلی، دې نه بهتره بله رایه نشته. نو غرض دا چې د ابوجهل په دغې وینا باندې ټولو اتفاق وکړو، همدغه شپې نبی علیه الصلاة والسلام چې دی دا به قتل کړی شي او مجمع د دې نه پس چې دی برخاست شو ختم شو. دلته چې دغې بدبختو دا منصوبې وتړلې او هلته الله جل جلاله د دې بهترین او لطیف انداز کې تدبیر وکړو. ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام لرالو او ټول واقعه چې دی هغه خبردار کړ او ویل چې نن شپه به ته دلته نه تیرې او حزب وحی نبی علیه السلام خپل بسترې باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سملولو او وی فرمایل چې زما دا صادر واخله او سمله، تا ته به هیڅ ضرور نه رسیږي. نبی علیه السلام سیده د ابوبکر رضی الله عنه کور ته لاړو او دې ځان سره چې غاری شور کې شپه تیره کړه. کفار د خپلې منصوبې موافق چې دی ټوله شپه د نبی علیه السلام کور نه ارد گرد تیره کړه. کله سهار نبی علیه السلام یې ونه کتو نو د هغه په تلاش کې څلورو طرف ته ووتل. په کم غار کې چې نبی علیه السلام سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تشریف فرماو هغه پوری بس تلاش کوونکي ورسېدل. قیافه شناسو چې دی هغې وویلې چې غاره پورې خو خپې را رسېدلي، والله جل جلاله دا دی لا علم کړل. نبی علیه السلام درې شپې چې دی په دغې غار کې تیرې کړي به خیر و عافیت. نبی علیه السلام مدینه منورې ته ورسېد. یہ کسی طرف سے اشارہ ده چې کفار خپل تدبیرونو کې مصروف و، دلته الله جل جلاله تدبیر کړو، اخر د الله جل جلاله تدبیر غالب شو او الله جل جلاله بهترین تدبیر کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم ایمان والو، کچرت تاسو د الله جل جلاله نه ویریږئ یجعل لکم فرقانا، نغب تاسو له وګرځئ فرقان ویکفر عنکم او لری به کی تاسو نه سیئاتکم ستاسو گناهونه ویغفر لکم او تاسو به وبخی والله او الله پاک ذو الفضل العظیم خاوند د لوی فضل دی. واذ یمکر بک الذین او کله چې دی خفیه تدبیر کوي ستا په باره کې آغا کسان کفرو چه کافران دی لیوز بیتو که چه تا قید کی او یقتلو که یا تا قتل کی او یخرجو که یا تا چه دی رو باسی ویم کرونا او دی خفیہ تدبیرون کی ویم کر اللہ او اللہ جل جلالہم خفیہ تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اللہ پاک بہترین تدبیر کون کے دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ دی بویل چې کله به آیاتونه اورېدل وی دا خو پهل مونږ هم دسی ویلې شو دا خو د پیرانه خلکو کیسې دي نو په دې آیاتونو کې د کفارو قریشو عناد او دشمنی او داغې د متکبرانه داوی او د بے وقوفی اقوال و عادات و بیان دی چې دا اغیر مقصود د دی مسمت او د دی د مستحق عذاب کې دو بیان دی دا غی خلقو خپل جهل او عادات بد پا وجہ باندی دا دی کابلو چی دی سخت عذاب دی لور کنیشی دلتا پا پیل آیات کې دا خبر ورکی کی چې کلا دیتا دا قرآن پاک آیاتونا ویلیشی تلاوت کا ولیشی نو دیل ازراح تکبر داوی شاو منگا ووری دل دا قرآن سشے دے دا خود پیلنی خلقو کسی دی او کہانیانی دی او نور سدی نو منگا ووارو نو منگا دا سی کلام جوڑو لیشو مفسرینو دا خبر علی کنے دا چی دا آیات دا نظر ابن حارث مشرک پا بارک نازل شوی دے چاگه دا ملک فارس او حیرا نا دا رستم او دا اسفندیار کتابون او داستانون راوڑ لیو چر دا بچه که ناسون و خلقو تبه دا رستم او دا اسفندیار کسی کولی او بیوری چه سنگا کسا تاتو تا نبی علیه سلام کئی ام دا غشان تی کسا تاسو تاوروم دا دا کلام سا شده کسا غوارم نو دا غشان تی کلام جوڑا ولیشم خدا غدد دا وینا دا پا صفا دروغ بیانی باندی او دا حق پا جتلاولو باندی مشتملوا قرآن پاک کی پا مکی و پا مدنی صورتونو کی اللہ پاک اعلان کرنے دی چه تاسو دا دنیا جنات و انسانانو تا چیلنج دی چه چا تا با قرآن پاک کی دا کلام الہی کی دو کی شک شبوی نو دا دی پشان دی روڑی او بے ورت دا ویلی چی پورا کتاب تا دی قرآن پشان تیرا اوڑی صحیح شوا دلس سورتونا روڑی تا دی پشان دینا پسی ورت ویل سیدہ یو سورت روڑی صحیح شوا دا ټول خلق چی دی دا عرب و عجم دا دا سی اونکڑ دا قرآن پشان تی فصیح و بلیخ کلام نا عاجز شو بیا دا کفار د مکو یو بل کول نقل کیږي چې دی وایي چې واقعی که چرته دا قرآن او دا دین حق دی چې هغه مونږ د دا نروزونه چې دی مونږ ښه په نرتوب سره د دې تکذیب کوو نو د دې خو د تکذیب او دا نه منلو نتیجه پکار ده مونږ باندې د اسمان نه کاڼې ولې نه راورېږي دردناک عذاب زمونږ باندې ول ان راضی چې کله داسې اونه شنو د دې مان دا شو چې دا قرآن حق نه دی او نه دا دین حق دی نه دا د الله د طرف نه دی مفسرین لیکلی چې دا قول هم د نظر ابن حارث چې دا غینه مقصود د قرآن پاک معاذ الله باطل کېدو باندې یقین ظاهره ولو هم دا نظر ابن حارث د بدر په ورځ باندې گرفتار شو او وګې ته گی چې دی دا پاتې کړی شو بیا د سټ چې دی غوس کړی شو ابوجهل دغه شان دی ویلي وو ابوجهل چې دی همدغه شان تلور سره وړو چې په ذلت او خوارۍ سره مړ شو او پی په یو کوی کې چې دی لړه کړو که چېرته لږ غوندې عقل هم دی وی نو دی به دا دعا کوی چې اے الله که چرته دا دین حق دی او ستا د طرف نه راغلی دی نو مونږ له هدایت راکړي مونږ له هدایت راکړي او د ده د اتباع او د پیروي توفیق راکړي نو اول خو دې خپل بې وقفتوب سره دغه دعا نه غوښتله بیا چې کله د الله د کم مصلحت او د حکمت سره مکه کې عذاب نازل نه شو نو د خپل احمقانه دعا نه د خپل حقانیت باندې چې دی ناس کولو او دی ویلي چې سنت د الله دا دی چې کله په کوم قوم باندې تکذیب د انبیاو په وجه باندې عذاب نازل کوي نو د دغې پیغمبر دی نالې د کی څنګه چې هود علیه السلام صالح علیه السلام او حلوت علیه السلام وغیرہ په معامله کې شو سو پوری چې په بستۍ کې دوی و نو عذاب نه راتلو چې کله دی د هغې نه ووتل نو د الله عذاب راغلو سید الانبیاء والمرسلین شغت در رحمت للعالمین لقب دے ناد نبی علیہ السلام فمکہ کی موجود دے اہل مکہ باندی عذاب با عذاب راتلل دادا اللہ شان خلاف دے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعزاز و اکرام منافی دا نظر ابن حارث دو نور و کفار و مکہ و تا ویل چه اللہ کدا دین پا حقی نو دادا ننمن ان کی باندی یعنی مونگ باندی اسمان نکانی رو روا او بل سخت عذاب نازل کا نو اللہ جل جلالو جواب ورکو چو وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم اللہ پاک بدیل عذاب نو ورکی پدا سی حال کی چتی تبر کی موجود وی نو چکلا مکین نبی علیہ السلام جدا کړی شنو په جنگ بدر کې عذاب کافرانو په دمکی باندې راغلو دویم جواب عذاب کفار مکه باندې نه راتلو وجه دا ویل و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون یعنی الله پاک به په دې باندې عذاب نازلونکي نه دې سوچ سو پورې چې دې استغفار کوي د استغفار د دغې جملې مطلب مفسرین یو داراوی سلی دویم شیش چه اغد عذاب نه چه ده معنی ده اغد استغفار ده نزول عذاب نه امن و ده سلامتی باعث ده مشرکین تواف و غیر حالت که غفرانه که غفرانه کول یعنی اللہ پاک نبی مغفرت تلف کول و ده اغید اغد استغفار کفر و شرک سرا و پا آخرت که نافه نه ده مگر پا دنیا که دی ده چه نفذ دی لور کئی پا طول دنیا که عام نزول عذاب نه بچول نیز مفسرین دا لیکلی دی چې کله کافر استغفار په دنیا کې د نزول د عذاب نه معنی جوړیږي د مسلمان استغفار د درجه اوچتېدو نه چې دی هغه ذریعه جوړیږي نو الله جل جلاله فرمایي و اذا تتلا علیهم آیاتنا کله چې ته دی باندې تلاوت کړې کله چې تلاوت کړې شي علیهم په دی باندې زموږ آیاتونه قالو نو دی وای قد سمعنا په تحقیق سره مونږ دا واورېدو لو نشاو کچر د مونږ وواړو لقلنا نو خامخا به مونږ وایو مثل هذا د دې کلام پشان ان هذا نه دی دا کلام الا مگر اساطیر الاولین کیسې دی د اولینو خلکو وما كويس قال اللهم او چکل دی او ویلی اللهم اے الله ان کان هذا هو الحق کچرت او دا دین حق من عندك استاد طرف ما فامتر اور اور علینا پمون باندې حجارتن کانی من السما دا اسمان دا طرف دا او اتنا یا راو سی پمون باندې بعذاب علیم یو دردناک عذاب اللہ جل جلالہ فرمائے وما کان اللہ ندی اللہ جل جلالہ لیعذبہم شدوی تعذاب ورکی وانت فیہم پداس حال کی شتدوی کی موجودی وما کان اللہ او ندی اللہ جل جلالہ معذبہم شدیل عذاب ورکی وهم یستغفرون چکل دی استغفار کون کی وی وما لهم اللہ یعذبہم اللہ وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء فدي آیاتونو کې د کفار مکه حال بیان ولی شي په تیر شوی آیاتونو کې دا بیان شو چې په دې باندې عذاب د دوو وجو نه چینه منی شوی دی یو خدا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دې ذات موجود دی دویم دا چې دې استغفار کوي صحیح شو یعنی دی خو په خپل سید او په هټ درمې په وجه باندې کله د عذاب مستحق شوی وو دوی مدا جدی تلبیہ و طواف وغیرہ توبہ و استغفار آواز بلند سرکیں او مسلمان ہم پدی کچھ دے گڑ وڑ دی عقید اللہ پاک ددغ مغفرت و در رحمت طلب کئی اللہ تعالی استغفار کو ان کو تا باندی عذاب نرالی گی اس پدی آیاتونو کہ اللہ پاک فرمائی چی پدی باندی عذاب نراتلل دو سبب سروشو چا کم تیر شو ورنددی شرارتونا ظلم و بدبختی دا سی شیزونا دی چی فوراً پدی باندی عذاب را غلی وی دا دین از زیاد ظلم بسکی گی چی توحید پرستانو چاگے دا حرم شریف تن نپریدی او عبادت کر اکولو کی چھوار سرا کس ما کسم ہیلی کی ہیلو سر رامنی کئی بلکہ دید وطن نچدے اوباسی دا ہمیشہ دا پار دید کوشش دے چھ دید اللہ پاک دا اللہ پاک دا پاک باز او عبادت گزار بندگان دل تران نشی او بیا دی چی دے جدی ظلم دا پار سند دا پیش کے چی مونگا دا حرم شریف متولیانیو مونگ تا اختیار دے چی چا تا غوالو چی رازی او چا تا غوالو چی اغا مرامنی کو فدی کی اشارہ دا واقع ہو دے بی طرف تا چی اغا پاش پگم ہجرائی کی دا نبی علیہ صلات و سلام او دا نبی علیہ صلات و سلام سر صحابہ دا عمرے کولو مکی کی دا مسجد حرام کی دا داخل او دین دی کفار منکلل دی بے وقفان و بدا گنل چی مونگ دا مسجد حرام متولیانو چی سو غوار واغی برازی اجازت باورکو چی سو غوار واغی لب اجازت نورکو خلاصہ داشو چی دی ماندی عذاب بزرور رازی امدہ سیوشو چکل نبی علیہ صلات و سلام دا مکین حجرت روکللو چکم کم زور و بے طاقت اہل ایمان دا دی پا پنجکی گرفتارو اغیب ہم چی دی پا کم تدبیر سرا روتل دا جنگ بدر پا شکل کی دی بانی عذاب نازل شو او بیا پا نور و غزوات و کم چی دی چی کستو نصیب فل زرگو پا کم رشو پا خیر کم کفت اسولا چی اغی اسلام چانو قبول کری اغی پا دعوامی عذاب سر مبتلا شو او پا خیرت کی ہم دی دا پارا دائمی عذاب جا جہنم دے او دا دنیا کے ہم نامرادی او ناکامی وئی دنا کفار طور دلی شوی دی کدی باز را نغلل او که باز را غلل نوچی سنگا مونگا تیر شوی کریو ماف کریو دا غشان بچی دے حدی ہم ماف وما لهم اللہ یعذبهم اللہ او سو شدی دا چی دیتا اللہ پاک عذاب ورنکی وهم يسدون عن المسجد الحرام دي خلق مني كيد مسجد الحرام نام وما كانوا اولياءه او ندي دويش دي ددي متوليان ان اولياءه ندي اولياء ددي متوليان ددي الا المتقون مگر تقوى دار خلق دي ولكن اكثرهم لا يعلمون دا اكثر ددي نشدي نفيقي وما كان صلاتهم او ندی دی ددی منز اندل بای تھے دا بیت اللہ پنیز دا بیت اللہ سرا الا مگر مکا ان شپیلی دی و تس دیا او سری لا سن اپڑا کول دی فذوق العذاب پسو سکی عذاب بما کنتم تکفرون پس بد ددی چتاسو وی انکار کون کی ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فترشوي آياتنا كذا كفار دمك أقوال آمال بدنية حال ذكر شو وصفدي آياتنا كذا دي آمال مالية بيان دي لكل دي چو كفار دمك دول سردارانو پا بدر کی یو روز پل ازیم آواغ استام چه هر روز بده یو سردار چه دیغا با لشکر تا خوراک ورکی روزانه با چه دی لس اخان دا یو طرف نزبا که دل پا چه کل از بدر کی شکستو شو نو چه کل دا شکست خورده مجمع مکی ترو رسیده ابو سفیان وغیره تیویل چه چکم مال تجارتی کافلا راوڑے دے اگر ٹھول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ انتقام باندھے خرچ کا ٹھول پدے باندھے راضی شولو کفار دا غمال چ دے دا خرچ کولو نہ پہلا دا آیات چ دے راغلو چ دے دشمن دشمن دارو خلق کو تائیں نہ چ کم دے اسلام دشمنی کئی مالی وسائل مخالفت د اسلام د پاره وقف کړل او دی خپل مال د الله لاره نه شیدی منی کولو د پاره خرج کړي، مگر د دې مخالفت اسلام مخالفت د اسلام په کې چې دی، یعنی د اسلام په مخالفت کې مال خرج کول او انجام او نتیجه ورته خودلا چې د دې د مالی کوششونه بم چې دی دا بیکار شي، او چې کله دنیا کې چې دی دی آثار د ناکامۍ وویني نو مغلوب به شي او په آخرت کې هم چې دی عذاب د جهنم دی ته حاصلېږي. افسوس او حسرت سره به چې دی دی خپل لاسونه خوري، مال هم لاړ او کامیابي ونه شوړله. نو اول په غزوه بدر کې، بیا په جنگ احزاب کې ټول مالی او جسمانی طاقتونه خرج شو، مگر انجام سو شو، هلاک شو یا رسوا شو. فتح مکہ پروز بانی دا دی ظهور شو، ټول جزیرۃ العرب مقهور و مغلوب شو. کفار چنے ټول کال چنے اسلام پر دشمنی کی خرچ کرے ہو، اگر ټول ہر سزائے شو، بیکار شو. دنیاوی او خروی دوانا قسم نقصان و خسارہ شولا. ظاہر دا چی دا دی نبا لو یکم خسارہ وی چی انسان کلا پکم لاری باندی ټول وخت محنت قابلیت پورا سرمایہ اگر وہ لگی بیا چی کل آخر تو رسی نو دتا جی معلوم شی، دتا معلوم شی اگر تباہی و ہلاکت طرف دلالا. نو پا دی لارکی چی سدس لگولی وی باغے دی باندی حصول مقصد پزے الٹا دتا ناکامی اور جرمانہ چی دی راشی، دا خلق چی دی پورا خسارہ و نقصان کی وی. پدی آیاتون دا اور دونا پس کفار دو حالتون کی کے دل پکارو، یو اسلام روڑل یا پا کفر قائمی دل. نو مخ کے ددی دو حالتون متعلق احکام بیانی او دا خودا نکی چی کچر ددی کفر و طغیان و عداوت اسلام نباز رانل، پیغمبر علیہ الصلات و سلام اطاعت قبول نکو، نو پہلنے حالت با کفر کی چی کم گناہ دی کرو اغب طول ور تجیدے باز رانلل، او عداوت اسلام نہ باز راغلل او دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام اطاعت قبول کرو، نو کم حالت کفر کی جدی گناہ نہ کری اللہ پاک بور دا ٹول معاف کی. دغه حکم خو په حالت اسلام شو، او کچر تب برخلاف ددی خپل ما کفر عادت بانی قائمو ټول مخکی شرارتونه کول. نو د خپل پیرانه لوگ خلقو چې کم طریقه تیر شوی دا چې کم حشر داغی شے ہو، نو پا دنیا کی حلاکت و پا آخرت کی با عذاب بھی. مسلمانانو زدہ حکم دے چھتا سو خلق در کفار عرب سر آغا وقت پوری جنگ کوئی چھ شر باقی پاتی نشی، چھ شر باقی پاتی نشی نیست و نابود. مکی کی دے فتنہ دا خاتمے دا پارا دا مسلمانان و ذمہ داری بیانی. مسلمانان دا حکم دے جتاسو خلق کافران و عرب و سرطر دے وقت پوری جنگ کوئی چھ شر باقی پاتے نشی، یا خواغی بالکل ختم شی یا کفر پرید و مسلمانان شی، او ٹول دین چنے دا دیو دا اللہ شی، او د بوتانو د شرکت نه بالکل ختم شي، نه بوتان با دشي نه بت پرس. دا حکم چونکه مشرکین عرب په مقابله کې دی، دا پارا صرف دو حکمونه دی، یا اسلام یا تلوار. سوائے مشرکین عرب کې نور و کافران و مشرکین د پارا د جزیه هم قانون دی. الله جل جلاله مسلمانانو ته حکم ورکو دا دی کفار و عرب سر تاسو جنگ کوئی، دا دی کافران و زور چی پاتی نشی، چی ایمان نشی دی منی کول یا مذهب حق چی دی دا مرگ دمکی ور کول، دا دا جهاد آخری مقصد دی. دا کفر شوکت شان پاتی نشی، حکم دا خدای دا وحده دا پار راشی، دین حق بطول و دینون باندی غالب راشی. او بیا چی کرده کچرده دا کفار پا کمیو وقت کی ظاهر کی دا خپل شرارتونو دا کفر نباز راغلل، نو دی دا پارا کتال نشتا دا دی دا زرون و حال و دا مستقبل کے فیات و دا غی اللہ پاک تا وفاری چی سنگا کار کئی ورسرا و ما غشان با اللہ پاک دی دا جزا ور کئی او کچر دا غی بلکل ایمان نچی دے واوڑی دل نو دا سو دا ورسرا جنگ جاری ساتی او مسلمانانو تا پکا دی چی دا اللہ مدد و حمایت بانی بروسو کی او جہاد کئی کفار و کثرت و ساز ساز و سامان ندی روب کے ناراضی فدی آیاتن کی معلوم شو چی دائرہ اسلام کے داخل دو نفس تیرشوی چسان و گناہ و شرک و کفر سٹول معافی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت تیم چکر زما جڑکی دا اللہ پاک دا مسلمان کے دو خیال را پیدا کو نظم کی نرا روان شم مدینی تر عالم خدمت نبی علیہ السلام کے حاضر شم عرضمیوں کے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفل اللہ سرامخ کے کا شہزہ بیعتو کم نبی علیہ السلام خفل خیلہ سرامخ کے کو ما خفل اللہ سراخ کلو نبی علیہ السلام مفرمائل ولی سے خبر اوشوا ما عرضو کو جس شرطنا مخ کے کول غالم نبی علیہ السلام فرمائل سے شرطنا دی ما عرضو کو چماتا بمعاف شی ما دا پارا با استغفارو کئی وی فرمائل چیتا دا معلوم ندا چی اسلام تیر شوی ٹول گناہون ختمی دا حجرت نفیل گناہون چی دے آغا ختمی او حج ہم چی دے پیر جی گناہون ختمی اللہ جل جلالہ دا ملک التوفیق راکی ان الذين بشكاه كسان كفروا كافران دي ينفقون دي خرج كيم والهم اموال مخفل مالنا دسره پار ليسد عن سبيل الله دپار دشدي خلق من کی دا لا دلارنا فسينفقونها زرد شدی بدا مال خرج کی ثم تكون عليهم حسره بیا بشی دی باندي دا مال خرج کول حسرت سیشوا ثم یغلبون بیا بدی چی دے سی مغلوب کریشی والذین کسان کفرو چی کافران الى جہنم جہنم طرف تا یحشرون راجا مکی اکولی بشی لیمیز اللہ الخبیث دا پار دا دی چی جدا کی اللہ پاک گندا من الطیب دا پاک نا ویجل الخبیث او اگرزی خبیث گندا بعضہو علا بعضن الا بازن یو دبل دپاسا فیر کمہو جمیعن دیرے کی دا ٹولیو زے فیجا لہو بے اگر زیدی فی جہنم پا جہنم کے اولائے کا داخلک ہم الخاسرون امدی چھدے تاوانیان دی قلو بے وقتے پیغمبر اللہ دی را کسانو دپار کفرو چھ کافران دی ای انتہو کچر تاغی باز راغ لل یغفر لہم ما بکڑے شی دویتا ما حغس قد سلف چی پیل تیر شوی دی و ای یعودو او کچر تاغی دوبارہ دا گناہ اکللا نو فقد مزل نو تیر شوی دا سنت الاولین طریقہ دا پیلنے خلقو پیلنے خلقو سر جس شوی عبدی سرم کی و قاتلوهم جنگی گئی دوی سرا حتی دردے پوری چلا تکونا چنشی فتنتن فتنا و یکون الدین و شی دین کلہ ٹول پٹول للہ داللہ فین انتہو کچھتا دی باز راغلل فین اللہ بشک اللہ پاک بیما یعملون چھت دیس عملون کئی بصیر لیدن کرے و انتولو کچھتا دی مخوانی فالمو نو بس بیا دیر خب ویشی ان اللہ بے شک اللہ پاک مولا کم ساسو مرگر دے نعم المولا بہترین مرگر دے و نعم النصیر او دیر بہترین مددگار دے اللہ جل جلالہ دا ملک لتو فکرہ کی الحمدللہ نحمد سفارہ ختم شوا تجوندن انشاءاللہ دلسمی سفارے نو بے شروع کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی کریم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام إله العالمين ترازي شي خصوصي فضل وكرمك عافية ولا معمل رأسروك شاطب محتاج مكيد اخبر ذاتي عالم محتاج ساتي كريم ربا سمچو ویل سمچو ولی دل دامل توفیق را کی کریم را بدارا تن کے رمضان یا اللہ دخپل رضا سبب مگر دیو یا اللہ پر رمضان المبارک کی میرا حلال امین دا حرمین دا زیارت دا پارا سر دخپل رجو قبول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چسانا دا خیر دعا گانی کری مونگا کوشانا شروع میں چی پناہ و سر مونگ پناہ والو واندر مستان والیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar. استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر, ارکون نسا, فالج جوړون بیماری, ګردو کی کہانی, تریخ کی کہانی, بی اولادی, بواسیر, میدی زخم, بلڈ پریشر, لوګن لگیدل, دا وجود سستی, پراسٹیٹ, دملا درد, دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس, بی چمیس, آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ, 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے, پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر, ملک سنجیت مخامخ, سوک پلازا, جیل چوک, کھڑک.

اوکے جی میرا مہربانی رضاحت شکریہ ادا کر سر مجھے اوکے جی اوریدن کو ساسو لائف کال طرف سے جی سمرم زما اوریدن کی دی کچریتا سو لائف کال کول غواڑی جی زما سرا پدی پروگرام کی خبر کول غواڑی جی زما سرا خبر کول د بارا زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 پر آپ ہمیں لائف کال کرے جی نتا سو پدی نمبر بانی منگ سرا لائف خبر کول جی اپنے دل ندی سر سر چکم دے زمنگا کم دا یو فون نمبر دے نو 0338 85 85 097 بانی ستا سو لائف کال منگ ترا روان دی کے چرتا سو ما سرا خبری کول غواڑی جی نو تاسو پدی نمبر بانی زما سرا خبری کی 0375 83 15 80 بانی تاسو لائف کال کول شی ددین علاوہ زمنگا چکم دا زونگ نمبر دی جی نو تاسو 0315 693 594 7 باندې تاسو موږ سره خبرې کولی شي جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی چې په دې نمبر باندې تاسو لایف کال موږ ته راځي جی او دا څومره هم زمونږ اوریدونکي جی زمونږ نه د خپلې بیماری په اړه باندې معلومات کولی شي جی.

0: اوکے جی ډیره مهرباني ډیر زیات شکریا ده کوم سره جی یو جهان او یو نړۍ مننه خوږو درنو قدر من اوریدونکو ساسو لایف کال مونږ ته روان دي جی او مې سم ساسو راغله دی وی چې ډاکټر صاحب زما ډیر زیات ملا درد کولو ما د پنزایم ګولې استعمال کړلې زما مسله ختمه شوې ده مزه کوو او دعاګانې کوو السلام علیکم جی السلام علیکم یو منټ صبر کوز باواز راشي وعلیکم السلام جی خور په خیر علی خی
1: خیر ده
0: طبیعت ده خلی جی سو خبره کې کرک نہ سو خبر ہے نسو مسئلہ دنو خبر ہے خو خبر ہے شوم کے کننو
1: مسئلہ راس دا
0: ہاں
1: دا شے کو دی
0: نو دا تا سو تپوس سنگا کوئی لگا دا سنگا طریقے سر تا پوتن کیا بدن کی درد نے دیجیے نمبر بانے کالو کے 0336885097 بانے کالو کیجیے بل کالر پلان کو جی سوکھ پلان نہ جی کم دینا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: جی
1: سوکھ
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر میں تاثر بالکل خبر ہے نا کوما صحیح تھا اوکے جی جہانی ہونا نہیں مانے اوکے جی مہربانی کہ جی سو کم کال کہ جی تاثر مہربانی کہ لگ لگ انسانیت سرکار کہ ٹھیک شو جی لاگی مطلب لا دے جی جدا تاثر کم طریقے سر خبر ہے کہ دادا خبر کو لو طریقہ نہیں تھا ٹھیک شو جی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکات سرنگ چلے شیر دا امن دے بخیر علی سو خبر کے دے کم زینا
2: رجی شرف علی خبر کہ او بنو جنی خیل وزیر نہ گنا
0: ہاں ہاں
2: ما وچ بنو کے بدا دا وئی چرتا مل دا پنزائم شربت دا جن کو پاس دا بنو کے چرتا مل وی جی
0: دا پبنو کی تاسو دا جے کم دے کنا باز محمد گلی دا کنا مال منڈی والا
2: باز محمد
0: ہاں جی او التا زمان مارکیٹ دے اگی کی ملاوی گی تاسو تا ٹھیک شو او د دین علاوه چې کم دی ورسرا چې کم دی لکی گیټ کې عثمان جان سٹور دی دا غي سرم تاسو ته ملاوي ښه ایک
2: شو ټیک سباز مهرباني
0: ډیر زیاته مهرباني تھینک یو سرم جیو جهان او یو نړۍ مننه اوکے جی ڈیرا سے مہربانی تھینک یو سر مجھے لسنر مات نیاس علی محمد لکھے گی جی دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیرس کمپنی اڑا دے کئی 0336885097 مانے تاسو لائف کال کوری شی اوری دن کو تاسو سا قسمہ مسئلہ دا دا میدی مسئلہ دا تاسو تا دا ٹینشن ڈپریشن یا دا انگزائیٹی مسئلہ دا نو تاسو دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی او دا ٹینشن دا پارا تاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی جی دا دیز دا دردون دا پارا تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی اچھا دس اور دن کی کنا چاغا زمنگا خوین دی دی یا مین دی جی تاسو اکثر چکم دی غا د مخ علاج کوي په مخ باندې فاونډیشن فاونډیشن یو لګوي جی مخ خسته کوي جی او تاسو چکم دی غا لسونه ډیر تور وی مخ مو تور وی خپې مو تور وی نو د دې لپاره په هاي کاسمیټکس کمپنی کې مونږ تاسو ته هاي ګول الټرا وایډ سکن پالش درکو جی زمنګا نو سکن پالش چکم دی غا د خیر سره پرون ناغله دی ان شاء الله نن مونږ بنو ته بل ټیکو جی نو ان شاء الله سبب بل سبب ان شاء الله تاسو ته بنو کې د خیر سره زمنګا د هاي کاسمیټ د کمپنی هاي ګول الټرا وایډ سکن پالش ملاویږي او بیا سر و سر چکم دے مطلب دا سے پکا رکھ کے پنورنگ کی پدی ٹول سیمو کی با ان شاء اللہ ڈیر زر تر زر تاسو اویلیبل شی دا ٹول نا غٹ خبر دادا پدی خبر بانے زان پوئی کی چھ زمانگا دا ہائی کاسمیٹ دا کپنی چکم سکن پالش دی جی نو دا دی طریقے کار دا دے چکل دا تاسو استعمال ہوئی جی نو پدی وانے مونگ طریقے استعمال لکڑے دے چھ مثال تاسو دو چمچی کریما چوئی دا سکن پالش والا او دو چمچی بدی سر پوڈر چوئی جی مطلب دا خبر دا دے چھ دا یو ڈبے دے پا یو ڈبی کی دننا غٹ غٹ دو بوتلی دی ٹھیک شو جی نو یو کی کریم دی دا بلیچ والے کریم دی او بل چکم دے اگے کی دا پاؤڈر دی نو تاسو بو پلیٹ راوالی پیو پلیٹ کی کتا سو یو چمچ کریما چوی نو یو چمچ بو سارا پاؤڈر اچوی کتا سو دو چمچ کریما چوی نو دو چمچ بو سارا پاؤڈر اچوی خستا مزیدار بے مکس کیں دا غین بعد بے پلا سنو پ مارے بخپو پسڑ بانی ہو لگوی پ مخ بانی او دا غین بعد بے چکم دے غتا سو پنزل لس منٹ پرے دی چکل اوچھی نو دا غین بعد بے تاسو بددی پنزل لس منٹ ٹائم دے دے گڑی پٹے میں انے پنزل لس منٹ پرے دی جی چکل پرے دی جی نو پنزل لس منٹ بعد بس تاسو مخ لاسونا بالکل داس سپین ویچ بالکل رگونا بابا کے خکاری جی دومرا کلاسک ریزلٹ دے کا مطمئنہ تینے وی اداس ریزلٹ اینا در کولو جی نو بیتا سو دکاندار لواپا سور کی جی انشاءاللہ 110% بیتا سو تا بہترین نزول ملاوی کی جی دا نوڑو ڈیرو زیادتو معلوماتو دا پارا تا سو پا 0336885097 بانی تا سو ماسرا خبر کولی شی جی 0315 سات باندې تاسو ما سره خبرې کولی شي. جی بل کالر پلان کوجی چې موږ سره سوق پلان نازي او سویل غواړي جی. نیکسٹ کالر 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شي. اوکے جی نیکسٹ کالر طرف سر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مشرف بخیر علی استنے مشه خبر ریڈیو پروگرام گھنٹہ پروگرام کی خداغی پروڈکٹ نہ خرچے گی کنا ماتوئی چیتا نیم گھنٹہ چکم پروگرام دے لکا بدیر ٹائم کی خلق مودئی کنا مشران خلق
3: کوئی
0: خبر ہے مشران وٹتا ٹول پزان مانی مین کڑی دی کور مشر دا کور مشر یو خبر ہو کی وہ مجان دا خبر دی پورے کولا پخپل آر جی دے ریڈیو مل گئے ماتا خبر ہے کولا وہ یو خور کئی ماتا کال کرو وی ما تے ویل چی وی ما ہونا سی تپوسو کو جسنگ زما کریم استعمال ہے کنے استعمال وی ما تے ویل چی ستا والا نہیں استعمال ہو نیازلی والا کریم استعمال ہو مکنا نو وی ما ہونا سی تپوسو کو چی نیازلی والا کریم والا استعمال ہے وی چی پلار میرا تروری دی چی دا با استعمال ہے کنا نو وی ما ورطا ہوئی چی انا مثال تا ورطا نویل چی لکا داول اگر سنا سے گب لگو دیر خمل گرے میں چی تا ورطا نویل چی لکا مثال دا کریم را لمر اوڑا وی چی نمانا چی دا کور مشر یو خبرو کی اگا بے سنگ بدلی گیا وری
3: شربت نے دگا زمارا بولے تھے جان لکھ پلو پر سولہ جو کرنا وہ تم یار خبر ہے کڑی ہوئی یار دا ہزار روپئے خرچ تو استعمال کو ویگ ہو رہا پر دگا شاید استعمال ہوں کرنا
0: پرون نے استعمال ہے
3: پرون میں استعمال ہوں پرون آ گئے نا بعد اس میں نہ مائی دے بنے جی کو میں ترقی ابھر ازی کرنا آغا تخیو بوس نہ پڑا درمی
0: زندہ با زندہ با لکا لکا لکا زدا خبر کوما چ تاسو لای پوزایم د میدی شربت په دکان کې چک کئ چې په دکان کې ته مطمئنه نشوي نو پیسې بالکل مور کوي تاسو د قسم چې وې نه سينو زما دا خبر رښتیا شو کنه دې منله
3: نه بالکل بالکل رښتیا حقیقت خبر دو چې دا شای مخ په زون ته وخص پرې مې ورور غلا دې غبره باندې نه موټر ورو پرې مې صرف خالي استعمال کړی دا پرې نه غت زړه مې ترخه بو وشتره مې دې باندې اغه نو وړي وېسو دا وی خو استعمالوي کم اس کم هفته دې ورته دې استعمالوي کنه په ډایرکټ وسره نو غي کنه ټول جوز جوړ شي کنه جوز واه واه واه جوز دا جوړ شي غبره ته ډایرکټ په وښنه دا شای دې کیند کنه دا دغه ورې وې اثرات کوي
0: گورا دا سکار دے زمان خبر وارا لائی پوزائیم باندے منگا تل لسمیاشتے خواری کرے دا زمان انشاءاللہ تا سر وادہ دا چھے لائی پوزائیم پسنگ کوالٹی کی دا اس موجودہ وقت کی تیار شوے دے کنا دی مانی منگ بلکل نخوازو پا خودے یقینو کدا شربت پا زر روپے چیزا خرسوم والا چھے خرسی گی با خو منگ ظلم نکو پا خودے زتا اس تا قسمی خبر کم کنا چھے منگ مانی دا لائی پوزائیم گران شوے دے تا اس تا پتر گور جی پیٹرول پا 415 روپے لیٹر دی ڈیزل گران شوے دی نو منگ تا پیٹرائی والا ٹول میٹیریل گران کری دی خو منگ پتا سنے دے گران کرے منگ تا ڈیر کم گٹ پاتی کی گو اللہ ظلم غواری چھے گرانی کوئی 50 روپے نو ڈیر بخوی زکا چھے بیخی پا کسن پاتی کی خوب ازان لاد خیرو کی کمی پوری چکی گی کو بے انشاءاللہ دا خیرہ
3: دو دا غصے بلکل لالا شاید دا پر دا شاید ماشاءاللہ میس خو کمائی چیزا خو پل دے جو تو نا مطمئن یا زه ډېر زبردست غره ځکه چې مو صرف خالي پرینې لوړ لږه ټیمر ته ملاو شو به مو چې بیا استعمالو او یو چمچ
0: نه نه دو چمچ استعمال وا پرې دې بالکل ما ګورستا مې دا ماشاءالله پټی کې دوه روان شولا مسلسل دوا درې سلور پنځه بوتل استعمال کا او من اسیم جون سره استعمال وا په خوده یقین وکړ ځوان به وسره مې دا بدینه بوډا کیږي میډم مې دا چې ځوان ته تمام ځوانې
3: او کله مې زړه څه دغه خبره ما وته کولا کړه او سمې ته وایي په داسې دغه چا ته باندې ډېرې کفار نه کوي کنه او ته ویل مې چې دوی بدو درې سلور ورځې استعمالوي ترې ډېرې جاز نه جوړيږي چې توه چیرې جاز وسلم یې غیره بعد دوه فور دی کما
0: نه نه بس بیغم اوسه ان شاء الله دا سکار بکی لکه څنګه چې تعالی کار کړی ان شاء الله ډېر به مطمئنه کوشش کوه سما په نت نور خلکو تم پیغام ورکو چې کم خلک په خبر ته ډاکټرانو په زیزی راځي او دومره پیسې هم لګي کرایان هم لګي بیا هم ټیکیږي نو ته چې لای پوزایم استعمالي ښه
3: بالکل بس نیا دلی صاحب دغه یو ریکویسټ تا کوم چې کوم غچ دې کړه د بی جی ایم دغه بي جي ام د سيره خوښ بي جي ام ولا کا کنه څنګه نه بعده موږ سره غي برابر یو کنه ډیپټي باندې یو
0: خا خا خا صحیح ده
3: او تا خپل خبره جاری ستا کنه بي جی ام چې خوښ بي جی ام کنه
0: ټیک ده بس پروګرام ټیم په خدمت مه دوه بس
3: بس چې سمو سيد لام ما سيد لام مسعود دغه بي جی ام جیم په ولا کا خپل پروګرام جاری ستا
0: اوکي اوکي ډیر شکریا ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ الله حافظ ډیر مهرباني ډیر شکریا تاسو خبره واوریدلې سچې حقیقت موږ تاسو ته وایو چې نور په ګوت نه پټيږي او حقیقت کې صرف یو ورځ نه پرون نه لای پوزایم استعمالي او د دې خبره تاسو په خپل واوریدې
4: وعلیکم
0: سلام جی نور سو خبر کے
4: نسیم خبر
0: نسیم صاحب سنگ طبیعت دیکھ رہے
4: مسالہ خدا دا جنگو پاس
0: کرکی فاروق اجی صاحب نے فاروق اجی صاحب سر نہ ملاوی گی روڈ امارات کا سویٹس والے سر ملاوی گی بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر کی ملاوی گی دین علاوہ چکم دے خان بہادر جی صاحب سر ملاوی گیا سر کے فاروق اجی صاحب چکم دے اغدا سے ڈرگ انسپیکٹر باغا مان ڈیر چاپی ہوئی راوئی آگا چکم دے لگا دکان کے سردا جی سزو نے دی آگا اکثر گیا آگے سے کنک دی پوچھ بھی گانا
4: امارات کاسمیٹکس کے ملاوشی
0: بالکل بہت سارا ملاوشی خان بیماری شروع کی نو دب ان شاء اللہ تا بخفل فرق کی گی فرق بہت محسوس ہوگی خدا سے خدا چوس میں سال بخدا پندرہ روز کورس سے اس خدا منگنی شو لے چاہ پیو رس کی ٹکی گیا پیو کورس مانے سکا شفا ور قبول والا ذات خو اللہ دے گا نا
4: ہیلو
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی آواز سا سلال علیہ کرشو جی لائپوزائم چھ کم دے اگر مہدی شربت دے جی اگر مہدی دے پار استعمال ہوئی جی جن کو پاس چھ کم دے دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی دے پار استعمال ہوئی اچھا میسج اس طرح سو منگتا ناغلی السلام علیکم آئی ایم بخت اللہ فرام کرک وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سر مجی او جہان او یو نڑی منن جی ڈیرا مہربانی سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی چرتا خاد آباد خوشحال بری علی سے خپل قربان جی نیاس علی ممن پہ دعاگانو کی آس ساتھ دا لوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کبنی پائندہ باد لائپوزائم ہغا نارینا زنانا چی دا میدی دا گن شمیر بیمارو سرا ترمخ دی لکا بد ہضمی پا میدا بوج جوڑی دل یا میدا سوزی دل پا خیٹ کی گیس کی دل او دا سر درد کی دل یا دا میدی اچ پائلوری پازیٹیو او دا میدی زخم او یا دا میدی دل

0: ستاسو د غبراحت یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکاریه او ستاسو زړه هر وخت خفوي او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د معدې د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخون مزه نشتا نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سٹور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د معدې شربت ترلاسه کړئ د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو د پاره 0301-88-88-097 باندھے کال ہو گئی
1: It's 10 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
2: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہا روزم
3: پورے حس خفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زم هنوریم د پښاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس ادا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
1: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
4: زا سمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیننا زا پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسکانونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ماس
1: بتنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے
5: السلام علیکم
1: مہربان وہ کون ہے

And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zama khogo khwaindurunu ma ta da tool jahana gran zama da ishma cosmetics pakistan auridun ko gran minawalo ta so tool ta da hawa pa lehruno pa chapo bandi kuli khista aur panavi sahar ki mine mohabbat na dagdag salamuna udande ko ma gran minawalo ma ta vele ki gista so korba ikram khan aur ta so de waqt ki zama awaz alhamdulillah zama da studio ishma studio peshawar na bilkul barahira کورونو کی قربان تاسو کم کم ریڈیو لگولے دے نو دا امید ریڈیو 400 دا دے اور آواز ایف ایم 107 دے زلمی ریڈیو نو شیرا دے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے او 88.0 لیکن مروت باندھے ہم زما آواز تاسو بالکل براہ راست ہو رہی بیگانے ٹیشو ہوا نورنگ کے نو ریکارڈڈ پروگرام زموں گا تاؤ سر چلے دو اور اوس زما پروگرام تاؤ سر چکم دے نو آگا بالکل لائف دے اور بالکل براہ راست دے

اچھا ډیره زیاته مننه زما دا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره سنی خټک زما ډیره خوګه خوردا دعا سلام رليګي وعليكم السلام ډیره مننه هنا سنا هم د چار سدينه دعا سلام رليګي وي چې आवाज اف ام زلمي ريډيو امید ريډيو پټولو د आवाज کلیر ده مننه لوې خزش سنا اظهار الحق هاشمي زما ډیر خو غرور ده باغ بونیر کې د دکان دی او ګیلمن دی وای چې زما کال نه ملاويږي خو بهر حال کې څوک باغ بونیر کې زما आवाज اوري او اظهار الحق هاشمي پیجنی یا د باغ بونیر سره تعلق ده نو دی خو غرور نه په اسانه زمونگا پروڈکٹ ترلا سکولے شنا اشمانور دا بابو زینا دعا سلام را لگی والیکم سلام دیرا مننا اشمانور دا بابو زینا اللیش با دنو شیرا نمایا دی دیر زیادتا مننا خوشحالو سی گورتا سم زمان پروگرام کی کال کولے شی میسیج کولے شی اکثر زمان خوین دیرون چکن دینا اگر دیر زیادت خکولے میسیج رو لگی خیستا پیغام رو لگی یا سے تپوس کئی بار حال اگر تپوس کم زموں گا فائدہ بھی ذکر چیئے انسان در نہ تپوس کی نو آگا تا چی دا پروڈکٹ بارے کی تا خبر ہو کی نو آگا ٹولو تا چکم دے آگا خبر بیا ورو رسی گئے نا لکه تپوس یو کسو کی خو چتا یو ملګری له جواب ورکې نو ټوله واوري نو خو دادا چې نیم تاسو خپل نه لیکي نو دا یو چې کومه خامی ده یا کومه کمی ده په میسج کې نو دام خپل یو سایت ته کوي او خپل نیم لازمن شاملوي ضروری نه ده انسان دی کمزور دی چا چا له بمونږ تسلیانی ورکو او چا چا له بمونږ ډاډ ورکو کنه نو اکثر زنانه چې کوم دی نو خویندې زیات یریږي نو نیم خپل چینج کولی شي لکه ګوره پرون یو خور کال وکړو نو هغې خپل نیم چې کوم دی هغه وښودو نو ما ورته دې نیم سپیلنګ سره بیا فوراً زما ذهن ته رالی چېر دی به ځان باندې دا نیم اسپیشل د دې پروګرام دپاره کدلی وي نو بیا چې کله ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې یاره دا

پہچان چکم دے نو آگا جوڑ شی کنا یو پہچان چکم دے آگا دیر زیاد ضروری دے چی سو کم میسیج کوئی طریقہ دیر آسان دا اخپل نیم بولی کئی داغی نباد اخپل کلی علاقے وطن نیم بولی کئی سستازو دا زڑا مرزی دا آگا اولی کئی آو بیائی راولی گئی پس سفر دری یو پینز نہ سلور و دوا دری سفر دوا دا نمبر دیش مہاریو پروڈکٹ دا پاسا ہم موجود دے آو چی کلم تاسو پا دی نمبر باندے ماتا میسیج کوئی یا کال کوئی نو ہیس اضافی چارجز نشتا چھ مطلب تاؤ سر بیلنس نے بھی نو کال بنا راضی کہ تاؤ سر فری ایس ایم ایس دی ستاسو ایس ایم ایس بم راضی کہ تاؤ سر فری منٹس موجود دی نو بیا چکم دے ستاسو کال بہم راضی او دک شانتی چکم دے نو 0335 دا زما دویم نمبر دے دا سٹوڈیو ہاں او دا نمبر پا زون کی دے 0335 960 74 50 پا دی نمبر باندے ہم تاسو کال کولے شئی او دا 0335 پا زون کی دے او دا 0315 چی زما کم نمبر دے نو دا یو فون کی دے یعنی 0315 94 72 302 پا دی نمبر باندے تاسو کال میسج کولے شئی اور زما تاسو سره ملګرتیا وی یو لسو بجو پورے پس د یو لسو بجو نا بیا تاسو کالونه میسجز پروگرام کې نه شاملې کی او که تاسو معلومات کول غواړئ نو 0315 باندې بیا کنټیکټ کولې شي زمونږ یو ورور دلته موجود وی ډیوټي کوي ماشاءالله پیر شاهد سے ناغه سره دا هیلپ لائن نمبر وی اور س انفارمیشن س معلومات وی پروڈکٹ بارے کی وی اور کدغه شانتی چکم دینو س نور س خبری وی انسان دے اوس د هر چا د زړه خپلی کیسی دی خپل ستپوسونه دی خپلی خبری دی رسول اغه ټول تاسو لا زما د غرور چکم دے بیا جواب در کئ سیدا تاسو د سہولت د پاره د ملګری چکم دینو دا مونږه ساتلې دی ایه نی چې مطلب تاسو ته صد شواری نه وی کنه الله الله الله الله الله رازی گور بل اثر د فون بلی کوانی سوق دی کم زنه دی مطلب پہلے نه کالر را سر سوق دی کم زنه دی بلکہ ما خلا یو کالر ہم نه دی غسته پہلا کالر دی زمانہ پروگرام السلام علیکم ہیلو السلام علیکم لگی تیز خبری کوا بچوڑی سوق خبری کوی د کم زنه میخانی خبریں کوی د نورنگ نہ ماشاء اللہ میخانی ڈیری زیاتی شوی خا د کرک نمرالا د سوابئی نمرالا د نورنگ نمرالا او نورنگ کی دا سگنل اشتا اچھا نو نیٹورک مسئلے ویڈیو رضیات ہے کہنا سے کمی ہوئی چھے کمال خبر ہے چھے ماشاءاللہ نورنگ کیم سگنل اشتا دے او تاکا لکڑو آزمونگ رور جانگیر بھائی خوزمونگ نورک دے اچھا صرف کال کی کسے شکر دے کال خوش ہو پہلے زل دے رہا تھا کال لکڑو پروگرام کی اچھا دادی دویا ما پیرا دا ہاں او دارا تو آیا چی کم یو ریڈیو وانی آواز ہو رہی لکی ریڈیو آواز بس افادر زیزہ کا نورنگ کے لکی نیز دے دے گا نا ہاں صحیح دا ٹھیک دا کرک ریڈیو بیا صفا کار کئی نورنگ کے خاصا شکر دے او دار دوی داسې سلو سلو خبری ولی کوي ناشته دینه دا کړی زړه زور دی نشته کنه زړه دی تنگ دی چې خدای غټ اورس پرته دا لوخي بسوکینځي دا زینه بسوک جارو کوي دا کوکینګ بسوک کوي دا صفایانه بسوک کوي بیا سحر شو بیا کارونه دی خطا خلق وختي پاسي بانګونو مال سیدا او دار ته وایې کنه چې زما کم یو د اشما داسې پروډکټ دی چې هغه تخپل استعمالې سیدا ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سے پروگرام را سر وورا ام خانی ماں سر ملگری واد نہ ورنگنا اور رازی گورو بلا سر سوگ دی اور دا کم زین را سر ملگری دی باقی گرمی دا او گرمی کی چکم دے نو گرمک امراضی گرمی کی چکم دے آغا دانی امراضی نو د دانو د پارا د گرمکو د پارا زمونږ په اشما کې مکمل علاج دی اشما اکنی صابون دی دانو کې زبردست کار کوي الرجی کې زبردست کار کوي دینه علاوه چې کم دی نو باقی د نور د وجې د موسم د وجې سکن خراب شي نو اشما سن بلاک یو بهترین علاج دی دینه علاوه اشما هربل سپرے کولی شي گرمکو باندې مخ باندې لاسونو باندې خپو باندې د بدن هر حصہ باندې خله مو په خده خله کې دننم کولی شي الحمدللہ هیڅ نقصان نشته زمونږ د اشما هربل سپرے زخم سپونه خارخ گرمکی

0: جلن سوزش یا دین علاوه چر تک کمزه زخمی شي یا الله دین کی اور وبو سره کمزه اوس وزي فورن بدرت آرام ملاویږي اشما هربل سپری سره 250 روپے قیمت دی اور قدرتی جڑی بوټو نه جوړا او بیا بازی دانی داسی وی گن والا دانی وی زوانه کی وی ننکی وی داسی قسم ایک نی د پارا تاسو بیا زما چکم دین او اشما ایک نی ڈراپ استعمال کئ سترګو ساس کی عمر ایک نی ڈراپ دی او په 250 روپے دی اور چکم زی باندے دانا دا بس یو پیرائی پہ لگاوا انشاءاللہ دویما پیرا لگولو تبے ضرورت ہم نرازی زیاد نہ زیاد پہ یو دانا بھائی دودری واری او لگوی دودری واری دودری ورزی نا دودری پیرا او انشاءاللہ مکمل دانا ختمی دانی ختمی دانا دانے ننکی زوانے کی اکنی نو اشما اکنی ڈراپ چکم دے اگر یادو ساتھی رازی گور بلا سر دا فون پلی کبانی سوک دی کم زیندی گور تاسم کال کولی شئی 03-15-9-2-2-3-0-2 او 0-335-960-74-50 بانی گور سوک دی اور دا کم زیندی را سر سلام علیکم سنگی زمان خوری طبیعت دی خدے برابری دعا سلام دی سیرا نلو لک تیس سلام واچا واچا ٹولے ووری
1: اسلام علیکم
0: بھائی وعلیکم السلام سنگی دعا جوندی یہ ماشاء اللہ گورے تم زمون پروگرام سر لگی دے لیکھا زندگی دے وقف کرے دا زمون کا پروگرام تھا ماشاء اللہ وفادار خور زمون کا کدا نو شیرا ٹول کالران خاموش شیخو ماشاء اللہ تن خاموش کی گی 0-335 نمبر کو لاؤ کم بس دا دعا کالو میسج بے رائزی خام خا اے ہے دا خبر دے بالکل صحیح دا مشران دی خدی کو کور کے خیر دے خوری صحیح او دارا تو اے چھ موسم سنگ دے نو شیرا کی ترلا ترلا چکم دے نو ترلور توائی او دارا تو اے تاسو خٹکی نہ خانو ترل لفظ خو خټک استعمال ای مطلب مونږ خلق وایو زما د ترلور دا زما کزن دا او لک زیات چې داسې زمونږ دا کلیوالا شي بی خی ځان نه ساده جوړ کې وای زما تربور دی خا دا ترل لفظ چې کوم دی دا خټک استعمال ای الله دې مانه غلط ای او بر اغلی دی غوی کرا که تاسو کرا
1: نه بای ان کر راغلی
0: دا غوی کور چرته دی
1: زما انی په ولګ درېش کې په مخه باندې اشما پروته پر کلینې کې ولونه کول هغه لاسې چې پټه وګرځولو
0: ها صحیح ده بس الله رب العزت دې ورله صحت ورکی او ډیر زیات احتیاط کول پکاري د ماشومان مبارکه او بل خبره دا ده کنه چې دا وبو ولا خبره مې کوله ما چې پچا راشي بس غم دا غوي دي زمونږ په ملک بیا داسې سوک نشته چې هغه ستا پکار راشي ستا د کور وبو باسي ستا د کور خټي وباسي تا ته لار صفا کی بس چې در باندې رااله ستا په سر راغلی ده صحیح ده بس الله به ورله خیر دې دینه ښه کور ورکی ها دعا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې دعا ډیره مننه جی شمناز شمناز اغا وینر شمناز راغلی و شمناز کرکنا
1: او پای ته هر کله پروگرام کې ریکارډینګ کې دا ته تاسو باندې غوړه دا وی کنه موږ غوړه نو ریډي
0: سعید ټیک دا ان شاء الله سعید ها پای ټول خو یاندل الله حافظ وعلیکم السلام ډیر زیات مننه دعا ما سره ملګری وا د نو شعرانه دعا کوم یو پروگرام یادې ماشاء الله د دولسمې میاشتې د اخیری تاریخ او د کال 2025 پروگرام یاد کړو ما بخیل و میاشتې وشو و میاشتې نه نو د شپک خو روانې دي یا شپک خوشوي دي ځکه چې میاشت و ما د 23 تاریخ دی رزګور بل سره د فون بلی کې باندې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. آواز می درځي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زاینا.
1: کلسوم
0: خبرې کوي ډی خان نه. کلسوم پہلا ځل لیکل کړو کوم مخ کې د کله کال کړه زما پروګرام کې. شکر دے بالکل خیر خیریت دے. کل سم سمرا ٹائم نہ زما پروگرام اوری
1: کلم بھائی تا پروگرام خود زرتار نہ چاول پروگرام د شری کڑا و اخی راج نہ یار
0: ماشاءاللہ دا زما پروگرام کی دی زوانی تیرا شول بڈئی شوی
1: یا بڈئی خنے ال تخلاڑو کم
0: خال تا وڑو کی پروگرام صحیح دا خدارا تو ہے کلسوم چی پدا دوم رڈی رمود کی دی کم خور خبر زلت او غور زیدے جنگ ببرا ببو دا جنگ ببرا خدارا تو آیا چې د عشما د کم پروڈکٹ خوخ دی او پخپل استعمال ہے
1: کرام بھائی زه خو وختنا یارو پروگرام ما خو بیوٹی کریم استعمال کړی دی پر مول می استعمال دی کا اول دې فیسواش په 150 روپے واغه می استعمال دی اوس په 200 درای فیسواش می استعمال دی صرف مور اوړي دی
0: ماشاءالله ټولو پروډکټونه خوشاله ای زما خوري
1: خوشاله غا شوال پاوډر مور اوړي دی
0: سعید ټیک دا ډیر مننه لوی خزشه خوشاله اوسې خان کلسوم تھینک یو جلال فیس کلسوم زما خور ما سره ملګری وار ازی ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: څنګه اورورا طبیعت دی خدای برابر رفت الله ونډا بلوچ مسعود کاسمیٹکس اینڈ جن سٹور ما گئی کنا بلی
2: بالکل بالکل
0: امیر صاحب څنګه طبیعت دی خدای برابر مینا دی سیوا شوی د خان بالکل کسٹمر اما غسر بیا مینا سیوا کی گی دکاندارانو سرا دا کسٹمر مینا سیوا شی سوک مونگ تکال کئی مونگ سر مینا کئی دا عشما پروڈکٹ استعمال کو ان کی اغوی سر مینا کئی
2: بالکل الحمد للہ تقریباً زیر استعمال 50 پروڈکٹ استعمال
0: بس دا گور تا خپل استعمال کری دی تالے فائدہ در کڑا اسے تو دکان کے خرسوے کا نا نو دا دا سے انسان بیا ډیر مطمئن وی زکا چی اخپل استعمال کری وی کا نا نو آغا خل کو تا بیا دا وی چی بیغم شززی موارم بس کپنی پریگی دا پروڈکا خلا نو دا سے کس نا بیا پروڈکم دیر خرسی گی خلکم ور سر دیر مینہ کئی او دا آغا پا خبرو کے اثرم وی زکا چی اسا وائی نو رشیا وائی ماشاء اللہ خدارا تو آیا چې اوس دکان ایڈریس بدے دے خل کو تسنگ ور سیدھا کچھ آسان ورتا یاد کچھ دے زی تراشی اوتا سا ملاؤشی
2: نول خان
0: مسعود جنرل اینڈ
2: کاسمیٹک سٹور ونڈا
0: بلوچ اچھا اچھا دل تراشی نو بس انشاء اللہ رفت اللہ بہو گوری ہاں
2: انشاء اللہ ضرور
0: تد چانا پروڈکٹ روڑی دکان کے خرسولو دا پارا
2: دا خیر ماما نا
0: خیر ماما تالا منگا دکان فلیکس جوڑ کر دے نو تا خیر محمد ته وایا یا بیا ما ته په واتس اپ باندې رولې گا چې مالا دومره فلیکس جوړ کا چې لمبای او چوڑای را تا یاد کې چې سومره سایز دی کنه تاله مونږ دیش ما فلیکس جوړ کو دکان د پاسه به یو لګوي بیا په آسانه د خلک پیجنې
2: بالکل انشاء الله د پښتنه مې کولای اکرام بھائی
0: جی قربان
2: چې نام دې دره کول کړ دی خان چې دی
0: یار یې نام دې دی خان کې دی کنټیکټ ور سره وکا بالکل رابطہ ور سرو کا دارا تو اس پتہ نشتا چھ پکما علاقہ باندھی بھائی خولانی دی راغلی ام دغ ڈی ای خان کی دی
2: چلو سعید
0: ڈیرا مننه خوشحال اوسې ونډا بلوچ کې سوکم زما آواز اوري کنه د خو غرور نه زما اشما پروډکټ په اسانه تر لاسه کولې شي کونډي کوټ کې ابراهيم دې د اغنې په اسانه تر لاسه کولې شي ضربت خان جي صدام اند رمضان پلازا کې او دین علاوه په ڈی آئی خان کې خیر محمد دې اور شیخ یوسف اډا کې زاهد عمر دې اور د کشانتی په عمر مارکیټ کې چکم دې آر جے معاذ دې اور سمرا دا مین په دې بازارونو کې دکاندارانو ټولو سره اشما پروډکټ ملاويږي. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: شکر دے قربان بالکل خیر خیریت دے جی. سوک خبری کوئی دا کم زینا نورنگ نہ خبری کوئی افتاب افتاب مبارک شہ یار سگنل انسار سبارا غلی دی نورنگ تا ماشاء اللہ بالکل بالکل
3: جی. بس جی
0: بالکل ڈیر مدباد دے رہا تھا ہفتہ بکالو دا دمر ڈیر مدباد دا کال کولو وجہ سدا پروگرام دینا اوری تو کبھی کال نہ ملا وے تو
3: نا جی سب پروگرام ڈیلی واروں خدا سے بس پاک کل ہوتا تھا پتہ ڈیر مشکل کار دے بل سر کے بعد جی سر مصروف ہے اتی دا من مصروف ہے اتی تو جی سب کرنا ہو جی سب اللہ سے ہی کنا
0: صحیح
3: اللہ بغیر ہوتے ہو جی سب اس میں برکت تقریبا مت جی سب 10.5 سال بعد اللہ تعالی بچائے رکھے دا بچائے میں اس دعا کرو الحمدللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست اللہ رب العزت دے درتا نے کمل الوی کی ہاں
3: آمین. تقریباً بالکل صفائی ماں تقریباً یہ بچائی اس پر مادری اللہ تعالیٰ بچائی رکھے ہو ڈاکٹر صاحب
0: ماشاء اللہ
3: نو روپیہ جی سما علاج ڈاکٹر والے امید ماں پرابلم جو چھو نہیں گلے ہونا کہنا جی
0: صحیح
3: بے ماں دکور کا دم ہوئی ملول دے مجھے صحیح نو تین تین تقریباً صحیح نو چھ ماس کے تقریباً 10.5 سال بعد بچے امید صبح جمع ہوئی روپئے علاج نظر کرا تھا تو ہولی جی ڈاکٹر ادا سی ہوئی چہرہ لگو بچے امید ماس روی کے بعد روپئے علاج نہ کرا
0: صحیح
3: نہ سوچ میں
0: افتاب بھائی چکل ما سرا مولانا بلال سے پروگرام کئی کنا چکم زمونگ دا اشما ہر بلائل جوڑی نو آغا بیا ډیر ډیټیل سره په دې اشما هربلایل خبرې کوي نو آغا پکې بیا د زنانو آغا بیماریان هم داسې سرسری سرسری ډیسکس کی یادی کی چې د صد وجې د زنانو اولاد نکیږي او وی چیرې په دغه بیماریانو کې د زموږ اشما هربلایل الحمدلله کار کوي. افتاب بھائی یوازې تنه داسې ډیر خلکو مونږ سره رابطه وکړه میسج وکړو کال وکړو چې الحمدللہ د اشما هربلایل د وجې الله مونږ له اولاد راکړو کنه خو وجه چې کم دا هغه سنه سب بهانه وي چې الله انسان ته سنه سب بهانه جوړوي نو تاسو ته الله بهانه یا د دې خوشحالۍ ذریعہ اشما هربلایل الله جوړ کړو.
3: بس یو بچائے رکھو 10.5 سال بعد جی سب اللہ تعالیٰ دوام بچائے رکھو لکھے برے میں بچی دی اس طرف میں بچائے
0: نا گورا افتاب تابانی زمونگا مٹھائی کی گی خان چھ انشاءاللہ نورنگ تا درشو او جانگیر بھائی خوات آتا چھ کم دے نو مٹھائی را اوڑی اگا مشہور بکری نورنگ کسا نام دا نامی را نہیں رشو فریشوے چھ دا فریشوے نا گورا خواگ را اوڑی خان
3: بالکل
0: ڈیر مننا افتاب اللہ دی خوشحال کا ڈیر مننا خوشحال ہو سی افتاب زما رور ما سر ملگری او دا نورنگنا رضی گرو بلا سر دا فون بلی کمانی سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی خوری کم زینا مردہان
4: خبری کم سلام
0: نور جہان جی جی سر نیم دیات کلو ورجہان د خپل کور نه خبرې کوي خان ول خلک پردی کور نه خبرې وردا جہان وردا جہان
4: وردا خان
0: وردا خان خاصه ده وردا خان اوس می صحیح وي زما आवाज درځي وردا خان وردا خان چرته لاړې زه بهر حال چهر چرته لاړې بس الله دې خوشاله ساته. رضی ګور بل سره د فون بلی کمانی سوک ملګری دی اور کم زین را سره ملګری دی. ګور تاسو هم کال کولې شي 0315 94 72 32 او 0335 960 74 50. السلام علیکم. زمان انکل کیسے ہیں آپ؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے زمان انکل؟ جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ تو کافی عرصے بعد آپ نے کال کی ہے پروگرام میں.
5: بات یہ ہے
0: جی جی
5: کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ میرے غلطی ہوئی تو وہ معاف کر دو.
0: اللہ نہ کرے زمان انکل سے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟
5: میں سیریس پر ہوں.
0: جی جی.
5: میرے ساتھ آپ نے بڑے شکرے کیے ہیں.
0: جی جی.
5: مجھے کر دو.
0: جی جی.
5: مجھے کر دو.
0: زمان انکل آپ ہم میرے بزرگو, اللہ آپ کو صحت دے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے یا آپ سوچ رہے ہو. میں نے کئی دفعہ ابھی بھی آپ کی کال یس کی ہے, آن ایئر کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بار بار کال ڈراپ ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیا وجہ تھی. جی جی. اللہ آپ کو خوش رکھے, ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور اللہ رب العزت آپ کو صحت دے, ہم آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں. جی جی.
5: میں
0: بس اللہ رب العزت آپ کی کو صحت دے. اللہ کے خزانوں میں جو ہے نا وہ صحت کی کوئی کمی نہیں ہے, اور اللہ رب العزت جو آپ کی بیماریاں ہیں اس کو ختم کرے. اور آپ کی باتیں سن کے, آپ کی آواز سن کے بہت اچھا لگا, خوشی ہوئی, اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہی میرا نمبر ہے, آپ کال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ میں کال اٹھاؤں گا, آپ سے بات بھی کروں گا.
5: بس میں
0: جی جی جی جی بس انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو صحت دے.
5: آمین. اللہ آپ کو
0: کامیاب. آمین آمین. دعا میں یاد رکھنا. جزاک اللہ زمان انکل, بہت شکریہ. اور ایسے کالر جب آتے ہیں یقین کرے کہ دل دہلا دینے والی باتیں ہوتی ہیں. زمان انکل زما دا پروگرام چکم دے نو اگر ډیر وخت نه کالرو وای چیر بز ڈاکٹرانو جوابی کړه ما چستا علاج مونږ سره نشته دے ز سیریس یم. مطلب ادا دے چې بس هیڅ پته مې نه لګي چې کله د دې دنیا نه لاړم. یاره بس وای بخشش کوا, ډیر خګړې درا سره کړې دي. دو درې بیره ما کال یا سکول کوشش وکړو, یس نشو کال ڈراپ شو کنه. غریب زړه کې را لکه یاره دا چرته کې مطلب دار چې ما سره خبرې کول نه غواړي, یا زمانه چې کم دی نو هغه خفه دی.

0: بس بہرحال انسان چکم دے کنا غڈیر زیات کمزور دے او اللہ دی رحم کی بس دغه ژوند دے او دغه زندگی دے کنا قبر یتری ټوپونه غو زمون ډیر زیات خو چ گیر شو کنا بس بیا چکم دے نو د خلاصې دولار را سره نی رازی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی او زمان انکل سره ټول مریضانو لدی الله صحت ورکی عمر فاروق تعالی شو والا لهم السلام علیکم السلام علیکم بالکل ہم نہ یاد دے دے ہاں یاد دی زموں گا بیخی نا خوا سے تپوس کو چچر تھا غیب ابھی مطلب دا رہے ملیریا ستانم غٹ جراثیم دے نا سوری غلط شما مائستانم غٹ مرض دے او ہو غلط شم مائے اللہ دی نے کتا وان لگا ملیریا اثر کڑے ہو
1: زیادہ
0: تا ملیریا تا ویلی ہو کنا چھ کلا دا آدے وار او کلا دا بابا وار ستا وار دے خو بیا بزم در باندے درزم خیر دی نشتا پروگرام ہوتا ڈیر خیستا دے اور جستا پشانتی انسان بیمار شی نو دا بیا سکی گی
1: جتنا
0: زمانہ یاد دے کنا کی دے شی دے چا یاد دی او خبرو باندھ دی پروگرام خیستا دے پیا دونوں کو خیستا نہیں دے سلام رالی گلی چاہ سنبل چرتا غیب دا سلام میں ورتا وایا او مام پا جواب کی ویلی شرا ما تم پتہ نشتا چاہ سنبل خور میں چرتا غیب دا خود تو بیمار ہوئے بہر حال دا زمونگا کمی دا زمونگا خامی دا چاہ مونگا ستا تا پوس نہ دے کڑا یا دا مریضانو تا پوس نہ کو نو پکار دا چاہ مونگا خو اسی ویلے وی یو پیرا کنا چاہ دا ٹول مریضان دی اللہ خی کی چاہ بیا زمون پروگرام تارائشی خیر خیریت سرا
1: بالکل بس اس را لما بس بیمار ہوں بس اس ٹھیک ہے شکر الحمد للہ
0: نہ تا دے سنگا پتا ہو جیسا ملیریا دا تا دے چاہ ہوئی
1: نہ چارا ٹویلی نہ دی کور کے بس دس کنا چکار میں بنا شکا والے یا ملتا با میں بوا
0: خواہ ملا ملتا با با دیوا دا جواندائی تا بلا سنگئی او ملتا بلا سنگئی مور تا تلے دا بغیر دا ٹیسٹون او الٹرا ساؤنڈ او ریزلٹ رو باسی ہاں
1: بس آگئی تا پتا لگی گیا نا
0: ماشاءاللہ سیدا سنبل دارا تو آیا چی سب پیغام ورکے اوری دن کو تا پروگرام ہم دیر مد بعد آوری کنا پروگرام بدی ریگولر آوری دو
1: نا پروگرام میں مدا سکل اکل آوری دو تلنا
0: خاص سید ہے کور کے زمان خورزہ دا پروگرام آوری ہوزے چکل را وطم کنا نو ما تے آوازو نو کول چی مامو ما با یادوے ریڈیو کے ورابانی سلام را لے گی سارا زمان خورزہ دا نو استاد خبرو پسی را تا سارام را یاد شو کہ سلام میں ورون لے گلو بیا میں خیر نشتا
1: پروگرام بل لگے دلے او کور کے بشرا بل لگا ولے او مونا بیل ریکوار مو وتے ش مونا مو پما کے مال لگا مو سار ونا پجے دال
0: دا ولے دا ہوتا ملیریا بیمار کڑے وے سمون خونی بیمار کڑے چ زمون نہ بدی سر خو گے لو
1: لگے سب پریز تلی کلا وا ڈاکٹر
0: ہا ڈاکٹر دام پریز لکلے او چ ریڈیو بم نہ اوری او کال بم چاتے نے کی
1: اوی چ شور نہ بس تک
0: کی خدا کو ڈیر خ ڈاکٹر دے نو تا خویل چه ما تا مور ویلی و چه زمان ملیریا دا ڈاکٹر خود رتا نو ویلی نو پریز بیا سنگا ڈاکٹر رولی کلو مڑا اللہ می دینا غلطه ام دا مور دی ڈاکٹر را دا خود تا اسی کی سی کوی مور در تا ویلی و چه دا پریز هم کوا
1: نا غیب و غیب از ما پا مخی پروگرام مولا گولو ویش پروگرام آورا دی سر بر زیان بدلی گی نو بس ڈاکٹر ویلوی چه شور تا بنا کی نی
0: سعید ٹک دا زردی را منانا خوشحال و سلو ی خزشی خواه وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سے استاد چاچی تو زما سلام دے ہاں آ ماشاء اللہ زموں گا پروگرام اوری
1: آو بالکل پروگرام اوری
0: او کاری سے نزان تا غٹا ریڈیو راو تے دا بنو دا سے کاری سے بریڈوان ہم خرسی ریڈوان
1: خرسی بنو نے را مغا بن زی کنال سنے
0: نا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے زما شاء اللہ تکڑا سڑے دے تکڑا سڑے دے زموں خوا خوشا کے خدا سے تکڑا سڑے نشتا چے ریڈیو راوڑی بنو نے دے راوڑی خوچے رے اوڑی
1: تکړه سړی دی او که زما آواز اورې نو سو نظر کېږي نو امر دې ضرور
0: کې څه شی دې ضرور کې بالکل بنو پورے گورے ضرور روپی کرے ہم لے گی ہاں ریڈیو نہ علاوہ بہ ہزار روپی سیوا بھی دا و کرے بھی پیٹرول بیگام گرانی شوی دی شپو گوو روپای کرایانیم گرانی شوی دی
1: برا مور سر کئی دا کنم مور تل چی کری بنا نا خلی
0: خواست سیده بیا بدل بیکار ریڈو روڑی کری ورکا بیا بدل خر ریڈو روڑی
1: چی بیکار ای بیز اخپنسا
0: دا انجینیر ایم ایز ڈی پشانتی خکول مزیدار مضبوط غٹ ریڈیو بدل روڑی او دا انجینیر ایم ایز ڈی پشان با ار وقتی غگی گیا ریڈیو صحیح ڈیرا من نا ڈیرا من نا ڈیرا من نا سومبل خوشحال ہو سی اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی لاسٹ کالر زما دا پروگرام ان شاء اللہ دین آباد بستا سو میسجز دا پروگرام اسے جوڑوں السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کوي ببو دا کم سینا پری بنگش دا ڈی آئی خان نا پری بنگش تا پرون بیا ما سر پروگرام اور دو خیر محمد چیرا سرو خیر محمد داوی کنا خیر محمد داوی چ پری بنگش سبا ورزی شیخ یوسف اڑے کے عمر جن اسٹور لورزی کپ عمر مارکیٹ کے آر جے ماز لورزی کا مدینہ گفٹ ویرائٹی سینٹر تا ورزی کا وسیم لورزی آر سی بی چوک دے کا بی آر سی چوک دے کم یو چوک دے وہی دی سر با عشما وٹامن سی سیرم ملاوی گی ان شاء اللہ انسان دے کے دیشی اگت اسے پلے نہیں کری نو اگت چار خیر محمد نا دا پروڈکٹ زمونگ دا پارا رو گواڑا اور ریڈیو کم یاد ہے اوتا سارا پروڈکٹ کمی دی نو یا کپنی والا وہی کرا لم در پسی کنا نو بیا بم در سارا جھگڑ پروگرام سے پیغام خوشحال ہو سی خان ڈی آئی خان کی سمرم کاسمیٹک اسٹور دی الحمد للہ ٹولو کی زمنگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں زمنگ ڈسٹریبیوٹر دے خیر محمد پرون ما سر پروگرام کرے اور ازی کلا کلا پروگرام کئی نو ان شاء اللہ دا پروڈکٹ بس مشکل نہیں بیا میں انسان دے دومرا گڑ بازار دے دومرا الحمد للہ ڈیر پروڈکٹ دی بیا زڑ خوریم بلکہ دا کپنی ہیلپ لائن نمبر 0342311 2292 انعام سروی 0342311 2292 انعام سروی نو اگر سر بیا رابطہ کوئی کنٹیکٹ کوئی خان

حجی گلفام بچوڑیا ما فریکوینسی یعنی درولی گلی امید ریڈیو 417.0 زلمے ریڈیو نو شیرا اور آواز ایف ایم 107 دا ٹولی چک کئیو نیو بخام خاکار کئی انشاءاللہ. ملک حسین ماما وائی چی پا نندرکو کی کامران سر دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی, نندرکو کی غلام اسحاق سر ملاوی گی. شازیہ لکی مروتنا دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی جان, ماشاء اللہ دم رغٹ میسج تمہارے پتو بو تو بھائی. وہی اسپیشل سلام استا سو امی جان تھا. وہی بڑا بھی رکھے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے دراشید دی کور کے شما تمام پروڈکٹ ملا گیا بٹی کی زبیدہ نور میسج خا خواہ رکھے بے پتہ لگی. وہی چی واحد سرا نوید سرا اکوڑا ہٹک کے دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. نیو زیا سرا, نہار علی سرا, جابر کاسمیٹک سرا دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. تالاش کی گرین ویلی سرا ملاوی گی. اور دینا علاوہ مین بازار زیارت تالاش کے یعنی مطلب گرین ویلی سر ملاوی گی. ہاں او چشمئی کورنو چکم خوشحال بابا مزار دے جنید خان سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی شینواری کورنو سر خوا کے. دینا علاوہ چراڈ روڈ ماجر بازار کے سبزیلی مارکیٹ کے زبیر احمد سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی. اور مسلم ٹاؤن کے ڈاکٹر شہزاد دی پکور کے دشما پروڈکٹ ملاوی گی. اکرام بھائی عزت زبیدہ نور ام دا بیوٹیفل نو شیرانا ماشاء اللہ. ابراہیم رغزا وائی چی ذل کرنین, ذل نورین, ذل فکار, ذل یدین, ذل کفل, زین العابدین دا ٹول معشومان را سر ملگری دی. دل میں نبی کے دانسا اوائی چی دوی مورجانا ہم ماشاء اللہ پروگرام اوری را سر خامننا ابراہیم رغزا اللہ دی خوشحال کا لنڈی کوتل نہ نمرایا میں اکرام بھائی. زمان انکل کما بیماری دا زمان انکل چکم دے نو زمان انکل خو ماتے ندی ویلی او کپتے شا زمان انکل راتے ویلی او عبداللہ انکل راتے ویلی او ڈیر ٹیم پہلے راتے ویلی او سب کال مخ کے چیر دد دبی نی کینسر دے نو اللہ رب العزت دے چکم دے اغا دے ورل صحت ور کی او بس بیمار ہو او دبا وے وے او بس دا خبری دی تاسو یو رئی کم خلق زمان ریگولر لسنر دی زمان انکل پیجے نگر اللہ نور بیٹانی وی سلامونا می قبول کا اکرام بی ٹولو مینوالو تا می سلام دے. والیکم سلام. دیر مننا اللہ نور بیٹانی دے میسیج کولو دا پارا خوشحال ہو سکھا. اشما نور دا کلیاس نا دعا سلام رلی گی. والیکم سلام. دے چار صدی خلق چکم دے نو دے غفور مارکیٹ سر خوا کی میزان بینک دے دیتا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زموں گا مین ڈیلر دے. نور دین علاوہ تنگی اتمانزو شیرپاو رجڑ دین علاوہ چکم دے نو دا سرڈی رو کم علاقہ دا بالولے دے شب قدر دے بیا چار سدا روڈ دے اصحاب بابا روڈ دے ورسک روڈ دے کوٹ روڈ دے پندو روڈ دے سما بڑا بیر ابر کی ابات فار پشاور کاری محمد علی افریدی برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور دے مدی ٹول علاقے کی زمنگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں یعنی مطلب ٹول پشاور کے ملاوی گی. ز اشما نور یم دا کلیاس نا زما کال چکم دے اغب بیخی نہ ملاوی گی. ہاں السلام علیکم مامو سنگھ ز خوشی یما د بکیانے نا سمر خوین دم صاحب پروگرام ترازی گور دی ٹولو تو وای چ ما تا کال کای خان ماشاء اللہ تو زما دوی مخور ز سارا سلام دی خوخ دی عائشہ د لال ازار نا وای چ ویلکم. السلام علیکم اشما رائس فیس واش د اکرام بھائی ډیر زیات خدے اور ام خانی د شیدونا دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام ډیر زیات مننا. ادین علاوہ چکم دے وستا سو د اشما پروڈکٹ نہ ملاوی گی. کومبٹ مشک د کم علاقہ دا ولیجا دا ثوابی زما په خیال باندې یادوي نو ثوابی کې زمونږه ډیسټریبیوټر شته زبا داغا نمبر تاسو ته میسج کې درو لګما او بلکې کوشش کوم چې اوموسی درته درو لګما نو هغه ته تاسو کال میسج وکي ان شاء الله ملاویږي به. ها نږدې چې کوم دکان دی هغه به درته یاد کی دغه علاقې کې او کنه ملاویږي نو دغه علاقې کې به پروډکټ اویلیبل کی. اسماعیل زما خو ګرور دی برکم برخیلو نا مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنې باندې زما د خو ګرور دکان دی اور د اشما تمام پروډکټ چکم دی نو هغه ور سره ملاویږي.

خا ولی جا زما خوري نمبر مې درولې غلو دا زمونږ د ثوابي ډیستریبیوټر دی خټ ډاډا روڑ دے ورتا کال کئی کہ تو ورتا کال کئی کہ پلار دے ورتا کال کئی کہ میسج ورتا کوی ان شاء اللہ تاسو ته دکانو خی خاص زمونږ هر علاقہ کې ډیسټریبیوټران دی ډیلران دی ټوله علاقے کې ګرځي هر سړی ځان له حلال رزق ګټي دوه روپو د پاره لګیا دی خرچی ډیری دی اور ګټي کمی دی کنه نو پروڈکٹ هر ځای ملاویږي کہ نو شیرا دے کہ مردان دے کہ ثوابی دا چار صد دا کہ اٹک دے کہ دیر دے لور دیر پر دیر سواد دے باجوڑ دے مومند جنسی دا زمون پشاور دے کوٹ لکی بنو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ڈی اے خان ٹانک میاں والی او بس دادا کنا چہ دا ہر علاقی مونگ تا پتہ نہیں نو بیا دا آغزی چہ کم زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے کم نمائندہ دے نو بیا آغا نا معلومات کو نو آغا بیا در تا پاسانا باندی چہ کم دے نو دکان یاد کی سنا خٹک شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 وی چہ اکرام بھائی دا عشما تمام پروڈکٹ را سر دستیاب دے مشاہد خٹک سے دا کمانگری نا دعا سلام رہ لگی وعلیکم السلام خوشحال ہو سی اکرام بھائی چا میسج کرے دے چھ بھائی پہ بٹا گرام کے پروڈکٹ نہ ملا گی بٹا گرام کے ماتا سو تا پیلم ویلیو چیر زمونگا دکاندار امشتا ڈسٹریبیوٹر امشتا از کوشش کوم دا غیر ڈرس در سر شامل ہوں بہرحال انعام نمبر در تا میسج کے در لگم 0342311292 دا چکم دے نو زمونگا دا کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او پا دی نمبر باندی چکم دے نو تاسو لخیرہ چکم دے نو کال میسج کولے شئی سیدہ

زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 بدی نمبر کال کولی شی ہاں بڑا گرام کے زمون کا ڈسٹریبیوٹر شتا دے ایڈریس چ کم دے نو زما ذہن نوتے دے ڈیر مدوش ہو چ کم دے نو ما شامل کڑے نہ دے اس کاغی پسی گرزمنو ٹائم ضائع کی

Hawi, salam alaikum ikram bhai, isse idraim nawrang na ikram bhai singe welcome pakhair ale tar bhai dir zyad de meskau chukala signal nahi network nahi message nishu kawale abas program aur inshallah zakhum yadum ma tayadi assalam alaikum ikram bhai singe khai tiktok ke barabari rice face wash sunblock ishma serum aur ishma onion shampoo ishma surf yani washing powder aur ishma herbal tooth powder ishma herbal spray ishma herbal oil ishma aqua set ikram bhai da tool product dir zyad zabardasti اور سرد صابن ہی مونگا استعمال ہو آلیا دا بیوٹیفل ٹانک نا ہاں ماشاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر میسج میں پورا شامل کا ٹول اور ادن کو تزمالا طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام اور تاؤ مگر تپوس کڑے دے دا عشما فیشل ہیر نیل کریم دا پرونم تاسو تپوس کڑے چر مکمل چکم دے نو آیا مطلب وخت عشما فیشل ہیر نیل کریم سر دمخ نہ ختمی گی ما پرونم دا خبر کڑے وا چیرا مکمل وخت د مخ نه هیڅ سرم نه ختمیږي سیدا تب علاج جاری ساتي نو دا وخت چې کم دی دا به گروت نه کوي دا به ختمي چې علاج دی بنشي دا به دوباره راځي که هغه لیزر ټریټمنټ دی که هغه څه بل څه علاج دی لکه مثلا نو ستاسو تھریډنګ کوي تار باندې وخت وباسي نه وباسي دا بیا راځي دغه شانتي زموږ اشما فیشل هیر نیل کریم دی چې هغه ته لګوي سیدا میاش باد لگے دو میاشتے باد لگے شپگ میاشتے باد لگے دا سلسلہ روانی نو مخ باندې بده وخت نه راخیږي او که دا سلسلہ بندشي نو بیا دوباره وخت راخیږي

अच्छा लोबना एंड तबस्सुम समय सी जुनो मात हुआ उम्दा नंबर दे मतलब सत्ता सोवाई खोरे वेले शे प्रोग्राम दौरान के सही था सलाम अलैकुम इकराम भाई सिंह गई तबियत दिख दे बराबरी गंडी चौक नयमा आवाज दे सफाराजी मीना वेलकम मीना सलाम अलैकुम इकराम भाई आई एम जरलेश फ्रॉम बहादुर बाबा लाला जमा एज चिकम दे आगा 16 साल दे ज इश्मा विटामिन सी सीरम यूज कवले शमा आस नुकसान खुबई नवी पस्किन सक्रीम वगैरह माने दी लगूली इश्मा विटामिन सी सीरम 16 साल से के जदा अतो नहो शपगो कालो उवो कालो लसो कालो जिने या अलक अगलम लगोले शे ओ द पंजोस तो कालो मशरलेम लगोले शे हिस्सम न की गई पदी के विटामिन सी दी रियल के उदास इंग्रेडिएंट दी और के जदा हिस्स नुकसान निष्ठा मखमान दी लगोले शे जानत क्रीमो केमिक्स कोले शे इश्मा विटामिन सी सीरम 500 रुपए कीमत है देखा او فائدہ با آغوی چستا سو دخلی نا تاسو یوائی او مونگے او رودا با مزا کئی اکرا گولی ام دا چار سدی نا دعا سلامی قبول کئی والیکم سلام اکرا گول دیر زیادہ منانا خوشحالو سی دا میسیج کولو دا پارا وی چی تا دا می سلام دے ٹول اور دن کو دا می سلام زمان مخ بانے بلیک سدی اچھا زمان مخ رنگ چکم دے اغا تور دے وی بلیک دے ما پا زنزر بنور والی رسول اللہ تا زمان خوری دیر حسان علاج دے اشما فارمولا کریم والا اشما فارمولا فیس واش والا انشاءاللہ استعمال کا سلور پینزو رزو کے بیدا مخ رنگ خیستے شیخا تا تسو گوری بیا بدنا تا پوس کئی انشاءاللہ بیا پری خودیم شی اکثر خلق دین یریگی کنے یرز کریم استعمالوں بیا بای پری دم او بیا بدا کی گئی سبم نکی گئی افتا کی دو رزی لگا وستا خکولا ببر کراری یو رزم لگا وستا خکولا ببر کراری سلام علیکم اکرام بھائی نن خالی جولی روان یم دا گلونو ڈک چمن نا دا زمان نصیب سپیر دے که گلونا بے وفا دی دا گلونا بے وفا دی خان عبدالوحاب لالا سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی گلولی اما دا ٹانک نا ویلکم گلولی سلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر از انیل ایم دا برگزونا ما سرا مسکان ہم ملگری دا خان ماشاء اللہ استاسو جوڑا چکم دینو برقرار ساتھی زما خوین دو ماشاء اللہ ڈیر ٹائم نتاسم زما لسنر او کالرانی دا پروگرام خان متی اللہ شیخ سلطان وی چی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ٹولا اور دن کو زمالا طرف نہ سلام دے اسپیشل سٹاف و سٹاف کے نام تھا وعلیکم السلام ٹانگ شیخ اتار روڈ نماز رفات کے اللہ وی چی پخیر را لی سنگ خیٹا کے برابری وی چی مونگا صبر کو محترم چی زمونگ میسیج بکل شامل شی مبارک شیار شامل شو قربان مہنور خوشنور دا پشتون گڑائی نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام پبی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور سر زمائش ما پروڈک ملاوی گی اللہ کی مروت نا وی اسپیشل سلام در تکوما مریم گولیم مامو آواز دے صفا دے مننا خورزی سلام علیکم اکرام بھائی ام صحابیہ فروم سوابی ام خانی دی سگڑا ام صحابیہ آلیہ دبنو نا دعا سلام رلیگی ویچ گوڈ مارننگ آواز دے نائز دے دیر انتظار کو سا پروگرام تا مننا خوری خوشالو سے اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر نا دا اشما تمام پروڈکٹ زما دی خو گرور سر ملاوی گی ڈاکٹر فضل حادی سر خوا کی دکان دے اسلام علیکم اکرام بھائی میں اشما فارمولا بیوٹی کریم کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کریں نا ہم تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ لوگ بات کریں سبانور دعا سلام رلی گی وچ استاد خاموش اور دن کے ما ویلکم سبانور اشما د ٹانک نا ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دینو امان الله وزیر اسلام ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دینو وچ السلام

سوال خواتین شاپنگ سینٹر شگیل اوغر کی دی سر زمنگ اشما تمام پروڈکٹ ملوی ثوابی کی سوکم زما پروڈکٹ خلی گنا نو ثوابی کی دی لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ باندے عمر جن سٹور سر چکم دے دا زمنگ تمام پروڈکٹ ملاوی کی ثوابی کی لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ باندے عمر جن سٹور سرا زما د اشما تمام پروڈکٹ تا سوتا ملاوی کی دینا علاوہ کسوک اٹک کی زما آواز اوری اٹک کی زمونگا پروڈکٹ غسل غواڑی کنا نیو مینا بازار دے نیر علی مسجد خان ٹریڈر سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خدین علاوہ چکم دے کسم معلومات کول غواڑی انسان دے داسی خبر آستا سو دزڑ بھی اور ما پروگرام کے شامل کڑی نبی انسان دے کنا پروڈکٹ حوالی سر بھی کم دکانداران درون زما آواز اوری سو کور کے پروڈکٹ خرسائی نو زیرو تین سو بیالیس تین سو گیارہ بائیس بہن میں زموں کپنے ہیلپ لائن نمبر دے دینے علاوہ د ویختو د پارا زموں کا اشما شیمپو ان استعمال کئی کم خوئندرو نمون سر ملگرتیا کئی پروگرام کے پیل ازل زموں سر ملگرتیا کئی او خبر ندی زما د اشما شیمپو ان استعمال وئی بیا دخل کو ویختو کی خشکی وی نو دے د پارا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو زبردست کار کئی کنا پازی خلق خشکی ختمولو د پارا شیمپو غواڑی نو اشما اینٹی ڈینڈرف دے بازی خلق غواڑی زما د ویختو جلدی دی مضبوطی شی زما ویخت دی خیستہ شی نو بیا اشما پیاز والا اشما آملا اشما مل کی پروٹین اشما بلیک شائن او دک شان اشما ایلووی
مکمل میں دبا در لٹی کئی باوسیر بدر لٹی کئی انشاءاللہ او دزل بیماری دا یا یوریک ایسڈ کولیسٹرول یا گردو سا مسئلہ دا نشما ہربلائل استعمال ہو گئی لاس پملا ور سر مالش کولے شی زخم سپونی خارق بانش ما ہربلائل لگولے شی وقت کیا چولے شی استرگو کیا چولے شی او کاغذی ڈبے با غرزوی نزان سر جمع کوئی ان شاء اللہ پدی با قرآن دازی کی کم خوش قسمت نیم روخی جی عمرے لبزی ان شاء اللہ خپل نمبر پی لکھی خپل نامہ پی لکھی او دکاندار سرے جمع کوئی چکم دکاندار نے اخلی ادین علاوہ دا موسم دا سی دے کنا چی دا اشما سن بلاک استعمال کوئی یخنی گرمی دوانو کے ساتھ دا سکن کیئر کئی مخ باندیم دانی دی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہوئی دانے داغوں تیر سری سر گلان دے ہلکے ختمی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے ہم زیڑ دے زمونگا اشما بیوٹی کریم استعمال ہو لے شی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے ہم شین دے ہر ور کوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی فیس واش ہو کہ زمونگا اشما رائس فیس واش اشما فارمولا فیس واش اشما بیوٹی فیس واش استعمال ہو لے شی بیوٹی فیس واش 200 روپے کی ملاوی گی وٹامن ای بیڈز دانا دا ور کے دینا علاوہ چکم دے نو زمونگا فارمولا فیس واش سر مساج کو لے شی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ور کے سلفیٹ فری فیس واش دے اشما ڈیلی صابن استعمال کی 150 روپئے قیمت دے اشما اکنی صابن 150 روپئے قیمت دے او اشما رائس سوپ دا مارکیٹ نا غستے شی 200 روپئے کی ملاوی پوندے مو خرابی دی زخم سپونے خارخ دے دربان دی کریک کریمو لگوئی گرم کی دی دربان دی ہربل سپرے استعمال ہوئی بدنم پوخ دے اور بوسا سوزے دلے دے اشما ہربل سپرے فوراً در آرام در کئی خان دا خلی دا صفائی دا پارا دا غاخونو صفائی دا پارا دا خلی بدبو ختم دو دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی انشاءاللہ سبا بیا ملاوی گو سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

جھوٹا لگی

ملگرتیا کی گیو دا ملگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا طرف ای تقریباً زمائی دتمندو چی داستان وقتو شو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا سواو رئی او الحمدللہ سم الحمدللہ پا دیر لگ وقت کی چی دے دا خپل پرادکو پا وجہ باندی یو پہچان پیدا کو زمائی دتمندو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پرادک کی خبر نشتا بالکل ایون او بہترین صفات والا پرادک تا ستا وڑاندی کئی چی ترو سا پوری چانم سانم چی دے زمونگا یوزر دی زمونگا اوریدن کی دی زمونگا مینوال دی آغی با کیدا استعمال کل او فائدے تی اغسط دا مطمئن دی تی مطمئن ولی دی زکا چی ریزلٹ ور کری زمائی ذتمندو دا صفات ہر یو پرادک دا بالکل زمائی ذتمندو یو دا سی مٹیریل پکی استعمال شی چی آغا سائیڈ ڈیفیکٹ نلری باقی دا ستا دا خکولا ستا دا بدن دا ہر یو اندام چی آغا متاثر وی که خوری دی کی آغا دا دانونا متاثر وی او که آغا چی دی دا خارخنا متاثر وی کستا پا بدن ماندی باقی دا سپونی وی خارخ وی او دا غین علاوہ پا غیبانی زخم وی پا دی جملہ جملہ شیزنوں کے دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پراڈک بہترین کار کوی دا دین علاوہ دا سر خوشکی دا میدی بیماریانی فالج او زمائی دتمندو دا گردی سان مرضونا دا غی دا پرہون دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈک کے پراڈک موجود دی کد چاس وختا غرزی گی سر کی خوشکی وی دا غی دا پرہون پراڈک موجود دی آغا پراڈک زمائی دتمندو بالکل پا بازار کی اویلیبل تاسو تا مخامخ دا صفات ہربل سکن سپری پا صورت کی او دا زمائی دتمندو دا دین علاوہ دا صفات بیوٹی کریم پا صورت کی دا صفات چیدے ہربل آئل پا صورت کی دا صفات بلیچ پا صورت کی چیدے تاسو تا ستاسو پا ہر یو کاسمیٹک شاپ او پا میڈیکل شاپس کی چیدے پا آسانی سرا ملاوی گی بیا زمائی دتمندو ہر یو د ځان لچ دی یو ځان ل یو صفت لري ځان ل یو چې دی یو طاقت لري زمائی دتمندو کاغه د خکلا په بیس باندې دی کاغه چې دی د مخ په بدانو د تیر سرو د حلقو په صورت کې دی نو هغه ټولو د پاره چې دی باقی دا زمائی دتمندو په هغې کې تاسو ټولو ته چې دی زه باقی دا د هغې یو دغه او خایم فائدہ چې الحمدللہ چا کمرونو خویندو یوزرز چې دی هغه استعمال کړی دی آیتی مطمئن دی او اطمینان په کومه وجه دی زما عزتمندو اطمینان په دې وجه دی چې بھائی هغې ته ریزلټ ورکړی دی سیدہ جی اوس دغه ریزلټ په بیس باندې چې دی خلک لګیا دی استعمال کوي او استعمال په دغه وجه باندې چې دی کی صفات کاسمیٹکس پاکستان کئی او زبائی دتمندو بعض اوقات دا سیوی چی انسان دا نومونو او دا دیر زیاد چی دے دا پبلک سیٹی پا وجہ یو شیز اخلی نا زبائی دتمندو چی کم شیطا تا فائدہ در کبی کم تا تا چی دے لگیا دے چی دے ستا بدن تا فائدہ ور کبی ستا آغا مسئلہ حل کبی نو تا پا بازار کی آغا مٹیریل او آغا پراڈک واخلا چی کم پراڈک تا تا چی دے فائدہ در کوی دسی خو چی دے پا مارکیٹ کی تا تبا پا دیرو نمونو باندی پراڈک ملاوی گی خو آغا با بیا چی دے ستا پا آغا نہج باندی او آغا دغ باندی بیا کار نکوی چی پا کم حساب سره چی دے تا تا منگا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان کی چی سانا پراڈک تی دا آغی چی کم فائدی تا تا بیانی گی نو آغا فائدی چی دے تبا دا صفات کاسمیٹکس پا پراڈک کی پا نسبت دا نورو پراڈکو دا نورو کپنیانو پا پراڈکو کی سو رزو کی چی دے آغا تا تا ستا پا بدن مانی نمائی کی گی نو قدر منو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سانا پراڈکٹی دا پا بازار کی ساسو چی دے پا نزدے سانا شاپس تی پا آگے کے کاسمیٹکس

میٹرک صاحب کے تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. انتخاب چې دی تاسو د صفات کاسمیٹکس پاکستان د هر یو پروډکټ چې کلم وکړو نو بیا به چې دی دوباره په هغې کې تاسو ته ضرورت نه وي چې بھائی دا څنګه دی او څنګه نه دی. نه تاسو ته به باقاعده ښکاري او دا به داسې ښکاري. الحمد للہ دا تاسو ته ما بار بار عرض کړی چې بھائی د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ چې دی دی کې هغه مټیریل استعمالیږي چې هغه تاسو ته فائدہ درکوي او هغه فائدہ درکوي چې کم تاسو دلته زمونږ نه واوري بلکې د هغې نه ډیر زیات چې دی ستاسو په امیدونو نه زیات چې دی هغه تاسو ته ریزلټ درکوي. لکه زما عزتمندو سو ورځې مخکې ما ته یو نوجوان کال وکوبا کېده چې مولانا صاحب ستاسو د پروګرام د اورېدو نه بعد ما ستاسو د کپنۍ صفات کاسمیٹکس پاکستان دا هغی به کېده ما هر بلایل واغستل. زما د والدې د جوړولو مسله وه معدې کې مسله وه. الحمدللہ یو بوتل استعمال کو مونگا اور دغه استعمال په دوران مونږ ته ریزلټ هغې راکو. نو زما عزت مندو چې کله ریزلټ ورکوي نو بیا خامخا یو سړی بیا د هغې ته ضرورت نه وي چې دکاندار ورته وایي چې لکه دا شیز والا دا ښه دی. د نورو کمپنیانو شیزونه به تاسو ته بعض اوقات داسې وي تاسو ته به یو دکاندار وایي لکه دا شیز چک کا نه تو پخپل زانی اوگورا چی بھائی تا تا اللہ رب العزت تا تا اللہ رب العزت سنگا چی دے تا تا اللہ رب العزت ذہن کی وا چولا اوگورا چی تا تا اللہ تفاغی سر صحت در کئی سا چی دے ضرورت پورا کئی او کنا بیا دا آغین بعد چی دے تو استعمال اوکا چی او دا استعمال با بیاستا دا سینوی لکر سلیم کتی خیل غنتی یوز الاستعمال نباد پا ٹانگ کے چرے پمنڈے کی یو سڑے نہ خلاسی کے چرا شی و تو چرا بس تو یو وری دا واخلا. ہاں جی کاغذ سکن سپرے دا کاغذ ہر بلائی لی زمان عزت مندو کاغذ مونگا دا صفات کب نئی بلیش تھی باقی دا زمان عزت مندو دا آگی اور ریزلٹ دے ریزلٹ دا دغا ریزلٹ پا بیس بانی مونگا تاسو تاو دا آگی پا بنیاد مونگ تاسو تاوائیو چی بھائی باقی دا دا شیز استعمال کئی دا استعمال نہ بعد بچی دے بیا تاسو فیصله کوئی چی ہاں بالکل چی کم خبر ماوری دلی وا دا آغی ہاں آغ خبر بانی دا پورا پورا دا پراڈک او خطو بلکہ دا آغ پراڈک نا زیاد دا آغ امیدنو نا او آغ چی دے خبرو نا زیاد چی دے بتا تاسو تا ریزل در کئی. نظمہ عزت مندو دا چی دے صفات کپنی باقی دا یو اللہ رب العزت زتا ستوی ما چی اللہ رب العزت دیتا یو زب ملکو ایما چی یو ملکو ورکڑی وا چی بھائی آغا سمونگا چی کم دا صفات کم نئی مشاران دی نو آغیتا اللہ رب العزت یو سمجھ بوجھ ورکڑی او دا سکن حوالی سرا دا غین علاوہ دا خکولا حوالی سرا دا میدی او چی دے دا امراضو او دا دسی دا گردی دا امراضو حوالی سرا آغی ماشاءاللہ پا دی بانی دیر خیستہ کارو کن او آغا کار دا آغی نتیجہ زمونگا بازی چی دے لکا چاچی استعمال کری آغی تا باکی دا ازہرو من الشمس لکا سنگا چی دا نورخ کاری او دسی چی دے او ماغا دا نور غنتیخ کارا ریزلٹ آغی تا پتہو لگی دا. نو لحاظ دا مائی زتمندو تاسو ہم چی دے انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈکو اوکی او چی کرم انتخاب کنو انشاءاللہ تاسو بتی مطمئنی قدر منو تاسو باقی دا من سرا پخپل آواز خپل چی دے رائے شاملو لیشی نن بچی دے انشاءاللہ العزیز پرون باقی دا چونکہ زمان دا سو رزو نا خیالو خو چونکہ سو منس کی پکی چھوٹی راغا دیر اگد چھوٹی با بیا راغین بعد بیماریانی بھی دعا کوئی زمان بچے آغا ہم چلکا بس آئے دن بیمار بھی نو آغی تا خصوصی دعاگانی کوئی او چی اللہ رب العزت و تا صحت ورکی یو سو رزی مخ کی اغتا چی دے باکی دا خپل بیماری دوبارہ دا غشوی وا دا سینے دا انفیکشن پا وجہ نو اس ہم چی دے لکا بیمار دے حکور کی دے چونکہ اغا داخلی وغیرہ
دغم متونه کا اسپیتال کې داخله دو په وجا چیرې بس مونږ ویزا کور کې ټریټمنټ دغه شینو ان شاء الله افاقه شوی دا تاسو هم چې دې ان شاء الله او تا دعاګانې کوي خپل دعاګانو کې یا ساتي دعا یو د سش دې زما عزت مند او چې په دې سره الله رب العزت ډیر زیات چې دې الله رب العزت لاری کولا وای نو تاسو هم دعاګانې کوي هغه ورونه خويندې هغه مشران کشران چې اغي تهجد لپاسي اغي شاش اشراق وابین کوي او د اغي د نوافل او اهتمامي او د اغي تلاوت کوي نو اغي ته خصوصا چې به دعاګانو د پاره چې یو درخواست کوم عاجزانه چې به یو باقیدګي سره چې دې مونږ او تاسو هغه دغه کو او دعا وکړو ماګ د پاره هم د ما د بچی د پاره ټول مسلمانانو د پاره چې دی الله رب العزت چې څوک څوک هم بیمار دی الله رب ته صحت کامله اجل ورکړي. نن به زما عزت مندو مقابله کو خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نعتونو او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د صفات مبارکې چې چاته اشعار یاد وي چاته چې دی نعت یاد وي بالکل مونږ ته دغه کولی شي او اخره کې به فیصله کوو چې بای د چا نعت خسته او چا چې دی خسته نعت ویلی. سید جی او بیا به په انشاءالله اخره کې فیصله کوو نو تاسو هم تیار شئ چې چاته نعت ورځي چاته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک حوالے سره چې د اشعار ورزین هغه به مونږ سره شیر کړي. ورکه د خود من زړګي حالو

0: ارے عزتمند ہوتا سو ہم کال کبل سی 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 نوخ پل آواز منگ سر شامل ہو لیشی پرون باقیدہ منگتا میسیج سے ہو چی مولی سے با چرتا مقابلہ روڑا نو اس مقابلی تر ناسیو خسوک اشتنا پکر کے پٹانگ کے پبنو کے پڈی آئی خان کے چی منگتا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفت و روی پکار دا دا چی بھئی منگا باقیدہ خپل آواز شامل کو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرا مینا او دا آغی اظہارو کو بارحال زمانی زتمندو خبر اتری بکی گی تاسو هم چی دے باکی دا خپل آواز مونگ سرا شاملو لشی پا 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 بانے نو قدر منو عرض میدا کولو چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سانا پروڈکٹ تھی پدی ٹولو پروڈکٹ کی دیر زیاد چی دے تاسو تا فائدہ بوی اس یا خور باکی دوی شیر زو چی دے اس پورے میں ندی یوز کردی شیمپو میں یوز کردی دے شیمپو ریزلٹ خدے نو زما خور تا یا زما سرا چی نور سانا خوین دی زما آواز ووری نو دیری دا صفات تا باقاعدہ صفات وائٹ وائٹنگ کریم صفات زمونگا بیوٹی کریم دی بہترین دغدی پکے ریزلٹ دے اور بہترین چدے دا آغی مٹیریل دے چھ آغا دستر گو نلان دے ہلکی ختموی او زما عزت مند و دین علاوہ تیر سری ختموی پمخ بانی موجود دانی ختموی او د دینا علاوه زما عزت مندو اغه زړه داغونه چې کم دا دانو وی اغه ختموي نو استعمال چې کله د دې اوشي او په خطر طریقې سره لکه پرونه یو نوجوان متا سوتویل چې اغه کال کړو راځي ګورو چې سوک تیس او کال شو کې بیا کټ شو نو باقی دې سره زما عزت مندو اغه زتا ستو ایم چی ویل چرا ما استعمال د دغه وکو او استعمال سره چې ما تا باکیدا فائدہ ونش ما چې تاسو استعمال کړی وی ما فیس واش استعمال کړی نو د سپین والی د پاره فیس واش با الستا کار کوي چې ستا کلا و سره استعمال کړی زمونږه د صفات بیوټی کریم وی راځي ګورو السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی کال ملاوشے و خوبیا کٹ شو زما عزت مندو نو عرض میدا کولو چھ د صفات بیوٹی کریم اول استعمال کا دا آغی سرا مخ باندی دا کریم لیپ کا او دا لیپ کولو نبا سہر چھ پاسی نو د صفات چھ کم لیمن ویٹامین سی زمونگ فیس واش تے آغی باندی مساجو کا او دا مساج نباد باقاعدہ زما عزت مندو آغا د صفات چکم صابن دے زمونگا بیوٹی سوپ آغے سارا چی دے بالکل وینزا انشاءاللہ یو سو رضی بعد بتاتا ریزلٹ در کبھی اور ریزلٹ نبے تو چی دے باقاعدہ مطمئن او مستفید ہی سید جی السلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو کو دا کم جی
1: خبر
0: جی امین اللہ سنگھ خی
1: خیزم والی سب سے تو برابر ہے
0: شکر ساد والا
1: بس یہ نات در تیرا
0: وہ رہا تھا کہنا نات خما وقت نہ پہ انتظار ہی ہوں
1: بابا ماں سے گلاتی تو کال میں دری ڈور دلا ماں سے گنتی اور کلم بعد رسول دینے والے موبائل ترو والے
0: ہاں وایا اور
1: انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا وآخرنا كدوت عنا أشرنا نازلنا كدردانا أولنا وآخرنا كدردانا اے شیرین نا زنی نا قدر دانا بتا ختم میرا شو پتا خط میں نہ بوشو اے دگن نا حسنا قدر دانا اے سری نانا زنینا قدر دانا اے دگن نا حسنا قدر دانا اے سری نانا زنینا

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: گڈی آواز دی ناراضی خا آواز دی بالکل ناراضی لہذا زمائی دتمندو فران خانہ اللہ دی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ او مستمر در نصیب کی او ماشاءاللہ دیر خستا او خا انداز سره چې د مور شان کې ویل شوی دی او ان شاء الله هول عزیز مونږ به باکیدا دا اکثر وورو زکه چې د مور بس مور د زمای عزت مندو او دا مور جنت ته او پلار چې دی دا باب الجنت ته ها جی نو د دې دوانو په خیال ساتو جنت او باب الجنت قدر منو عرض بھی کولو چھے صفات کاسمیٹکس پاکستان سیرم او انقریب انشاءاللہ زیاد نہ دریو نہ سلورو یا پینزو رزو کی دن نہ دن نہ چونکہ نن یا سبا مونگا خپل چھے باقیدہ حوالہ کڑی دی او حوالہ کوئے دکاندارانو تا نو دا صفات رائس فیس واس چھے الحمدللہ سم الحمدللہ آغا چھے باقیدہ بازار تراغو او باقی دا دغا فیس واش رائس فیس واش چی دینو دی که باقی دا دا رجو چی کم اوبا دی آغا شاملی دی او آغا تاسو تا پتا دا چی بای دا مخ آغا غوڑوالی چی دیر زیاد غوڑوی نو دغا اوبا چی دی دغا شیس کی کار کوی چی دا مخ غوڑوالی چی دیر زیاد دا حد نزیاد آیلی مخ چی وطوائی آغا دا آغی دا ختموی نو انشاءاللہ العزیز بالکل تاسو تبا انقریب تاسو تا مونگا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا طرف نا تاسو تا پیش کو او دا بلانچ کی زمائی دتمندو او دا سی با تاسو بتی انشاءاللہ العزیز فائدہ اخلی او فائدہ بچی زکا اخلی چی بھائی اللہ رب العزت تا ستا الحمدللہ دا کمپنی در کڑیم دیر پارا دا چی بھائی انشاءاللہ وقت پا وقت بتا ستا دینا مطمئن کی گئی او با کیدہ دینا با سٹسفائیڈ کی گئی راضی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ آواز دی کٹ کی گئی سوکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر دا نور شاہ جہان بھائی وے کنا سنگ خی شکر ستا دعا دا سنگ تو موسم سر سرنگی ہاں بس دل تخو ہم تا تزوائم چھ پپ مونگم الحمدللہ پا پی خور کی خیست بارانو ناوش پلا و موسم چی دے خیست کڑی دے خواہ ہاں نورشاہ جہان بھائی سب آئی شکر الحمدللہ جی جی جی جی جی جی پسد پارا
2: پگا
0: نو پلارا پلارا بانی خو تیخ تا پکار دا خچی تا پلارا ای پلارا خو تیخ تا پزکا پکار دا چی تا زان او رسوی او باقی مسجد کی چی دے مند وال سہی نا دا چی سڑے مسجد کی وی کنا او بلتا تی رکات زی
2: بلکل
0: نو مسجد مند سہی نا دا خواه
2: بس آئی مولانا
0: تایی ماشاءاللہ بیرا دے پا خبر ہے بیا باقی چی دے لارا کی او سڑے روان دے نو تندی پا کار دا چی بھئی مانا جمع خراب نشی اس یو سڑے مسجد تاو رسیدو و مسجد کی سنگ دو چپل اخ کلو بیا منڈی وخی نو دا ان صحیح ندا ایک سپلا ورد دا
2: جمعن مندتا زا آنا آتا میرا تاو زون بیا جمعن مندتا لکدات وشولا
0: پختنا جواب دا دے ہاں چی پلارا تیخت پکار دا او چی مسجد تاو رسی گی بیا چی دے منڈی ندی پکار زکا مسجد بیادبی کی گی او دغ کی گی خجی دیر مننا قدر من شی پالا گران شی السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ
3: وعلیکم السلام رحمت اللہ
0: جی سوک او دکم زی
3: کرک نا غری سا وخیا
0: کرک نا سوکا آواز کٹ کیے گی بچائی ہاں
3: واسن گلم گلم تل دن کھلی کتاب آئی دن
0: ماشاء اللہ و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء اوخا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء دیر مننا لوی شی غٹ خز شی خجی دا و مونگ سراز مونگ بچائی او با کی دا او با کی دا چی دے آغی نات وارولو او دا دا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار دی چی اللہ رب العزت تو پہ خستہ پیدا کری دسی خستے پیدا کری چی سترگو دسی خائص نرے کتلی او دسی اللہ رب العزت پیدا کری چی دسی مور ببل شانتی پیدا نکی او خلقت مبرئا من کل عیب تو پیدا کری شوی دا ہر یو عیب نا پاک داسی پاک چی گویا چی تا خودی تا کانکا قد خلقت کما تشاو چی سنگا تا غسل اللہ دسی پیدا کری خواہ نو با کی دا دی چی دی اللہ رب العزت با کی دا بہترین چی دی تخلیق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو نو قدر منو سو ایس ایم ایس با ہم شاملو او زکا چی ایس ایم ایس کون کی ہم زمونگا با کی دا لسنر دی دین علاوہ چی دی سلام اللہ پاک کرے کہ ہر صبح کا ابرتا ہوا سورج آپ کے گھر میں رحمت و برکت و کامیاب و بے شمار خوشیوں کی خوشخبری لے کر آئے خا اور اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ سکون قلب نصیب فرمائے آمین. خجی بیا وہی چی السلام علیکم آج شب جمعہ ہے تمام ساتھیوں سے شرکت کی اپیل اور دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ بالکل داخلی خجی دینا علاوہ وہی چھے سلام مفتی صاحب ہماری امی کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے اللہ رب العزت امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرمائے اور امی جان کا سایہ آپ سب پر قائم دائم رکھے زمائی عزت مندو یقیناً مور مور بھی او اللہ دی دچا مور ہم چھے دے سوک ہم چھے دے بغیر مور کئی نا او مونگ با انشاءاللہ دعا گانے کو سنگا چھے ما تاسو ٹولو تا چھے دے درخواست کو دا خپل بچی دا پارا نو انشاءاللہ زمونگ دا مور جانا ہم یاد وی او ابراہیم بھائی یاد کریو وائی چھے السلام علیکم آئی ام ابراہیم علیکم السلام یس آئی نو یو آر ابراہیم مائی بردر ہو آر یو اینڈ یور فیملی ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیدین اینڈ یور موم وی آر ہو اور اللہ رب العزت ان کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے دین علاوہ میسج کرے دے زمونگا رور محمد دین بھائی وائی چی سلام قوما مفتی صاحب پخیر آغلی زمونگ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی می نوالو تو سلام علیکم السلام محمد دین بھائی بالکل منگا ستاسو دا غزنی خیلو چکم ایڈریس تے باقاعدہ آغا مینوال ہوتا چپئی پغزنی خیلو کے زمونگا خوگ رور محمد دین بھائی دے او دا چرے ددی دا پی کو ہم دکان دے او مین اڈا کریم خان مارکیٹ غزنی خیلو کے دا زمونگا روڈ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی اخری کال و اخلو ہو چونکہ کال کٹ شو دین علاوہ وہی چیز سلام مفتی صاحب تد سلام او عصمت اللہ تسلام وعلیکم السلام دیر مننا قدر من شی پلہ گران شی زمائی عزت مندو چسو کیے چرتم یہ خوشحالا او بریالی ہو سی ان شاء اللہ العزیز زمونگا ٹول پروڈکٹ بتا سو استعمال ہوئی فائدہ بتی اخلی کال اخلو ہو چونکہ ٹائم رسرا ختمی گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دکم جی
4: دشے گرے نہ خبر کوم داود
0: جی
4: دا شوگر دے پارا مار مرکی سے بچتا شای شایی
0: شوگر دے پارا زمونگا صفات ہر بلائی الخا
4: آچھا
0: سہاری پا گرم اوبو کی نیم گرم اوبو کی یو چمچ سہار غرم مخام استعمال وی انشاءاللہ اللہ با صحت ورکوی او کدی تا دی دا گلاب اوبر اوڑی کنا خالص ارکی گلاب داوت روڑا او نیم پیالو تا اشوا او آگے چی دے سہارے پنہارس کی ان شاء اللہ العزیز بالکل بیچ دے اللہ کی خاں قدر من شیپ اللہ گران شی ددین علاوہ زمائی عزت مندو اگین میسج کرے دے زبنگا خوگ رو رو ابراہیم بھائی آوئی چی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست مفتی صاحب انگلش دیر نو بس دا خوزتا تا دسیو ایم ابراہیم آچی دا اللہ چا چا تا ورکی او مونگ تا دا ملکہ بغیر انگلش ویلو را کڑی را وخر سر ختم دے اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

خاجي دې سره سره لکه څنګه تاسو په دچ پکره کې کوم نوې پلازا جوړه شوې ده په غي کې یعنی چې کوم مونږ سره ماستر گیفت ولا دکان دی نو دکان یو بسلې دي تاسو ټول هغه سپورټ کوي او ورشي تاسو ورنه شاپینګ وکي یعنی زینار کاسمیټکس پروډکټ کوم دی هغه ورنه والے او ولا ور کوي د ریډیو سیدا تاسو سره بسنه کنسیشن ضرور کوي تاسو یې هغه سپورټ کوي ٹھیک ده کنه حاجی بیا ہم تاسو څخه کیسه تا معلومات وکړو نو بالکل کال بکوي په 0336-96-00-764 باندې تاسو ته معلومات درکوم او ور سره بتاسو داسې ور شي چرتا یعنی میټه خلو کې جیس کے کاسمیټکس حکم دی ته هم تاسو ورتلې شي علی کاسمیټکس او فنسی کاسمیټکس حکم دی او دبئی کاسمیٹکس حکم دے اے ٹول تو بتا سو ورشے تا سو ورنہ ترلا سکے دغا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ پا اسنے سرتا استال تا ملوی جی صحیح ولا او دغا شان بتا سو سبیر بعد تو ورزے ہارون کاسمیٹکس اکبر مارکیٹ کی موجود دے او اکبر مارکیٹ کی چ سومرم کاسمیٹکس ولدی سومرم کاسمیٹکس ولدی ٹول سرا اویلیبل دی زمون کا پروڈکٹ تا سو ورتلے شی سبیر بعد ولا سیدا او دی سر سر شکر درا جی کومدا شکر درے کے انکل کاسمیٹکس ورا خوش نو می ور کڑا انکل کاسمیٹکس تم تا سو ورتلے شی انکل کاسمیٹکس نتا شاپنگ سینٹر دے دگا شانتا سو پنری پنوس کے کیکر اڑا کے تاسو ورتلے شی امتیاز کاسمیٹکس او ورسره ورسره دغه شان پټيري کې خمرې مارکیټ شکوم دی کې تاسو حاجی جلال تو ورتلې شي او په خمرې مارکیټ کې چې سومرم کاسمیټکس ول دی ټول تاسو په سنای سره ورتلې شي سنای سره تاسو د زینار کاسمیټکس پروډکټ ورنه ترلاسه کولی شي صحیح ده

0: ਹਾਂਜੀ ਖਬਰ
1: خبر ہے
2: او دمرا تیز ہے چھ تو خو کنٹرول کوا دین شلے بیا
1: بالکل اصل کی خبر داسوا چ زنا اردن کی داسی چا پ شو کے مطلب کال نشی کولے کنا او شون بعد کے متکال کڑو
2: صحیح
1: چ مطلب پ یو فیشل سرا شکر الحمدللہ مطلب پورا فرق ہے شو الان کے ادامے پرن خبر ہا کڑے او پ شو کے بل ورزم چ مستدا سی کسٹمر رغلو چ فیس دمر زیوت خراب
2: او کنا یار
1: دی حد نہ زیوت خراب
2: زکہ مخفل مے ہا سے رکا زفل نو چ دیز پروڈکٹ ویئر کان
1: دا
2: مخفل ڈور مے
1: نا خو خیر خبر دست چ مخ خدا خبر تو کہ ز خدا پ شو کے انیر خیتی آیا چ دی ذمہ دار نے چ مطلب تو یوز علی ولا گوی یا دوز علی بے متوی چ مطلب دی مشترا مشتے رزلٹ نہ کرو دی ذمہ دار ز نے گرا ہر شی مطلب زئی خپل ٹائم ور کو او اگر ٹائم چ کیم دا ایک چ تو رزلٹ نہ کر دیر بی دی بیا
2: بدمشی
1: اغه بند مطلب ٹینشن ما خلا غاسه خبر نشته اغه خدا سے وچ بس افیر کال کڑو او متیو یا ش پازیٹو مطلب فیڈ بیک مت ملا او شل دیو طرف نا تو یو یو مطلب صحیح تی چی یو فیشل سرا
2: شام
1: مو خدای تیلو چفته کی بدواز لیو کہ انشاء الله بیا تو تفاهم
2: خو
1: اغه ال چنا پلا سرا مطلب فرا رزلٹ مشترک کړه دا دا شان چی بجو سمره ها پروڈکٹ دی زټولو نو مطلب داسې تی آیا اور دن کو تا
2: فیشل ډیر ضروری و مورا پروڈکټ کرستان مورا ال تک مارکیټ دیو کی چکم عام مارکیټ تا اغه ڈیمانڈ و اساسه والا مورا ټوب کیسه کرو خوستا ویری سی مورا د خبرو پله ها کړی چې مورا دا پارلرز فوجه من دی آشای کو او ټوب ډیر کافی لکا کافی شای وی یو ٹائم رسے چې ته په مې یو کافی ٹائم تیر کې شې باندې ساش مې هو آی کې هوډیز تا رکا آسه په بزنس لور مې هنده فائدہ دا ورکې او هغه نه لواد سیم شای بو ساش کې هوی خدا غته ته یو ٹائم رسے کافی دیر شي او فل حال ساش نشته زنه حال کو ته شاید دې کې مسئلہ وی او وسنه کې ول شي ون ٹائم پیمنٹ ته بهار رنځ جوړ تھا هم هغه تقریبا مارکیټ کې شاید چې 450 400 350 ریټ چلی شي ته هوا سه پتاونه مونږ بالکل
1: مو عزت دے ترسم وہ ہوئی ہے اردن کو تخفل تھا جو مطلب کم کی مال چلاؤ کم مطلب پرائز تا دیمو ولا غا سرنګ دا کنه
2: اگر زه خو بهینه د خواشم صفه خبر شای ویلې چې مارکیټ ډیر سره پیږي
1: نا ګورا
2: نور دي کنه نو ته مسله جوړه کې او به مونږ ګیلا کې ګورا ته نه هونه کوي
1: کنه نا ګورا زدا نه یم مت دین لبا دی ود اوټ دی دی پروډکټ نه کنه مطلب نور ها چې سمره هم سره لکدا سمو ار جی خان اٹک لیس ان کاسمیټک سنټر دی کنه دغه شان دی مسر نور ها سمره سامان پروت دا داسې کنه چې په هغه کې مات خرسیږي چې مت فائدې پکې او دن کو ته فائدې پکې زکه چې اویز به موږ وکسو موږ دا کرک کله کې خلک مطلب تخپل هاند دي کرک کله کې ډیر جوت مطلب دستی چې غربت لکې نه ډیر لون دی روان دي کنه نو پوس نه منګی روان دو دا شان اعلان کې فائدہ خو نه کوي دی بزور دي کنه مطلب خرچي ډیر جوت چګي
2: دا څه بالکل
1: خو بیا زه کوشش دا کوم چې فائدہ ورسم او شکر دې چې مطلب مت سکم ها اردن کې داسې سي چاغه واس نه لري لکه مطلب غریبون وي هغه سره زه خصوصي کنسیشن کوم او بیا چې کوم افر مې لګونه او هغه باندې هم مطلب غیر زه هغه کسٹمر دا خبر وکړ چې هغه افر ولغم خو هغه ته مو دا وکړ چې ته مې ویت کنسیشن دلا کړی دی
2: هغه نه لاو بل شای
1: جی
2: زه لسنه ته دا هم وای چې کومه چتال ته کې نام نو نه اونس کړه موږ غوته ورکړه دا بالکل دا بہر کی وہی چھ مشتا اوتے نہ ملا شوا دا
1: بالکل دا شان
2: اینم دل کے حال کو تنو شو مڑ بیا ہا ورکڑا دا
1: بالکل نن مشتا یو مجھے لسنر دا خاموش لسنر دا میسج کرو شونا مخ کے
2: اچھا
1: مطلب سوپ درسی او هغه تب تو سینم سیرم ور کے او باغا چ کی ما مطلب متب ور کے د کونه پټ ور کے فیس واش فری
2: واہ
1: مو مو تو چ بس چلو صحیح دا لا د خیر کیسه خبر نشته دا
2: دا به تو دی کونه نوی کنا
1: او مو مطلب دکان ٹریٹی وشت دا کنا او نو اگے دی واجی
2: دین مون رو ور دین
1: نا نا نا تو نہ بکر والا خیر آر ٹیم نہیں یار وستلا ابو خیر مخ کی چ بیا کلا مطلب مجھے بل پروڈکٹ لنچ کو پاگے کے بخیر بیار بولا
2: یار ای وات ہویا دی بری کو تو سرسران میرے سو کی ہو ڈے زو پروڈکٹ میں چار سٹارٹ تو
1: بس
2: ای نمونہ مو ڈیر وی
1: سران دستا ولا
2: لوڑ
1: تو خوب کال کو ای تو خوب کال کو
2: سلام لوڑ دا تو سرا سلام شاید شروع ہوشی سورج کے
1: صحیح
2: ہو گئے سر شاید شیئر کی چے سمہ پروڈکٹ فکر کے تیاری شدی ٹیم کے
1: صحیح ماشاءاللہ بس
2: چار ڈیر سٹارٹ تو پروڈکٹ مندی اس سیزن راؤنڈ دا
1: چے ٹریٹ نہ روگاڑو سب پر
2: ٹریٹ سمہ ٹریٹ دیر کر دوستا
1: نو موتا
2: نو تو تے سمہ دے دوں اپلا
1: دومرا وڑی کوڑ کوڑ
2: ٹریٹ دومرا ٹریٹ موتا اولا ایت کے مہتو ویلیو اکھنے لوا ہتے چرو شوی مڑے کری سایتا اگے کو شاٹ پروگرام کو اس کرک چت بو کدا ہڑو ہڑو پرو زینو کے
1: نہ نہ آو چت وے ائے کہ مطلب پون کہہ رہی جی بند روش ہوئی بس مو سسٹم ریڈی کڑا دا
2: اسے وتا مے جے ٹیری تے سان جے تو سے پلی ارے سان پچھار تے تو سے نہ بریک ہونا سان
1: بریک نہ سا بریک نہ سن جم تب جم پر ڈیر دی پگی
2: تم زم مریض تم زم کی مریض ہوتا گرے جے مشتا بالکل لگا
1: نہ جم پون نشتا جمون تو بریک نہ سا
2: نہ تو تو سے کورتا کنا
1: اچھا مشکورتا
2: آو کنا
1: بیا بڈ رے تستر شی
2: ویل وسری
1: مو تو سوچ ارگلا ہوں بلر دے تو جی ٹی وی ریز وا کنا پرونا مو تو سوچ ارگلا ہوں بیا بڈ رے تستر شی
2: ویل وسری
1: چیک

0: किलोमीटर बजाय वो 30 किलोमीटर भी आवाए
1: आ सरंगे
0: हर मोहम्मद जैन ची की मुश्किल दे तो तकरीबन 6-7 किलोमीटर ले आ
1: रहा बिल्कुल
0: बेच तो वापस पागल यार बंदर से कहना बे तो डबल की जी दल यार ब्या तू तो डबल की जी तो बंड दो छाओ वजह तू तो डबल की जी
1: अच्छा
0: हाँ नुपुदे हुआ जाने मुझे इलाका वाच पर म्यान बने पड़ता है आज तक कल खरक तर सीधा शे खरक न दलता नसी बस ब्या वाच पर लिया रिकिर्सी ब्या समसला नष्टा वो जी अल्दन नसी ना
1: खे वाले तो जिधर सांस स्पेशल लगा
0: स्पेशल चीज़ वो स्पेशल शायरी खैर
1: बिल्कुल दास है
0: हाँ تو مطلب پخپلی چارے بسے رہو نہیں مطلب بریک ونا سی بابدی
1: صحیح
0: میں اکڑے کرا
1: چلو داو بیا شتا منگل پریز مندے یا ہمڑا سارے پروگرام جوڑ کو یا بیتو سارے جوڑ کو
0: صحیح ٹھیک تو خواہش ہے
1: سبو تو ہمڑا پروگرام دا
0: اچھا سشی اللہ دے خیر وہ کی سی بات
1: بس سی بات پروگرام دا سبو تو
0: بس تو بیا صحیح دا او
1: ملگری ملگری سرگلی دی کلس فلوس
0: خو خیر سٹیٹس ہمالا کوا اس پہ لیٹ ہی مارا گا
1: اس پہ لیٹ چکم ٹیم دا کنا دا بالکل
0: دا کہ بسائے سے کوائی
1: نہ بعد
0: دا کہ سارے سے کوائی
1: زکا ہو لگا ہوں
0: او گرے دا سٹی کے بل حساب کی تو بون کنا جی مطلب بیا
1: لائن تو سے ہو بالکل لگا یو گدا می مردا کہ ول خبر تو سے بالکل طریق ہوئی کنا
0: مجا ہاں
1: نہ
0: ملوی جو خوش کر دے یار شای کنا خوب اس پہ ان لائن
1: ان
0: لائن سسٹم نہ سٹے
1: کنا ملوی جی
0: ان لائن سسٹم پس کرک سٹی کی نشتا
1: اس پہ ان لائن سسٹم تو ہے مجھ دیر کو مڑا کرنا
0: رشتہ
1: بالکل دشتیا سره چې کله ها ته روغ لري ته به وخت سي چې دا کور نشه شي روزي اسکلیټ سره سي
0: اچھا اچھا چلو بس بیا
1: ټیک موږ ملما الحمدلله خوښ سي خفا نه سي
0: نه خپا خو موږ نه استو
1: خپا استو یاره ته کیم زوي او سم سي ته په هغه کې شي هغه فوګي زمندې زه څه کوي نه تي اي
0: ځا
1: ها
0: نه هغه کې جو بولې زه خو په هر پکاو
1: ابره دې وکا سره راځي نه دې ښه شو وي
0: کیم و سره
1: ازه چې روانو سره راته شکر درې ته
0: اها
1: دیو کا استو کلی نومو ستا ڈائریکو سے الٹا
0: نہ نہ نہ غبل صوبا اغه خپل لکان منلا
1: اچھا
0: اغه خپل لکان منلا ایت مول تخپل لکاوین منی مته بل لکای دکړ مته مطلب ته اندای دکړ ډیر ګرن دو او بیا مطلب اغه چکی مایلست کنی ته مدا خبره کړي مته چیرې تداس چل وکا چلش بهر ته اوس بهر ته ټیم تیر کړل ژوندې سړې په میاس کې چې مطلب به سړې په ماس کې مایلست رنګ کیږي کنه بس بیا آرام سره لوړا لرنا
1: اچھا
0: ندیو اجوان
1: سو خفا کام مړ
0: نن خفا کون نا مولار شای خبر خندو کی وی
1: خندو کی وسخت ای
0: سبق بھی پکے خیر
1: سبق سبق ہے نا مشت مایا چې داسې نه چې آو کنه پکلا چلو نا کوشش دا کوم مش سبق مایا
0: نا خیر اغه
1: من نو څه کرای خفا شو لگا نا خیر درې سخت سبق ہیں او سن سرای خفا شو
0: ګره اغه
1: ته وی کنه چې نتل را
0: بالکل اغه خو دسی کنه چې مثال اوس یو کا سوی چاغه دی مطلب خېټه نه مایلس کوي کنه
1: بالکل
0: وچ پوچ لګي اب بیرې سو کی توب دا
1: خیر د سر حالا غپ لګي دی لکه من دې مجا ماشاءالله سمره هه لکی دی
0: بالکل ها
1: مجا سمره حالا وکسا
0: زه
1: وډیس په خوښ شه ته پېښور کې وکسه
0: صحیح صحیح
1: دیږي زه نیټیو حالا چکم دی اغه نه زوت بو دی مجا ولا حالا ماشاءالله په تعلیم کې هه شوی
0: صحیح
1: په هر شي کې په شی بس طرف مجا چکم ما حکمران وغیرہ دی
0: اوا
1: اخه په واجه باندې موږ زلا ډېر زتا خار پدو
0: دا خبره
1: موږ باندې زلا دې موږ باندې تکړه خلک شدي کنه رهان یا هټه کوم دي
0: بالکل دا شاندا متپرون یو مشر خبره کوله په پېښور کې چې ته کمپلیکس کې الریج کې غي ارمو او ډېر مطلب په هاوس جاب باندې و ډاکټرونو سره کنه نو په چرته د اپریشن تھیټر کې وای نه نو بیا ڈاکٹر اغلط کی ہم ہاں کوئسچن کئی پدا ٹائم کی بیا مجھا خٹک چکی مو آگی دمر ڈیڑ جواب ویر کڑا ہوں گا نا ڈاکٹر خپل کپ چائے چکی مو آگا ویر کڑا دیوی سرائے بسکٹ ویر کڑ چی داخو مطلب تو دے خٹک نما نور خوا مطلب روشن کڑا کنا
1: مجھے شاینا رول لے چاہ پر دیو دیو کرد
0: سننگے
1: مجھے شاینا رول لے
0: چاینا رول لے کنا چاینا میں تیلیو نن موسم دے چاہ گا
1: موسم چھایا دا کنا سکتے ہیں زبینا تے کیا چاہا موسم سرے موسم محمد تنوستی
0: چلو ایم ایس ڈی کا آواز اور او دے اوریدل کنا شا کال بو کس زین ہے
1: اچھا وقت
0: 12:39 منٹ شولے فرسٹ کالر افٹر شو کس چھ منسر سوق دیو دے کیم زنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی دعوت منسر سوق دیو دے کیم زنا
2: عظمت خٹک فرام فقیر آباد
0: عظمت خٹک فرام فقیر آباد
2: جی بالکل
0: کیم فقیر آباد نا
2: خوترا
0: گولا ہے کہ خوترا گولا دے کرک دے لے کے اچھا اچھا اچھا صحیح دا دلی دا جکم کی ڈی سر پوسٹ ٹیکنک پوائنٹ دینے چکی میں لکالی دے شیدا گا دو کنا سرنگی تو شو بار بار طبیعت سے ہاتھ مسمہ انجوائے کوئی کنا
2: الحمدللہ دوم رخصل مصمدن خطبینین اوریز کولی دو دمام دوما وردی کرا
0: او برون برون سرنگی برون برون دی پلو وشوال کنا
2: برون هو بس نرای نرای وشد سی لشت پیلا نیمه گنتا پو شوی
0: صحیح نیمه گنتا پیلا وشوال
2: نیمه گنتا پیلا دسی نرای برون وشوال
0: وا زبردست دلته که خوب بس هوا دو او بران یا نشته ده خواه در تو وی سرنگی شو در بانده خلگی که نا
2: بلکل ملگره دیزون سر در سٹیٹ نیم بلا دا
0: که نا ملگره می ملگره می تیٹ نیم بلا دا
2: ملگره دی تیٹ نیم بلا دا نن زین کشای یال دا با دومی مدومی وایلا دا
0: نا نن مسم دا سی دیو ویالای والا مسم دا شا او سبھی تو ویائی لگا چیتا مطلب لطیفہ لطیفہ وغیرہ سو
2: لطیفہ مطیفہ ہنر تی
0: ایوہ سندر ہے تو ہے چلو
2: سندر ہے برادر نرسی ہوا چھے پڑی پو سار نسکیو ترا
0: آسی خو پمزہ کا بوجھ نہیں لگیا سبند شو کو مخی میں پتا نہ بس اس میں پتا تو لگتا کہنا چلو صحیح ده بس دا خوشه ده چې کال دی ولګی دال
2: کال ولګی ته بیزی و زه خو وخت نه لګیم نمبر دی بیزی
0: و نمبر تمره ذات کلونر سی چالتا مطلب مونږ خپل غب پکې ډیر زیات شول نه دی واجه مو کلونه لیټ کړل چا ته سلام دا ولشي کنا نشته
2: نو ته ملګری و چې ته خوځا غان برادر خپل کای پړی کو تار نو ته یو چنجای کو
0: اوکے دا جی صدا غل درغ لگانا انجای کا صحیح ده اوکے دا اللہ حافظ
3: وخٹک جانان دلند کد کرک دا علی وخٹک جانان دلند کد کرک
0: حاجی نیکسٹ کالر آف سے شکر سوچی مونگ سر سوک دیو دا کم زنا السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: واجی دا نا دا ریڈو دیمان کا خیر تو بالکل شکر دا در تو وہ سرنگی شاہ بربار رہے ڈگر نری نہیں کہنا در تو وہ سرنگی موسم سرنگی دا موسم سرنگی دا
1: سرنگی دا
0: تو موسم کی خیر دا
1: یار موسم کا خیر تھا
0: اچھا اچھا موسم ڈر مزدور دا چیت چکر تے بتلے کنا
4: چکر تے لوڑو
0: لوڑوی کا لوڑا وے
4: لوڑا
0: اچھا لوڑا وے کم زدہ لوڑا وے
4: کرکتا
0: کرکتا سوک چا گھر تا سی
1: کرکتا چکر زدہ مجھے نا سفر
4: پسی کورتا
0: چا مجھے کورتا چلو بس بیاس سای دا یعنی دا دادی ورس سای ہوئے دا ویس بیل چی تو سی کل علاقہ خواندہ کہ گورے مجھ کورتا خلق چکر تا سی اس پر اسو
1: لازم ملو شو پروگرام دا داری
0: ارسا ویلکم خوش آمدید
4: چا اتو سے کو سر خودین دا وال تخالق چکر تسی
1: دشتیا
0: بس کنا
1: سٹارڈی نو دا ہو پیکن پوائنٹ
0: او کنا شا خبر اور وا دا موسر چکی مول مانو استادینو مادر سی سنو مایدو وای دا سم تکڑائے منا ہیلا مونا نئی مونا نئی موچ بس آس بھائی تو پخلا باندھے وش ہے کہ نما دے نہ مونا نہ دو را متر سی منا ہے نما دکھنا باسا اچھا تو خو سره سټه ما منا هلا خبر خبر خبر درته کا چرته لطیفہ درسی دا ویس بھائی پسې پټونه وک کنه خو غما کا وسیدا پټونه سیدو انوروی پٹھے ہو کے چلو ہاں
5: ہاں ہاں
0: چاہیے کریو میز کی جڑن کڑیو بدلا دی فاوا
1: اسے دا
0: شاد زڑائی تکی دا شبیا ا
5: کلن ارشیو
0: ہا
5: اس اہی اسی زبو کرن دی تا یا
0: ہم
5: اہی کی دس کمن ہیل تا چے لبس کا تا پڑھ لو
0: ہم
1: انعام دوڑی کی اوڑ کے تیار کہوں کدا بس آگے بھی تیار کہوں شدہ کیم لطیفہ ہے تشہرا
0: بس دا بو منا ہے تیر کو
1: یار خیر دادی ہاں صحیح وغیرہ چلو
0: منا ہے تو بالکل دو خبر ڈیری خوشی گئی
1: اچھا اچھا بس صحیح بالکل دیتا بالکل یہ پروڈکٹ ویئر کرشن
0: صحیح دا شاہ منا ہے سچی پروڈکٹ کھولے نمو تو شاہ نہیں خواہش کرنا زی تو دیر کما
1: دیر کرون ماشا
0: زی پک پلی خواہش دیر کما
1: نہیں تو چھے خواہش تھی تے وشا
0: چلو تے وشا تا چھے کم پروڈکٹ پکے وشا او استعمال دیسا شدی پکے بلس دی کال نہ ہو گڑے اسکرپ تری کار تو وشیا او کنا خود استعمال کرے بے تبیا کنفیوز لے پکے کلے چ شیمپو میں استعمال کری کلا سے آئے شا چلو کم پروڈکٹ پکے خواہش تھی بلا نما وشا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ کی نما وشا بدر کو چلو شمپوشتانا کنا پکے
1: شمپوشتانا دو کنا تو سرنگ استعمال کرے بتا زنا پیا شپ دی مندی چر سران نے ویرے سرے پٹا مندی چلو بدا ہاں ٹھیک تو یار
0: چلو صحیح شولا ٹھیک تو چلو سلام دعا والا جی سلام دعا والا جا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

0: دا
1: خاجی نیکسٹ کالر آف دی شو کو سو مختصر سوق دیو د کیم زنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دا وخت مختصر سوق خبرې کوي د کیم زنا. زای وشه یو. اچھا ہاں تب خبر ہے کہ دا یعنی پاکستان نا پاکستان کی کرک سٹی نا خپل کور نا نا نما زن شین گنا نما چیز وہ شین بیا خو کسی خوان لڑا
2: ہاں ہے تو شین ہم گڑا سر شیر کو
1: اچھا نہ اندا بیر کینا یو بلچ تم شلن پس ور کش وی دوس انام پس نو ما می تو شیل با ابل تم وے چے وے چے خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہتے ہوں کہ اگر ریحان بھائی نے صحیح جواب دے تو میں ان کو انعام دوں گی بیا گا پس ور کش لخ پل نو مائی ڈائریک و شیلا دا پس ور کی جی بیا اچھا اخپل اخپل شی کزے دی تو وشے ہو بھائی تو تم نے ایک
3: بار نہ کرے گا سرنگے یار جی بھائی
1: سرنگے ریڈیو کوین وا کنا او ایتم نو ما غو شیلا چې تاسو دا خبرې کوی اپس ورکش ولا دغه شان بو ته زون نو رکوي پسې صحیح شو ٹھیک شو ما هم خټک خبرې کوي کنا ٹھیک تھا اوس با اوس ما خو یل چې چلو خیر دا انعام نه بخلوس شي خیر او ته خپل با سروند وی آی بچ مطلب زدا خبرې کو اوس وای
2: ته شو غرات کرو واسطه مو غرات کرو واسطه
1: نه زه خو خیر دا سه خو بیا چلو
2: دی بالکل زړه نه نه
1: نه نه نه
2: زړه
1: نه دا زړه نه نه او ویز بیل چې زړه نه دا پیسے گر انعام کے پیسے چتنا ورکی انعام کے پیسے گفٹ کے پیسے نہ ورکی دا دایوا خبر ہے مولا اور بھائی ٹھیک تھا گر پیسے پو انعام کی کل ہن ورکی او سوک چتا پیسے ورکی واپس تے ورکی ٹھیک تھا
2: شنے بہ کے دایشی سوٹ ہا کے دایشی
1: سوٹ کے دایشی دے سارا مطلب کالے کھٹ کو ہاں دا داس داس اردن کی دا گر داس بنائے چت داس ز گر ز دوی سارا مطلب پویا مسکان خبر فرسٹ ٹائم نکال کرا اچھا یوزر پل کڑوں شادر تو ویسے رنگی تجھے شو بار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خادار تو ہوا چشو در باندھے خلگی کا بدل آگی شالگی اچھا شاہ ماشاء اللہ پلش کے ماشاء اللہ تو صحیح پچھ ڈائم بگی گڑی ہے کہ نا اچھا بس دیا صحیح دو چسم مجھ نے دکڑی مجھ نے مجھے خیر دس دکڑی صحیح تھا اچھا ہاں خبر ہے اور دا چکیم شو دا مجھ والے لگیا دو کنا دا صبر ہے کی دو اچھا ہاں بچو بس بیا ٹھیک تھا چی نماز دکڑی ہوئی دے سرا سرا چی سمر ہاں مجھے لسنر دی تو سر نجدی وی بالکل دائی تا سجیسٹ کوئی ٹھیک تا مشتراف نا چی مطلب دائی یوز کئی او شپ گرنٹائی سرا تو موبائل پر لوڈ سپیکر کڑا کئی ایئر فون دی لگا والا آواز ڈبل ارد سیخ پلا مو تا میں آواز ڈبل ارد سیخ پلا شاہ خبر را مسکان زمان خبر را چرتا مطلب سدس ددی لطیفہ سندرا ٹپا چرتا ٹوک ٹکارا اچھا ماشاء اللہ دس جی میں لست ادا کر جگہ جی کہنا ماشاء اللہ تا سکھا پمزک بوجھ لاگی مت دا سے چلو چلو صحیح ہے چلو سلام دو والے جی کے نام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ
0: ستاد گلابی شوند گفتار لی ونے کڑے ام تپی کوم سنم
1: آج ہی نیکسٹ کلر آف دی شو السلام علیکم زبردست اور جن کو چکلا مطلب تسے خبر کول نہ واڑے کنا مطلب تسے صبر تو یہی چې طبیعت مو نه سیټ یا مطلب څوک پولیس وي سره نو بیا کال م کوي ٹھیک ته ځکه چې ډېر زیات کال ورځي بیا مطلب بیا بیزی ورځي نمبر ٹھیک ته کنه خفه نشه نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ایکسکیوز می اوکے جی تسے السلام علیکم جی دعوت خبر ہے کہ خان دے والے چلو خبر ہے مشت ہوگا جی مش پر خندو چلو ہیلو ہیلو وای ما جدا سے خبر ہے کہ چموج دے پر یو خوندو کنا تو سی پہلا سار کے و خند دلے ہیلو اوکے جی تاسو دوبارہ کلمہ کوئی خدا سے کال چ ما تر زی کنا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدون کو حاضر امکارین ایت اللہ تاسو اور ریڈیو من 88.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سر حاضر یم. لک سرنگی چی توسی تا پاتو چی ہر جمعہ تو جمعہ پورز پابندی وی بجے نا تر دو بجو پرے دا پروگرام چی دا غا کیجی نونن ها دا جمرات اورز دا نو پروگرام ابتدا خلو پا تلاوت کلام پاک سرا تلاوت کلام پاک چی دا آغا سورة الانفطار آغا بو مشک سرا یو

أثيرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

فيأخذكم عذاب أليم.

لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرًا

وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.

0: زبرك
1: فك
0: فك
1: راز بر
0: راز بر
1: فكر
0: فكر
1: وقف
0: وقف
1: فكر
0: فكر.

0: الزبابة
1: صد
0: صد
1: قاف زبرقة
0: قاف زبرقة
1: صدق
0: صدق
1: وقف
0: وقف
1: صدق
0: صدق.

0: オッケー。
1: オッケー。
0: ラームザバラ。
1: ラームザバラ。
0: オッケーラ。
1: オッケーラ。
0: ワカフ。
1: ワカフ。
0: オッケー。
1: オッケー。

0: زرجي
1: سجي
0: سجي
1: راتا زبرت
0: راتا زبرت
1: سجرت
0: سجرت
1: وقف
0: وقف
1: سجرت
0: سجرت
1: گرانو قدرمند اوریدون کو ٹیم چې دا غا اختتام ته ورسیدا ان شاء الله سبو پروگرام کې چې دا غا بیا ملاقات کو کا زندگی وي نو اوس مو ترکو اجازه د الله په امان.

څوک چې ډیچمس بیچمس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھڑک.

اوکے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام گہری اخترامات میں قبول کے جی زما گل گلا اردن کو سمر ہم زما اردن کی جی اگر ٹولو تو ہر کلا اسٹڈی میں آئے ہیں جی پروگرام کنوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان کے جی امید لرچے کم کم سے حدیم آواز ہو رہے دلے شی تل بشوی بربار ہوئی سی اور دیکھ لیجیے نگین بزی پندون اور مزیو خلے سی اوکے مات ویلے شی سسرور سے صبح جان نازمان اور ددین لواسی کم کم سے شی ہاں دیمش آواز ہو رہے دلے شی کرک شی پر بنو شی پر لیکی مروت شی پر نورنگ شی ددین لواسی سمر ہائی لکی دی گنا سی اور وہی لکو شی دیمو آواز ہو رہے دلے شی تو ہر کلائی آیا سٹڈی مشی آیا سی سوڈی رڈی رمنن جی ست بسم اللہ تلک بسم اللہ سی اور دٹھول نوال سی دشا پکور کے ہاں خوشحالیا نے روگلی ویزی اگر ٹولو تو اللہ تعالیٰ دی تو سیدھا خوشحالیا نے جی کے مدو کا نا پخیر کے جی اور اللہ تعالیٰ دی تو پچوان شی نور خدا سے خوشحالیا نے روگلی جی امین سم امین جی اور دین الوا نن چا بر ڈے دا کہنا سی نند چا دا پیدائش ورس دا دا چا دا جگن ورس اگر ٹولو تو آئے مجھے جی ہیپی ہیپی بر ڈے ٹو اور د دین لوازی نن نن نن نن نن بروز بند چیز کو مدو کھنا د چاپ کور کے غمون راغلی و دردون راغلی پر شنے رو خلی وسی اگر تو تو ایم سی اللہ تعالی تو پر جوان ش خوش علی رو لزی او اللہ تعالی دی تاسو په غمون باندې صبر جمیل نصیب کامین سو مامین سی او کی زیار دونه کو ماته ویل شي سسور ور سسو بی جان نازمان پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شکم سپانسر کے سی پروگرام د خلا راز د خیسون راز د خلی والی راز د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زما گل گلاور دن کو بالکل روغل ہنسی حاضر ہیں دی دوسرے بدی مو خبر ہے تیری کی شی اس نو واخل ٹھیک سر درو بجو پر ہنسی دو بجو نو واخل تر درو بجو پر بدی مشی دی تو سیدا خبر ہے تیری جری خبر ہے تیری بو کی شی تسی بہار سے پتی پروگرام شی بجکی مدو کنا اغا بس کہ وے سی مو سر بو برخ خول مو سر بدی پروگرام شی شرکت کا وے سی تر کال سے تر ایس ایم ایس ٹک تے کنا سی ہم ہور سے سی ماتو پک غزل کی سی تے کنا سی ماتا پہ کاغذ ملی کے یعنی مطلب میں داد کہنا چھ کم دی من امبار دے سی اگر وہ کاغذ ملی گئے کہنا سی نو باہر جی بہ مت کال ہاں کوالے شے سے مس ہاں کوالے سو اور دن لوج پروگرام شروع تلا لے شے شرکت کوالے شے اور بالکل جی چکم دی موبائل نمبر دے سی حضرت سو شوا کنا کیسو کا کول گوڑی جی مت کال ایس ایم ایس کول گوڑی سی نو 0313-785-1884 مدی مت کال کوالے سو صحیح دے سی 0313-785-1884 مدی بالکل چک مدو کنا مت کال ہاں کوالے شو ایس ایم ایس ہاں کوالے شو پدینا بھر بان اور مصر پروگرام شی شرکت کوالے شو مت ویلے لچو چھے نزبان مائی موش پروگرام چکم دے کنا غورو پروگرام انجائی کھو اور پروگرام نو خوندور مسیو خلیو سی کم کم زی کزم آواز ورے سی شگی لواغر دبلی لواغر سرکی لواغر مامانی لواغر سیف علی بنا فکر آباد خندو خیل چنی ہیل دین لواسی مونکے مونکے کی آورے کنا آورے سی صحیح دکھنا سی دین لوا کمنگر کی کم کمنگر کزم آواز ورے سی دین لواسی سمرا نور غریز علاقے دی کنا پا کم کمی لگو کی دی مواز ہو رہے دلی شی ٹور دا ہر کلائے سڑی مشی آیا سی دا دین لوازی گا پا میٹا ہیلو شی دی مواز ہو گورا سی یاد دی لوازی چیری والا ٹیری والا بلکل چکے مندو کنا پتہ نہ لگی شی بولی شی ویدی جی بلکل ہموشا شی ویدی گوری ہموشا کے شای ما خاص سی ہموشا کے شای ما لش بایدور شای لش ایکٹیو شای کنا سی گورا زا چی روشک کنا اتا سو بار بار دیو شی نیان کنا چی اے سوک چی ورزی دا چا پلوری چا پتما ورزی اے سوک چی ورزی دا چا پلوری چا پتما ورزی کنی سوک سے کبھی چی گرزی پا پرادی کلی کے نوزا چی ردرو مکھنا رو بیتو سے ہاں کشش کبھی چی رو سیخا چی کندا کرا کبھی بجہیلو کندا تپیو کندا او تا دین لوا چی تو سیٹی والا تسیل والا سرنگی ہے شای جوڑی بروبار ہے مدکی والا تخت نصرتی والا امبیری کلی زرخون کلی والا دمیل والا چی آد دین لوا چی سبیر آباد والا چی سرنگی ایشے جوڑی بربار ہے تو ڈانڈ والا سی سرنگا شے سی رحمت آباد والا سی گمیل والا سی بنو والا سی شمالی جنوبی وزیرستان والا سرنگے ایشے جوڑی بربار ہے کہنا سی امبیری کرے والا سی چکارے والا سرنگے سی ہم ہی دونوں چاوک زرخون کے لئے آئے ہے یاد کیڑی دیسی بھائی نمون ہم تو روسی ہاں نمون ہم یوت کیڑی دی خیر سنا
چکم مدو کنه اوس بتو سه یو دوا سی چکم دې موشو وردون کې دی کنه اوس باغو نمونه هیو دوا څون سره سی اوب ه یو ستو میدا هو صرف اور صرف چکم مدو کنه دا کو صرف د کلو نمونه وچ ما یو دکړی وسی چې تر سپری نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دا سی کی شي کنه دې موشه دې تو سی دوستی اغه یارانه دوستانه اگر ورولی سی اگر دین لو چکم دې موشه فیملی دو د امن فیملی دو د ریډیو منی 8.4 کریکټ فیملی وکنه سی اب انشاء الله سی اگر وہ مضبوطی جی کہنا دس بہ مضبوطی جی سما وہ مضبوطی جی ہاں سی صرف دخلی خبر بنے ہوئے خاصی دموش دیتو سے بس سما مضبوط سما مضبوط فیملی ہوئے خاصی سو بالکل زما فائن دو زما روریانو نو تصور للے شکنا سی دگا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان فیملی کی سی دا امن فیملی کی ماسر زان

ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वंस अगेन इजन में ब्यास लमुना उन्हें के हिल इख्तरामात में कबूल के से कुल गिला उर्दुन को लेकिन के तौर से पद दो गना चीदा नेट लश इशू रुगले दो से अनन से बिजकम दो कना नेट शिकम दो कना बिल्कुल मिला विश हन से और ब्याच कम दो कना अंदर काल से गले हडर जित मुश्किल से रूसी से नो ब्या लश के मुंदे चिकम दो कन से नो गमो त मसला रुगले वसी दो नेट कना से नो इमेज दी द मावे से कुने फिलहाल चिकम दो कना जमा रिकॉर्डिंग अनेर के चीदी मोरे रिकॉर्डिंग प्ले कना से ज بلکہ سوال لس منٹ دپوس اسی بالکل لائف آن ایئر پروگرام سے جی سکھ سکھم زما آواز ہو رہی تھی تو ہر گلا سڑی مشی آئے پروگرام سے تو ٹولو ہڈیرا منن اسی چی تو سی انتظار کوئے سی روسی بجی دی مشرور دمیش بھائی جان نازمان چکم دکن ابو بالکل روسی سی اگے سر محبر طریقے سے پنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان محبر طریقے سے ددین لواز گپ شپ لگی سی تو کی ٹکال بکھی چن بالکل سس روس سس بھائی جان چکم دکن روغل ہے دسی پروگرام سے چکم دکن تو سر خبر طریقے وی کنا سس بہر سے مو سر پتی پروگرام شبا کال کے ویسے مس پکوے سی پر 3383 باندھے سی تاسو کال ہم کولے شی سی مسم کولے شی 0331 3383 پدی نمبر کال ہم کولے شی پدی نمبر سی مس کولے شی ددین لواجی 0313 785 1884 سی 0313 785 1884 مندی جی کے مندو کنا آہا کال کولے شو سی مس کولے شو ہاتو بالکل جی تقدمی نے نمبر تو سی سرا چکم دے کنا مو شیئر کر لیسی جی پکم من نمبر بندی تو سی تجکم دو کنا جی اغا فائدہ وی کنا سی تو سے پشوار وی سی بالکل پگی نمبر مت کالو کے پگی نمبر مندی تو سی رتل لیسی مو سرا پدی پروگرام شے شرکت چکم دے کنا غا کولے شے سی تجی کپ کال روزے ہن سی کپ شرک د دین لوج پی سی مستر سے ہن سی 0331 3383 339 د چاسر چکم دو کنا یو فون نمبر دے سی پدی نمبر کال ہا کولے شے سی مسم کولے شے د چاسر چے زونگ نمبر دے کنا سی بالکل جی زونگ نمبر ہا تو سی مت چکم دو کنا کال کولے شے سی مس کولے شے 0313 785 1884 سی زنگواس کم کم سے کی بالکل کلیئر اوکے ورے دلی شخا

0: دی سسرور سس بھائی جان دی مطلب می دادی چھ دا نازمان دی چھ نو بالکل جی آف کورس تسو مت ایسے دل چھ چھ بھائی جان آواز دی پر کم کم زینو کی کلیئر دی چھ آواز دی پر کم کم زینو کی اوکھے دی چھ نو دا بتا سمتا لسمی ہے سی چھ پلانی سے کی دی مو آواز کلیئر دی پلانی سے کی دی مو آواز سفر رو دی چھ زکہ چھ زخ خبر چھ گنہ چھ دی مو آواز کلیئر اور دلی شو کنا چھ زما آواز پر کم کم علاقو ش کلیئر دی چھ نو بالکل ماتا با یا خسی ماتا بیا یا ماتا بیا سی تو کالز چکم در راوند چھ کال مہند تو اٹینڈ کوا سی دی تو کالز ب پک کوا سی تو 0313 785 1884 اور دوم نمبر چھ گم دیکھ نا سی 0331 36 38 339 0331 36 38 339 بدغدواڑو نمبر وند چھ گم دیکھ نا کال ہم کو ولیش سم سم کو ولیش ونن نئے پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چھ کم پروگرام دی چھ کم چھ سپانسر کی چھ دی پروگرام کے مکھ سر برخہ غسل ہے چھ سو لینڈ سی فرسٹ کلر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم
1: سلام بھائی جان کیا حال ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی پرانا حال ہے جی تو سنا نا
1: ٹھیک ٹھاک
0: تھی سنا ٹھیک ہے بڑا زبردست پروگرام جا رہا ہے ہاں کی بھی لگ دے
1: چنگا لگ دے پروگرام
0: ہاں تیکو مزہ دین دے سی
1: بڑا بڑا مزہ دین دے بڑا پروگرام
0: ہاں اچھا اچھا نام تو دسانا سی میرا سونا بیرا نام تو دسانا سی کون کال کریں دے چی کتو تے
1: نام بیشام
0: سے فاروق گھر کا دیتا ہے اوہو بیشام سے ہیلو
1: ریحان سے فاروق
0: اچھا اچھا ریحان سے ہیلو
1: ہاں جی
0: آپ اچھا اچھا تیکو پروگرام دے وچ خوشامدے دا کہندے ہیں سی
1: زبردست زبردست ماشاءاللہ دے زبردست پروگرام
0: اچھا تو میں کیو دے سنا کہ تو تیکو پشتو کی سمجھ جانی ہے سی اوکے سی کل دکٹس لے خاص سی مب خیال سے گم دیکھا ریحان کی چاوری دو سی دیر منن خسی ریحان والا سی دسو دیر منن سی آسما کرک وردن کی بیئی کہنے سی پانے سن نازمان بیئی سے گڑی وڈی شروع کیڑی دی سی دیر منن سی خوش آلہ شیخا قدر من شی زت من شی بیئی خان والا کا زمگ آواز وردی تا سو بلکل پروگرام شکال کا والا شیخا سی اوکے وردن کی پروگرام دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دی چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام روزانہ ڈیلی بیس کی تو سپانسر کے چی دا دو بجو نواخلا تر درو بجو پونی دا دیموش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام کی چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سم رہم پروڈکسی کنا چی اگر تا سب بلکل آپ آسان سر ملے ویدلے شی پا کم زائے کے چی پا کرکی ہر میڈیکل سٹور جنا سٹور سرا ملومات کے ولے شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس میں نروڑا لیش السلام علیکم السلام علیکم
2: لاسٹ کی گلی لاند کیٹ بسوچ پو وکا نمکن ادو کی بیا دی تور راشی سلام تا دیو وعلیکم سلام السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سننگی خوری شای جوڑا ہے زہاں بالکل شہ سی زما خوری سی چھ روغ للی پروگرام کی دی شرکت رو سورا وکو نو دا ډیر زیاته غټ خبره ده صحیح ده سی اچھا انتظار دے وکنا سی ګره مش بھائی بروسی پروگرام کوی او سی کم دے کنا مش بھائی انتظار وی تکو ها
2: بھائی جان انتظار می پروگرام تے مولے دی کی منی وکتی
0: صحیح دا ډیر مننه خوشاله شی ګوشی پروگرام اوری کنا نور تو خوندی سرشتا دا پروگرام اوری نور سوک نشتا گوشی پروگرام ہو رہی بیاں ہڈی رسیو تو مننا خوشحال ہے چا در تو چکل چی داسی تو کور شی چکن دا نور چا سر ملاوی شی یا دا دین الوا دا کور نا بہر چکم دا کن نوری تا ملگری دیا غسر ملاوی شی وہ تا پتشتا ہو کنا کدی غیرام کی دی بائی پروگرام بھی یعنی باہر جسم رہا کسان دیا وہ تو پاتشتا ہاں دماغ سے کار نہ گئے چکم نہ وہ چلنج کے جما خور نہ وہ چلنج مارا دلنج در سے رکھے اس نو ما ته پته چې لنجي نه کوله که انداز نه بده څه پته لګی ته کنه مې ګوره زما خور راغله له لکه چې کوم ده کنه چې چې خو تلاز دره چې صحیح ده اچھا در ته و چې د چاته حد سکین مسلې وی کنه د غونه وی تر سری وین اکثر زمغه خويند چې سرکشنی ایو ته چې دا کریم استعمال کبل وی ته دا کریم استعمال کته نو ټینشن مشوره چاته پکې ور کوي کنه استعمال کی خبر دکاندار بالکل پروگرام کو لس بجے پروگرام کو صرف کرک والے بالکل جیرو سہی ماسر پروگرام سے شرکت کا ویسی ماسر برخا خلے سی

ओके सीधी ने नवासी 0331-36-38-339 0331-36-38-339 दादी मिशा निकाल नंबर दे जीपी नंबर मंदे बिल्कुल काल का वाले शो प्रोग्राम तो रुतला शो प्रोग्राम शो मास्टर शिरकत का वाले शो न्यूट्रिशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान खवले सरा हर तवेले शो कना सी अख्तर लाला सी प्रोग्राम और एक ना और ऐसे अख्तर बादशाह देखे ना सी अख्तर खान देसी शकील वागर के डेरे से तो मना ना सी अच्छा शकील वागर की कदी मैं आवाज सुखूरी के ना सी सोहेल खवातीन शॉपिंग सेंटर देखे ना सी دستر خرش چکم دکنه الرژی با مکمل توگ بنده ختم کبی لری کبی هستی کم پا کرباد ولی خلیگ دی ممونی ولی خلیگ دی سی سیف علی بنده دا جی کندو خیل دی چنی خیل دی چول پا دا غلیار بندی سی خاصی بلکل روڈ پا گوڑ دکان دی سی نو دا اختر للا تبریک ویلی شد سی اختر للا تبریک گوره اختر للا اسی کم دکنه پروڈیو می دی نما و ردل دی جی نزمان بی پروگرام کو چکم دکنه نوٹینشن کاسمیٹکس و پاکستان چکم شیمپو دزی وشتہ می خیشی غورزی شی ندار اللہ راکسی نو اختر اللہ بدخیر سلام مند کی دکان دزی او تاسو لبا چکم دکنه نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو روالی خلسی که نوٹینشن رائس و فیس واش مبچاری ہاں ریمخ شلا دی پر آب خودی ترولی ٹھیک دیسی دین اللہ جورو سے شاپنگ سنٹر امبیری کرگزی خمبلو مات کے والے شے نوٹینشن شیمپو نوٹینشن رائس فیس واش نوٹینشن بیوٹی کریم نوٹینشن فارمول کریم نوٹینشن گولڈ کریم لارو گلی دی اوکنے دیرو گلی خاصی معلومات ورس رکھا والے شے دین اللہ واسی خان بدر جی سے پسر ہم معلومات کے والے شے پا ترک سیٹی کے خاصی رحمان گول سر ہم معلومات کے والے شے دین اللہ واسی پہر میڈیکل سجان سٹور کی معلومات کے والے شے نوٹینشن ہم ورتے یودہ سوتے خاصی چی نوٹینشن پروڈکٹس سر ملاوی شے اوکنے ملاوی شے سلامونا د خوب نڈک سلام قبول کا منال فوجی تا سلام نوٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد امیشا منیجر بھائی پیندہ باد ڈیر مننسی خوریا خان خوشال شخا سلام غسار سوی چی ایتو شوی زائی نشو رے دلے سی باہر رجیدہ تا سمین دا کنا ایتو سی نشو رے دلے حسی ایتو سی مین موتا روغ لے سی باہر لیر مننسی خوشال شیخ درمن شے مجھے بھائی ٹانک کا لینک کیوں بند ہے کرک لینک پرشو نہیں ہے پلیز ٹانک بولو منال منال زما خوری جگم دیکھنے لگا مسئلہ واسٹار کے حاصل سلامونا بھائی جانا نوٹینشن بیوٹیفل شو کی جاتا ویلکم ہے بھائی آج تمہیں بی ٹائم پر حاضر ہوگی بھائی ٹانک لنک کیوں بند ہے آئے منال منال زما خوری چی ٹانک لنک بنی گنے وہ پوچھے سے پاس پروگرام نشتے دے غازی او بھی ریکارڈنگ ہو جاسی اس جگم دیکھنے زما واسطہ دکھرک و دا ٹانک پر لنک بنی سیم روانی خاصی بھائی لگتا ہے نیٹ ورک کام نہیں کرتا کرک پر بھائی شو ریکارڈ ہے بھائی آج میں جاگ رہی ہوں اب آپ شو کے لیے نہیں آئے ہو بھائی منا سرغلے خور خاص اور ایسی ویلکم جو دیشو میرے سویٹ بھائی جان سنگ ہے کیا حال ہے میرے بھائی میں سب ہوں آپ کی خفا لسنر وہ بھی آپ سے خفا بھائی میں نے ایک سنگ فرمائش کی تھی حال اپنے وہ پوری کل آپ نے وہ پوری نہیں کی تھی میرے سسٹر نے کہا کہ مجھے زما خوری چې کوم دوکان لکه زه بری مسرت کوم کنه لکه مسر د غانو پلی کول ټایم څنګه وې سي چې زه درته کوم پلی کوم کنه ا دې ته ته لای وې سي چې زما خوري ډیر مننه نسی او کا خور جرمنه کړي وې کنه سي زه جرمنه بدل لزه درکې ټیک دې سي

0: अच्छे भाई से भाई माँ भाई रिकॉर्ड होने दी के ना चेना खुरी लाइव प्रोग्राम देखा से बिल्कुल नहीं अर्द जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम मेजमान भाई संग चल दशा है तकड़ा
0: है अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह तसरंग ईशे जुड़ी बरोबारी
1: ز خوشی روغی ام بالکل داده حسین شاه خطک خبره کن دلتا میوالی بوندری نکرک
0: آها حسین شاه خطک سے بدو میوالی دے کرک بوندری نہ روغلہ ایسی پروگرام کے در تسڑے مشی ہر کلائی آیا
1: اللہ دے روغلہ را اللہ دے کامیاب کا
0: آمین آمین آمین سلا دی توسی سلا دی ٹول لورونو خیندو سی سرنگے چل دا پروگرام اور ویلے کسی
1: پروگرام پیل ریزی نورو خود الانبار پتی تیست زویا کنا
0: آها
1: رحمان اللہ تا وہ شاید ہے چھے دا مزمان بھئی دا مو چھے مو وڑی کا وڑ کا بولا دا غستر سڑا ہے دا اگی ٹیم کے مو پوزا تنگونی سار نا کا غب کون پوری گرام لکائی تا
0: نا نا اگی ٹیم کے بزستر سڑا ہے وہ اگب یاسیب بھئی در تشوالی یاسیب بھئی بھئی زبنی ہاں تاوی
1: یار مزمان بھائی مو بالکل تھا رگے دو تھا تو ذرا ملاقات ہوا شوی تھا کدے جی تو نوی کڑا پوری گرام میں ذرا خود ویسے پوری گرام بک ہوگا نا
0: نا نا نا ماں جیرا واگا نا میں ہوتے صحیح دے سی
1: دا سار دے دا سے لکا دا لون دے نا گو ڈکی دے دیر ویلی ہوتے کر دا سے
0: نا نا نا دا تا اسی بھائی دلی دلی دلی اسی بھائی دلی دلی دا بس ملاقات بوشی کہ جون وی کنا ملاقات بوشی نور تو ویا سن انگیزی نو ٹینشن نمد از دا کڑل کنا دے کڑز دا اے
1: کو دا خو مخ کنا موز دا
0: ہاں شابر تو ویا کنا دری دل وچ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
1: نو ٹینشن کاسمیٹک پاکستان نو ٹینشن کاسمیٹک پاکستان نو ٹینشن کاسمیٹک پاکستان
0: زبردست زبردست منہ مد گورے ہا کچری وشتان وشتان دیکھی شی کنا یا د سکن مسئلہ وی الرجی وی تا نو ٹینشن ہربل سپری مجھے ملے وی شی شیمپو ملے وی دسی ملواشا اے
1: غوشو ولا ملے وی جی غوشو چا پکا
0: نا نا نا غوشو ولا نہ ملے وی شی غوشو ولا مشتر نشتا دسی دی وشتانو ولشتہ چچا وشتان غورسی گن نی وی جی وشتانو کے خرش وی چ سو کلر لگے کنا پ وشتانو باندے پجیر باندے اگو تے میں خرش پیدو شی الرجی پیدو شی پ جسم لگے دل وی دی پر مجھے ہربل سپری دا نو ٹینشن نہ ملے وی شی سیدا نو ٹینشن والا بنی ادھر سر نو ٹینشن پوچھتا نہ ہو کہ سیدا
1: یار ابھی وہ نو ٹینشن والا دیکھا جی مو تو شاید یا بولا اسپرے زلا گاوا گا میا سوتا ہوا گا مو یا خلصا کر نہ تو قتل نہ دچ
0: سیدا جی بس نو ٹینشن پوچھتا نہ کہ وا جی سے با نو ٹینشن پوچھتا نہ کہ وا نو ٹینشن واخ لبے بروتی ہے سیدو کنا
1: سیدو اللہ دے روغ لرا اللہ دے کامیاب کر
0: امین امین سوم امین جی دے مننا خوشحال شے قدر من شے
1: آرام یا کنا دزنا خلق دے نشی بیا
0: زین چے اس دوڑ پے کٹ ودی ایو نہ زین تے موتی ائے چے لک اس پ آرام سے ردی کنا دی سیدا
1: دا نمبر 10 یا 0331
0: ہاں 0331
1: 0 36
0: 338 وعلیکم السلام سے ڈیرا منا نا قدر من سے خوشحال شاہ بالکل جنو ٹینشن نما میں اور ادھر لے رہا ہے کالنگ نمبر سے کم دیکھے نا سی 0331 36 38 339 پہ نمبر کال کے والے شاہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظمان خان بادشاہ دین خبر
0: ہے جی صاحب سنگ چال دشے جوڑی
2: بس خو نما میں چھو خلے دے پو مومن دا کال دا سی سیلا کا فرض سے کسے
0: تا سے نمونہ ما تے یوسف دی کنا سے کز بار بار تو سی نمونہ خلا ممبر سے خو پتہ نہ لگی شو رکشی رانا او تو سی مت پتہ دے چھ پروگرام اور وے ریگولر کے
2: بس خو پروگرام خو د خامخا ورو ځکه چې دغې ته د لمونځ هلته وکړو بس بیا کاټ کې که څه بلو بس خو ریډیو مې په خېټه باندې میشي.
0: بس مننه خوشحاله شې تاسې ریډیو سره مینه لرئ د ریډیو په تاسو باندې بوده دو چې کوم نه کنه تاسې نو بیا موږ ته کوله ډېره مننه چې خوشحاله شې دینې لوا چې ته نور شته هغه څه پته شته کنه چې بس نظمان به روغله د پروګرام کوي
2: نخو نوازی من بر تا پاتا شتادا نمت اللہ تا پاتا شتادا چه چوک ریڈیو وری ریڈیو والتا خو طولو تا پاتا دا
0: آو دا سی ویکنه زن خلق خوب بولی ویکنه ویدگی ٹیم شی پاتا ایتانا لگی چه لکه دی ٹیم که با پروگرام دا چانه وی
2: نخو اوز پو رو رو پاتا ایتا لگی کنا دا سی اگا خو متخپلا هم مخی چه تنه بیا دا غا دوی دری دی چه مخی اچانک مو کلاو کرم دا خو نزمان بای پرو غلا دا بغم دی باس واغی نو سپری کلو رو رو
0: بالکل بالکل جی دیکھے شک نشتا بس دخل کو مینے ویسی اجی سم نو ٹینشن سپری ایسے شدید روڑی ہونے دی کنا بالکل بالکل بس دکھونا خوشحال
2: مهرباني بس سبزوري خان ته مې د اوسلو کامل سعید ته او کرک اور ویدون کو ټولو ته مې د اوسلو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه سي خوشاله شې سي دا جناب بسدین سي سي چې روغله وسی د کرک نچو ان شاء الله د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس بروسي په دکونه کې بخښې دوه سي ډیر مننه سي سہیل حوتین شاپنگ سینٹر سے گلو اگر کی ملوش خاصی آواز ویچی بالکل اوکے دیسی اختر اللہ ڈیر مننن جی خوش حالا شیخا آواز دیکلیر دے اوکے دیر مننن سی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کہے دے کم سینا
3: کرکنا
0: قربان سو خبر کہے
3: محمد بلال
0: بلال جانا سرنگی شیئے جوڑی بروبار یہ ماشاء اللہ شب روبانی دکھم سوئی نے دکھال کڑک کرک کے شیشان کوٹنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سی اچھا پروگرام اور بھی اور دین الوان نور سکی ایران دو سانس تک ہے نا گوشی اور
3: دیکھ لمبر میں نے ٹریک مشروم میں کولے

0: سمر ٹائم نہ ماتھا کال کبھی نہ ملے ویشی
1: چھ سال شو جنم نے موبائل
0: نور پروگرام خوشحال سے قدر منشی اور پروگرام چھ شرکت رسر نو ٹینشن پیشنی کیا نا ٹینشن بند خبر ہی کندہ پیشنی کیا نا دا چکم دکھنا دا برو خولے دا بیسی ملاوی سی دکھنا او سدا سکین مسئلے وی درتا جی یا مغ دغونا تیر سری وی مخ تر او تزان وی جی نو پدی کی زمونگا مختلف پروڈکٹس دا برو خولے دا بیسی ملاوی او نور خلق تہ بہ مشورے ور کوی سی دجی سی
1: دجی
0: ڈیرا مننا خوشحال شچہ تہ دعا سلام لجی
1: سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا سی ڈیرا انتظار کو سی بار بار کال حق انتظار حق وسی نظمان بھائی کال نہ ملو شی جی سو کم اصن و کم اصن ڈیر من جی دس بر میں خوش آئی جی تم دگا دی کال دے ملو شو خوش السلام علیکم السلام علیکم جی لش پزور خبر ہو کہ آواز ڈی زیاد کمر سے ہیلو او کسی

0: Okay, the next caller of the show, assalamu alaikum. Chu khabar hai ke bachurish pe zor khabar hai ka? Hello? Su khabar hai ke?
1: Sumera?
0: Dish kam zaina? The Greklin and Sumera tada, vice singer, will illegally, is a mahuri? Hello? The vice singer, the will illegally, the Bumba Albani. Hello? No, Zama Huri, Zama Ruri, Yapuchtano, Yapuchtano, Veda Hude, the Parapuchtano, I don't know, Pisane. Estas with the Paraho Bazan Pigamburneras. Dear Mananachi, thank you so much. Zama Ruri, Zama Huru, Dear Mananachi, Pushka, people of Aski Master Habarika, I see. Allah was Mr. Kura did the Timish of Habariko. See, see, Allah, and the Vazu, Lizzy, Yama was better to be with a good dad and a tissue. You should have seen. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam,
0: care. Bill Kutik Tag is the app, so I have Tik Tak and Siap.
2: Alhamdulillah, Tiku Yari, Ganachor, then a Hamto, Ganikiri, and Tizarkarte, Utu, Kibi, Kisikalotate, Kibi, Dufri, Vaisikalotate.
0: I had you with me to Ganikili by Nia, and as he got song of program Nia, a sponsor program is he, is me home cosmetics, be bad karate, products be bad karate, eh, already joined a program sponsor is he. Ganikili, Mutabadal program, hey, happy Abos on a Tikin is he.
2: Okay, sir.
0: Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Wish you by Zan or Gana Kusura Karina. So, how look me by Tata Chuluna? See, he sponsored program. See, the programs you come the canal. See, Axel Halaku Manadan as Manu Chicam the canal. Yeah, money levels. He comes to Maurur. We can see. Telekapatiki the Gana will in a legacy. Is that also Hoborokas? That's my tongue. Fian the Runa the Havili. Good, that's use Mzeka the Kanamzeka. Amzeka the Tasso Tictor Chicky can see. وسوم زکه مالک ټیکټرم زکه ته چیکړه ده کنه ټیکټر غریشی او چې کوم ده کنه دي چې موږ مینس کې څوک ورشه لگا استاد ده ټیکټر له دروازه په کې غانا اورو کنه ام زکه مالک به چې ده خدای دې بي خو باسا دا ټیکټر مام زکه ته ګټکړې ده سي ته زما ټیم ولې سي کوي ده سي ده کنه نو اکثر چې کوم ده کنه څوک د ټیکټر ډرایور سره مشوره کوي کنه د ټیکټر پم زکه کې چلی شي ام زکه مالک ده سګړې غړې سترګې استلې وي کنه چې ګور ده ام زکه ټیکټر ده ودو ټیکټر ودر ودو 3 منټه لیټ کول شي هم ده شانه دغه پروگرام چې کوم ده کنه د ګنټه خرڅ شي وي خا د ګنټي چې کوم ده کنه هغه پیمنٹ کوي د کوم ده کمپنی مالک وي کنه سي هغه پیمنٹ کوي د ګنټي سي نو د ګنټي هر یو منټ قیمتي وي سي ډیر جوت قیمتي وي سي بہرحال لکه په دې پروگرام کې سي مش غني نشو پلی کولای خا سي او بس لشه لشه باچ کوم ده کنه اگر ته پلی کولای شې به ور وي سي په دې پروگرام شي خو به مش خبره درې کو چې کوم زموش پروډکټ یا تاسو د روپی جن هغه چې کوم ده کنه تاسو استعمال کړئ اغه تاسو روخ لای شي کده چې دا نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروگرام سپانسر کړي دی خاصه په دې نه مخه پکې شي چې تاسو غنې نه پلی کوم بل چې ته ما نایټ پروگرام کې نه اتوار پښې راشي بل اغه نه درته پلی کوم خو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سړی ماشو جی زما خو ری سننګ شاید جوړه زه بالکل شاید لښ په جوړه خبره کوي خو نه دې لکه چې بالکل مړ نه د خوړلې سرنگزی نه نه نه نه د خوړلې ځکه زما خوري आवाज بالکل رسینه نه نه نه نه د خوړلې نه د خوړلې کنه تا ول مړې خوړه سیدا نه نه راځي کنه زما خوري لښ موبایل تر نږدې شه او په زور سره خبرې وکړي د شواز روشي اها اوسې گزارا وکړه چې سرنګي خوري شای جوړه سر تا موبایل ګډیر چې شور دی خور می اوکے بخشنا غوڑا سی زما خوری ته بیا چکم ده کنه حال وکسی دی سی تا موبایل کې ډیر زیات شور دی او आवाज سی نر سی سی کنو ټینشن رایس او فیس واش دی په چار وی کنه سی نو بیا بازار ته لاړه شخه سی او کنو ټینشن بیوټی فیس واش دی په چار وی سی او دغه ته چا مخ خړواله کې کنه سی نو بالکل جی زانا رخصله شي روړل شي سی نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم دی مشا سشه دی سی کم شي دی مشا Nutrition Cosmetics of Pakistan Rice of Eswash Tizi Data Sura Ghisalashe Istimulawalashe Inshallah Khaisam Zidari Result Vudurta Milawishi Nutrition Cosmetics of Pakistan Sushay Tizi نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس او فیس واش ددی موج بلوی جی خچ سلام بھائی ز د کرک میٹا ہلو نسی خبر کو ایمون ماده جی محمد وزیر دا بھائی س موسم خدا باران شروع دا زئی انجای کو ایف ایم لگول دسی او چ یدون ہم او د چا لگول دا او چا یدون ہم دی تم مزا کبھی بھائی کنا اے کنا سے وی دبران دی زنم د ګورو درنه وتی خلک بیا در یاد وینا وزیر خان خا شو بابا مین تو شو بند کیا تا پہلے تو اپ نے ریکارڈنگ پلی کیا تو مین بھی بند کیا لیکن جب ابھی کولا تو میرا بھائی لائف آ گیا بھائی بتاؤ کیسے ہو منال بالکل شیخ ہو ہاں لج نیٹ مسئلہ ہو کنا سٹارٹ شی وہ بالکل اوکے جیسے السلام علیکم نظمان بھائی مجاہد اللہ ما دا دا شگل واغر نسی سرنگی شی طبیعت دیشہ دا ایسی آواز بالکل صفا دا جی بلال تا سلام بھائی زیڈی نے منن سی مجاہد اللہ سی خوشحال شی کے درمن شی الیک پروگرام اور خزی پروگرام اور سی زان خشلے گسی زان شوشتا گسی کیسے پروڈکٹس بچاری کے نسی نارمل کرو تو ہیں ایسی سہیل ہوتین شاپنگ سینٹر نسی تصور وڑ لے شہ سی انت ملا ویشی نو دکان ہم دی سی ضرور پوڑ جی اختر اللہ سر معلومات کا ولے شی پروڈکٹس کم نہ کنا بدتا ویل بلکہ ہسی او کنا ویل بلکہ کنا نو تصو بیا ماتی ہے کنا سی چے کنا چیڑ چاڑ گئی کنا نبی محمد ایسی گورا نزمان میں نہیں دی ویل بلکہ ہسی نو ٹینشن نوٹینشن زندہ باد نوٹینشن سب آئے ماں نوٹینشن سب آو آس چٹیر من سکشل این ام دسے نوٹینشن سب آئے ماں میری بھائی سن بلاک سپری سبون زبر دیر من نسی زمان خوری چکل روشی کے نسی بیا ایسی مال ہاگا مخی بدی ہیسی مال کڑی ویسی بیا ہیسی مال کسی انشاءاللہ ہیس شرا چکم دی بدیت بتو تا ملا ویشی شادو سی سلام بھائی عزما نگار عزما نگار سنگ خوری شاید سوڑے بھائی نوٹینشن بیوٹی کریم فیس واش سن بلاک آئلو شیمپو فیشل کا بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور خاص کر کے نوٹینشن سر بلاک اینڈ نوٹینشن سپری گرمی کے لیے بیسٹ پروڈکٹس ہیں آئی ایم نوٹینشن یوزر منال ڈیرا منال سی

ته به وفا شي زه دې هېر کړم زه به وفا نه یم چې تا به هېروم زه به وفا نه یم چې تا به هېروم ډېره مننه سي السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری نائس دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس اینڈ یو آر شو سی ہم نے اپنا نام نہیں لکھے نا سی جناب نام بھی لکھے کرے ساتھ میں السلام علیکم نزبان بھائی سید رحمان بیٹھے نہیں ماں خزیری میں درد سرور ہے گوا شزیم مروت السلام سے وعلیکم السلام علیکم دا دیکھ منا روغ لے دا دیکھ منا سر جواد کیسے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان مینا محبت کی مندلش ہے ٹولو تیرا والو تو بدموایا

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
3: دا غنوی اغید پارا اسما پروڈکٹ یوز کے انشاءاللہ مغبم مکمل صفاشی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم اگران مینوالو ماته ویل کی کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو ایشوا سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کیږي درې بجو نه والا تر سلورو بجو پورې بغیر د جمعې د ورځې نه چې د جمعې په ورځ باندې زمونږه له طرفه تاسو خدمت کې شاه فیصل خان حاضر وی شاه فیصل چکم دے نو آغا ماشاء اللہ زما دا ترور زوے ہم دے او زمونگا دا مردان چی دا پیخور نباد دوے مغٹا زلہ دا آبادی حوالے سرا نو دا مردان زمونگا چکم دے ڈسٹیبیوٹر دے تو ہی مالک ہے میرا او سمرم چی علاقی دی سمرم زلی دی نو پا ہر زلہ کی زمونگا یو ریڈیو بانے پروگرام کی گی لکہ دو دو دری دری گھنٹی کی گی سنگا دا آواز ایف ایم 107 دے پا دی زمان سہرم تا اسا مل گرتیا بھی مازی گرمی سنگا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے چی پا ٹانک او کرک کے کار کئی آغی باندیم زمان تا اسا سہر مازی گر ماز خوتن مل گرتیا بھی خو داسی پا یو زلہ کی دو فریکوینس یعنی نشتا چی زمونگا پی سیم پا ون ٹائم پا دوانو بانی پروگرامی ناغا ماشاءاللہ چکم دے زمونگا مردان دے چی تغبی ریڈیو باندے ہم او زمونگا پیغام مردان چکم ریڈیو دے نو پا دے باندے زمونگا تاسو دوانو سر چکم دے نو آغا دریو بجو نوالا سلورو بجو پوری ملگرتیا کی گی دین علاوہ قربان تاسو زمان آواز ہو رہی دا باجوڑ شمال ریڈیو پلی کا باندے اور دین علاوہ اپر دیر وطن ریڈیو دے پیخور زمونگا تہذیب ریڈیو دے پدے ٹولو باندے زما پروگرام تا اسرا بالکل لائف دے براہ راست دے د جمعرات و رزدا تاریخ بدرتنے یاد ہو خیر دے دابم درتنے وایو چ موسم سنگھ رے او وستا سو پتہ نہ ماشاءاللہ چ موسم سنگھ رے ہاں د موسی علیہ السلام په وخت کې باران نه کیدو او ډیر زیات گرمی وا نو موسیٰ علیہ السلام چکم دے اغا اللہ رب العزت سر با ہم کلام کے دو او خبری بھائی کولی اللہ رب العزت سر نو خلق و ورتوے چیرا اے موسیٰ علیہ السلام چتا اللہ رب العزت تو آیا چی باران بکل کی گی نو موسیٰ علیہ السلام ورتیل چیرا اللہ رب العزت وی چلا باران نکی گی سورزی بات بکی گی نو بس پدی کی چکم دے دشپی یا سلگ ٹائم بعد چکم دے باران چھو خلکو موسیٰ علیہ السلام توی چتا خوئی چیرا سر ٹائم بعد باران کی گی سورزی بعد باران کی گی نو موسیٰ علیہ السلام چکل اللہ رب العزت سرا ہم کلام شو نو اللہ رب العزت ورتوی چ اے موسیٰ یو زناور پدی پٹو کی چکم دے نو آغا تگیو او آغا مات فریادو کو چی لکدا سنگا زمونگا انسانان یو گنا نو دک شانتی دا زناور چکم دے دام دا اللہ مخلوق دے او دیتم پتا دا چیرا اللہ رب العزت ذات چکم دے اغا موجود دے خبری نشی کولے او پخوا چکم دے نو پیغمبرانو اللہ دا موجزے ورکڑے وی چی دا دے زناورو پا خبرو باندے با پوہی دا نو دا دا چی اللہ رب العزت یو زناور سنم دوم رمین کئی چی دا اغا دا وجی پا اغا ٹول کلی باندے پا اغا ٹول علاقہ باندے چکم دے نو اللہ رب العزت چکم دے اغا باران کئی او موسم خیستہ کئی نو بیا چکل گرمی ڈیرا دا حد نہ زیات شی گنا اکثر خلق دا سی وی چھ پدی روڈونو باندے مزدوریا نی کئی پٹو کی کارونا کئی دے چا کارونا سخ دی نو اغوی ہمت نہ بیلی خدا کم خلق چلک سہولتونو کی دی گنا نو دا خلق ہمت بیلی چھ یار گرمی ڈیرا زیات شوا خو چکل گرمی دا حد نہ زیات شی نو بیا اللہ رب العزت رحم کئی کرم کئی پخپلو بندیانو باندے او بیا خو مونږ د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې کم دینو هغه امت یو اخیری امت یو الله رب العزت تدیر زیات ګران یو او الله رب العزت خو الله دې الله رب العزت موسی علی السلام وی چې یا پروردګار دا مال دی کلیم الله دا لکه کلم چې موسی علی السلام ذکر راځي نو سنگا ابراهیم خلیل الله دې نو داسې چې کم دې موسی کلیم الله دې نو چې یا پروردګار ماته دی دا کلیم الله دا لفظ دا ټکی دا ولی را کړی دی وای یره یو واری چې کم دی نو سمرم پیغمبران دی کنه دی ټولو چیلې سره ولی دی دا ګړو بيزو والا چې کمی کنه نو اکثر خلک وای چې یار دا څنګه پیشه ده څنګه کسب دی نو ګوردام سنت دی او سمره پیغمبران دی 124000 کم او بش پیغمبران نو خو چې کم دی ګړي بيزي سره ولی دی نو الله رب العزت ورته چې اے موسی علی السلام یو واری چې کم دی
نو یو چیلی تانا منډې کړې، ته ورپسې چیلی مخکې خد ستړی شوې، چیلی چې کله تاله په لاس درله تا ول خپې زور کولې او تا ور سره خبرې کولې چې ځان دې ستړی کړو زه دې ستړی کړم څه ضرورت دومره منډو ته او دومره زمانه تختېدو ته. نو د هغې نه بعد چې کوم دی وایي ما تاله چې کوم دی دا کلیم الله ټکې چې کوم دی دا درکړو، یعنی د الله دوست. نو دا ده چې الله رب العزت الله دی، په وړه وړه خبره باندې چې کوم دی نو هغه د خپل انسان ناراضي کیږي، رحم کوي، کرم کوي او فضل کوي. نو داسې موسمونه دا بیا په شکال موسم کې او د په شکال په دغه میاش کې یقینا چې دا د الله تعالی سره نعمت نه کم نه دی، خو الله رب العزت دې هم نعمت ګڼي، چرته سره نقصان ونی شي او چرته چې کم دی نو چاته سره نقصان ورونه رسید سیلاب په شکل کې یا سبل سره.

0: کلران دي چا ډېر انتظار کړی هغه سره به خبرې کوو، چا لږ انتظار کړی هغه سره به بیا و خبرې کوو. بس په نمبر شي. السلام علیکم. زما خوږی خورې ما ته خیر دی، خو چې بل چاته داسې شاعري ونه کې ښا ګوره. یو ډېر مشهور دی د ثوابی ډارک بستانې مورخي جولې داغه نیم به راکوس کړی. نو اسې نه کنه چې بیا خلک وایي چې اکرام هم د خپلې خور ته نصیحت نه کولو چې خورې داسې شاعري مه کوه، خو زمړه بس ستا زړه ته راغلی و بسانی اردو وي ښه خبره ده او بده خبره نه ده. بهرحال د مینې محبت اظهار دی دستا زما کپنۍ سره، زما پروډکټ سره، زما پروګرام سره. نو بس خوري الله دې ژوندۍ لره ښه. ماشاء الله. او بل خبره دا ده کنه چې د مازیګر کې خو بخړ ډېر فریکوئنسیان ستاسو کور کې کار کوي، علاقم په اوچته ده او ماشاء الله تغبیه درته نږدې ده، مردان درته نږدې ده، اټک آواز به راځي او کېدې شي د پېښور آواز هم درځي. خ پېښور درته ټولو کې نږدې ده. زما خور دا خو بیا تاسو زمونږ گاونډیان یې، ځکه چې مونږ هم د پېښور یو. ها سب پیغام ورکے اوریدون کو تخوری باجوڑ دیر مردان لو یا علاقہ باندے دی خلق آواز ہوری زمونگا پیشاور کے صحیح. مبارک شاہ امین امین امین. زکا چې کدا سی یو کالر کالو کی چې هغه پہلا زل کال کړي او هغه وینر راشي کاغه غریب ته گیفت ملاو ام نشی کال کې خو کال نشی کولای کنه. یو کال یو سال هغه قربانیان ورکړي ټریانې کوي کال نه ملاویږي. او ستا پشان کالر چې ماشاءالله فورن کال ملاول شي نو بیا خو زمونږ خیر نشتا. هر پروګرام کې به وای ماته خو گیفت ملاو نشو او ماته خو گیفت ملاو نشو. دا خبره دې صحیح ده. ډغرې دې خوړلې دي او انسان وې انسان وې ډغرو سره چې کم دی نو هغه اوخیاریږي. بادام اوسه نه اوخیاریږي. جی جی جی چیلیل خو خلق چمچی نا ورکی نیم بوتل بوتل پسر ڈک سرونا چیلی خو ماشاءاللہ غٹ بھی گنا چیلی بچے ہو بچنگے ہو صحیح. ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سے سائما احساس لو یا خزش خواب چھوڑیا. تھینک یو جی اللہ حافظ. سائما احساس ماں سر مل گریوا اشما ہربل آئل هر یو سا اغستون کی د پاره فائدہ مند ده. کاغستا سو کور کې غوا دا میخه دا چیلی دا ک انسانان دی. اشما هربل آئل بهترین پروڈکٹ دے، زبردست ریزلٹ دے، قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے، پی سی ایس آئی آر نہ تصدیق شدہ دے، الحمدللہ هیڅ نقصان نشتا. ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. ګورو تاسو هم کال کولی شئ، نمبر تاسو ته پته ده که پته نه وینو درته به ما خو دې کالر نه بعد. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی زما خوري په خیر رالی. سوک خبري کوي د کم زینا؟
1: جی زی زه د اریشا سیستر عائشه وفا یوسفزی د بونیر نا.
0: ماشاءالله دا دومره ګران نامه درله چاګ دلی دا دومره وګد نامه درله چاګ دلی دا ریگولر لسنر دا پروگرام کے میسجز کئی کالونا کئی او د دغه خوږی خور ز سمره تعریف کم نو کم دے د بونیر نا چې ماشاء اللہ ډیر ټایم نا مونږ سره چې کم دے نو په پروگرام کې شرکت کئی کالم کئی میسجز هم کئی نو بس خوشحالی خبر ادا چې تاسو ټول زمونږ پروگرام اوري ان شاء الله امید دربل رم چشما پروډکټ بم استعمال وي او تا به هم د اشما پروډکټ خوخي څنګه چې د اریشا خور خوخ دي
1: او دا هغه بیزی پتا سبن ته مړه دا ماشا الله زوم تاسو پروگرام هم اورم اخ می هم دی ډیر زیات او ماشا الله هغه وای ما ډیر زیات تاسو پروگرام سره مینې لري
0: خداره تو وای زما خوږی خوري چې تم شری کاغه مشره ده دا پروگرام پہلا تا اور دلے ہو کاغی اور دلے ہو اچھا داغی اور دلے او استاد کم خور خبر خوخی دی چھ زما پروگرام کی کالو نہ کئی ہوتی خبر یا اور
1: زما سنس پروگرام کی دکتو خبر دی دی دی ہن نا زمین نے دا دی دی دی ہتہ خبر کی کنا زما دی سپیشل سلام ہم تزان من دی قبول کی او خبر دی دی دی ہتہ دی
0: او کم یو داسی پروڈکٹ دے چھ عائشہ یوسف زئی پخپل استعمالی
1: جی پرون زما لاس اوس وزیدو دغه بندی ټیکونه په هول نو لاس می پلوس وزیدو

0: سلطان پلازا دا سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے دا بازی بازی نیم چکم دے کنا نو دا زمونگ نا نہیں گری گی خو آغی پسی یو خبر اوی لگا دا اوز دا جوڑ بونیر که دا سلطان پلازا چکم دا کنا نو دا سلطان پلازا زمان زکا نہیں گری گی چی دا سلطان با بوزمونگ پا علاقہ کی یو زنانه دا نو دا زمان نہیں گری گی ایو چکم دے نو سپین کبر سر خوا کی دا دین محمد سیب دیکور کیش ما پروڈکٹ ملاوی گی نو دا دین محمد زمان زکا نہیں گری گی چی محمد دین زمان خو گرور دے پا غزنی خیلو کی دا کریم خان مارکیٹ نا دیر نر تکڑا زوان دے زمونگا اشما سرا ملگرے دے دا دیر وقت نا ملگرے دے نو آغا دا سی دے چی زمونگا خوال زی یا رازی لگا سنگا مونگا رونا یو بل پی جنو دا کور بندیان یو بل سنگا پی جنو نو دا سی محمد دینم پی جنو نو چی کلا ماتا نکیب فریدی ہوئی چی یارا زما دا والد صاحب نیم دین محمد دے نو مائی لکا محمد دین اور دین محمد یعنی دین محمد نو ماوی چی انشاءاللہ بس دا زمانہ نہیں ری گی خواہ نو سپین کبر کے مطلب سپین کبر سر خوا کے دا دین محمد صاحب دیکور کے شما پروڈکٹ میں لگی نو دا بازی ایڈریس زمونگ نا دا سی بی چی دا سکا زمونگ نا نہیں ری گی خواہ نور تاسو چې سوکم زما आवाज اوري کور کې پروډکټ خرڅوي دکانونو کې خرڅوي خواري وکوي کال میسج وکوي چې زمونږه مخ ته ملګر دا نامې مبارک راشي ګور د فون بلی کرا سره سوک ملګری دي او کم زین دي ډیر انتظار وکړو السلام علیکم هلو السلام علیکم زما आवाज درځي مهرباني وکړي ما سره خبرې وکړي تاسو خپلو کې خبرې کوي السلام علیکم خجی بز پدی نه مخفا چه تاسو سره خبرې ونه شو زه په دې خفای ما چې یو لس منټه تاسو انتظار وکړو نو یو لس منټه بعد خو پکار ده چې خبرې شوي وي کنه کم خو اندرونه زما आवाज اوري پروګرام کې کال کوي ریډیو ته غوږ مګدای موبایل ته غوږ دی چې کله کال وکړي ځکه ریډیو کې आवाज یو منټ نیم منټ سه سکند بازي ریډیو کې د نیټ ایشو وي پیج ریفرش کړی نه یغه کې ډیر لیټ आवाज درځي کنه نو دا چې لګ موبایل ته متوجه کیږي نو ان شاء الله بیا به خبرې کیږي راځي د فون بلیګه ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام زما آواز درزی وعلیکم السلام سنگ خور طبیعت دکھ دے برابر شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ بس خلکو بده آواز پی جندلی وی زما د نیمه غستو ضرورت نشتا که زه سومی وې ما او کا غبل نیمه وې ما خو بس خلکو پی جندلی ماشاءالله
1: بس
0: انا نو ما خو یې کنه ما خلکو پی جندلی ما ته ضرورت نشتا د نیمه غستو
1: جی بالکل
0: نور په ګوت نه پټیږي او ته پټوې نو بد کوي لګی آئے تا زره دا سومی نیم بیخی مزه نه کوي خان خبر وچا تا یاد ہی ہاں زمان خوگی خورے ما پہلا دے پروگرام کی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے صحیح نا نو دادا چی کلا تاسو سائٹ تشی او میاش دو میاش تے در میاش تے سلور میاشتې بیا د خلکو نه هر هغه انسان هیر شي خپل کس دی وی الله دین کې الله دین کې چې وفات شي سو غبات دستانه هیر شي کنه نو دا چې دا خور ریډیو دی او نو دا اریشا تعریف ما زګه وګړو چې اریشا زما خور ریګولر ماشاءالله میسیجز کوي کالونه کوي او ما دا کله ویلې دي چې زستا تعریف نکوم زمونږ مثال خو دا هغه مور دی دا هغه پلار دی چې دا غ لس او اته پنځه سلور بچی وي او هر بچی چې بچی ته داسې لګي چې دا دی بل بچی سره زیاته مینا کوي زما دا مور او پلار دی بل بچی سره زیاته مینا کوي نو تاسو ته اسې داسې لګي چې زه دی پلانکی لسنر سره یا پلانکی کالر سره ډیره مینا کوم تاسو ټولو سره زمينه کوم خو اوس چې زه چا سره خبرې کوم نو زه خو باغه سره مخاطب ما کنه نو اوس زه تاسو مخاطب مستا باره کې بم زده وې ما چې زما د ار جی سومی خور زه سومره تعریف وکم نو کم دی
1: مننه برو
0: او کنه نو زه دا وې ما کنه زما خوري چې آغا اریشا

0: هغه ټایم د هغه تعریف او د هغه خبرو حقدار و. د هغې ته عائشه یوسفزئی وکتل, د هغې مینې ته عائشه یوسفزئی وکتل, د هغې تکړوالی بهادرتوب نرتوب ته یې وکتل. نو ګوره هغېم کالو کو خبرې وکړلې. یعنی اسې خلک د خبرو کولو نه یریږي, ګبراویږي چې زه به څنګه خبرې کوم, څه به وایم, غلطه نه شم که نه. خو ماشاءالله ګوره عائشه دومره ښکلې خبرې کوي چې عائشه یوسفزئی هم کالو کړو خبرې وکړلې.
1: جی
0: بالکل, یری مونگول سلان وسیع.
1: جی جی بالکل, اب الز بھی کشمال اثرم دا خبر کو مزے مونگ دوم ربی ما بس اس مصروفیات راجی خان انسان دے جیسے ماشي نت په دومره سلو کنه چې کله پډا واخلي جو کنه پل مارې خې جو کله سه او په ګرمې کې وناست په ګرمې کې مونږ شو اورېدا.
0: صحیح خبر یار, زما خورې بس تاسو به مصروفه کیږئ بیا به تاسو به مصروفه کیږئ بیا به فارغه کیږئ. چې فارغه کیږئ ریډیو به اوري ان شاء الله, زما आवाज به پکې اوري, زما پروګرام به جاری وي تاسو په کورونو کې, تاسو په المارو کې, تاسو استعمال کې به اشما پروډکټ وي, هغه به زما یاد تاسو لدرکې. نو ان شاء الله بس دا سلسله ختمېدو والا نه ده, پویا شوې کنا؟
1: جی جی آواز هم کټ کیو خو خیر زه هم لګړم
0: پوهیږم. صحیح ده, ٹھیک ده. زال الله دې خوشاله کا, ډېره مهرباني, ډېره مهرباني, الله دې خوشاله کا, خوشاله اوسې. خان تھینک یو. الله حافظ, وعلیکم السلام. پدې تلو تلو کې خو دې اوس دانې موبایل وګڼې اسې نه چې بیا ورکه شي. ته وایې چې ته دغه نیم نه کلاری کې نه, نو بس بیا زه ورکه شم, نو زه بس نیم دینا خلوخه. خو ماشاء الله خلک وپېژن دې. ګور فون بلی کرا سره سوق دې کم زینه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی صاحب, تړای مازه
0: قادر ماما څنګه یې؟ طبیعت دې خده برابرې ډېر مود باد دې را تکالو کړو. ماشاء الله سیګنل خو صحیح دي. خان نتورک صحیح دی؟ ماشاء الله ماشاء الله. بس دا ګوره د قادر ماما مینه ده چې د لکی ریډیو نه لاندې قادر ماما اوسیږي. لکی ریډیو باندې دا ټایم د بلچا پروګرام دی, زما 88.4 کرک او رټانګ باندې دی. ماشاء الله قادر ماما مونږ پسې غوږ ګرځي, ریډیو بدلی او زمونږ پروګرام کې کال کوي. نو قادر ماما بس سور سلام, سور سلام درته کوم, سور سلام. بس قادر ماما مونږ دې قدر کوو, د زړه نه دې قدر کوو, او الله دې ژوندې لره, الله دې خوشاله ساته. بعضی نیم انسان داسې وي کنه چې د اغه نه یو سلسله شروع شي, زه به داسې وایم چې ستا دا ریډیو سلسله زمانه شروع شوې ده. نو کته هر خوازي خو زما دا خبره در سره تړلې ده چې تبه خلکو ته دا وایي چې دا سلسله د اکرام نه شروع شوې ده او دا د عشما نه شروع شوې ده. چې هغه باندې زه دونه مینوما چې دا غمه پروګرام اورېدو کالونه مې شروع کړه, دا هغه د وجه مې ریډیو اورېدل شروع کړه. نو سلسله خو زمونږ نه شروع شوې ده, ان شاء الله ختميږي بنا. او ما ته پته ده قادر ماما, زه خپل اوریدون کی, خپل کالران, ستا په شان ته خپل مشران کشران داسې پیژنم لکه پکور کې چې زما کم مشران کشران دي. اورا سره اوسېږي جی. دا خبره دې صحیح ده چې ریډیو ماشاء الله نه بندیږي, او تاسو سوک چې د ریډیو لسنر دی او سوک چې بدغه نت سوک استعمالی, نو هغه باندې بیا ټایم نه تیریږي چې کله نتورک مخ کې رستو شي.
2: بالکل صحیح خبره. تا یو پرمو جوړ کړیا مخ نه پهلا پهلا چې نیروتن تر څو وتاي وي.
0: جی جی.
2: اېس مار تر بلای ډولا.
0: جی جی.
2: اته کلا کلا ولاګې په ماته فندار دی مو جو چې مشکل کې سره زبان بدل کړای دا.
0: عمدہ سیدھا آغا خو زما سٹارٹ ہو گنا دا سی چلو چی پرونا ماتا چی کم دے پکور کے یو معشوم خبری کولی گنا, نو چی کل آغا خبری کولی نو زد آغا پا خبرو پوئی دمانو خور میں ماتا وی چی ماشاء اللہ تا دا ہر چا پا جب پوئی گی, کا بنو سے دے, کا وزیر دے, کا مروت دے, کا خٹک دے, وی دا معشومانو پا جب ہم پوئی گی.
2: بلکل
0: نو هغه ټایم کې بس مونږ سٹارټ وو ماشاء الله. اوس تاسو دومره مینا را کړلا چې تاسو کالو کوي, تاسو سره کوشش کوو چې تاسو په خبرو کې, تاسو په الفاظو کې او تاسو پوه یو. ډیر مننه قادر ماما, ست پیغام ورکې اوریدونکو ته.
2: یو کلی وال میں دا دا دے مشکلی سارا بن کلا دے میر مزیکار مزیکار جا میر مدیو کی بکری کرتا وار جی
0: ہاں ماشاءاللہ ہاں
2: دا بکری گانڈی دیا کا پونا جی پا بدخ پہ بوندے دا نارے اس پہ بوندے
0: ہاں ہاں
2: مو تنگا سمرا ٹیم نا دیوی کے دعا کالا شی مو چا خورشتا ہی وی چا خورشتا ہی سوئے جی ہاں
0: ہاں بالکل بالکل ہاں داسی چلو چی ماتا یو ملگری کا لوکڑلو قادر ماما ماتا وی چی اکرام بھائی زستا سو اشما ہر بلائل استعمالو ما زت ڈیر زیات مطمئن ما زما میں دئی ٹکڑے دا ز ہاسٹل کے پاتے کی گم زما قبض زما باوسیر اشما ہر بلائل سر ٹھیک شوی ما سر ویدل تنور ملگری دی دوی تم دا تکلیف دے یار وی دی دا منی نا چه دا اشما ہر بلائل بس کی خوری دی سر با میدا او دا قبض او دا باوسیر ٹھیک کی گی وی تلے گی دوی سر خبرو کا ہوئی لے موبائل ایک دم ورکڑو کنا ما والا اغا ملگرو توی میں دے ملگری لے لگ واپس موبائل ورکی چه دے ملگری لے واپس موبائل ورکو ما ورتل دا موبائل پا سپیکر کا چه موبائل پا سپیکر کو ما ورتوی چه یو کس ستا نمانی چه تا اغا سر پا کمرہ کیے ستا اغا سر رزق شریک دے ستا اغا سر غم دوک درد بیماری ہر سا شریک دی مائن چه ستا نمانی مائن چه زما اڈو اونا منی خدا مائن دی دیڈو زما تیل استعمالی نا پریدائی مائن نواتے لوم دا سی خدی مائن دا دا 500 روپو اشما ہر بلائل بوتل چه دا راوڑی تا ور توائی تا دا دوی ملگره ستا پا خلی باور نشتا یقین نشتا زدا پی خبریم دن دومر لریم زما شکل نه دی لیدلی زما نامای کله نه دا اوریدلی ما پریګی دی ځان لړم خو بس ما کلار شتینا نو زه دا خبره درته کوم چې قادر بئی چې یو کس د گاونډی نه منی د خپل کلیوال نه منی د کور نه منی د یار دوست نه منی نو دا انسان منون کې نه دی او دا سر ډیر کم خلک وی کم خلک زیات تر خلک داسي وی چې هغه ماشاءالله منی خبرې ته غوږم دی عملم کوي او ځان سره مینم کوي جی جی ماشاء اللہ زبردست بالکل صحیح خبر دے ورتا کڑے دا ان شاء اللہ قادر بھائی ڈیرا مانن اللہ دے خوشحال کا جوندے اسے اللہ حافظ وعلیکم السلام قادر ماما ما سر ملگرے ہو زمونگا ڈیر زیاد خوگ مشر دے خوگ اوریدونکے دے ماشاءاللہ دوبئی نہ راغلے مسافر دے ڈیر مدائی دوبئی کی تیرا کڑے دا کم خلق چی مسافری ہو کی گنا دا یقیناً ڈیر زیاد اخیاری ہو دا پو یولم لگا سائن زکا چی دا ڈیر سخت ہو نارا تیر شیوی گنا رازی یو دو کال ران خلم بیا بلکستاسو میسیجز باندے نظر واچو السلام علیکم سنگئی بچوڑیا طبیعت دکھا دے برابر بالکل خیر خیریت دے اسکول دی چھٹیاں نہیں دی
3: بھائی اسکول کو چھٹیاں نہیں
0: سمرا وقت پوری بچھٹیاں نہیں وی
3: بھائی
0: 14 اگست پوری ایستا اسکول کو ماتا پرائیویٹ خکاری سرکاری نہیں دے
3: بھائی پرائیویٹ
0: زکا چھ زمان پا خیال دا گورنمنٹ چھ سمرا میں اسکولو نہ دی نو دا آگوی خود اگست ہم غنڈا میاں شوٹی وی کنا جون جولائی اگست کیم چھٹی ہوئی ہاں صحیح دا ماشاء اللہ آؤدار تو آئے چھ سہر بیگا مازیگر پروگرام آؤ رہے کور کے خیر دے مشران دکھ دی سنے نا سب پیغام ور کے اور دن کو تا کم یو دا سے پروڈکٹ دے چھ سنے نا اخپل استعمال او سنے نا سوم کلاس کے سبق وائے ایٹ تبشی گور ماشاء اللہ سنے نا دومره ورکوټی زمونږه خورکې ده ورکوټی زمونږه لیسنر ده د خولې نه مشره ده نور ورکوټی ده داسې ده کنه او خو ته لکه ډېره مشره یې کنه ماشاءالله بیا به بله ورځ وایې لسم کې شوما بیا به بله ورځ وایې چې له خیره کالج ته ځم بیا به وایې چې بای زه د اووم شپږم نستا پروګرام اورم څه پیغام ورکې سنې نه اوریدونکو ته داسې پروډکټ چې ته خپله استعمالې هغه ورته یاد کا
3: خوشحال
0: ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی دغاخونو صفائی د پارا د خولې د بدبو ختمېدو لپاره د ایشما هربل ټوت پاوډر نه ارزان خولې خيستاو مناسب پروډکټ نشته. یو کالر بزان سره خلما او دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړم ان شاء الله. السلام علیکم. شکر دې بالکل خیر دې. پوری څوک خبرې کوي د کوم زینا الیشوا سنگ ای مورکې دې خدا وعلیکم السلام. او کنه ما وی چډیر مو دوش او خپل بچی سلام نه دیرا لګلې ما یې چرتم لګلې دا خبیا سي. ما بازي خلک داسي کنه چا دا بازي خلک داسي گرمۍ کې لاړ شي کنه چرته هجرت وکي صحیح ده. تاسو داسي وایي چې مونږ د نو شهرانا داسي وایي د نو شهرانا مونږ چرته تلې نشو که گرمی وی که یخنی وی نو شهر استاسو په نصیب رسیدلې ده. داسې خبرې دي ته به وایې چې بس د خوب را پاسېدلې او یا ښه خوب درغلې او ځان نه تختې د پروګرام د پاره خوب دله درغلې دې ګوره تجربه منې کنه منې ښه ان شاء الله. بس یو شل منټه نور ملګرتیا وکا نو بیا ما زیګر مونځ پورې آرام کولی شي. سب پیغام ورکې اوریدونکو ته دا به اوریدونکو ته نه وای چې آرام وکي ښه او که ناس نه چې ما ته ټولو ته اوس دا پیغام ورکې چې آرام وکي صحیح ده ټیک ده. داسې پروډکټ چې تا نن ټوله ورځ کې استعمال کړی وي الیشوا آواز دې ډېر لرې لاړو ښا کال به ډراپ کم صحیح ده. صحیح ده ډېره مننه الله دې خوشاله کا الیشوا نور ما سره ملګری وا اور د نو شعر انا نور جہان باجی دعا سلام علی گی د ٹانک نسنگ نور جہان باجی جوندئی ہے ڈیر مد بات دے رہا تھا میسج اکڑو نور جہان باجی ٹانک سو کم زما آواز ہو رہی کہنا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے اماخیلو کی لطیف اللہ ٹیکہ دار بسم اللہ جنہ سٹور دس رم زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خان او ہر یو دکاندار سر ملاوی کی پٹانک مشاہد خٹک سے دا کرکنا ماشاء اللہ مشاہد خٹک سے ریگولر میسجز دی شروع کڑی دی خان نوٹ کڑے میں یہ ماشاء اللہ اللہ دبدر کو ساتا سائما احساس اینڈ آسما اخلاص دا فون پلی کم راغلی وی ڈیرا من نا بھائی سنگ آواز دے صفا دے تنہا افریدیم دا ہنگونا کرک ریڈیو پلی کدر سر عمل کرتی آکوما اکرام بھائی ز اشما ایم دا ٹانک نا اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی بھائی او بھائی بھائی استاد چکم سارا خورزہ دا اغیت زما سلام دے وعلیکم سلام دے سارا زما دا سی لگا سادا شانتی خورزہ دا مونږ اکثر ډېر غوسه کوو او ډېر رد بدم وای لکه په دې نه ده چې دا مشر دی بس شورو بشي درته کنه چې داسې خبرې مه کوه او داسې خبرې او بس لګیاي نو مونږ ډېر غوسه کوو. اشما رائس فیس واش میراوړی دی ختم شوی بیا مې روړو بھائی ز ریگولر ستاسو اشما رائس فیس واش استعمالو ما یعنی اشما چاولو والا فیس واش یا دی بدی کې چاولو د اوبو طاقت دی غړوال ډیر زیات ختم هر اویل سکن د بارا فائدہ مند دی ادین علاوه چا میسج کړه دی چې کرام بھائی زما نمبر دی ولی بلاک کړو ما درته ریزلټ وی الله دینه کې چې زبستا سو نمبر بلاک کما خدا نمبر بیزی زکه درزی چې دا سو کالو کې او زاغه خبرې کوما نو بیا چې تاسو ټرای کوي تاسو ته به نمبر بیزی درځي. السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگ سدراو نمرایو د بونیر نام بھائی موسم ډیر زیات خکولې دی او ستا پروګرام هم د موسم په شانتي خکولې دی.

السلام علیکم اکرام بھائی سنگ بھائی ہربل آئل ہر قسم درد کے کار او بیا دی ورسره لیکلی دی سارا خان د مردان نا بھائی دردونو نا سما تنگ یما ہربل پہ لگوما او کنا سکما زما خوگی خوری اوس دردون دو قسم دردون دی یو استاد میدی درد کی دیشی د گیس درد کی دیشی د خیٹے د کلمو درد کی دیشی ہاں د باوسیر تکلیف د قبض تکلیف د بد ہضمائی تکلیف کی دیشی اگے د پارا بیش ما ہربل آئل سکے خورے بھائی لاس خپا ملاکم درد ابور سر مالش کبھی غوک کی اچولے شی استرگو کی اچولے شی وختور سر مالش کولے شی ما شمانو لمر سر بدن مالش کولے شی اشما ہربل آئل یادو ساتھ سلام علیکم اکرام بھائی مایوب خٹک یما ویلکم مایوب خٹک حامد دعا سلام رلی گی وہی چھ اکرام بھائی شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفیس ما سر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم اکرام بھائی ز فاطمہ ایم دا ٹیک سلانا اکرام بھائی ہاؤ آر یو یور شو از ا ویری نائس اکرام بھائی وٹامن سی سیرم دمخنا داغونا او تیرسری بوزی او کنے جواب راکا بالکل بوزی زما خوگی خورے اشما وٹامن سی سیرم 500 روپے کی ملاوی گی پتی کے ریئل کی وٹامن سی دی اورنج کلر دے اور فریگرنس ہی ہم دا اورنج پشان دی مالٹے پشان خوشبو یہ دا وٹامن سی ویم پدغا مالٹو کے نو اشما وٹامن سی سیرم گارنٹی سر استعمال ہولے شی 30 گرام ہم دے یواز قیمت سیوا نہ دے بلکہ سیوا ہم دے پکے سنا خٹک شان سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 وائی چی اکرام بھائی ما سر استاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ زمارو جانا پی ایچ منڈی دا ٹول اچھا خا سپیلنگ کی غلط شوی وای چی زمارو جانا او پما باندی دا ٹول جہانا گرانا داسی لکھے کی گی کنا وہی آواز دی کلیئر دے زلائی بھائی ہم دا کرکنا اکرام بھائی اشما گولڈ سکن پالش ڈیر کلے ریزلٹ دے زمونگا پا اشما کی در قسم سکن پالش دی یو اشما گولڈ سکن پالش یو رائے سکن پالش یو ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش 600 روپئے قیمت دے چ کم یو استعمال وی ان شاء اللہ کلے خستہ مزیدار ریزلٹ بدر کئی 10-15 منٹ لاسن خپو مخ باندھے لیپ کئی صحیح لاسن خپو خپل سکن پالش دے 10-15 منٹ کے بعد داسی ریزلٹ در کی لاس پہ مخ بدر تک سپین کی سلام بھائی وردا خان یما بھائی میسج سائلنٹ شامل کا کہنا بھائی اچھا ان شاء اللہ ولی نازما خوگی خور ضرور ان شاء اللہ ہاں السلام علیکم اکرام بھائی ز عرفان یم دا پلئی نا پلئی بما بوگاڑے کا بوگاری داد اسی لکھ لی تھی خو گرو وہی تاسو تو سلام کو ماں سلور وانو چینلو باندې ستاسو پروگرام اورم ماشاء اللہ اللہ دې دبا دوستر کو استاد کور ودا ریڈیو ساتھی خان السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ مونگا پروگرام ڈیر پمینا باندې ستاسو اورو ٹول پروڈکٹ ہم استعمالو اعزاز کفایت تاسو ټولو اوریدونکو ته زماره طرف نه سلام دے زد کرنل شیرخان انٹرچینج نیما پدې کرنل شیرخان انٹرچینج کې ولی رحمان سره زما په خیال زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې ولی سٹور دے سدسی دکاندار دے الله مې نه غلطی امین کاسمیٹک سٹور متنو بازار دوبئی مارکیټ دکان نمبر 4 دیکھو گرو سره متنو کې زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې سویرا ایم اکرام بھائی سلام سنگھ بھائی شو دے اورما بھائی پروډکټ را ترا کئ کنا نوشیرا کې جنید نه پروډکټ واخلم بالکل والته نه خوري جنید لالاڑشا او جنید تو آئے چھتا شیراز تکالو کا اغلی شیراز زیرا زی کنا او انشاءاللہ زبا شیراز توی اما با جنید توی طالبا پروڈکٹ در کیچے سدی پکاری والا تینا سیدہ محبوب کے تل سلام علیکم اکرام بھائی اشما نور یما دا بابو زینہ اکرام بھائی اشما رائس افیشل اشما بلیچ اشما ملتانی میٹی اشما بلیک ماس دا دیر خیستا پروڈکٹ دی زمونگا پا اشما کی اوہ قسم بلیچ دی اشما رائس بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما وٹامین سی اشما انار والا اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ اور ریپر بلیک دے نظم دے اشما بلیچ استعمال ہوئی او فیشل کی زمونگا اشما رائس ارجن فیشل ملاوی کی سیرم اور کی فری دے سنگا زمونگا بلیچو کی سیرم ستاسو دا پارا فری دے دا سیرم دے کے مکس کی گی او فروٹی ارجن فیشل ملاوی گی بیا زمونگا یو اشما ڈیلی ارجن فیشل دے اگی کے لحسون اخپو سکرب فری دے اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی پا اگی کم سیرم فری دے اور اشما زفرانی ملتانی مٹی ملاوی گی پا اگی کم منتول دی دا چاسکن دے رپوی سوزی
اکثر خلک کچن کې سګرمي وبو ورشي سکین تا یا نور داسي غوډي مړي الله دین کې کنه دار ماري ورشي به مخصوص یا ډيره ګرمي د وجه نو اشما زعفراني ملتاني میټي تاسو د لپاره استعمالول شي هر ورځ دوه ورځې درې ورځې ریګولر استعمالوي ان شاء الله ډيره فائدہ بدر کوي کیسر موبایل زون منګل میلا ډيره مننه خوشاله اوسه السلام علیکم کرام مامو جان طبیعت دی سنگه دی پروگرام دی او رما وکاس ډیره مننه خوشاله اوسی ادینا علاوه وی بای د اٹک ریډیو بلی کدی आवाज اوکے دی ام صحابیا د ثوابینا ام خانی دی سګړه ام صحابیا مروه د چار سدینا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام مروه کاری عنایت ور سره یادوی کرام بای د کاری عنایت هول سیل ډیلر سره په باجوړ سالارزو پشت کې د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی سوکم پشت سالارزو کې زمونږ आवाज اوري کاری عنایت خو ګرور نه د اشما هر یو پروډکټ تر لاسه کولې شي سلام علیکم اکرام خان بھائی سنگھ طبیعت دیکھ دے برابر اکرام بھائی تاسو پرسنل نمبر ولا کرا تر سینڈ نکي فاطمہ گل د منڈانا زما خور امدا زمونګه نمبر دے خبر اتر وی بدی نمبر باندې کول شهیدا زمونګه سټوډیو نمبر دے بھائی ز آئز ایم د جلالانا بھائی سنگھ اکرام بھائی تاسو خے ټول اوریدن کو دمال طرف نه سلام دے او د مردان ریډیو بلی کې د आवाज اور مردان کې تاسو زما आवाज اور یو تاسو بازار کاټ لنګ دے رستم دے لونخوڑ ہتیاں شیرګڑس خاکوټ جلالا درگئی مین مردان سیٹی تخبائی اشما پروڈکٹ بتا سو تا ہر سے ملاوی گی ہاں ثوابی کی دی لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور زما مین ڈیلر دے باقی ٹوپئی زیدا شویڈا یار حسین مرغوز چوٹا لاہور اور دک شانتی چکم دے لنک روڈ تا سمر دکانوں دی پتے لنک روڈ کے ٹولو سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی زدر استم نا وجی ہائما مونگا اشما سن بلاک اور اکنی ڈراپ اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ نن راوڑل رستم تبلیغی مرکز خوا تا دا ادریس ماما پا دکان کی دا پروڈکٹ ملاوی گی دا مداغ نہ راوڑل خا ماشاء اللہ مبارک شاہ ایشما اکنی ڈراپ چکم دے دا دستر گستاس کی عمر اکنی ڈراپ دے دا پا دانوں کے کار کئی پا یو دانا باندی دا جتا سو دو پیراو لگوی درے ما پیرا لگولو تبی ضرورت نرازی دری ورزی نا دری پیری لگول یادوم نہ ایشما اکنی ڈراپ دا سے زبردست دانوں کے زوانکو کے ننکو کے کار کئی او بیا دغه دانو والا بدن یا الرجی والا بدن خارخ والا بدن تاسو انځه اشما اکنی صابون سرا اشما هربل سپریم په لګولې شي ګرمه کی ټیکي یو ګرمه کی وی یو دانه نه نکای ځوانه کی وی کنه ګرمه کو د پاره اشما هربل سپری خکار کای یا کمزه پوخشي د ګرمۍ د وجه یا اور بو سرا اوس وزیا زخم سپونه خارخ د اشما هربل سپری سر بټی کی گئی اچھا بھائی السلام علیکم اکرام بھائی اشما ماہینی ہم دل کی مروت نا ویلکم اشما ماہی السلام علیکم اکرام بردر آئی ایم زرلیش فروم بہادر بابا لالا تاسو پا کپڑوں کے کم کلر پسند دے زبیدہ نور تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام یہ رزما خوگی خوری بازی خبری دا سی بھی کنا چې دا وخت سره سره د انسان نه د خوخ بیا اوزی وخت سره سره لکه مطلب چې کله انسان باندې ذمہواری ډیر راشي یا کار روزګاری ډیر شي یا دا الله مصروف ډیر کی یا بس دل الله رب العزت هر څور کی کنه یو د خوراک خوخ نه خوخ به زمونږ نه اوزی مونږ چې چرتم کو خوراک چا دا نه وایو چیرې تا ساګر وېسته دال ډیر وېسته دا زمونږ خوخ نه دي زمونږ یو نمائنده وبنو کې نو روزہ و رمضان مونږ لاړو ول تاغه مونږ ته ویره زبتا سول وینن روزہ مات غړو مونږ ټیک ده نو هغه چې کله مونږ روزہ مات غړو حالانکه مونږ به خپل ټی ډی را کوله پیسې وغیرہ به را کوله ار سب چارج کیدل گزاره کیدا وس کیدو خو هغه ملګری زمونږ جونیئر او هغه مونږ لا ډوډۍ راوړه سکړک نه پیاسا ورته وای سو ګرد سکړه جوار روټۍ خدا سے ڈبل پخکڑے وگنا چاہ بتا را کٹکڑ پدی تلی کے بدی پدا گوتا زور ور کولو نو داغی نہ منوڑی جوڑے تھا او بل دا بینڈو نہ یو ہاٹ پاٹ را ڈکڑو نو آغا چکل مونگا او قتل آغا رو جماتے او زمونگ مخی تار سرال دا گرمی رو جماتے ہو نو زڑا کی خوڑی ری خبری را لے خدا غا اخلاص مونگ لڑی را مزار آکڑا چی یار گورو دا دا اخلاص ہو گورا چی دا دا شرم محسوس نہ کڑو چی زد دا اوڑم زد تاسو لرو جماتے روڑم صحیح دا دا وس کی دو نو دا دا چی یو دا خوراک خوخا نا خوخا زمونگ دا زڑا نا وطی دا دال ملاوی گی ساگ ملاوی گی چرگ ملاوی گی اوریجی ملاوی گی الحمدللہ ہر سو خورو آو ہر سو مخوخ دیو چی نمیلاوی گی بند اللہ شکر باسو پا فروٹو ورستے رو صحیح دا پتشو اوبوم ورستے رو پا کاوام ورستے رو دا غشانتی سیم دا کپلو کلر دیں چی بازی انسان بیا دا سی وقت ورسی کنا چی آغا بیا وی چی منا بس صحیح دا چی ہر رنگ کپڑی بھی نو بس ٹک دا
نو دا زه درته دا وایم کنه چې هر رنگ کپڑے مونږ سوک گفٹ هم راکی که زه ځان لخپلم گنډم که خپل مخلم نو شکر وباسم بس زم یاره بس ټیک ده بس شکر ده او اکثر د ملګرو په خوخه خلم چې کله مونږ سره ملګری لاړ شي کنه دا مونږ سره د دفتر کې دی الکان دی را سره خالد دی شیراز دے انعام دے اجاز دے اکثر مالے کپڑی دی اخلی کنا اکرام مامو ویلکم پا خیر را لے در تمہیں ابو ذر دا بیوٹیفول شنکر ناڑی رمانا السلام علیکم اکرام بھائی دا نمبر دے ولی بلاک کڑے دے یار اللہ دینے کی چیز با نمبر بلاک کم تاسو بانے سے چل شوے دے کشف نور دا چار سدینا وہی اکرام بھائی تاسو تا ٹولا اور دن کو دا سمالا طرف نا سلام دے وعلیکم سلام ڈیرا مننا سلام علیکم اکرام بھائی ز بشرا ایم دا دیر نا ویلکم بشرا سلام علیکم مامو ز دلنڈی کوتل نا نمرا یما زمان انکل خوچ کم دے نو آخو بس سحر بیمارو استاس اوڑان دی چکم خبری بے نو آغا دے زمان انکل سحر شوی بے خجی سوکم زما آواز اوری گنا دے چا مخبانے دانے داغونا تیر سری سر گلان دے حلکی بے اشما فارمولا بیوٹی کریم زان لروڑے لشی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے دین علاوہ کچا تا زمونگا اشما بیوٹی کریم ملاوی کی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے زمونگ پروڈکٹ دے زمونگ آئٹم دی زبردست کار کئی خان ادینا علاوہ چکم دے نو زما داسی رونا خوائن دے چا ویختو کی خشکی دا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال کئی او د چا ویخت کمزوری دی اشما پیاز والا اشما آملا اشما ایلوویرا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن شیمپو استعمال والے شی سیدا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک باندې بزما د شپیم تاسو سر پروگرام کې انشاء الله مولانا سے برسر پروگرام کې نن ملګرتیا کوي کی مردان چار صدا او دی علاقو کې زلمی ریڈیو دے کچرتا کار کوي ثوابی وغیرہ بیا زلمی ریڈیو را سره ورې دی شی سنا الله ډیر مننه خوشاله اوسې دین علاوه چکم دی نو وای چې کرام به ام خانی راجپور ته تلې ها راجپور چرته دی هاشمی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې سویډ بای جان څنګه یې پروگرام دی اورما موسم هم خسته صاحب پروگرام خسته دی رفت الله ڈی ای خان ونڈا بلوچ زما دی خو ګرور سره چکم دی نو رفت الله نول خان محسود جن اسٹور د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خان د بازی خلکو د وبون لاسونه خپې خرابېږي د بازی خلکو چکم دی نو هغه په ګرمۍ کې کارونه کوي لا ګلکاران وغیرہ مستریان وغیرہ اشما کرک کریم لګوي زبردست کار کوي ها دین علاوه د کپړو د بار زمونږ اشما صرف استعمالوي کپړې بدر لخصت کوي خرابې بنا کمرونه خوینه زم ما आवाज اوري کنه اشما صرف استعمال کوي 200 ګرام صرف په 100 روپۍ کې ملاويږي ول د 100 روپۍ راوړې کپړې در لخصت کړي تاسو ته مطمئن یې یا نیم کیلو کیلو ځان لواله یا زمونگا اشما بیوٹی سوپ استعمال اولے شئی دا مخ کو لاد پارا بدنم پی ونزلے شئی ادینا علاوہ زمونگا اشما رائس سوپ 200 روپے مارکیٹ کے ملاوی گی بل دا اشما ہربلائل کاغذی ڈبے تاسو غرزوئی ما سنگا اشما ہربلائل تاسو لا فائدہ در کئی داسی کاغذی ڈبے مم فائدہ در کئی فائدہ بتا در کئی بدی مانے خپل نام لکھئی موبائل نمبر لکھئی کلی علاقے وطن نامہ پیلی کئی قرآن دازی بکوی انشاءاللہ کم خوش قسمت نیم روخی جو نو زیبا زمونگ تر اپنا مکمل عمری پیکیج بوی خپنچ پیر تا تلی دا بیا سید اللہ بیا بخیر راولی دا مدرسی نخا حنایہ مکرام بای دا تغبی نا پروگرام دے اورم دیر زبردست دیر مننا حنالو یا خز شیخا خجی ما خبر کولا میں ستاسو لاسونه خپې خراب دي کنه نو اشما کرک کریم لګوي پوندو باندې ملګولې شي زخم سپونه خارخ در لټی کوي اور ماشومان ڈائپر پیمپر دوج پاخی غم در لٹی کئی کپنی ہیلپ لائن نمبر در سر نوٹ کے بیا دن غوڑم اجازه ٹائم را سر ختم شو 0342311222 میں زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342311222 باندې کال میسج کولے شی انشاء اللہ ہفتے پورز ما زیگر درو نسلور پر وستاسو خدمت کے حاضری ما ترها غ وقت پورے دلوی اللہ پامان

0: دین آباد سوک مونگ سر ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹس استعمال والوں کے خوارہ والوں کے دا ٹائم پروگرام اور دلو کے ان چائے کا والوں کے رتر کردار ادا کے غوٹول ہم لگ نہیں تیائی زیادہ شکریہ شکریہ ورسرا دا کرک امن ریڈیو طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی وسرا سمرا ہم مینجمنٹ اغوٹول ہم لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کو ماں پاک رب العزت غوتم خو کی سوانی اور نتی فرمائی امینا سو مامینا
1: ہر جے بوت وے دے کس میں گٹ لیزر و دے کس میں گٹ لیزر کنا
0: گرانو قدردان مینوال یعنی ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پیش کی گیا دے پروگرام چی چاو مت فیڈ بیک را کڑی دی آغو ہم انتہائی زیادہ شکریہ ادا کما پاک رب العزت تیاغ ہم ٹول رت آباد او آباد خوشحال او خوشحال رت لری مننہ شکریہ دے ٹول ادا کما پاخی کرا کا قسمت اللہ اور رستا ہم لگن انتہائی زیادہ شکریہ ادا کما خٹیٹ فیڈ بیک را کوے اور سرا نسیم کمر خیر اور را ستا دے ہم پاک رب العزت خو گزوانے در نتیو فرمائی حمید اللہ ٹیلر اور را تا دے دے ہم پاک رب العزت پدی ٹیلری کے ٹرالی در کڑی لی مادر تا دعا دا پدی ٹیلری کے دے اللہ پاک ٹرالی در کی ٹیلر نا ٹرالا درنا جوڑا شکنا دا دعا میں در تاوک رلی مڈا کا پا پوہے گی کانا یو خود تب بلکل پا پختو نا پوہے گی خاصی دزا دسی با اوکم سنا ما دی دا حمید اللہ ٹیلر اورو را ستا تا با سوان چی یسو لفظون آدھا کما کتا خوا خیصا شلا کانا ودستی به او که چتا نمخ که مخ که دی نسیم کمر خیل و سارا کسمت اللہ و شاهد کمر خیل ساکیب سر چی دستی اران دوستان چی ما تا دا پروگرام فیدبیک را کهی نواخو پا نامه بانه با هم یوا ڈالی که مکستاس خواخی اوکی

تاواله خو بهترین وزیر دا خو د ماشاءالله ترقی کړی دا خو ډیر خوګه شیرونه را لیکلی دی خو ما چې پیله چیک کا کنه دا سینې ته خو کله خلکو نه غاخونه باته کله د ورن سرونه باسیلی نو بهترین ډاکټر بهترین هم په خپل میسج کې لیکي او وای چې دو دې مرزي نور چې سکه وای دو دې مرزي نور چې سکه کسا چې مو ټیسترګ نه کې امرا خامر دشی بیا چی تیرا وکے چی پا میرچا کے سار ٹیٹی وانا کے ٹولی جنکے موتا ٹیٹ سار دیمائینا اوی ہوئی واسی رولا دو آو دو دی مارزی نورا چی سکے کسا چی مو ٹیٹ ستر گے نکے امرا دشی بیا چی تیرا وکے چی پا میرچا کے سار ٹیٹ نکے آو ٹولی جنکے موتا ٹھیک سارے دماغ نہ آئے ہو.

شو ما او شبي او خلي باندواي نشي دا سو كخا سو ايوي چه خبه ترين بالمسيدوم راغلا وي چه او خدايا زر صبر تروكي خدايا وي خدايا زر صبر تروكي دا تسليم سو كنشتا ملاو شما او سلام ده هم رات لكلا سلام ده وعليكم السلام او دا مر خبر ده پكي کرده دا زخوان چه چه چه چه چه چه چه چه الحمدللہ شکریہ ادا کو او ادا کولے پکار ہم دی چم کے کاسمانک پاکستان سمرہم پروڈکٹس تینو انتہائی بہترین رزلٹ لاری انتہائی خلق تے خواگا مزہ ور کرے دا بہترین رزلٹ ور کرے دا خلق انتہائی زیادہ نہ خوشالا او دیل وجنے لگا ماتا ہم مطلب خوشحالی میں اس کی کہ زہم خوشحال خوشحال کے گم کنا وجہ دا دے چمڑا لگا دے اور دن کی اور دن کی میں چ سمرا دی سمرا لسنر میں دی آغا چ خوشحال وی آغو تا رزلٹ ملاوے گی آغو پیسے نہ ضائع کی گی آغو خوبون نہ ضائع کی گی آغو ٹائم نہ ضائع کی گی آغو تو آئنے آئنے یا ششے بدعا نہ کئی کنا بس بیا پدی بنے ہو ماتا خوشحالی ملاوے گی اور پدی بنے خوشی تا محسوس کی گی اور پدی بنے بیا خوشحالی ماں اللہ پاکستان

وی سره می در کړه کدا سره واړه نور لمانه سواړه نور لمانه سواړه چکرانو قدردانی مینالو که چیتا دی پروگرام حصه جوڑه دلغواری دی پروگرام کلا جوڑه دلغواری نو راشه بسری فون پلیکه و چی مینالو ای چی مینالو با دی فون پلیکه راتلو لی دی پار زمونگ دی پروگرام هیلپ لائن نمبر زان سرا نوٹ که چی مینالو بلکل پا دی نمبر بان کال کال کال کال کال کال کال کال کال کال شوار کسی معلومات اللہ تکول شو که 0334-0334-0334-86-82-86-82-740 یعنی 0334-86-82-740 بالکل پدی نمبر باندې راتلاشه او ما سره د پروګرام کلا جوړه دلاشه پروګرام کې را سره څه واخلای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو طبیعت زندگی صحت ٹھیک ٹھاک ہے نا سو خو ٹھیک مالا درا دیتے الحمدللہ سوال پتہ درنا کوم جواب یہ راکا پتہ درنا کوم کپ کے خطا شولے سوچ پانے پکوے ڈائریکٹ جواب برا کوے ٹوٹل پنزل منزونا دی کنا ٹوٹل پنزل منزونا دی دا پنزول منزو چٹو مکمل سمرا تعداد را دی رکاتو سمرا رکاتو جوڑی گی دا پنزول منزو ٹوٹل تب اس ما تشمارل کوے کال دیر کٹ کالا دے جی گولا کا ڈائریکٹ کالر کٹ کرلو زالا دے مال شچی جواب نشی رکولا بے خودی رکھا دا

پروگرام چی کیم دا چی دا غا میجر انشاءاللہ توزی سر پر لائیو کو بہر حال اس کی نیٹ مسئلہ لگا چی شتادو زکا چی سیگنل آشائی چارنر رکائی ہو بہر حال چی سمرر سا چار رکائی انشاءاللہ وی میجر در سر پر لائن بندے ہی

0: پروگرام شو موسر ابل ملګر موجود د ډایرکټ د خپل بند سبب ان شاء الله میشو سه بیا غاب شپ لګای میشو سه ان شاء الله په لاین کېږي کس لاین کول نشته سمول بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: سرنګ بھائی جان خیر دشی ہے
1: الحمدللہ زون نو یا تشی ہے
0: خپل نو مارتا ویا
1: نام ہمیں دے جوش اللہ سامی اللہ جان جی
0: آئے ہوں دنی ماں گھنٹا تو وہ پورتے شلا
1: بالکل بالکل جی
0: سپوزیشن دا خیر دا
1: الحمدللہ
0: اور ایسے دے رہے تیرے گلے
1: بالکل شیپ مزے سے
0: امیشتو سے استوس ہوشتانا ہو بہار خال دنی ماں گھنٹا تو موچے
1: ہم آج اللہ ہو چلے باز میں دے خفل دے ترابنا دے استوس پہ غام آو دا اور آسائی وہ انشاءاللہ جی استوس پہ لیارے دا
0: جی جی
1: ایک سارا مش پر آبتار شئی
0: بالکل
1: خدا سے تو چے نیٹ سگنل کارٹ وے ہر چاہتا پتا دو چکیم دے کارک امن ریڈیو دو الادے دی ذات کو دائیں مشتا ڈائریکٹ فیڈ بیک رو کچھ تو سے لائن کے لیے کا پروگرام کا یہ اور ددا اوال کو خپل طرف نہ سلام کا
0: جی جی
1: سلام, سلام نہ بعد انشاءاللہ جدا ہے تو چمیر سیم رائے پاسا کیڑی جس نیٹ پوسا نربان شی بہو بے واسیشلا
0: بالکل
1: روڑی ایسا موقع دیر زیوت لوڈ دا بندے
0: دم رز زیوت لوڈ دا سمیو
1: ہر حال مل بھی چار بھی دن کی وہ ڈیر پہ انتظار بھی چیک زلے عام نہ سامنا کو مخاطب سے
0: جی
1: پیغام متور تھا ان شاء اللہ چاہے داغا یو نیما سے تکلیف تھا فل سیگنل ان شاء اللہ برقرار ہے
0: ان شاء اللہ دادی دی دوگونی دی سمیع اللہ بھائی نے حالات خدا پاک ٹیک ان
1: شاء اللہ
0: سمیع اللہ بھائی گپ شپ ان شاء اللہ لگائی اور دن کی ڈھیر جوت پہ انتظار نوست ہوئی سمیع اللہ بھائی چھ پروگرام لائیو کی جو کلے سلسلہ خوشتانو دو سمیع اللہ بھائی جکہ چھ سیگنل چار نہ گئی وہ ان شاء اللہ گپ شپ اس طرح لگائی مشتو سے دغا سے دی دا پروگرام اور بھی وہ مشتو سے ان شاء اللہ گپ شپ لگائی سمیع اللہ بھائی کدائی شی دا سے اروی دین کی چنوی نوی اروی دین کی پرشن ہو سی نوی نوی اروی دین کی مشتو سا ووز ور وی نو کدائی شی چی دا کم نوی پراڈک سمیع اللہ بھائی نیرہ ہو چی ایم کی کامنی کم پراڈک تی الحمدللہ دا سے سیکو انشاءاللہ نئی پوتے چی دیتا پاتا نئی چی دا ایم کی کامنی دا پراڈک تی وہ چی دا کم نوی دوا پراڈک مرکیٹ تلان شوی دیو الحمدللہ دا سے لبا پو بندے لگیا دو گنا دا بان مرکیٹے بندے سمیع اللہ بھائی یقین مانا دا پو سرابر بندے گوا دا چی کازا سامان ار بیرا گوای شو ایسیا سیگنل پارین سمیع اللہ بھائی کا خبر میں درتا اگڑا گنا کدھر جی پہندو زون مڑ کے
1: نو یہ کا
0: سمیع اللہ بھائی پرنچ کے تلوڈل گنا اوال خواز کا چارتا ہوا چپ منڈی سے سبزی منڈی چی کیم دا چی پاس یوا بنگلا دو چی پینزم جاتا ہوتا چکش چی سیگنل رو والی
1: یقین
0: مالا چی دگی لسنے رو پسار بند پینزم چاتا چکش ہوئی سمیع اللہ بھائی چکلا کس چل کنا کازڑ میں زیتا ویرتلو زکا چی دیم رچی کا بنگلا واچ ایک دیتا کلا لوڈل یقین مالا سمیع اللہ بھائی سیگنل ہوئی روڈ لے چی کیم ایر سامان میٹریل پیرا کول دی سمیع اللہ بھائی پاہا بند الحمدللہ سارا لائن چلو نو کوشش میں انشاءاللہ اللہ وہ چکیم سامان مٹ سارا کم دا چاہ انشاءاللہ مٹ مارکیٹ تر پیرا کو نو سمیع اللہ بھائی اسکن پالش پہ برے سارا لگا پہلے جمع تو خبر اگڑ ہو بہار حال سگنل میں مسئلہ ہوا سارا کلا واس کٹ کے دو کلا وے سائش ہو نو پرین موت اسکن پالش خبر اگڑلا نو الحمد للہ اسکن پالش سمیع اللہ بھائی پہ یوا میاش ہے بلکہ میاش ہوئی لیا پیرا نو دو حضور داوی چھ پہ میاش ہے اوش میرا چھ دیم را پراڈا کی استل چھ زخ پلور تا حیریونیو چھ کم سکن پالش ماشاءاللہ ہار شو وہ کم دیکھ اندرونے آرڈر رو کو وہ کم سکن پالش خال کے ہو کو تو ریزالٹی چھک دو برا الحمدللہ مشتا فیڈ بیک رو گئی ریزالٹی رو گئی نو وی چھ سبیر بھائی چھ تب دان مونا پراڈک مشتا رو بو سے دیکھ اندرونا دے دینا خواست تھی چھ سے کی اخلی وہ سے کی استعمال کو آغا دے دینا خواست تھی وی چھ چھ بیتے دان مونا پراڈک مشتا رو بو سے وی چھ بمین نرا سو گوڑی
1: بلکل
0: سمیع اللہ بھائی ایک نا بچ کی ماں اونی الحمد للہ مارکیٹ تھا اویلیبل دو مارکیٹ تھا سدلی دو ان شاء اللہ گنڈے مارکیٹ سے اسٹا دو جسے کہ ان شاء اللہ یہ دل استعمال کو سمیع اللہ بھائی وہ ریزلٹ ہی نو پشم پوش سے کہ واپسی نہ کہ وہ زدہ اڑتا ہے ان شاء اللہ تو مو پشم پوشا واپسی اسٹا دو استعمالی کا مکمل اوی گورا چیکی کا کچرے تو ریزلٹ نہ گدر نو باقاعدہ تو مودی کون تھا واپس روڑا لیا تھا چانا خوش ان شاء اللہ ویڑا ہے وہ تھی چیارا دگا شمپو مدا ریزلٹ نہ درکڑا مت اخلے پیسے روگا
1: بالکل بالکل سبیر بھائی سے مار وے دن کی تھی خپل طرف نہ پیغام اتارا صاحب چمو چی کی خبر پمائی کری تھی ان شاء اللہ چی دی اعتماد یادہ امت لسنر دی کون ترسیا
0: جی جی بالکل
1: بالکل دیے تدا پتا تو چاہے الحمد للہ چی مشکی میں خبر تکڑی دو بالکل دا صحیح چاہے 100% حقیقت
0: ہوئی بالکل
1: دا شیمپو ہو مخلا بذات خود استعمال کریے دو الحمد للہ چی رزلٹ نہ مطمئن ہو وہ اربے دن کی دہ یو ہاں ہاں ٹرائی کو لکھا سیم رہے پروڈکٹ ٹرائی کر دو چې دې ته دا اندازه ولګي چې په درشم پوښ سیمرا ریزالت تا او کیمه کیمه چارې کوي.
0: جی جی بالکل
1: ان شاء الله چې سه کې استعمال کو دا چې د کیما تو کیما فارمولا چاولې دو هغه چې د کیم د کسون وی کې راځي دا مثال دی وې یا وې درش دینا پالر دې پور اتللې.
0: جی جی بالکل حقیقت سے
1: او دا سه دا ساری چې د کیم چې د مشته سه مثال نه دا نایونې د کاینې دی بازار شي دا کیم شو سټانډر دی کاینې دا ګډ لاک.
0: جی جی بالکل
1: دا کیم غټه غټه پیسې او خلی ودی دا سار تا کیم شوې ولا ورکای وسی هولا ورکای ان شاء الله چې دا غاز ټولار ودین کې ته دا پیغام رساو چې دا په دا غا شیمپو شه موجود دا
0: سمی ولا بای چې کیم کیراټین دی او کولاجن دی په شکنا
1: صحیح
0: او مو کیم په دې باندې لکه سار چینکړو چې مو په شه استعمال کړل نو حقیقت سے چې کله مو ته رزلټ رکو نو مو چې را دا خو بالکل حقیقت شه غشای خبره دو چې سرنګ یو حال کړته ویل چې دغه دمره دمره فائدې دي سمی ولا بای کپر اپ دا کین کې مو یو وړا خورزو دو ورارا مې دو پکیر شر سره نو هغه سار ګورګوتیو سمی الله بھائی او پکیر شر چې سار ورځ منځو دا کنه ډیر زیو درین سار یو وڑا دو تقریبا د 6 7 سال دو نو چې کله سار ورځ منځو سمی الله بھائی نو د مرز یو توې سټډي اول کنه چې سار وینې شو ورځ منځ کوي چې ګورګوتیو بالکل
1: صبر بھائی دا صحیح کنه چې ونین ساری دا سار وکنا لکه کرا
0: لکه کرا
1: کرا هپې نه
0: کرا پې نه
1: بل ګبرې شه نه کوي
0: چې ودې سې کنه
1: دا ان شاء الله چې د کرې غوندې سار سیخائی کہانی کسیغ انشاءاللہ جمیر شپ مائیدان ناستی پو دوا سارا دا خبر کئی بلکل ہر دی کاندور تے ویڑائی سے
0: جی جی بلکل
1: سیم را دی کاندورون دی کی میں علاقے سارا دی کنا ہر ساڑی تا آدھا پر شدر واپسی ہونا کئی ٹرائی کاؤلے دے پر آدھا یہ ہر ساڑا یہ ہو رہی ہے سی
0: یو دل دے صرف خالی استعمال کو چیک تے کو
1: کانوا نیما دا خیر دا اولا کئی بے دے بیانی میں غصاری تا واپاس
0: بیا دے اتاو پاس کو چیرہ موتے ریزال ندار اکڑا یا سابر بھائی کمی حبر کئی آشا ریزال تی موتا ندار اکڑا سامی اولا بھائی دا صرف خالی سی خوال نکئی چکی ما شمپو دو زنا زنا شدینا دا سی یا ساڑی سامی اولا بھائی چی وشت چکی دا دوا سارا کی ری موتے ری یا پا سار شا چکی مطلع خوشکی دو سامی اولا بھائی انشاءاللہ اے ٹو زیڈ چی سیمرا پا سارا وشت شا بیموری دی دا انشاءاللہ تو مکمل سیٹ کئی دمه داسې شمپوري استلی دو بالکل په مارکیټ نه کېدای شي چې لیش کې چګای شل دې شي په مارکیټ نه چګای خو ان شاء الله ریزالت به داسې چې دغه دوا گیناوي ان شاء الله سمي الله بھائی.

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اعلی انتظامیہ سره ملکتونو کې سرمایہ کاری مواقع زیاتولو باندې خبرې کړې دي. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگتن ڈی سی کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اعلی انتظامیہ سره ملکتونو کړی. په ملکتونو کې پاکستان معاشی صورتحال، جری اصلاحاتی پروګرامونو او مستقبل کې اقتصادی لایعمل باندې تفصیلی خبرې کړې دي. محمد اورنگزیب آئی ایم ایف حکامتا ملک کے بہتر مالی صورتحال، زر مبادلہ ذخائر کے اضافے اور ریکارڈ ترسیلات زرنا خبر کرے دے. پدے مقابلے ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے کے اصلاحات، نچکاری عمل اور بین الاقوامی کیپیٹل مارکیٹ کے پاکستان وبسائبہ نے ہم خبریں کرے دی. آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن او حکومت ترمیانزہ مذاکرات نکم شوی دی. چاغے ناپس ملک ملگیر احتجاج شروع دے. چاغے لاندے خیبر پختونخوا زیادہ تر ضلعوں کے پیٹرول پمپنا بند شوی دی. ٹانگ سواب او کٹلنگ کے ہم دا تیلو فراہمی معطل دا. ضلع ٹانگ کے دا پیٹرول پمپنو بندش لوجے عوام مشکلاتوں سرا مخمخ تھی. ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل دربند کوٹ اللہ داد کلی کے سکلو اوبو قلت رغلے دے. چداغے لوجے مقامی ابدی شدید مشکلاتوں سرا مخمختا. کوٹ اللہ داد کلی مشران زنانا او مشومان دلرینا اوبو روڑلو باندے مجبور دی. کوٹ اللہ داد کلی مشرانو دا وائنادا چسپا سکلو اوبو دا ار شیری حق تے. حکومت تا پوری توگا باندے ہنگمی بنیادنو ماندے اقدامات وکی چی عوام تا اوبو ملاوشی. ایران او امریکی ترمیانزہ کشیدگی کے اضافہ شویدہ کی دیاغے اثرات ابنائے ارمز بحیر احمر کے کشیدہ صورتحال مخیتہ رغلی دی. یمنی خوسی جماعت انصار اللہ دوا کرے دا چیغہ دا سعودی عرب دو آئل ٹینکر نشانہ جڑ کری دی. دا گروپ مطابقہ ٹینکر لطرفہ اعلان کرے شوے بحری نکبند خلاف ورزی کولا. دا سعودی عرب سرکری خبر رسائی ایجنسی مطابقہ بحیر احمر کے سفر دوران سعودی ملکیت یوج از نشان نا جڑ کڑے کی دیاغے پا نتیجہ کے دا جہاز پا مخ کے سے کے اور لگے دلے دے او عملہ محفوظہ دا. ایران او امریکہ عملو نفس مشرقی وسطی کے صورتحال مزید کشیدہ شوی دی. عالمی توانائی مارکیٹ ہم متاثر شوی کی دیاغے پا نتیجہ کے خام تیل یوزل بیا گرن شوی دی. برینڈ خام تیل شپگ نوی ڈالر فی بیرل تا رسی دلے دی. تازہ تجارتی اعداد و شمار مطابق برینڈ خام تیل نرخ یو اشاریہ درے نوی ڈالر دو فیصد اضافے نفس شپگ نوی ڈالر فی بیرل تا رسی دلے دی. داود دا دے وقت مهم خبرونا. نورا مهم و خبرونا او ردلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے وسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلوی اللہ پامان.
5: ریڈیو امن نیٹورک نیوز اینڈ انفارمیشن.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: द करک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړدی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ډیچمیس بیچمیس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

ډیر کم د زړه په وینو ستل خپل نشولې یار د نیمګړي ژوند تصویر وي مکمل نشوي ډیر کم نظر په وینو ستل خپل نشوي یار د نیمګړي ژوند تصویر وي مکمل نشوي او د یار مینا زورتل دی بل سندي د یار مینا د یار مینا زورتل دی بل سندي په سر اور کې سوزتل دی بل سندي او چې دا چا په ډکه کې اور د مینې بل شي مایوسی دا جړدل دی بل سندي او ډیر کم د وینو په وینو ستل خپل نشوي یار د نیمګړي ژوند تصویر وي مکمل نشوي جی السلام علیکم السلام علیکم انجینئر مسعود دروڑی 8.4 کرکنا یو زل بیا خدمات سے حاضر شول سرپرائز شو سر امید ایسم رہا امید گل گل لسنر اور دین کی داتا کے پروگرام ہوئی تو لسنر تب پروگرام شہر کلاوی سے ماشی گئی ہاں کلر دی کبر دی غرب پسر دی کبسامہ دی ہاں کرے کرکتی بنی گل دی شمالی

سی بالکل اوریدونکو پروگرام سے کلرون سے پونتا پٹھام بنا مخابر کی ور سر سر چکم دی میسجز ور سر ور سر چکم دی کنا کول ٹول ان شاء اللہ ٹائم لوی لس کے شان تو تو سے پروگرام سے میسج بالکل زنہ ہر غلی دی ان شاء اللہ ٹول شامل ہے 0972592299 بنے او نن چکم دی کنا ازون چی واپس تنہ در نو کو کہ دسے کلی تعالی دسے سره پرتا یوری دکړی کنا او تا یورشوی او پنه مایشه مو چکم دی کنا بل سو پریر دی کنا آیا توستا سمرا غوسا درسی نہ درسی آیا توسو بنے سلام ہے دا تیری جی ہاں ہاں چا چا چا دا ضرورت ہے

0: جتا بہا دا مننا شکریہ دے کی پروگرام تا روگلے یو جہان مننا او نوم دن دے لکھلے یو جہان مننا نتاغا سونگو چکی بکینا متخفلت سے خوان رونو کا خدا سوکی جے دے کرن خان چکی ما سونگ دو جنے دے خدا او دا رسولو منا داغا چکی بنی پرندے کرن خان فرمیشن ہوئے خمو پی رکڑا دے وہ خیر دے دا چکی بکینا داغا رسولو ہوئے چی دیکھ شے ہو کلر ہو لیا گیا نمبر بیا سنگو در بنا ور السلام علیکم سو خبر کے دیکھیم سینا آروش خبر کے جڑو ملنا آروش خورتا پروگرام شار کلا ہوئی سڑی ماش ہوئی پہلا زل خود کال نہ دائی
1: پہلا زل کال دائی
0: اچھا پہلا زل دائی نو ہم دا سے عربت اللہ اچھا آگا رشا خٹک تو یو آگو شی دو اچھا تا وزیر آئی اچھا وزیر تو رتا پروگرام شار کلا ہوئی سڑی ماش ہوئی خیر خیریت ہے مزید پروگرام نہ ور وے
1: پروگرام نو سو
0: لگا اچھا وہ سے والا گو دین ہے سمرا ٹیم نام پروگرام نہ ور وے اچھا پروگرام سے صدا سے مال سے خواش جتا ریگولر دم پروگرام ور وے اچھا مش خبر ہے ہاں دو دس پیار ود لائیو ہاں سمرا پر دے ور ود لائیو او
1: اصلا
0: ور ود نہ سمرا پر پروگرام دے نیما گھنٹا گھنٹا کا پیرا خبر
1: ہے
0: بس دا سکیم کل کل ٹائم دا سے پروگرام تا سکی دی بس منیجر صاحب ونا خدا نے چکیم دے کنا میڈو کی میڈو چکیر دے میڈو پروگرام کی خدا پروگرام نے چکیم دے تو سے ابر دنگے من ٹولے بنو کرزاوی پاتا سا سرنگی بس دا دو دو کرزاوی سابو مزدگار و سنمی دیگی انا و دین لوا چکیم دے کنا دے ہفتے شو شو ونا و کنا بیا کې دای شي چې څنګه مې بیا په دریم مال یاني څه کې دای شي دریم وګا ته بیا ورشو په چټي باندې خیر ده کنه نن مې سابو سره 25 و دین دو 23 دین مې پیراش لیک تاریخ رغلا نن 23 تاریخ ته او مين
1: وزیر طرف
0: نه تو خپلې اچھا وی تو سم خو خام خا د کچې وزیرونو ماشالله چې کوم کنه ادو تران دې په وزیر وته دي کنه و دې سره سره چې کوم کنه وزیر منور هو ماشالله خپل اون دې ډیر جوت مدي او ور سره چې کوم کنه داسې ها ماشالله اچھا ماشالله بیا وشا خبر د کنه انوش اچھا دا نور ته وتا روسي اچھا جوج ما جوش ولا کنه بیا هو وعلیکم السلام علیکم سلام انور ته پروگرام شهر کلاوی سړی ماشي بیا خیر خیریت ہے مزید انوش کو امید وعدے کر کے نہیں وعدے کہ میں اس میں لسنر ہوا انوش خط کر ریگولر ہوئے کال کے کہنا ہو چکی نے اس کال نے کی دینے علاوہ چکی نے انوش وزیر رولا اچھا تو ٹرائی وکلا پروگرام دے تو دا ڈر فادر کے کہ دخل اروش تا نا
1: تکر
0: اچھا تے ڈر جو تور وی اچھا کی میں سندر دے سن میں خواہش ہے چھ تو اور ودلی چار دگی گرا ہو چھ موتا پلے کڑے وائی بھائی
1: تے سندر میں دے فاندر بین کرے بھائی تے فرسٹ ٹائم کال کڑا بے فرمائش نہ
0: وکا اچھا کی میں گرا یہ
1: فرمائش پتی دار 10 نڑو دے بعد
0: اچھا تے وہ سو کچ دیتا پیرا کے کنا
1: بھائی واد رزانور ودلی کنا
0: ہاں
1: او واد مسفر پاوس
0: اچھا مسفر رزانور میں مسفر ہاں دسے بولی درسی کنا بولی درسی بول چی چی دسے بولی درسی کنا درسی اچھا ویش ہو کنا لر مسافر یا چی ورک وی کا چیری ز چی واڑی کای و دس یو خدا دو ز یار چی واڑی کی وی وعلیکم السلام سلامینا

0: ओए लगड़ा सऊदी है क्या ना بچے مرضی مو تعلیم نشتا ماری ارمان ڈیر جو تمنا ماری ارمان تو تعلیم نشتا بس چکی نگنا میسج کھولی کیا ہے ماشاءاللہ بیا ہاں خاص ہے ڈیر جو تمنا بچے رکی پھٹ کے دے نیاز سٹاف کشمیری بانڈنا ڈیر جو تمنا دیکھ شکریہ دی کی بچے ز پروگرام چلائی ویب سائٹ پر ذریعہ بنے ورو ایم ایس ڈی بھائی ڈیر جو تمنا یو جہان نا او صابر وزیر چکی نگنا مس کلن رکی گنا صابر صابر مانا نا کی شکریہ دی کی
1: Alvi de gama mala capo de mineliare plus de vede war com yasena wo
0: ay hay acha da su kana da yo mukhal da khon do kana da su che khair de bala udar bana ur der raza nur bala chike sandra we kana aga udar bana ur de mi safar wala chike ne da bala udar bana ur wo ka charta ke da sero ta mila usla no udar bana ur aghi sar yo kala rukhle assalam alaikum assalam alaikum hello hello oh ek khabar ne sikra der juta manna yo jahan man de kal kawle der juta behada manna program sir rogle yo jahan na khode sara next kala assalam alaikum
2: wa alaikum
0: salam so khabar ke kim jina
2: irfan khabar ke shaidan dar gana
0: acha irfan ke shaidan dangena
2: او کنا شیدان علاقہ دی لیدلی رجرتا
0: شیدان وال سکیم نگنا مفکل دغه ورانه په طرفونی وی
2: لا لا لا بخاتو یې مونا بدر خیر مونه دا سورنګ سره
0: اچھا بدر خیر په طرف چکیم دغه د باندې د وسه دوله چسه
2: ا په بدر خیر یې نن کوم ته بدر خیر هغه ما وکړی دلی نه دوه
0: اچھا خو دا ور پته نه ستاره تخیر دی دغه مفکل چې بدر خیر د لسمبر نه چکیم کیس درې مې کنه
2: پروگرام
0: سے تو ہم فرسٹ ٹائم کلر کر دے فرسٹ ٹائم ہمیشہ کم از کم چار کم از کم چیز دس کال پہ دس سے کم از کم ہوتا پانچ کال نہیں پانچ دے اولڈ بھی اے ماشاء اللہ چکم کہنا داشا خپل پر نوی کلر رون ډیر جوت زکا واشر چې دې سن می ډیر جوت کوشش کی پروگرام تر روشي او نو اوریدنګ هو پړند چې دا هو پلان کای روای پلان کای روای کنا
2: بالکل
0: بالکل او چکم جوړ کلر رون درمی اخو الریډی دین د میډ لیسنر دی او چې دا سن نوی نوی رودرمی نو دا سره د میډ اوریدنګ هو واشول چې ماشاء اللہ د میډ پارټیسیپیټ جوت وی او د رودرمی می سره پارټیسیپیټ کې نو میډ پتا باندې میډ ډیر جوت کوشش دی
2: انا خبر خو صحیح دو خو خوشی ز خو میش خو جته می کلی علاقې ته روشه واد واش په دوی سپر سره وکه
0: باس ان څه چیرې بدر خیل ته درتل بیا ان شاء الله عاشق الله په طرف درسا او نور کمال مو ماشا عاشق الله شو
2: عاشق الله
0: عاشق الله بدر خیل څه دای از په نوم نه دی کوم چې دای بس ان شاء الله داسې کوم نه چیرې چې کارو در وای ها
2: اما خاروشه کنه مړ می علاقہ بو وینه کتو زره ونه وش می علاقہ ډیر روغ علاقہ دو
0: اچھا تاسو علاقہ خلی علاقہ دو
2: اې که تاسو ته غوړې کتن زره غوړې کتوري غوړې کزر کول غوړې ګورګره غوړې ته تاسو ته غوړې ان شاء الله ملوي
0: اچھا دا ګورګره ټکه خو ډېر جوت خوانو کزه کې نور شکر نه خو چې کوم نه مو ته خوان نه رکوي د شکر سره منه لګي خبر نہ در
2: کر
0: خبر تو گورگورے بس بے خبر تیرے دی گپ شپ مشلا کی نا مسلح ہر سا بزور ملا چاہ ردرمی بیا بزور سے ہم ہر سر دس خدیر شولے دس کیا چرتا بیر ہاں ملا بھی مند تولے دس چکم نے کہنا سمر ہاں میں بھی دی مسلح ہر یو میں چکم نے ملا بھی اچھا ماشاء اللہ بس بے ہوشا خبر ہے تو پروگرام سے سر سر سے ملا لاسٹ منٹ ٹائم رو سارا پوتے دا یو
2: بس خو مینا ہو جاتا ہوں سلمینا
0: کا وعلیکم السلام ٹول تھا ان شاء اللہ سلمینا ورسل ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے بیا مکھے در کے سائنو
2: غمجنه کنه ولا کې د درینم
0: یا اچھا غمجنه
2: اے چې غمجنه مو دی چې
0: اچھا چې ورته جوړه چې ورته جوړه کنه
2: اے چې ورته
0: جوړه لږه سایه سایه بار جوړه ما سایه ډیر چې تمنه د الکا ولې یو

0: زنګ پروگرام شه کلرون صاحب نه روان دي ور سره سره چکم نکنه 0972921298583 کې میسج دي نو پروگرام شه درته شامل وي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کې د کیم زینا پروگرام ور بھائی
1: جی بھائی پروگرام میں دو والا گم تو ہوئی چیزوں سب ہوتا ہے شوکی نہ ہوگا مجھے میٹی بیٹا وہ سکال ہوا کہ
0: وہ سکال کا پیرا چکم نگا نہ زون چی دوے درے اس پیدا نہ کھو
1: بھائی بس بھائی کا خیر دا
0: میں نے زکی چی تی کم از کم چکم نگا نہ آگا دے دس دن بعد میں دوے چھوٹے ہوئے کیا نا
1: جی بھائی
0: وہ دو اس میں سمرا چھوٹے کی دی پینزا کیسا لو رو
1: جی بھائی جہاں جی ماں سوا کرے آج
0: اچھا خیر رہی چی سلارم بارہ بجے شو تر شو بیو سرنگی بھی جہان مننا پروگرام سے سر سر ملے ہوئی چرتا در سر شوی دی لکہ سر مو سر شوی دی
1: جی بھائی دا راته نن شاید دا غلط پلان نه وای نو مخکې مخ ور ودا په ځای غفلا دای نه مخکې زه په لاس لاله فشت وي چې روشه متا یو راه و چې جوړې نه کیږي کړي دا بیا پوت شلاله
0: اچھا و نیو نیو نه لړا
1: نه ګنیا نه لړا نیو څه شي ته لړا شا
0: اچھا نیو درته وي چې ته لړا شا
1: هغه متا یې ځا ته کړو بیا کوم
0: څه اچھا همشه همشه دا نیو شي کی مو کنه په وړ کې منه شفقات کې
1: جی بھائی
0: آپ خام پوڑی کی میں نے شفقات کی طارق بھائی فی الحال چکی نے کہ دیش اس رغلا ہوئی خوزے کا سا کہ دیش دار رغلا ہوئی یار سدلا ہوئی
1: جی بھائی شان نو تارین دی شو میں تولا بری تارے مختان شو کی ولا لاو دی سرائی دی خان دی کڑا دو بلا سکتی در سا شو دی کڑا دو را سنترا دی چی سکلی کڑا دو اچھا رامی چی فورا کی جاگیا مو بانس
0: ہوا دنیا رامی چی ولو چی دمرا پرمیش پرگام رو سائی دو دیر جو تمان دی کال کولی یو جہان نو چی دوا منٹا ٹیم رو سر پوتے نو زون چی جزا تو خلی
1: جی بھائی تو لو خان کیم سلام تو توش کشن سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام بس تو لے سمرا چی کم نکنا دسے تو کم تران دی وی کم نیو کھڑا دی دی کنا
1: وعلیکم
0: السلام تاریخ پروگرام جہان من کی یو نڑے من کی ہمیشہ چکل ہاں درگل شانتے ابر تھنگ کی مینا رکھے دو پروگرام چکم کے نا مشترا ارجی گلڑ چکم کے نا اگر دے پارٹیسپیٹ سر کی کازا مزدگار بھی کاشپا بھی کم سہار بھی گرما بھی ہمیشہ رتا حاضر سے دگا مینا چکم کے نا دا مینا چکم نے اس کے دے کیم پروگرام سن میڈی نو بیک ٹو بیک میں نشہ چلا ہوا کہنا مجھے بیک ٹو بیک چلے ہونا پہ بچہ

السلام علیکم پاکستان، ہر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلا خوش آمدید، تڑی ماشی فخیر رغلی چی ہر کلا روشی شفا کاسمیٹکس پاکستان دے تو سے میزبان آر جے شاہد خان سرنگی ٹھیک ٹھاک روگ جوڑ فشول باروبار امید لارا چھو ٹھیک ٹھاک ہو جی پٹ ٹھیک ٹھاک

usted che, cara, Sara Rueda va, jora más, se mira más. Mashallah, mashallah. Aunque la clave de edad sepa de causa se caí de gocena, che, esa pera todo es Sara, como un zaulo, güera, o les dan, créela. بس ای دو رهنا خدا خبر او که چسته در اوڑی دی نیلوم یک نا اللہ دے پگرونا کا چسته در اوڑی دی پروگرام تا غارو تا ہویا او که یوار تا پاو که شا بس خو ایسی از دیر که وکنه دیمرا دیر خلق پلائن شوی لوڑ دا

0: நசித்திரு சமீச்சிக்கும் தம்பிப்பு போய் கோலிர ஒடி ஒடி புத்தி சௌரிதாசி
1: ډیر زبردست، ډیر بهترین، ډیر ښکلی انداز، ښکلی آواز، ښکلی الفاظ، ډیر خوند او ډیره مزه یې وکړه. بس دا بیا کله کله داسې کی چې کله کله ویژدایي او کله کله وی لنډایي شادو. خیر دی کنه، داسې وکړه کنه چې بیا چې د کیم پوته شه کنه، دا بیا داسې وکړه چې د لمونځ نه بعد بیا روکه شادو. چل منزن آباد ہے بیا رو کا بدے کا دے رولا بے دے مو پزی وا دے تا سنا ہوگا چلو پروگرام سر اور ڈیر خوان دو مزہ اکڑا، اللہ دے کامیابی در کی او اللہ تعالیٰ دے پسے ہاتھ روغ اللہ رکھنا. چلو جی جی دو میں ڈیرے دی پروگرام رو سر اور ٹھیک ہے چلو جی داسے ٹاپے میں دے تروڑی دی چے فلا وے خوان دیر کی ڈیرا من نہ دے کو فشولا دے گڑ ابو نا تھینک یو ویری مچ جی بالکل جی خبریں آتر تو سور بھی دلے کلے خبریں کلی آواز اور کلے انداز ڈیرا من نہ کہو جی السلام علیکم تڑائی ماشے پخیر آلے جی ڈیر شایا ڈیر شایا خوزفا کمپنی شفا والا دی تشای نن روڑی بھی جی ماشاء اللہ جی ہاں ڈمیل بازور نہ دیر وڑی دی ہاں جی صدف نہ دیر وڑی دی ڈیر زبردست آچا او ورسرا ورسرا فائدہ خو ودر کڑی وی کنا زبردست زبردست بیا خو ڈیرا شادو ورسرا ورسرا دخال کے تخو صدا سے ہوئی یا کنا چی یرا چرانگی دا استعمال کو نہ دا کو استعمالو
2: مو مت خلائی کو

0: ውጤት በማክተታ ስራ ይክሰላ ወርቅ ይክሰላ ምሪዘል ተካይ
1: ማሻአላ
0: ባልሽን ኩኩ ያክሰላ ይታት ይሰርቱ ይያክል ይሲዩ
1: بس ڈومیل شے صدف کاسمیٹک سرا دو او دین ایلوا دال فیکٹری ڈومیل شے صحیح بیکرز ڈومیل سرا ہم علاوی جی او آمیر بیکری حمید بائی سرا ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان پر ڈومیل شے دا پراڈک اویلیبل دی بیا ہاں ورتلائی شے بیا ورتلائی شے ورنر خوصائی شے خدا رو دویا چے اس تے مطلب مڈ دی سرنگ دی ماشاءاللہ دیر سی دی خواہ شیر در تاوانو یا چا مود تاوی چے تاوی تا کسا ہر وقت صحیح سلومی نہ دے چاہتا بھی آؤ کا جی عائشہ بابا خان وزیر خود بابا دائیں خان وزیر خود بابا دائیں شاہباز دا بلخان دا شاہباز صحیح شاہ ڈیرا بنا نہ کہو کہنا جی وعلیکم السلام خوشول ابد گوڑا تھینک یو ویری مچ جی شفا کاسمیٹکس پاکستان متویا یار جی شاہد خان بل کلر خلی جناب دی مشرا سوکتا کیم جی ندا سویل گوڑی السلام علیکم السلام وعلیکم السلام جی زخو ڈیر شاید تخ پلا شاید ملو صاحب طبیعتی نا گرمی تھا پیدائش آگا نور دو مال گری دے شید ہاں خدا مرا خدا پچھے پریشی ہوئے کا نا ویلے ختم کرے تو شاید سندرے پیار بھی دلے کا سو چلو خوبی داس وقت داس پھر بدالا شا کرنا پشے یو دے کا کہنا چاہیے دئی خوش ہو لیشی ماشاء اللہ شاہ شہزادی اور رانی ملو صاحب صدقہ کڑیے دو بریانی پخا کڑیے دو کزڑی نہ مور تک کیجیے طبیعت مو کیجیے گرمی منور سرا کیجیے نو خام خا بدل مشروم سے سالو میں رجو جی وور وا دے کنا اے بالکل دے وہ زرسی خور تو یہ کنا جی جی جی مختفی سا ہاں زارا دورانی ہاں اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی ٹولے روشائی کنا چاہیے وا پوتے نشے سائے کبھی مخیریات تا وا کے دلا بے مخیریات تا ور لگا او جناب زارا دورانی پروگرام اور وی او دا وقت دا سی وی کنا چاہیے زارا دورانی وی چ رات گرمی میں کی جی ٹیلی فون نہ شکڑا وی چ مٹے ول گرمی کی جی داٹے مٹا بان کی بیا ٹیلی فون نہ پیشی شفا کاسمیٹکس پاکستان بل کالر السلام علیکم ریڈیو بان کا ریڈیو بان کا گلابا ریڈیو بان کا کانا ریڈیو دے بان کڑا سکھ خبر کے کم جی نا اے بانی نا دے کال کڑا نو ماخر وشا ہاں شاگفتہ لگا چھے پہلا اور دے کال کڑائی دے کنا ہر کلائی خوش آمدید دیتے ہیں استڑی ماشے پا خیر روغ لے ہر کلا روشے خو لگا چھے دے عمر نا شاگفتہ وڑی کن کیے دو ہوں کنا آچھا بیدا چا دیتا ہوئے چھے تک کال ویتا ہوکا دلتا یو استاد ہے السلام علیکم وعلیکم السلام مینا اوس دے چکا بلا دے داس وتر یلا شا گفتا او تپر او پرے واتے زارا دورانی وچ درنا شوی دو دا شا گفتا داس وترا پولا دمرا خو لشکی خود پدا و زر کر نی ولی وچ ودر ر ما پارے نا خو دے کا خو دے داس دے کا ور کڑا چل ما شوم میں ماڑے و زتا شیخا کا شیوے ہنا رڈ بات شوی دی خدا نہ نیچے سرانگے زڑی نہ شوی دی دا خبر سعید سبا ان خود کلا کلا دے داس وی آگا سد چاہ سرانگے دو شاد نہ تو کچرے جا گاڑا ور سرا کڑا بھی ہو جا گاڑا کھا دا سے ورے ورے ور سرا کے کنا تیزا تیزا ور سرا کے دا گاس مانے ساڑھے ساڑھے خبر ہو ورتا کے ہاں داس ہوئے تو یہ چوہے تو تا زبان سپت دا سڑیے بیاو دے دا سڑیے ہو کورو شاہ نور بشا کے جاؤں ڈالے نہ کہ شاہ بس ہاں ڈیرا ڈیرا ماننا ڈیرا ماننا ڈیر خوان دیا وہ کچھ دارا اور بات دے نن کالر ہوا کا ویری گڈ ویری گڈ بس قسمت تے اللہ دے شیکا او قسمت تے اللہ دا سے کا چار وقت دے چار کو کنا اے داو سباون پنا نظر کڑی اے سباون سباون داس نظر لگی چ نظر تائی نہ کلا کی بس رو شکالو کی صحیح شو چلو جی صحیح شلا نورا خدا سے سویل نہ گوڑے سلومینا کلمینا چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ اللہ تیل لگائی ہے پدا سار بندے دا تیل لگائی ہے سار نہ مویشتون کا خیجی نوے خیجی سار میں میں نوی ہوتا زا ویشتون کرا پی دو سار ویشتونو میں لوئی گیان ویش دشی بہترین تیل خزیفا کمپنی شفا تیل پسار ملش کئی ہے انشاءاللہ خوان دو نو خلیے السلام علیکم جی سو خبر کہہ دے کم جنا حافظ اوکے جی سرنگ میٹا خیل شدی تشریف نوی تا جاؤ کلا گچے اوریز دے چارے لیارے تیرا کڑی وستڑا استڑا لاگے اچھا زمیندار خوش ہو پدا گرمی سے وہ زمیندار وے سڑائے رٹ خروب کی اچھا اچھا زمیندار دے پلا دو کنا بلچا والا دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خود ڈیرا شاد ویچے پخپل چار پل نہ سڑائی نہ سڑی ہوئی کا نا اچھا اچھا اچھا شاہ سو در وڑی بھی وہ پروگرام تھا دا سے خواہ شاہ خبر ہے در وڑی نہ تو سوکی ور سرا کہی سوکی ور سرا کو ہاں یار خوش اپن نم انگریز بھی کنا نم یا انگریز بھی کنا آگا خود مسلمان سر جوتا کی کنا مسلمان دشمن دے کلمہ محمد ویلی نوی کنا دا دے مسلمان دشمن دے شابسے بس خو چے تو استعمال کڑی وینو اور دین کی خوب یای چے یارا بیا خو می شو خلی چالو جی ڈیرا ڈیرا مننا دے کو خسول او بود دے گوڑ دے کال کول یو جہان مننا
2: تا چے سارا کڑی دی یارا ما خوڑلی دی تا چے سارا کڑی دی یارا ما خوڑلی دی
1: زوی در کوم خو زفا کمپنی شفا تیل یا او شیمپو یا چه دا دے تو سے دے بشتونے دے پورادو او بلا خبر دا چه دردین اوے میں ختم گئے کم جائی دے خوشی جی دردی جی پو گوڑاوائے پو خوزفا کپنی شفا تیل بند انشاءاللہ دردین اوے بلکل ورکشی خاتم ہوش. السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام.
1: جی سو خبر کئی دے کم جائی
3: من
1: منہا منہا منہا منہا منہا ہٹک سرانگے دو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بالکل زبردست بہترین حاجی نو دارو تو یا کنا سد روڑی دی دا زارا خٹکتا دے سر روڑی نا وہی زارا دورانی ہو گیلے در نہ کی خاں دائن خدا تو خبر لا مزہ پکے وکڑا کنا ہاں نو مطلب دے دادا چھ سدے دا سے خاص نہ دی روڑی خدا رو تو ویا کنا چھ دادے خود فا کمپنی پروڈکٹ بندے لش خبر ہے وکڑا کنا جی جی جی بالکل بے استعمال ابھی اور دمو سرا اس دل منظر ٹھیم شوائد آئے چل منزینا ہوئے تو نا کی مینس بو کی کبھی دے پروگرام کل منزنا بات کال کوائے شو بھی ہے وہ ٹھیک شو اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کولی یو جہان مننا کو جی اچھا جی تسے حال من جنا اوکے زول مینس وکا بیا پر شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خود شفا کمپنی شفا فیس واش خود شفا کمپنی شفا تیل خود شفا کمپنی شفا شیمپو بندو ہاں خبر ہے طریقہ بھی تجھے سارا گاپ شاپ خلا گا بھی مزے دور آواز دیتا روڑے گا بندے

زنانا مردانا دواړو د پاره برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ کولای شي 0331 397 3636 او بل نمبر دے 0335 352 33 33.

0: Action. Shifa Cosmetics Pakistan. لائیو تا کال طرف تا سی بار بار اشاری کی جی اشنا اسرا بالی جی چی روی خلی چی ودر اشرا سوک دی اکیم جی ندر جی او زلف دی ماران ماران ماران سلو مستدی ماشی در تکو ایلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: بلکل ٹک ٹاک اللہ فضل اللہ کرم دائی داخور پیدو شو ہے گرمی تو
1: نا
0: چال جی نہ گرمی تا ڈیرا وہاں کر چار لیا رے گرمی شما کا او بل دادو چھ دے بے استعمال ڈیر وگا صحیح واہ
1: پنرو
2: رومن انجار کے دادا کا نیو میں او زمانہ ما کا وپوکتا
0: خالی چار لیا رے وہ متر وشا ایسا نورا بے تو سورنا بے گام بالکل خبر دے ورتا ورا سے دلا وے ہر وے دلا نور دا سے خاص ضروری خبر دے سب یار تو کبھی او بل طرف تا سی کال تا ہاں ماں او جی کنا
1: ہسپتال
0: تا پلے کا صحیح دا اے
1: او کتنا مشکل سالوں دا یو نور

0: جی جناب اخکل بروسے شفا کاسمیٹکس پاکستان تو سے تملاو شیلا تمرش انعام کاسمیٹکس سرا سجاد کاسمیٹکس سٹار بیکرز عبداللہ کاسمیٹکس تارک کاسمیٹکس جناب لتمرش در تملاو دایشی او کرک سیٹی شے شوال پلازا شے دبئی کاسمیٹکس ای جی سوری کرک سیٹی شے شوال پلازا شے دبئی کاسمیٹکس او جناب مامون سپر سٹور سرا دغرانگے شوال پلازا شے در تملاو دایشی جناب دے مختلف دی کندرون سرا او پا چائنا مارکیٹ شے داود گارمنٹ سرا دین علاوہ صدام کاسمیٹکس تا اتائب کاسمیٹکس سرا عمر دین پلازا شے 22 گریڈ سرا امارات کاسمیٹکس مدینہ سپر سٹور او دینا علاوہ خان بہادر سرا جی جناب نو بالکل دا پا خاجی گلا جی مارکیٹ شے دیدی کون دا یو او پا جیل چوک شے جناب نواب سپر سٹور بالکل جی نواب سپر سٹور دا پا جیل چوک شے جناب بالکل تسے ورتلائی شے نواب سپر سٹور پشتنو کے خزفا کمپنی شفا پروڈکٹ ٹول ور سرا اویلیبل دی موجود دی نو ور نو یو پلیز دینے علاوہ پا امبیری کلا شے اروسا شاپنگ سینٹر سرا در تملاوی دا شے جی جناب منگل ملا شی رحمان اللہ اینڈ ذکر جان عارف نیازی اور دین علاوہ الحکمت بیکر سرا درتا ملاوی دائشی خیبر پلازا شی مولانا عبدالخالق سرا حمیدان چوک شی نصیر کاسمیٹک سرا درتا ملاوی دائشی بنو ٹاؤن شیف شی عامر بیکری رضا شاہ سرا لنک روڈ شی جمشید کیفے بندے حافظ بیکری سرا حضرت ملاوی دائشی اور حافظ بیکری شی درتا ملاوی دائشی دی سرا دے مود پروگرام ٹائم سر تو ورسدا سبو بیا در سرا ملاقات کیجی دلوی اللہ پاما
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی نن د جمعرات ورځ کال 2023 پاکستان جولای میاشتې د رښتما نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی وزیر اعظم شہباز شریف تحت لیکلی دی زم قبلی ضلع لپاره ټیکس استثنا بحال کولو نوې ټیکسونو باندې نظر سنای او مشترکه کمیټه جوړولو درخواست کړی دی د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونڈی وزیر اعظم شہباز شریف تحت لیکلی دی زم قبلی ضلع لپاره افاقی ټیکس استثنا بحال کولو درخواست کړی دی گورنر مطالبہ کړی دا چې زم شوی ضلع او پاټل لپاره افاقی ټیکس استثنا کې توسي کولو سره انزم قبائلی عوام سره کړی شوی وادو پستری اکڑی شي فیصل کریم کنڈی د وزیر اعظم نے درخواست کړی دی چې زم قبائلی ضلع او پاٹک انکم ٹیکس سیلز ٹیکس او نور وفاقی محصولات نفاذ باندې نظر سنی اکڑی شي خیبر پختونخوا کے سیف سیٹی منصوبہ باندھے کار تیز سرا روان دے ڈے ہان منصوبہ ہری مراحل کی دا خیبر پختونخوا پولیس انسپکٹر جنرل ذوالفقار حمید خیبر پختونخوا کے سیف سیٹی منصوبہ باندھے کار تیز کول احتیاط کری دی اول دی چ بنول کی مروت کی ہم کار تیز سرا جاری دے دا خیبر پختونخوا آئی جی ذوالفقار حمید پر مشرقی صوبے کی جاری سیف سیٹی منصوبہ متعلق اہم جائزہ اجلاس شوید ڈے ہان بنو اول کی مروت کی جاری امور باندے پیشرفت جائزہ ہستی شویدہ اجلاس کے اعلی پولیس افسران و سرا متعلقہ حکام شرکت کری دے اجلاس کے ڈی آئی جی آئی ٹی اجاز احمد سیف سیٹی منصوبہ باندھے تفصیلی بریفنگ ور کری دے ولی دی چی ڈی ہان سیف سیٹی منصوبہ اہری مراحل کی دا بنو اول کی مروت سیف سیٹی منصوبہ باندھے تعمیراتی اور تکنیکی کار تیزی سر جاری دے سعودی عرب سلامتیا خود مختار لپارا فیلڈ مارشل آصف منیر سرا پورا قوم سعودیہ سرا ولاڈ بھی وزیر اعظم شہباز شریف دا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سرا پر ٹیلی فون خبر کر دی. وزیر اعظم باہر احمر کی سعودی تیلو ٹینکر باندھے حملوں سخت مذمت کرے او ولی دی کہ دا حملے بین الاقوامی قانون کلو خلاف ورزی دا. بحیر احمر کے حملے جازونو تگ را تگ او عالمی تجارتی نقل و حمل پارا حاطر دا. پاکستان سعودی عرب سلامتیا خود مختاری او علاقائی سلامتیا مکمل حمایت کوی. وزیر اعظم ولی دی چی فیلڈ مارشل آصف منیر سرا پورا قوم سعودی عرب سرا ولاڈ دی پاکستان دغه نازک وقت کی سعودی قیادت سرا یکجہتی اظہار کوی. خیبر پختونخوا کے دو برنونو او فلش فلڈ لوجی دوش تنان پہک رسی دلی دی دیرش زخمی شوی دی. پی ڈی می رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا کے دو برنونو او فلش فلڈ لوجی دوش تنان پہک رسی دلی او دیرش زخمی شوی دی. او دیش کرونو تا نقصان رسی دلی دی. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے برانونو او فلش فلڈ لوجی زانی و مالی نقصانات رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ تر مہاد تیر نول سمینٹ نہ تر او سپر برانونو او سیلابی ریلو پر نتیجہ کی دوش تنا پہک رسی دلی او دیرشت زخمی شوی دی. پہک رسی دلی تنانو کے نہ نرینا لس بچی او درے زنانا شامل دی. زخمیانو کے یو لس نرینا پنز زنانا او او بچی شامل دی. پی ڈی ایم اے رپورٹ تر مہا برانونو لوجی پا مجموعی تو گوتی کورونا تا نقصان رسی دلی دیج پائی کے نہمشت کورونا تا جزوی او اوتا کورونا مکمل تباہ شوی دی. د ڈیجیٹل خیبر پختونخوا طرف تاہم پیش رفت شوی دی ٹرانسفارمیشن پالیسی کال 2023 لانچ کڑی شوی دا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د خیبر پختونخوا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی اینڈ روڈ میپ کال 2023 اجرا کڑی دا او پاکستان جامع ترین ڈیجیٹل پالیسی کی شمیر لیدا. وزیر اعلی ولی دی چې دغه پالیسی د بانی پټی آی سوچ ډیجیټل خیبر پختونخوا تعاملی شکل ورکولو طرف ته یو هم قدم دی. دې سلسله کې خیبر پختونخوا آی ټی بورډ کوششونه د تحسین لایق دی. بریفنگ کې ویل شوی دی چې ډیجیټل ټرانسفارمیشن پالیسی کال 2023 پنځه استراتیجیک ستون نه بنیادی اهداف 2 تیماتیک ډومین او 915 استراتیجیک انټروینشن باندې مشتمل یو جامع فریم ورک دی چې کې واضح اهداف ٹائم لائنز او عمل درآمد نظام شامل دی.

وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ولی دی چی حکومت مقصد ٹول سرکاری خدمات مرحلہ وار ان لائن او شہری مرکز جڑونی دی زکہ چی عوام غیر ضروری توگا سرکاری دفترونو چکرونو خلاص شی. پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی اضافہ مصنوعی دا ایران ارزان تیل رازی دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی حالیہ اضافے باندھے وفاقی حکومت باندھے سخت تنقید کری دی ولی دی کہ پاکستان کے پیٹرولیم گرانی مصنوعی دا او دا ہائے بوج عوام باندھے اچھا ولی شی. ایمل ولی خان خپل بیان کی ولی دی چپادے کی شک نشتا امریکہ او ایران پمس کی جنگ لوجے عالمی سطح باندھے تیل نرخونو کی اضافہ شویدہ ولی پاکستان کے پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی دغائی صفا حقیقت خلاف تھا. ایمل ولی خان دا وکڑے دا جی پاکستان کے استعمال کے دون کے کم زیاد 90% تیل ایران نہ اسمگلنگ کے گی موجودہ حالاتوں باوجود یو لیٹر تیل نر کم زیاد 10 روپے دی دل وجہ پاکستان کے نرخونو اضافے جواز نہ جڑے گی. وفاقی وزیر خزانہ دا ایم ایف انتظامیہ سره ملاقاتوں کړی دی. ایم ایف انتظامیہ اصلاحاتی ایجنڈے کامیاب اعتراف کړی دی. اصلاحاتی پروگرامونو او مستقبل اقتصادی لائحہ عمل باندی تفصیلی خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایم ایف اعلی انتظامیہ سره ملاقاتونو کې سرمایہ کرای مو کو دیا تول باندی خبر کړی دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن ڈی سی کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ایم ایف اعلی انتظامیہ سره اهم ملاقاتونو کړی دی. پاکستان معاشی صورتحال و جری اصلاحات تو پروگرامونو او مستقبل اقتصادی لائحہ عمل باندی تفصیلی خبری کڑی دی. دا وزارت خزانہ لخوا ویلی شوی دی چی وفاقی وزیر خزانہ ایم ایف ڈین کٹز نائجل کلارک جہاد از اور او اپا پیٹرو اثارا بیلا بیل ملکتونو کڑی دی. ملکتونو کے پاکستان ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسیلیٹی او ریزیلنس اینڈ سسٹینبلٹی فیسیلیٹی پروگرامونو باندی پیشرفت جائزہ حصتی شوی دا. امریکی ایران باندھے تیرش پا ہم حملے کڑی دی. مشکی وسط کے کشیدگی سلسلہ جریدہ امریکی دولسمش پا ہم ایران باندھے فضائی حملے کڑی دی. دا امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام اعلان کڑی دی چی کمانڈر ان چیف خدیاتو باندھے ایران فوجی ہدفونو خلاف نوے کروانے مکمل کڑی شوی دی. دو کروانو مقصد الکی سمندری لارو پارکون کے شہری او تجارتی جازونو ہتری کے چولو ایران صلاحیت کمزور کونی دی دغا پریشان بابیا ہم جاری وی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا جنوبی ایران ہارونو سرک بشخر خوزستان رام شیر ماشخر او اہواز الکو کے مکو آوازونا اور دلی شوی دی. رام شیر کی اسفالٹ پلانٹ نشنا جوڑ کڑی دی. بجھر کے جوہری بجلائی کورسر نیزدے یو سب سٹیشن باندے ہم حملی شوی دی. او دوشان دا ایران نور خوشا علاقوں کی ہم دمک آوازونا اور دلی شوی. ولی بلخوا ایران وزارت صحت دا امریکی حالیہ فضائی حملوں کے بحق رسیدلی تنانو اعداد و شمار جاری کری دی. ایران وزارت صحت لخوا ویلی شوی دی یا 13 جون میاشتی وشتمی نیٹے نے تر او سپورے امریکی فضائی حملوں کے 53 تنان بحق رسیدلی دی او 592 تنان زخمی شوی دی. دا ایران وزارت صحت شعبہ تعلقات عامہ او اطلاعات و مشر حسین کرمان پور خپل بیان کی ولی دی چې بحق رسیدلی تنانو کے شپک زنانا او درے بچی شامل دی او دغه شان په زخمیانو کې 9 دیرش زنانا او 3 کم عمر بچی شامل دی. زخمیانو کې 515 تنان علاج نه بعد اسپتالونو نه ڈسچارج کړی شوی دی. شپږ 10 تنانو علاج اوس هم جاری دی. یو 8 تنانو ته په موقعه طبي امداد فراهم کړی شوی. اب نئے حرمز او بحیرہ احمر کے کشیدگی شروع شویدہ سعودی عرب دعا تیلو ٹینکر نشنا جوڑ شویدی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا یمن حسی جماعت انصار اللہ دوا کڑی دا چاوی سعودی عرب دعا تیلو ٹینکر نشنا جوڑ کڑی دی. دا گروپ لخوا بیان کیولی شویدی چی دوا ٹینکر ہوئی طرف نا اعلان کڑی شوی بحرینہ کباندے خلاف ورزی کڑی وا. میڈیا رپورٹ تر مہا بحیرہ احمر کے سفر پر دوران سعودی ملکیت یو جاز نشنا جوڑ شویدی چاہے پر نتیجہ کے جاز ماہ کے حصے کی اور لگی دل دے حوالے عاملے ٹول تنام محفوظ دی. یاد دوی چی سورز ماہ کی انصار اللہ سعودی عرب خلاف بحرین کبند اعلان کڑے و ویلیو چی دوا قدم یمن باندے لگوالے محسرے او سنا ایرپورٹ بندی دلو رد عمل کی قولی شی. اولی بلخوا ایران میڈیا رپورٹ تر مہا پستران انقلاب دوا کڑے دا چب نئے حرمس کے عمان ساحل سر نزدے جنوبی لارے پار کولو کو شش کے یو تیلو ٹینکر کے دمکا شویدا چی ہوئی نباد اور لگی دلی دی. دا دمکی نباد دعا نور بحری جزونا پفری تو گا واپس شویدی. پستران انقلاب دوا کڑے دا چی دغا دریوڑا جزونا امریکی ہدایاتو باندے کروئی کولا دا دے مقصد جنوبی لارے پار کونے وا.
او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان ٹیم با کال 2023 کې 15 ون ڈے میچونو سیریز لوبولو لپاره انگلینڈ دورہ کوي. 15 ون ڈے انٹرنیشنل میچونه به د کال 2023 مئی میاشتې 15 منټې نه تر 26 منټې پورې ساؤتھ ہمپٹن، مانچسٹر، لیڈز، چیسٹر، لیسٹریٹ او کارڈف کې لوبېږي. یاد دی چې پاکستان اخري ځل کال 2023 کې درې ون ڈے انٹرنیشنل میچونو سیریز لوبولو لپاره انگلینڈ دورہ کړی و. والی بال خو افغانستان د ټیسټ او ون ڈے ټیم نوی کپتان اعلان کړی دی. د حشمت الله شاهدی استعفی ورکولو نه بعد رحمت شاه ته ټیم قیادت ورکړی شوی دی. رحمان الله ګرباز نائب کپتان ټاکل شوی دی. افغانستان کرکټ بورډ د قومي ټیم قیادت کې هم تبدیلی کولو سره میډل آرډر لوبغاړی رحمت شاه د ټیسټ او ون ڈے ټیمونو نوی کپتان مقرر کړی دی او د سرای وکټ کیپر لوبغاړی رحمان الله ګرباز ته نائب کپتان ذمہ داری ورکړی دی. وضاحت دی چې حشمت الله شاهدی افغانستان ون ڈے ټیم 55 میچونو کې قیادت کړی دی. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټو په دوران کرکله کې مروت، بنو او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وې. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو څلوېښت کنټو په دوران کرکله کې مروت، بنو او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وې. ځینو علاقو کې د بارانه ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت، بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 85% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. اولی د سره کرکله کې مارواد، پنو او ټانګ خوش سیمه کې به نور سبا سهار 30 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مهام 20 منټه د پاسه 9 بجې به پریوسی. د اودی ریډیو امانت 3.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت 3.4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

0: د تریخی پتری، تایراید گلند یعنی کدوغاڑے، رسولے، ٹیومر، ارکنیسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم بی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی، مردانہ کمزوری، زنانہ پوشیدہ امراض، میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج، بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال سے جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی. تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331-12-12-413.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزے سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کے دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی.
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج ندے کڑے
3: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی.
2: وجید خان اورورا تا ولی خپا کی گی اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری، عصبی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پرسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت ویتس پیندل، ویخت غرزدل، نرینا او زننا، بے اولادی بیماریانے، او دا زننا رسولی، او دا کوبون بندش، دا مشومان و ذہنی کمزوری، دا جگر خرابیدو، پا وزا تبارت لل، با دزمائی، دا کلمو سوزدل، دا کلمو بہر تروتل، خونی او بدی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، دتریخی کانی، دتریخی سوزش او دتریخی

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گواز دا ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے تو سے ورور تو سے میزبان تو سے قربان راز کی یعنی کہ راز خان خٹکی اور زلیبیاتوں سے وہ خدمت کے حاضر شاہ پروگرام سے ہاتھ لوئی مت سر خوشور دن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی مت تو اس پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نہ بشکیر جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوپو ہو کرک تبلیغی مرکز سرانی دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور آگے مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے چتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے خاکشینی عہدے آغا کلینک ٹائم جدا سبھی نے 8 بجے نمزگار 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے رابطہ نمبر 0331-1212-413 خوش عہدے کو سرنگے اور امید رہے چھٹور بار تک ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج ہوئے تو اس سے برت حتل دغ دعا گانے چی اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا ریڈیو من کرک سٹوڈیو نہ لائے ورغلی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رسا پروگرام کے موجود ہے مجھے آواز سے دے ہاپ چپ ہو بالکل لائیو دے ریڈیو من کرک سٹوڈیو نہ وور وے سو خوجو اور دن کو پروگرام کے ڈاکٹر صاحب خروس موجودہ اغا سر بدعا سلام سٹڈی مشی جی اغا کو اغین پستی تو سے کال سلسلہ چدا اغا بجری کو بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ بجری وی جناب پسفر 331-1212-413 منے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر کلے دے تویاں سٹڈی مشی دے تویاں جی پروگرام کے دبر تے جن نریش چدا اغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے سرنگے 13 والا اغینا علاوہ طبیعت
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خا زبردست تیرا شواغ اے ون تیرا شواغ مزاج ٹک تھے بالکل دا اللہ رحم دے سونم زموں میں نوال دی بیماران دی امید ساتو چی دی بدا صحت پجامہ مانے روی ہو کو باز وقت بیمار شی نو دادا اللہ پیاد کے راضی دی مانے خفگان نہ دے پکار نہ امیدی نہ دے پکار آیات مبارکہ چی دا لا تقنطوا من رحمت اللہ منگ بد اللہ پاک دا رحمت نہ امید کی گنا دا اللہ پا درگاہ کے شدن و انتظار شتا ہو تیار نشتا دشپے طور تیار ہوئی پسبا ماندی رضوی پسبا رنا رضی نمنگ با دا اللہ دا امید تمسا تو کمزوری گنانگاریو او اللہ پاک دے منگ ٹولو سر دا رحم معاملو کی
0: آمین سما آمین ڈاکٹر صاحب یو جہان مننے مکون ڈاکٹر صاحب دے ہومیوپیتھک میں علاج چی دادے برے کے بالکل پروگرام پر سٹارٹ کے وہ خبر ہے وہ کو اور اگر نے پاس بیا کال طرف تب ویسم ڈاکٹر صاحب چونکہ دا علاج چکم دا ہومیوپیتھک علاج چکم دا یعنی دا یو قدرتی علاج اگا شمر لکیر یعنی قدرتی علاج دیتا دا سی وی لکیر جی دے کی جی کم میڈیسن دی آگا نیچرل چکم دی شاید دے اگونا جوڑی جی چی دے دے سائیڈ ایفیکٹ چی دا اگا دیر کام دا فائدہ جوتا دو یعنی کہ ضرر چی دا نقصان چی دا کام دا په دنیا کې دا خبره مې کوله چې هغه ډېر داسې ملکونه دي چې په هغې کې هومیوپیتک چې دا باقاعده خلک ډېره زیاته فایده یې نه اخلي آیا د میژه کې ملک چې دی پاکستان د نورو ملکونو په نسبت باندې تاسو نه سوال مې دا راوړی دی چې د نورو ملکونو په نسبت باندې آیا پاکستان چې دا د میژه چې کوم ملک دی نو هغه څومره فایده یې نه اخلي چې
1: بالکل راز بیتا سوډه رخل پښتنو کا لکه زه به دا ووایم چې بهر ملک کې هوموپیتک میډیسن څونه استعمالیږي نو دا به وایو چې 75% خلک بهر ملک کې هوموپیتک علاج نه مطمئن دي متاثر دي او پاکستان کې تقریبا 25% خلک هوموپیتک علاج
0: کوي
1: او په 25% کې دا به ووایم چې زمونږ کوم علاقه ده خیبر پختونخوا چې دا د دینه علاوه لکه مطلب پنجاب سایډ ته چې دي د هوموپیتک ډیر اسپیتالونه دي سرکاري
0: پنجاب کې ریشو زیات ده
1: پنجاب کې ریشو زیات ده سرکاري لکه څنګه چې په دلته زمونږ په کار کې مختلفو ځایونو کې بیچوګان دي دغه شان بیچو دي په هغه کې هوموپیتک ډاکټرز ناشتي میډیسن ورکي او بس الله پاک ته پدې صبح معلوم رحم کی او
0: خوشن
1: اللہ رحم کی نو بالکل چکھل حکومت دے سر مرستوں کی نو دا ڈیر جات پڑوان دے لڑشی او ڈیر خلق بتے مستفید شی ہوموپیتھک دا سیو طریقے علاج چی دا سیو بیماری بنی چی دا غی علاج با پا ہوموپیتھک کی نوی بل ہوموپیتھک علاج چی دے دا دا اور سوے پا اور بانے رگے گی
0: جی
1: لکا مطلب اس د ہوموپیتھی بارے کے بدائے خبر آتا کم لکوس جو سڑے سڑے تو مان را گئی
0: جی
1: او دے تگے دے نو کدی اوبڑی رضیاتی اس کی
0: جی
1: دد تن دن ماتے گی ترسو جد چین اس کے لیجیے چھ اس کی دد و تن دم ماتے گی ادب وسطوں ماتیام ختمے گی ہوموپیتھک علاج چې دی د اور سوی په اور رغیږي.
0: اچھا دا مطلب
1: نه دا نه چر دی دا کومه بیماری چې دا علاج بل مثل
0: جی
1: دا لکه په هغه سیز دی ټیکي.
0: اچھا
1: نو ہوموپیتھک دا سیو علاج دی چې لکه مطلب آواز چې کوم ځای پورې رسی پرس کا مطلب یو انسان درمان ہوموپیتھک سنٹر ته نشي راتلی نو بل ځای کې دی علاج وکړي ہوموپیتھک علاج وکړي. لکه ہوموپیتھک علاج نه دی خپل علاج ترلاسه کی نو د بدن کې به نور هیڅ قسمه تکلیفات نه پیدا کیږي. د ہوموپیتھک علاج او د ایلوپیتھک علاج فرق دا دی چې لکه مطلب هغه علاج چې دی هغه علاج بل ضد دی. لکه یو کار چې دی ته په زور باندې ټیکې لکه اوس پرس کا یو کور ته چې دی نو غله رالو او دا فرج یې ټارګیټ کړی دی د بار نه چې دی نو دی فیرنګ کوي په فرج باندې نو د بار نه خو دی فیرنګ کوي خو دې سره به نور مطلب سامان مامان نور زین به خرابیږي. ہوموپیتھک دا طریقې علاج دی چې لکه مطلب دا دی په قلار ورته وشي داسې په لاره به ورشي او خاص کار هغه فرج ته به ورشي نو چې هغې ته انټر شي نو هغه د ده چې کوم ټارګیټ دی هغه تکلیف به ختم شي نور مزید
0: فریج با خراب نشي
1: فریج با
0: مقصد باندې اور اس
1: بالکل د هغه بیماری و ټکیږي د سره خوشا نور چسونا بیماری دی اب چړل لکیږي نو اوس پر اس کا یو انسان د ګردې علاج کړ د ګردې د کاڼي
0: جی
1: نو ہوموپیتھک طریق علاج دا چې د صرف د د ګردې علاج بکی د د میده باندې متاثر کیږي د اعصابی سیستم باندې متاثر کیږي داسې د بدن هر هغه ارګن چې دی دغه ارګن علاج بکیږي
0: جی
1: بل پکې دا د فائدې خبره ده چې لکه زموږ په بدن کې یو طاقت دی چې هغې ته وایي وایټل فورس قوت مدافع نو ته چې د هرې بیماری علاج کوي هر بیماری اینی هو ته چې علاج کوي پرس کا د میدې علاج کوي نو اوم بچې دی نو ستا وایټل فورس سیوا کیږي. ہوموپیتھک میډیسن کې اثر دا دی چې د انسان وایټل فورس سیوا کوي چې کلم وایټل فورس مضبوط شو نو بیماری خو اور دی دا
0: جی
1: نو ہوموپیتھک نه دا خلک فائدہ والی مطلب دا نور خلک ته فائدې لی نو مطلب دا یی دې فائدہ والی هغه مناسب لکه ایلوپیتھک سایڈ ته چې څومره پیسې لګي په ہوموپیتھک کې چې کومه پیسې لګي نو دا زبو ویم چې آټه کې نمک کا برابر او کې چې سونه مال کا دا هغه مر پیسې دا لګي
0: په ہوموپیتھک
1: علاج
0: صحیح یو جهان نه کا یو یو وړو کې کنفیوژن چې دی کنه هغه بل تاسو کلیئر کې
1: کلیئر و
0: دې کې دا سي چې باز اوري دن کې هغه دا سي وی کنه چې مطلب عام کوم جو ګورو په کلی کې حکیمان سے باندھ دا ناست بھی جانتے دکان اس طرح کا نا یا وہ ذہن کے کلے کلے داغا کوشچن راشی یا کلے کلے باز ٹائم تابر کری چاہیے حکیم سے ناستے کا نا لگتا منگ تک کلیئر کہ چی یار دگا حکیمان سے باندھ ناستی اور دگا دا ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر آن جی دو مس کے فرق سے دے
1: ہوموپیتھک طریقے علاج چی دے نو مطلب کم جڑی بوٹی چی دی کنا
0: جی جی
1: اگر پا نیچر طریقے سر لکا مطلب دا دی غٹ غٹ کارخانی نی غٹ غٹ حساب کتاب دے اگر سسٹم سر چی دے نو اگر میڈیسن تیاری گی دا دی زان لسی او سسٹم دے حکمت چی دی نو دا لکا مطلب زور چی کم طریقے
0: جی جی
1: لکا مطلب سون سپیر کے کاغ لکا دا اٹا کوا
0: یا
1: دا کپنو چی کم میڈیسن دے اومگا طریقے کار دے اومگا سیزن دی دا ہوموپیتھک لیبارٹری دی سنگھ جی ایلوپیتھک کی کمپنیاں دگا شند دی میڈیکل ریپ دی دگا شند دی کمپنیاں دی جی مطلب اس پنجاب کی دی سکاراچے کی دی ہوموپیتھک کمپنیاں جی دینو نیوزی لینڈ کشتا دی پا جرمنی کشتا دی پا انگلینڈ کشتا دی آسٹریلیا کشتا دی سونا غیر ممالک چی دی پا دے کی دا ہوموپیتھک علاج شتا او اگر میڈیسن راز بھائی لگتا بدا خبر زو کما
0: جی جی اوکے
1: چی کل از پشاور کی پشاور کی
0: جی جی
1: نو دا انگلینڈ نبا مونتا چی دینو یو مرگری خطر لے گا اگتا با منگا دا دی زینا میڈیسن لے گل جرمنی میڈیسن
0: جی
1: نو اگتا منگو چی تا التا علا کنا التا ہوتا تا دا غدی ما مونتا خبر کولا وی پا نور ملکونو کی چی کم میڈیسن مونگ دا اخلو کنا دی بانے دون ٹیک سونا رازی چه مقصد
0: مهنگا پروزی
1: دا مونگ تا دونا مهنگا پروزی چه یو دوی لکه پرس کا دوی دوی کیمت چه ده هزار روپے دی
0: جی
1: انو دا علتا که مونگ تا پا دس هزار روپے بانے پروزی
0: اچھا
1: پا انگلینڈ که دا مونگ تا پا دس هزار پروزی
0: جی جی
1: ام دا دا ایک هزار دوی
0: جی جی
1: نو دلتا پاکستان که تا اماغ کیمت که ملائیوی گی او مطلب دا دی خلق بیا مو چې دا علاج ما ته ګران دی دغه دی دا چې نور علاجونو کې دی حساب کتاب کې بیا دی حساب کتاب ورواچی چېرما سونه علاجونو کو لکه اوس یو سړی د مېدی بیمار دی هغه بلس کال علاج کړي لس کال به علاج کړي او تا ته وایي زه به سونه وخت ټیکې کوم ما سره لیکلو کا لیکل خو موږ نشو کولای دا مطلب کول او نه کول دا خدا غزاد کار
0: لیکل خو څوک خنه کوي
1: ها واه خودونه دا چې مطلب تو میڈیسن شور ہو کی مطلب سلو پنجرے کے بتاتا افاقہ کی گی اللہ پاک پہ شفا در گئی اور زبد مچے 100% خدا اللہ ذات تھے 100% دا اللہ ذات تھے منگ انسانان منگ کمزور ہوں پہاڑ لحاظ سر کمزور ہوں دا امال لحاظ سر کمزور ہوں دا علم لحاظ سر کمزور ہوں منگ کی کمزور تیا شتا چکل منگ سر دا اللہ رحم شامل حال چی نو منگ بپورا کی گو اللہ پاک شفا ور کی خدا سے مطلب پا سو کے با 20% یا 10% بیماران بداسی چی تب اللہ پاک شفا نی ور کلی شفا داغی پا بل جائے کہ اللہ پاک لکھ لی
0: ڈاکٹر صاحب دا معاملات دسی دی کنا دا معاملات دسی مونگ پتی من ایمان دے بازی ٹیم دا سی کیر ری چا وی ای چھے یو کس جگہ کلے پا تکلیف کشی نو بیا کله کله سړی خبرې کوي وی شروع خلک د خبرې کوي یا کله کله سړی داسې وایي چې یا الله سپو زوړ ګناه باندې چې تنی ولې ما بعضې ټایم داسې کېږي ګورې دغه معاملات چې دي که نه دا انسان ته پته نه لګي بعضې ټایم داسې کېږي چې انسان چې ته مطلب داسې هغه خطایانې کړې وي چې بیا هغه الله پاک چې کم دی هغه یا د بیمارۍ په شکل کې هغه ته سزا ورکوي یا مطلب تکلیف پرې راولي یا چې دا سوره خو ښه علاجونه وکړي خو چې سو پورې هغه طرف نه فیصله د الله طرف نه فیصله نه وي شوي دا نه ټیکېږي
1: بالکل
0: دغه خبره ده که کته ورته ډېر ښه علاج وکړي که نه
1: بالکل بالکل بعضې وخت
0: کډول په نصیب کې وي
1: بعضې وخت زموږ ډېر ملګري حضرات ډېر مشران ډاکټران بعض الفاظ کئی اغا الفاظ ٹک ندی لگا علما جی. ایک دا خبر پدے کوما چ لگا دا خلق کو ذہن کی نہیں لگا جی. بعض وقت پا ویڈیو گانو کے پدغ کی اغا خبر کئی چہرا اللہ پاک تے مال اغا بیمار نہ راولی چے زما پلاس کے داغا دا پر شفانی
0: اچھا
1: مطلب دا سے نہ وایو دا غلط دا
0: غلط خدا ہو لگا اگر چہ دا خبر کوي یعنی چھ دا سینا چھ ما تیو مریض راشی ما سره فرق نو جو زما و سرا غ سٹیٹس ویلیو ڈاؤن چھ کنا صحیح
1: گورا دا اللہ پاک
0: غلط خبر دا
1: دا غلط دا نہ نہ اغا ویڈیو کی دا بالکل ندی باندې چې ته سوچو کې ګوره دا بیمار راوستل بیمار خکول دا ټول معاملات چې دا د بر نه دي اوس پرس کا زه بده ویم چې مطلب زه اوسیدونکي د چار سدې ما دلته زما رزق لیکلی زما چې مرګري هغې سره به مونږ ګپ لګوو چې یاره سی حساب کتاب ته چې کرک تلار شي په مخ ته تر سری راشي ترین میں خبر آتا اگر مرگری جی دی داغی پا پشاور کے اس سیٹل دی اسلام آباد کے سیٹل دی نو اکثر بمگا گپ شپ سر لگاؤ کنا نو چکل زد کرک ترال ما نو آگا تولا خبر زما ذہن ترال لگا مطلب آگا سسٹم زما ذہن تراغ چی دا گورا مونگ تا پتا نو چی زمون دا رزق پہ دل تلکلی آگا دا دی جانا آل تا تلی سیٹل شوی دی زمون رزق اللہ پاک دل تلی کلی دی
0: جی جی
1: نو بس
0: یدا سے پیشنٹ کے دل شی چھ اگو تا اللہ پاک شفا چھ کم دے اگا بل جے کلی کلی وی کنا
1: بالکل بالکل
0: مطلب اسلام آباد کلی کلی پشاور کلی گئی لندن کلی کلی چرتا بل چے تلی کلی اکا ڈیرے لجی یدا سے مریضان بوی چھ اگو تا شفا اللہ پاک کرک کلی کلی
1: بالکل
0: اگا پشاور تا لاٹ اسلام آباد تا جی بل چرتا خان لاٹ شی
1: اس اس کے دے اس د درے سلو رز خبر ادا چھ زمون د دی دے یو مرگرے دا کرک تی اگا اسی کی پگے کی اسلام آباد کی اسی
0: جی
1: اگی میڈیسن چ دن تقریباً پندش پگ میں شکی کی ریگولر میڈیسن دا کئی اکثر گاڑی والا پرچور کی پرسکرپشن چ دے واٹس اپ رو لے گی منگ میڈیسن تیار کو لے ڈرائیور سر بیا ٹیم نہیں
0: جی
1: بس اگر میڈیسن اگر ترسی بل اگر سر بل یو مطلب دا گورنمنٹ کے دے پنجابی دے پنجابی اسپیکنگ دے اگر اگر اس کال کرو اگر ویڈیو بدا کم حضر اسگار نے بیا بچی دے عید نہ بعد نو خبر دا چې دا یو سلسله ده چې الله پاک استا پلاس کې کوم شفا چولې ده تا سره یو بیمار خشي نو هغه بیمار به اتوماتیکلی بلته وي
0: صحیح
1: اگر بیمار اٹومیٹیکلی بلتا ہو چہرہ ادا یو نیچر دی یو فطرت دی چلا کہ یو بیمار خوشی اب لازمن بلتا ہو چہرہ اللہ پاک دس خکڑے ما تاسو ته علاج وکي.
0: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یو بل ناشنا ہونے کوشچن در نہ کہوں یا کل طرف تسا خوجا اوریدن کو بالکل یو آخری نے کوشچن کہو اور نن ڈاکٹر صاحب سر جی بالکل جی مجھا لگا سیشن چے دو اگا جری ساری دے کنا تو سی نہ فائدہ ہو رہے دسے خبر ہے بکس دا کیسا یو ناشنا ہونے کوشچن بل کہ تب ہے چے پتہ نہیں سر راز بھی جی دچ تے چے نہ تا کوشچن مت روڑے شا روڑے نہ بس دغه سی روسی خپل خپل روسی. اچھا ڈاکٹر صاحب کوشچن میں دا کہ چے تو سے پدی فیلڈ کے 26 سالوں شو مطلب دادی کہنا چکل تاسو دا ڈاکٹر پر سیٹ باندھی کل کھین زیادہ خبر ہے ریکروٹمنٹ ہو گئے بس چلو عرصہ چمنگا اباسی
1: ٹیلر کے نو تقریباً 30 سال.
0: اچھا 30 سال اوکے جی 30 سال صحیح. پر 30 سال کے کوشچن میں دادا کہنا چی تاسو سور ججمنٹ ہوکلو چی یو انسان دیکھے فیمل فیمل خبر کوم صحیح ده چې د نوک نه سا د سر ویښتو پورې تاسو څومره بیماریانې کاؤنٹ کړې موٹا موٹا سمر بیماریانی مو کاؤنٹ کری
1: لکه دا چه غموک شماره لی نشو
0: نخو بیا خواه جنرلی
1: بیماری چه دینو زیادی دی تقریبا سو پوری لگ بگ رازی
0: سو بیماریانی
1: بلکل دا سو بیماریانی رازی
0: چه مطلب دا غصه پیشن چه دی آغا تاسو مخامخ شوی دی
1: بلکل بلکل سو تقریبا زیاد پوی خو لکه ما سه کم آغا
0: لگا دا اوست پریزنٹ دی وقت پوری خبر ہے
1: بلکل بلکل
0: چه دا دمرا زیاد شوی
1: بلکل.
0: اچھا دا برت وی ڈاکٹر صاحب بیا کال طرف تے سو چھ دی کیم سن نہ بات کی دا بیماریانو کڈی رہ اضافہ شویلا
1: یار تقریباً 2010 نہ دیکھو.
0: اچھا 2010 نہ دیکھو یعنی 2010 نہ دے چھ کم کاؤنٹی واغ کم ہوا
1: کم ہو
0: 2010 سوچ پہ کرے سے وجوہات کی
1: دلیل بس اللہ دے رحم کی لکا کلم زم اعمال ٹک شو گنا
0: جی
1: دا ڈیر یو بل کس واقع ہوا چاغت چا پ دیوال لکلو وی کتا نغه کتا خدای نو پ خپل بندگان مانے رحم کا او اکتر مطلب دد ملک بادشاہ نو پد خپل عوام رحم کا او کتب پیغمبر نو پد خپل امت رحم کا اگر وہ تیری کلو ویز ایسا منی ز اللہ پاکتا سبان دی مسلط کڑے ما استا سد عملو نو یو ڈان چیم
0: جی
1: نو چکلم زم عمل ٹک شو کنا
0: جی
1: دا ٹول کیسے قطارے اٹومیٹیکلی ٹکے گی اللہ پاک دے زم عمل ٹک.
0: آمین سما آمین. سو خوجو ردن کو خبر ہے تیری ڈیری پروگرام نا ٹیم سی 0331312413 دیکھے بدا سی اور ردن کی ڈیر وی چاغا کال کول گوڑی یعنی کہ خبر اور ردن لگوڑی کہ نہیں کال بو کول گوڑی نو اگو طرف تے ورسو او چاچے بالکل خاموش اور ردن کی پروگرام رو سرور وی اگو تے خبر ہو کہ چا خبر اور ردل گوڑی نو اگو تے مخ خبر ہو کہ لے اس کو کال طرف تے لوٹو صحیح دا گرو فرسٹ کلر ٹیم سے رائے سوکتے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ جی. سوکر سے خبر کے کم زنا
2: شفیع اللہ سراج بو پاس دے
0: ہلو. اوکے جی شفیع اللہ تا پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر سے نہ پوچھنے لری
2: جی دس خبر مت کولا مچتی ملی کی مجھے اس کا ہاتھ کڑا ہوں کلا.
0: ہاں ہاں اچھا یوزلی بیار تو ہے ریپیٹ کا جی جی اوکے جی شفیع اللہ بھائی بالکل دینے کئی والا آگا تو اسے پیغام میں اس کو بالکل اسے فارورڈ کہوں صحیح دادا دینے کئی ہوا خبر ہے. اچھا ہو دا تا سے چل وکے کنا شفیع اللہ بھائی دا سے چل وکے چی دی دینا بہتر ہے دادو کنا زدہ نکی مشورہ در کاؤں زدی تا دی نکی وہ مشورہ در کاؤں بہتر ہے دادا چی آگا دا سے چل وکے کنا کم چی سوشل میڈیا پیجز دی دی کرک کنا تا اگو سے ربطہ وکا اگو تا چی ویر کی بیابو دا دیر بہتر ہے بی بیابو خلق تا آگے تا ورسی شاں شابہ سیدہ ہے بلکل تو سیدہ آگا بیسے چی دا زا پروٹ کاؤں سیدہ. اوکے جی قربان قربان قربان دشا قربان دشا بالکل یو شو سوچ لری یو ڈیر پازیٹیو سوچ لری اللہ پاک تے تو سوچ چدا اغا دے دین ہم مزیدار کی او بالکل زبردست خبره دی وکړه ډاکټر صاحب دوی دا خبره وکړه یقیني صحیح ده چې موږ پروګرام خو ځنه خبره داسې وي چې انسانیت ته هغه سره تړلې وي کنه بالکل شفیع الله به دا خبره وکړه چې زدې سراج بابای نه تخت نه سره نه تعلق سوته داسې چل شوی و چې بالکل مش چې کیما د دریم ولای چې کیما ملا کیږي نو په هغه کې موږ یو غوسکای چې داغه بچا خرڅ کړی وو د قربانۍ دی پر هغه خرڅ کړی وو واپس وغلای دا واپس روغلی دا مش کرے روغلی دا چې چا خو وی مشته نه پاته چې چا باندې خرڅ کړی دا بیا سل لیندین شوی دی کنه خو چې چا خو وی بالکل اغه دی روشي او خپل امانت یې موږ نه قبول کې وصول کې دا د خیر او د نیکه یعنی ډاکټر صاحب دغه سے بیمار دا پارا لکه کله کله سوشل پہ میڈیا ایکٹیوس چی کیم لیکن دادی اغه ډیر نه نه کای چار د چا بیمار ته لاړ شي اغه ته ویډیو وکي یا چاته دی بلډ ضرورت وی نو اغه پہ پوسټو کی یا داسې باز ټیم یقین اوسه ته چې ما ته سوکرا شي کنه پروگرام کی یا داسې ز پروگرام کو چې یاره داسې مریض دی اغه ته بلډ ضرورت نو دا ډیر اغه انسانیت دغه ته وی
1: هر اغه کال چې پای کې انساني همدردی اکول پکار دی
0: صحیح ته یقین اوسه ډاکټر صاحب کنه چې خبره جست ډیر شي خو چونګ شی خبر ہی ہوئی پروگرام و ست سر بھی خوبیا ہنڈری شی خبر ہی یو انسان ہے کہ نا من سوچ کو نن میں دا سوچ کرے دا منی کلے کلے انسان دا سی خبر ہے نا سوچ ویر شی سوچ کریشن ہو سی مدن دا خبر ہے کہ یو سڑائی دے کہ نا اغسر ڈیر دولت تھا یو سڑائی دے چاہ ڈیر سرشتہ دے پورانگا یو سڑائی دے چاہ ڈیر اشا پرسنالٹی دو یو سڑائی دے چاہ ڈیر زیوت اونچا خاندان دا یعنی برادری جیسا تو یہی پتا برادری مندے خو مجھا خلق دیر لکا آگا مطلب خپل زون چھے مجھا مو دا سے برادری دا یو سڑائی دا چھے آگا دیر زون دا تکڑا سڑائی بیائی خو کچیر دے دا اخلاق ندی سائی کچیر دے پا دا کہ انسانیت نشتا دا دے انسانیت در دے پا دا کہ نشتا ہے کنا او که یو سړی ده کنه او بل خبره وسه رایټ کوم یقین وسو ته مزرت غونه په دې خبره مند خدا صحیح خبره ده غلط خبره نه ده یو سړی ده چې هغه ډېر عبادت گزاره ده انتهایی عبادت گزاره ده خو که په دای انسانونو درد یې په زړه کې نشته کنه نو زه دا ویم کنه چې دا زیرو بټه زیرو ده سو یا
1: بالکل
0: زه دا ویم چې دا زیرو بټه زیرو ده د انسان درد په زړه کې سوتل دا انتهایی ضروری دی
1: بالکل
0: دا انتهایی ضروری دی هغه مرتبه هغه اخلاق هغه ایجوکیشن هغه ډیګری هغه دولت بالکل زیرو چې کله د انسان درد په زړه کې نه وي صحیح ده چې په انسان شی لګوي او مخ ته تللې کوشش کوي نو یقین دا زیرو بټه زیرو زده ته ویم صحیح ده ډاکټر صاحب څو کال تر افتای بیا دا سی وی چې سپینې سپینې ما وایا کا ژوند کوي او وینې ته وبا وایا کا ژوند کوي صحیح ده دا غزه کې بغلی شو کال تر ته وسو ګوري السلام علیکم چې جناب السلام علیکم کال مو ملاو د چې خبره ته سې نه کول غوړې مشر ټیم انتهایی کامل رونه خفا به خې نه شي صحیح ده بل کلر ته بو مقاور کو سنن میر خپل خبرې چې دی اغه خرجشت ډېرې شولې او دې سره کنه وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هو جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هو جی ټیم انتهایی رو سره غا شاټه وای کنه چې اچھا اوکے اوکے اوکے اوکے صحیح وای چې السلام علیکم بھائی څنګه یو ز عائشہ هم دا بیوٹیفل کریک نه आवाज مو بالکل اوکے دا فیڈبیک رو کړی ته چې عائشہ خو رکه یو جهان مننه دې تو سه تھینک یو سو ویری مچ دی فیڈ بیک روکا ولو 0331 12 12 413 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو گروپ نیکسٹ کلر تو مقابر کو السلام علیکم اوکے جی صحیح ده تاسو خیو زل بیا چې سره کولای شي صحیح قربان دي شم قربان دي شم ډاکټر صاحب ورته وی کنه چې قربان دي شم قربان دي شم کا سیګنل دي چار نه کوي کنه نو بیا ته تاسو چل وکای چې دی بل نتورک نه ټرای وکای کنه ځکه چې ټیکس لای پاتې لګي کنه چې بیا کال چار نه کوي جی السلام علیکم هلو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دا خبر وکے کائنڈلی خبر وکے خبر وکے ڈاکٹر صاحب دا خو خبر کوي نا خدا سے چل لای کنا چې زین چې موتی ته خبر وک پسرنګ د خوښه دو
1: صحیح ده بالکل
0: چې یا هو بارون خو نه ده شو ډاکټر صاحب بار
1: لا چې لګ لګ
0: شوی ده بس موته سیګنل بیا نه ضرورت نشته دا چې دا سه مسله ده بالکل لیش کې بالکل دا مسله صحیح زر زر چې دا مسله چې دا چې کوي چې دا مسله سکی دل شي جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کس خبرې کې قربان کیم زوی نام
3: لکی مروت نه پین تمدن خسن محمد ربی خبرې کوم
0: جی ربی صاحب ته پروگرام کې هر کله ربی صاحب پروگرام سره ور وی ډاکټر صاحب سره موجود ده سپشتنه بلاري
3: وعلیکم
0: السلام جی تو ڈیر مینا قربان خوشور ہوتا اسے پروگرام سرور ویسا
3: جی
0: ربی صاحب بالکل ریدن کو دا ربی بھائی دا دے لکی مروت نے مسٹیک کال کرا پیندا کھیلو نا پائندہ مچل خیل صحیح رہے اوکے جی قربان خوش ہو رہا اسے تھینک یو سو ویری ویری مچ ادا دے تو اسے میں نے مجھ سے پروگرام وور وے لکھا دا موبائل چیک کا کہنا دا چیک دا سو وئی یار دا موبائل چیک کا دا والے دا سو وئی دا وئی چھ کال نہ علم کا سڑے ہونے شو صحیح رہے ٹھیک چھو صحیح رہے نہ دے ٹھیک شوے ہاں گورا نہ دے ٹھیک شوے صحیح دے اوگر ڈاکٹر صاحب یو میں دا موبائل چی داغا چیک کہوں ہاں دا سبل سوائی کہنا موبائل سب نن سبل سوائی سڑے شوے دے ہاں گرم نہ دے یو زمنگ پیٹی سیل ماما او یو دستا موبائل چکن دے دا بس گرم نہ دے ڈاکٹر صاحب ماں سے لگی بدلول بگواڑی بالکل بالکل ٹریٹمنٹ پتہ لگے شو دا گورو بہت صحیح اچھا جی ٹھیک ہے تر تلش کی صاحب کہنا سوکرو تب بھی چا اچھا صحیح ڈاکٹر صاحب سگنل ایشو صحیح
1: ہاں بالکل
0: اوکے جی سگنل ایشو بھی ہی بالکل شتا ہے دیکھیں اس شک نے صحیح سگنل ایشو دی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی جناب سوک سے خبر کے کم جو نام میرلی نا سوک
4: ایوب
0: ایوب بھائی تسڑے ماشی خر کلا ویو جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لری جی وعلیکم السلام دین علاوہ
1: اللہ برکاتہ
0: ہاں جی اللہ پاک دا آغا تو چکی مد سنا دے خروپ دو اللہ پاک تا خیر و کی اللہ پاک تا تو شفا دیر نصیب کی او بالکل تجی روتلا لشے ما خپکے جا شاہ اللہ پاک تا خیر وکی مڑے دیتا ما خپکے جا اللہ دا خیر وکی صحیح دا اوکے جی قربان ما خپکے جشا ٹینشن ڈپریشن ما کوا چی کل تر تلاشی بس دیزے پوری زون رورس اللہ پاک پو خیر کئی ما خپکے جشا اوکے دوگانے رو تکوا شا ہائی ما خپکے جائے دیتا خو بیخی ما خپکے جائے بالکل دینا پہلے مو آگا خبر وکڑا لے کنا داگا خبر مو وکڑا لے دے انسانیت خبر مو وکڑا لے انسانیت مینا انسانیت درد داگا سے دے مشپو معاشرے کے اگا دیر خلق چی دے اگا موجود دی چی اگا غریبنون دی اگا بے بس دی اگا مجھے دا حق جوڑی چی جیسو کی واس لاری چی اگو سرم رست دے وکو اگو سرم مدد وکو داگا انسانیت تا داگا تا انسانیت چوائی مجھے دا مخ کی چی خبر وکڑے انسانیت داگا تا ویائی صحیح دا دا صرف انسانیت نه دا چې ته الله کچا باندې مړی وخوري صرف دا انسانیت نه دا یا بل دا ټول انسانیت کې روسی یعنی انسان چې په کوم هغه تو په انګل باندې هغه هیلپ وکړلو نو دا په انسانیت کې روسی ګوروونه سکلر چې مشر راي سوکتا خو نن کال چې دی بالکل وفار سره نه کوي صحیح دی کال ډرپ کیږي ډاکټر صاحب کال ډرپ کیږي ډیر جو ډرپ کیږي د سیګنل چې دا غټ ایشو دی کال کلر چې دی ګرام نه دی مچ خان ګرام نه یو کال ملاوي جی ها کال ڈرپ کیجیے صحیح دے سگنل ایشو ہے السلام علیکم جی قربان السلام علیکم صحیح ہے خوشو ردن کرنا خپا نش ہے صحیح ہے دومر ڈیر کلو نے کوئی اسی تو ذہن کے دادا نے راز بھی پتہ نشتا خبر ہی نہیں کہ یا کال میں ڈرپ کبھی زمین سے کال نہیں ڈرپ کہوں شاہ ہو سگنل ایشو ہے او بلکہ سگنل ایشو سد ہے وشے ہیں چی دی نن ریس دیتا وہ شاید چی نن ریس کے دی نیٹ خان دیر سخت ایشو دائی چی کلا دی انٹرنیٹ ایشو وی خام خواہ دی سگنل ہوئی سرائی ایشو وی نو دی انٹرنیٹ خواہ دیر غاٹ ایشو دائی مزدگار خان ڈاکٹر سے مو پروگرام کولو انٹرنیٹ دیر غاٹ ایشو ہو نو چی کلا انٹرنیٹ زندگی چی دائی کنے مجھ والا زندگی چی دا سگنل ہو انٹرنیٹ تیر پتے شوی دا شاید چی انٹرنیٹ باند وی موبائل نی وی سگنل نی وی کنے مجھ نیم وی سرائی خاتم ہو شاید مجھ انسان زندگی دیتا ایر پتے شوی دا انٹرنیٹ تائی او سگنل تر پتے شوی دا شا
1: بالکل
0: دسی مو د زنون خپل تړلی دی خپل کې شا چې سگنل او انټرنیټ د مل دوی خبره رتاو کا کنه
1: نو بس
0: ڈاکٹر صاحب ګوره ما غوړز ویلې او کنه چې ډاکټر صاحب تکله کله ماته اشاره وکړه ماته ډاکټر صاحب دا ټي وی نه دا ریډیو دی کنه او تصویر دې هیڅوک نه ویني ښه خبره خلک اوري
1: ښه خبره دې خبر راځي دا شو
0: راځي جی جی
1: زمونږ د ثواب سیمې یو مشر دی چې هغه اکثر چې دی ویډیوګانې کوي او دا کوم الفاظ چې دی داغې هغه ترجمانی کوي چې کوم متلونه دي داغې پښتو کې چې لکه دا خبره داسې ده د دې هغه پوره ډیټیل کې ځي که نه نو هغه یو ځای کې دی سو پروګرام کړی وي نو چې څوک هم دن نه راځي نو هلته کې یو غټه حجره وي نو چې څوک هم راځي نو دا هغه نه هلته یو پچی غونتی کی ائے کی تے موبائل جمع کئی
0: ہاں
1: وہ تیر ورا دا شکار دے چلک مطلب دا موبائل بدل تے جمع کو نو بس پاری ما ڈیر مر گئی خپم شوی کتا سو ار سنگ خپا کی گی ہو بیا زمون دا مجلس نہیں کی گی
0: اچھا حجرے تے چرازی موبائل ب جمع کوی
1: موبائل ب جمع کی نو بس
0: گپ شپو لگو جے کی وی دا سی دا چت بدری کا سانچ سو کی نی خپل خپل موبائل کی لگے گپ پسو لگے
1: دی خ طریقہ دا غلا
0: طریقہ ہو خدا ہو مشکل ہے دا چ دا حجرے تے سو کلاڑ سی
1: خبر داس دے چکم مرگی یو بل سر تڑلی وی یو بل سر مینا ساتیا غزی
0: صحیح ڈاکٹر صاحب رائٹ ری اگین اور دن کی کال کی خبر کی جی نہ صحیح دے گور کوشش کو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جناب سرنگش
0: اللہ بکرم تھا چی قربان سو خبر کی کیم زینا
5: جی ذکر خبر کو
0: جی جی ذکر سے تو پروگرام کے ہر کلائی کیم زینا
5: جی زبی چنہل
0: اوکے جی زبی چنہل خبر ہے وکا جی اس سگنل ٹھیک نہیں خبر ہے وکا
5: جی سروس
0: مسئلہ نہ دے خواندوار نہ دے خود صحیح خبر ہے
5: صاحب جی
0: مسئلہ دس عمر ٹیم نے کی جی
5: دا تقریباً آفتا کی یوز دلی خوش کے تقریباً
0: وجود کے دے تباہ ہونے بھی
5: نہ جی وجود کے میں تباہ ہونے بھی اور تانور
0: اچھا تانور کہ ویتا صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب سردی بری کے پشتنے کو تو تب نور خم مزید آغا مفید مشورہ دیر کی شاہ اوکے جی قربان جی ویلکم ہر کلر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب او ویل داشا چ و شیر تو چے کلا خا اغا تسے خپل بیماری روڑے نو تسے کیما چار کوی اغا خما خا دے چار ڈیر رول لائے پو بیماری کے شاہ تسے جی کیما چار ڈیوٹی کوی کنا ورک کوی اگے ڈیر رول لائے پکے تو اس سرنگے چیز پ تندور منی ڈیوٹی کوا آیا دا خو وجنا نیم سر میں درد کوی
1: بالکل اگے سر تعلق ساتھی ہو دی و کوشش دا کئی چی مطلب کم حالت کی بھی لگا جائے گرمی جی جی گرمی دا نو کدی اوبس کی نو ڈیر یخی دی نس کی بعض وقت وہ اچھا گرمی او منگا یخ اوبس کو نا یخ اوبم پسر مانے درد راولی جی یو نقطہ شوا بلا نقطہ دا چی دی دا خپل کار نا فارغ شی نو کو پرس کدی لام بھی گرمی کا نا
0: جی
1: نو دی دی اولام بھی بے شکا او دی بلا کا کم از کم یو نیما گھنٹا گھنٹا دا سے بلا گریسٹ کئی چی دی بدن یخ شی
0: جی
1: دا اور گرمائش پکی نوی نکو بیا دی لام بینو بیا با دی پا بدن مانے ساسر نگوڑ دی لکا اگر که منگا زمیداری کو هر اگر کار چه مطلب زمون بدن گرم شی نو که بیا منگا لامبو نو اگر سات لامبل ندی پکار کم از کم گینٹا قتل پکار دی چه زمون بدن یخ شی او اومنی بیا لامبل پکار دی
0: صحیح اوکے زکر صاحب بلکو تو سب ریڈیو مندی اور وائی ڈاکٹر صاحب چه کم پوانس دیتا وشا لو اگر سرا سرا دا سر درد ڈاکٹر صاحب بار بار اکثر دا خبر کوي چې دا یو انډیکیشن وی کنه چې موږ په وجود کې بل هڅه مسله کې دل شي توسي کینلی داسې چل وکې چې ټیم دې ملاو شي خپل چیک اپ چې دا غوکې پاسیبل چې سره نږدې ته پریوز دا خپل چیک اپ وکې صحیح ده او هغه سره توسي خپل بی پی چې کوم دا بلډ پریشر چې دا چیک کړئ صحیح ده
1: برابر زیادی اگا خوراک نو بندے لگا دی باندھے شرمے گی نا چہرہ دا کومز کرنا چاہتے نا جمع بدن کے نور بھی مارا راشی نہ دادا دی دا پارا بھی چتان چیک کے چتا تک کم خوراک بندی چاہ نہ خورے کم خوراک آزاد دی چاہ خورے لکوس پر اس کا یو انسان دیا وہ چیز ماں بی پی سے دا نو مطلب دا دے پخپل ذہن باندھے وہ چیز ماں بی پی کم ادا او دا بی پی جاتا بھی آگا خوراک نو خوری انڈا خوری کباب خوری نور مول گے والا خوراک نو خوری نو بس بیا دی آگا طرف تزی چیز برین ہیمریج وتوشی نو بیا داس دا لگ احتیاط پکاری یو خو جدا دا چی کم خوراک منکو نو دا مول گی استعمال دی کم کو ولی دا دا سی نی چی دا بلڈ پریشر پا یو زل سر راشی دا چی من کم خوراکو نو کو لگا لگا لگا لگا مال گا زمان بدن کی جمع کی گی بس بیا چی کلا بلڈ پریشر آگا زیاد شی نو را بار شی چی بی پی من چک کو نو زیاد تک نو بلکل اندازی سر خوراک پکار دی دا مال کے استعمال کم کول پکار دی دی طویل شی سفید زہر
0: جی
1: نمک چی دی طویل سفید زہر لکدا با وقت ضرورت استعمال ہے زیاد استعمال دا خند دی
0: جی صحیح یو جہان مننے مکو تھینک یو سو ویری مچ اور دس طرح ڈاکٹر صاحب چونکہ نن سب ایڈوانس دور چلی جی او ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلق ایجوکیٹڈ خلق تھی ہر ذائقے کے کورونا کے محلوں کے خلق ماشاء اللہ خاص کر کے مجھے ینگ تھا پکا چی دیں کہ آواز پوزیٹیو من بھی اور تھی یہ وشا خبر ہے تھا کہ بلڈ پریشر چی دا دا چیکول ڈیر زیوت ضروری دی
1: دا لازمی
0: دا لازمی دی ٹھیک شوائے کہنا ٹولو نہ پہلا چی دا بلڈ پریشر چیکول دی و پیشنٹ اگر ڈیر ضروری دی چیکل سڑی تے پاتا ہے وہ لگی چی بلڈ پریشر لو دا یا ہائی دا اگے نہ پاس مخت چکم دے مزال بے سڑی تے سوکاشی نو اکثر مو نن سب کتی دی چی اگا چونکہ ڈیجیٹل میٹر خرو غلی دی بلڈ پریشر ڈیر سو کی یاد تھا نو تقریباً خال کو بکرو کی سوتلی دی
1: بالکل ڈیجیٹل نمی نو مطلب دا ہے خواب اخوا کم ڈاکٹرز دی اگر سر ایدری سلور دی تیری کی بی پی لگا دا بلڈ پریشر مشین پا ہر کور کے پکار دا دل لازمی دی
0: جی مجھے دا خبر ہے کولا یا کا کور کے نوی کنا محلے کے دا سی یو کس چا اگا دیر دی صحبہ دی نکے خبر ہے تا کو کنا چا اگا تو سی یو دا سی کس اگا دا تین چار دن کے سر ٹرین کے جی دا سی سگا دا خبر ہے ندا نو اگا تو سی خبر زون ٹرین کے صحبہ پنیات مانی دا کلی گوان کے چکی ماں تو سر محلے کے کلی کی کم کسان دی دو تفری کی بے پیچھے کوئے دا دوم را غٹ صحب دا چی سا دیتا وشے
1: بلکل
0: سرنگی چال
1: رکھے
0: سد کا جاریہ دا یقین واسو تا چا تا سم مسئلہ وی اگر نپس چی دا بلکل اگر خپل علاج اگر تا اپتے لگی کنا چی موت دا اگر مسئلہ دا اور یو سڑے دا جی ڈاکٹر سیب اگر تا بلڈ پریشر خواہی دا کنا او پتہ ولا کی دا چې بلډ پریشر خیدا هغه ته وایي چې رورکای ډاکټر ته زوند رسوا
1: بالکل بالکل
0: مخته غم د ډاکټر دا هغه ته زوند رسوا ټیک شله او چې ځل پتہ ولا کی کنه
1: بالکل
0: او بعض ټایم انسان چې دا هغه ته پتہ نه لګی نو هغه کې ډېر نقصانات کېدلی شي نو دغه می خبره کوله چې دغه وایني کای څه د کی چار چې سو کول غوړي هغه کولای شي
1: بالکل
0: کور غون چم کې کولای شي ڈاکٹر صاحب کہ یو کس چھ دا غو یی کنا چھ یار ز خود درمان ہو پتہ سنٹر رسو آیا مطلب مو دے ڈاکٹر صاحب ٹرین کی بیا
1: بالکل ویلکم
0: صحیح
1: ویلکم ویلکم
0: ست کے جاری ادا کرنا
1: بالکل
0: صحیح صحیح بالکل صحیح چھ داغا بے پیچھے کم چھ کول دی چھ داغا سڑی تے پتہ ولگی
1: منگ بے ٹرین کو دا سدو نہ گٹ خبر نہ
0: جی صحیح سورج بغواڑی
1: یار یو دس دن بغواڑی
0: دس دن بغواڑی صحیح صحیح دس دن بغواڑی کنا
1: دس دن کم از کم پکا
0: خوب یا چی دسی نہ ہوئی چھ نا زاوس درمان ہومیوپیتھک سینٹر نہ نظم ازدل تک ڈاکٹر صاحب سرائے ما بس
1: بہتر خبر دا
0: صحیح ہے اوکے ڈاکٹر
1: ناشتی
0: بس بے اثر درزم صحیح تھا
1: راجا
0: تا تا پتہ ولا گیا جی دایتا زار خبر ہے زکہ دی 10 دنوں خیال کا
1: نزیہ ٹائم ہوتا سر نشتا
0: سو کما وہ سے کما دنیا دا کنا سو کما
1: کا سر بھائیو چل کو نو بس جاب تو بخبل راضی
0: نہ چلو نے زخوا شو نہ کنا چلو نہ دیکھی چلو نے خوش ہو اجے ڈاکٹر سے یو خبر ہے خبر ہے روسی کا نا چل پر خبر ہے روک دے چل ٹکے سے دے دا اصل کی چال چے دے کنا چل مجھے خوب پشتو کہ عام دا ٹکے استعمال ہو نن دا خبر ہو کہ خبر ہے روک لائی چال چے دے کنا چال وی فراڈ تے دکے تے شاہ
1: نشہ ہو گیا پکارا ہوتا نا راجے کنا
0: مجھے اصل کے ہوئے نا الگ سر ہی چال ہو چکا نا چل دیکھے سب فراڈ
1: دیکھے
0: گا چل یہ عام لفظ ہے چل اصل کی یہی کہنا فراڈ دکھے صحیح یو جہان من نه خوځه اور دن کو ټایم سره تر سیدل دا کالمو ډیر مزرات غو سیګنل ایشو دای سیدا زکه دی ډیر خبرې نه وشولې د کی موږ سواس نشته دا نه دی توسه واسه دا خوشول تر توسه انشاء الله زندگی او سبو ته بیا ته سره ملاقات کیږي سبو ته 24 تاریخ نه ډیر سبو انشاء الله موجود دی رابطه نمبر 0341 12 12 413 ته ته خوشاله اوسه بعد اوسه خپل مشرانو کشرونو مشمونو ډیر خیال ته چې داسې خبره توسه ته مند شانه نه لګیدې زو ډاکټر سی مزرات غو بخښنه غو رب کوي اجازه دی له پمان
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: بختور تر بختور و مسور
8: احمد بھائی زہو ہر ورس ششت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
9: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضربہ دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
8: مننا احمد بھائی اس وا اشما ایک نڈراف خام ہا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیست اخکاری احمد بھائی دا دکان پتہ او خایا
9: خورے دکان پتہ ادر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان

0: the mehnuyam de Peshawar na last 2 years na zama the skin deera maslawa dhani aw daguna upama Allah gawade deer ilaj me varla okro doctor medicine aur products wagera ma useful na kido bas mala cha mashwara raka the ishma anti acne tube د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو وست کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: زسمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگ آگا کپنی دا اشما کپنی دا چچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیاں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا پروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دسی رمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: و اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول ہوتا د مینې محبت نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما آواز تاسو سمات ته در روان دی گران مینوالو ماته ویل کی تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري اور څنګه تاسو ته پته راځي دانن کم پروگرام دی نو پدې کې بالکل ځان لنی ما بلکې ما سره چې کم دی نو آغاز زما ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید سے ملګرتیا کوي اور څنګه تاسو ته پته راځي د پروگرام په سټارټ کې دوی په ځړ کې راوړی یو ټاپک یا تاسو په خوخه یا زمونږ په خوخه باندې نو په هغه ټاپک باندې خبرې وشي پس د ټاپک نه بیا تاسو کالونا اور ستاسو میسیجز باندې راغلی سوالونا زدا مولانا سے مخی تک دم اور باغی تاسو له جواب درکئی صحیح ده نو داسی رو نخوایندی چې نن مونږ سره پہلا ځل ملګرتیا کوي اور زما د فون دلی کې پته ورته نشتا نو 0335-960-7450 0335-960-7450 دا یو نمبر دے اور 0315-94-72-30 دو دا نمبر دے شماریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے انشاءاللہ دا نمبر بدر تا بیام ویما پا دی نمبر باندے بستاسو کالونا او ستاسو میسیجز باندے را غلی چکم سوالونا دی نو غبا انشاءاللہ دستر مشر مفتی مولانا قاری عبید سے مخی تک دو نو رازی چے تاسم واورا یو زم واورم چے مولانا سے کم ٹاپک روڑے دے او انشاءاللہ نن بمونگا او ستاسو پا علم کے دا کم ٹاپک پا ذریعہ باندے اضافہ کی گی مولانا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی تاسو خیر سے تم خدے
0: شکر دے مولانا صاحب اللہ دے خوشحال کا
1: او یقیناً چی اور دن کی بہم چی دے اللہ پا فضل دیر خوی و اللہ پاک دی خسا تی
0: آمین آمین
1: نن چی دے دا قربانی بارے کی بہ انشاء اللہ لگی ڈیری خبر کو قربانی شیدا دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام یو سنت تے او اللہ جل جلالہ بمونگ بانے بیا واجب کرے دے بعض اوقات دا بندے او عمل اللہ جل جلالہ تدان خوخشی چی دراتلن کو خلقو دا پارے چی دے عبادتو گردی لکا دا اسماعیل علیہ السلام والدہ صفا مروا کی منڈی والے اللہ پاک چھ دے گا عبادت جوڑ کر لو دغشان دی ابراہیم علیہ السلام و سلام دا اسماعیل علیہ السلام قربانی دا پارا تیار شو اگر دا لاتلن کو خلق دا پارا اللہ جل جلالہ عبادت ہو کر دو نو چکلا اسماعیل علیہ السلام بوتلو ذبح دا پارا نو شیطان راغ لو او مور بی بی تے ولوی ری چھ دا زوی خود را حلالو رو لبوزی زبح کئی نو مور بی بی چھ دے شیطان تا دوی لکا چرت دا اللہ حکمی ورتا نو دا اللہ پا حکم ماندی دا سے دیر اسماعیل قربان حالانکہ اسماعیل دا سے نو دا سلو کال عمر کے اللہ جل جلالو ولا ورکڑو بلکہ 120 سال عمر کے ولا اللہ پاک ورکڑو ڈیر نیازوی نزلت جوخ بچیو خو دا اللہ حکم رالو دا اللہ حکم دا پارا دا خپل دا داسی بچی قربانی اگا آسانا او دا اللہ حکم ما تول گران راتلون کی طول خلقو تا دا پیغام دا مور دا طرفا کچر تا دا اللہ دا حکم مخامخ اولاد رالو دا اولاد پروابا نکی دا اللہ دا حکم پروابا کی دا شاید ابراہیم علیہ السلام خپل زوی تا وی چھے بچا انی ارا فی المنام انی اذبحک زخو چی دے پا خوب کی وینا مچی دے تا اذبحکم فنظر ماذا ترا تسوی نو اسماعیل علیہ السلام تا پتہ ہو چی دا مادا والد سیب چی دے دا ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبر دے دا پیغمبر خوب چی دے دا اللہ پاک طرف ندتا حکمی نو زیلی دلی منو مطلب دا سی دے چی بس ما با اذبحکی نو ورتوی چی یا ابتی اے بابا جانا افعل ما تو عمر سچ در تا دا اللہ پاک حکم دے آغ شانتی اوکا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تب ما چی دے دا صبر کون کو نموندی نو اسماعیل علیہ السلام پخپل غاڑا باندی پخپل سٹ باندی پخپل مرے باندی چاڑا چی دے آغا خستو تا تیار شو خود اللہ پاک حکم ماتولو تا کلم تیار نشو دا شان ابراہیم علیہ السلام دا خپل نیازبین زوی پا مرے باندی چاڑا راخ کلو تا تیار شو خود اللہ پاک حکم ماتی دو تا تیار نشو دا شان زمونگ باندی از دا غدی قرباني دا مال راغلي دا زکا قرباني خو الله جل جلاله دا جنت نجده گرد راوستلو بس آغا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم پا زیغ قربان شو نو زمونگ استاسو دا پار ہم دا دا غدی اللہ پاک دا عرس کول دی چی اللہ نن تا مونگ ندا زمونگ دا مال قربانیو غختلا مونگ آغیت تیاریو یا اللہ کچر تا دا اولاد و زمونگ دا زان قربانی راغ لمونگ باغیتم تیاریو انشاءاللہ نو دا دانا پا کثیر تعداد سر خلق کئی قربانی پچا کی گی دا غیر دا پار زمائی زتمندو پچا چی زکاة کی گی مطلب اگر زکاة اوباسی اگر بس کئی قربانی ہم کئی صرف دا مردا چی زکاة کی کال تیرے دل ضروری دی او پا قربانی کی کال تیرے دل ضروری ندی دا قربانی دری روزی دی کپا دی دری روزو کی مالدار شوی نو سبکے تبا قربانی کے لکنن سبا حساب سرا دا ساڑھے باون تولو چاندین ما معلوماتو کو نو 420,000 روپے جوڑے گی کچر تا دا قربانی پر وزو کے تا دا 420,000 روپوں مالک شوے نو تبا سکے تبا قربانی اور کے تبا قربانی کے لکن دمونگا دیر خبر استازانو قتل چونکہ ملیان خوچے دے آغا غریب خلق ہوئی اکثر نو خلق اس کو چمڑے چھ دے گا ارزان شوی نو پہلا با یو چمڑا مونگا تا 4,500 او دا سی با دا گا کی دا نو آگا ٹیم کے قربانی اسر زر ہم چھ دے گا مرزانو نن سبا کو پینزو لکو تا تولا تلی دا نو آگی با اکثر پدرے مرز چھ دا چمڑے وغیرہ با ورطراغ نو پدرے مرز بلالا اس قربانی بے اکڑا دا نو ولی مونگا مالدار شو نو چه مالدار شوی دری روزو که دن دن دن پیسی رالی بیا با قربانی که دنن سبا حساب سر تا سر چی ده یو کور ده خپل کور تا پکیو سیگه یو کور ده بل اسی زان لاغسته ده پلات تی اغسته ده اداغی پیسی که ده 4,20,000 روپو تا رسیده نو تابانی قربانی چی ده اغا لازم داغا بکی دس روزر و حساب سر چی صرف سر زر در سر دی صرف سر زر سونی میں تو لے سونا تا سر راغلا تا باندے چی دے سدی قربانی فرض دو دا غشان دے چی دے ساڑھے باون تولی چاندی در سر راغلا یا داغی عمر پیسے داغی عمر پیسے سمیں 4,20,000 روپے در سر راغلی تا باندے سدا آو پیو تولا ہم سونا بانے ہم چی دے اگر چاندی کی داغی قربانی کی گی اگر سنگا اگر دا سی چی تا سر آ یو تولا سونا دا خور سر چی دے تا سر نقد پیسی دی اور نقد پیسی خونا سب ارچا سر اشتا زر روپی خو چرتا تلی ندی خلقو سر نو تا سر یو تولم دا زر روپیم دی در سر 500 روپیم دی در سر نو دا با بیسا تاڑے دا با ساڑے باون تولو دقا تاڑے نو 4,20,000 خوشوی زکا چی تولا پا 500 دا اور 4,20,000 خو خام خاشوی نو بیاسا کبر غریبی وستی نکی گی دا یو تولا سونا دا در سرا استوی جدام زخر سوما قربانی پی کوما پیشوی نو بیاد سکارو کدا کم پیسی چی در سر دی دا صدا کا او دزرلنی صدا کا کدا قربانی نزان مخلا سوا بلکہ دا یو طریقہ تا تا چی دے یو علمی طریقہ خیم چی تسو کا دا غزان لچی دے سکا صدا کا کا یا تا سر سونا دا سونی سر دا سر چاندیم دا یا دا کور کی دا سی سامانو نا پرات دی چی اسی بیسا پرات دی ڈیکوریشن پیسو نا دی اور اور دا سی کالینو نا چی تا اسی چی دے پا دا غبان لٹکو کڑی دی پا دیوالو نو مان دی جانی مازو نا لٹکو کڑی دی یا دا غشان چی دے کور خیستق کاری دو دا پار دی شیزو نا غصت دی دا طول با زکاة کی حسابیں نو چی دا حساب کی بیاتی ام آغا جوڑی گی لہذا کتا وس نلری چی وس نلری نو بیا دا غشیزو نا تا چی دے ختم کا چی دا قربانی دا فریضی نا چی دے تا سبک دوش چی زکا چی نکی نو ہو بیا چی دے گناہگاری گی او چی بیا کی نو کولی نشی نو دے دا پارا دا طریقہ ہو کا دا غشان زمان عزت من دو خپل کور چی دے نو آگی اجازت تے دا آگی نسی واو دا تجارت ستا دکان دے ستا دکان دے دا تجارت چی ستا سانا سامان آگی کی پروتے تجارت دا پارا دے کور آگستے دے هغه کور مالیت سلور لکه شل زر روپۍ نه چې دی هغه زیاتېږي. دغه شان دکان کې سودا ټوله چې دغه د سلور لکو شل زرو نه زیاتېږي په تا باندې قرباني واجبه ده. قرباني به کې نیت به څه کې؟ نیت به دا کې چې الله تعالی ناراضي شي د غوښو مخو نیت به نه کې پېښوي. د دغه نیت به هم نه کې چا کور جوړ کړو نو دغه پکې کولاو کړه دا کوټه کې چې دی روشندان جوړ کړو. چا دې تپوس وکړو یار دا روشندان دې څه دپاره جوړ کړو؟ یاره دا هوا وغیرہ دپاره. هغه ډېر هوښیار سړی ورته وایي که چرته دا تا په دې نیت جوړ کړو چې دا په دې کې به ماله د اذان آواز راځي نو دا روشندان جوړول به هم درته ثواب ملاوېدو او هوا وغیرہ به پکې اسم راتله. نو دې دپاره وایي که نه چې علماو سره ناسته پاسته کوئ نو او تپوس کوئ بغیر تپوس کارونه مه کوئ نو هغې برته چل خی. نو ته اوس چې دی د غوښې نیت مه کوه چې غوښې نیت ته الله د رضا نیت وکړه. غوښې او پانچې او لرې هر څه به

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

زه اوس هم اغلار سرم په اغه کور تیریګم، زه اوس هم اغلار سرم په اغه کور تیریګم، زه اوس هم اغه وران ګدر ته اغسی ادریګم، زه اوس هم اغه وران ګدر ته اغسی ادریګم، زه اوس هم د رنگونو اوس پرلو سندرې وایم، زه اوس هم د رنگونو اوس پرلو سندرې وایم، زه اوس هم د ښایست په تکزو پوهیږم، زه اوس هم د ښایست په تکزو پوهیږم، زه اوس هم د یوچا انتظار اغسی کوم، زه اوس هم د یوچا انتظار اغسی کوم، زه اوس هم په یوچا پسې لغسی ګرځېږم. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، پروګرام زړه دونو سره تو سے خپل ورور خپل کوربا تو سے کیوٹ لالا جان اختر نواز پروگرام سرا حاضر شم، اور ریڈیو من 88.4 کرک ٹول اور دن کو تا پروگرام زڑے دن کے ہر کلے ویم، اور دی امید سرا چے سمر مینوال دی آب بالکل روغ جوڑ وی خوشحال بو وی، اور دخپل جنبا دخپل برخی خوندنا او مزی اخلی، او بالکل ارز بائے پخیر خریت سرا تیر شوی، او پدی تھما بئی چے پروگرام تو رضی لالا زڑے دنو تا بالکل تو سے انتظار گڑے ختم شولے پروگرام تا رو رسدم. ہاں جی بالکل، پتی پروگرام کے مسمر مینوال دی اغا لر دی او بر دی دغر پسر دی پکور کی دی وڑ دی زڑ دی ٹولو تا پروگرام زڑ دنو کے ہر کلے ہوئے ہیں. بالکل مینوالو پد پروگرام کے بو زئی وازنو او کی سمرا مینوال دی اب مون سرائی کا پا سفر دی آ پکور دی، او بالکل پتی پروگرام کے بو مسرا موجود بھی او شرکت په همرو سره کوي، بالکل شرکت په توسه کوي مسترا او درو یارو مده بر درو مې پروگرام کې مسترا. او جی بالکل ادري لري چې کومې دې مینوالو او فیسبوک تلاره هم پروگرام لایو روانه. او جی بالکل توسه بو فیسبوک سرچ بار کې ریډیو من 88.4 کرک ویر کې توسته خپل کورنی فیم لې چینل فیسبوک او پیج مخه تروشي، اب لایک یا ابو شیر کې ابو فالو کې او کمنټ سیکشن ته ولوټ شي مستو پروگرام کے خپل خوږه باندې کمنټس وکي، خپل حاضری چې کوم دو اب مسترا پروگرام کې ولګوي، او بالکل توسي کمنټس چې کوم دي اب د پروگرام برخې نو پروگرام کې به شریک کو. او جی بالکل د سرا سرا توسي مسترا پروگرام کې دی میسج ذریعہ سره همرو تلل شي، او بالکل دی میسج طریقہ کار توسي خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته درو مې الته بو کیپیټل کې نه غټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ور کې سپیس نہ بعد خپل نوم د خپل زینم خپل پیغام مشتبه رسین کې 8583 منی یعنی 8583 منی به مشتبه رسین کې بالکل مشتبه نه خپل غره ورسی جی پروگرام کې به شریکو پروگرام برخه به جوړو د سرا سرا توسي مستره پروگرام کې اور دیمو سٹوڈیو نمبر امن ہم شرکت خوال شے بالکل دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 بالکل دے مندی مسترا پروگرام کے رتل شے پروگرام کی مسترا شرکت خوال شے. جی مینے والو داو مسترا تو سے پروگرام کے دے شرکت طریقہ کار چھ پدگو لارو مندی مسترا تو سے رتل شے پروگرام کی بو مسترا ارو درو میں مسترا بو پارٹیسپیشن کوئے بالکل انتظار گھڑے چکمی دی آ ختم شوی دی. مینے والو سرنگے تو استعمال مدو چے زڑا یدونا پروگرام دے جمعرات پشوے مندے لاسو بجونا تر دولا سو بجو پرے پیش کی جی بالکل امشتو سے ملگرتیا چکو مدو دا بو ٹیک تے دولا سو بجے رسی وی پروگرام کے بو مینے وال ہم مصر ردرمی شرکت پو کئی اور مینے والو بھرون چکم دا آب ہم شوائی گے نا بالکل پڑے رے لکو خوشوں دا زنہ علاقی چکمی وی پے بشکول بھرون نا پتے شوائی وی گے نا امک کے غبرون نا دیر شوئی او خبر کے دیو شکال برن نو چکمو اگے نہ پوتے وے او امید دا چے نن بوڈیر الکو کے دیو شکال برن چکم دا اگا شوئی او مینے والو بو او باجری ماجری ہم کر لیوی گنا او نو اگا ہم پڑھ شوئی وڈیر خوشا لئی گنا. جی بالکل مینے والو او پروگرام کے بو ٹریک چکم دی اہم تو سرا شریک کو او بالکل سرنگی او دے پروگرام پو سٹارٹ کے پروگرام پا آغاز کی مینے والو سرا یو شہری چکمو آغا مجھا شہری کا کڑلا نو اگے سرا سرا مینے وال چکم دی نو نو مینے وال چے مسرا پیدلی بھی چے او للا کم شہری اکڑا دے تیر وقتونو حوالے سرا آغا وقتونو آگو درونو نو آغا حالات چکم بھی
نو آغا نن چه دا موش کم کسو نو خامخا انسان وی نو آغا شایون چه کم دی آغا لیار آگودر چه کم دی آغا آغو تا یودیجی که نا نو بیا آغا وی چه دا تیر وقتون چه کم دی دا سرنگیو که نا یکینی سر چه تیر وقتون خو کموش رویوت کو آغا وقتون حوالی سر خبری و کو آغا وقتون حوالی سر موشو خپل مینوال سره د هغو وختونو ذکر وکړو او یقیني سره چې ډېر مینوال داسې وي چې هغو ته تیر وختونه ریوت شي نو خفه کېږي خو ما که نه نو بالکل نو هغه وختونه نو خامخا انسان ته بیا یو احساس چې کوم ده هغه ورکوي چې هغه وختونه څرنګه وختونه او یقیني سره هغه وختونو کې مینوالو او که موږ وکړو نو ډېر غربت وم که نه و غربت سرا سرا مینه چی کمو آغا دیرا زیوتا و نو اغی مینه سا وجوهاتو اغی مینه سا احساساتو نو آغا خلق اغو احساسات سو لکنن هموشا غوو کو سوچ وکو او پا دغی وقت که چکلا دیو انسان زمیدور انسان وی اغی مزکی وی اغی پتی وی نو آ چکلا هم ایو ٹیکٹر تاوی چی دی ممزک چی کمو دا بتا اڑاوی که نا نو چکل هم اغا لیٹ شی دیم زکی واتر چکم دو آخرو پشی اغی انسان سرا دی اغا ٹینشن چکم دوی چیار دا خو دیم زکی واتر خرو پشولا نو دیمو فصل چکم دا اب دیر کمزور وی یکینی سرا چی دیم زکی واتر سرا خام خاک کیجی مخکی بو خلکو دسیو دا پروگرام شروع کشیرو نا نو یکینی سرا چی سڑی تا اغا یوی چکمی دی اغا ریو دشی که نا چ هغه یو به مزکه واتر چې کوم اب په ټایم باندې وی کنه نو هغه سره به د موش پسلونه چې کوم اهم زیات وو او نو خلک چې کوم دی او به مهنت کول مشکت په کول نو غو صحتونه چې کوم هغه به هم بالکل ټیک ټاک کو روغ جوړ وو او صحت مند وو او تمره میډیکل چې کوم کنه اږي سایت ته بنت لال او دسی نسخه چې کوم هغه به استعمال ولې مینوالو غپ شپ چې کوم دا به هم لاګي وہ پروگرام ٹھیک کہ وہ تو پرا یو ٹریک چکم دا پو اسٹارٹ کیں اور ناگی ٹریک نہ پاس سمر مینے وال دی دیا گو کمنٹس اور نو آب ہم اسرائے سرائے تو سے میسیجز چکم دی آب ہم پروگرام کے شریک کو اور بالکل تو سے میسیج کے والا شے تو سے وہ خپل موبائل کے کریٹ میسیج آپشن تسے التب کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفظن کے آر اے کے لکھے بھی آپ اسپیس ویئر کے اسپیس نہ بات خپل نوم اور دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه روسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے

جی بالکل مینا والو ویلکم بیک دے ٹریک نہ پاس تو مزہ دلتا شپاو کا پاتے شباران دے بالکل للا چکم دا دلتا پوتے دا زکا چپو کلیل گاڑی رغولی دی کنا جی بالکل مجا فیس بک تلا رے جائن کڑیو برکت اللہ رمضانی جمالی جائن کڑیو بلوچ اور برکت جمالی بلوچ علی حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان ڈیرا مننا پروگرام کی مسرا شرکت کولو مسرا پروگرام کی رتل یو جان مننا کو اور صبر حیات مجھے کڑیو سلام کو وعلیکم السلام اختر بھائی سرنگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ پروگرام ڈیر اور خروان دے یو جہان مننا ٹھولو ملگرو تو السلام علیکم السلام یو جہان مننا عمر بھائی تا اور رائت اللہ بھائی تا سلمنا غیر کوا بالکل سلمنا دیا واپس چکو اور چدل امید چتا سلمنا چکم دی او قبول کڑی وی حجی بالکل دے سر مہتاب اسلام چکم دگی جین کڑی یو یو جہان مننا مہتاب پروگرام کی مسر رتللو یہ چے اختر نوازا گا الگاڈا سرنگے وطلائے الگاڑے نہ سرنگے وطلائے بالکل الگاڑے نہ چکم نہ خدا سی کہنا چلیا روی خاما نو سڑا اتلا لشی کہنا بس کوشش کرے چل گاڑا بھی یوں نسی کہنا جی جس طرح گلزار بادشاہ چکم دا جین کڑیو بلوچستان نا یو جہان مننا آفٹر ا لانگ ٹائم دے ڈیری مندی پاس تا گلزار بادشاہ مصر روگڑا دا پروگرام تا یو جہان مننا چھ پروگرام کے دی مسرا شرکت پکڑو مہتاب اسلام ونس اگین مجھ جین کڑی یو چھ کلی کے خود درنا الگاڑا رو گلے دو اللہ دا خیر کئی اور ڈیرا مننا مہتاب اسلام مجھے اپ ڈیٹ کولو چھ تو مشتا دے کلی الگاڑی پوزیشن چھ کم دا روک ڈال کنا خو بس کوشش کوئے چل گاڑا میں یونسی اوبوی کنا درنی وی نو اگر نہ خیال کوئے او نور ہم خیال کوئے کنا او چنور سکتے نہ یونسی کنا

0: جی بالکل دے سرا مجھ جین کڑی ہو حفیظ خٹک جین کڑی ہو ویلکم ٹو دا شو او اختر نواز لالا حفیظ خٹک تو تہم ہر کل ڈیرا مننا پروگرام کی مسر تلو حیدر افریدی مجھ جین کڑی ہوئی سلام احترامات میں او منا بالکل سلام احترامات مند او منن یہ مجھے سلام ہم قبول کا اختر نواز بھائی پا خیر راغ لے سنگ خے بالکل ٹھیک ٹھاک شب روبار جم خول گاڑا چکوم دو حیدر افریدی رو تلے دو کنا زکه چې د بشکال برونو نه موږ بار بار یو چې بشکال برونو نه خطرناک اس پاته نه لګی شي کنه ها جی بالکل مینه والو او دا مسرا فیسبوک ملګری چې مسر رغلی مسر شرکت کړم جی بالکل میسج ذریعہ سره مسر رغلی دي سوک رغلی دي جی بالکل ایچ پلیز پلے بہرام جان او 2022 مسافرہ ٹپے ٹھیک شو ڈیرا مننه بہرام جان چې مسافرہ ٹپی دي کوشش وکړو او چې پروگرام کې موږ شریک کو سلام علیکم السلام بیرام جان ټپه ونس اگین او مسافر ہے ټپه هو بالکل نمای ندر لیکلی چې چا غشت دی کنه یو جانور بیرام جان ټپه چې کوم دی مسافر آو تروډو کنه ها جی بالکل مینه والا او سر فیس بک او دی میسج دلارې ملګری چې سر رغلیو او موږ سره پروگرام کې شرکت کړم یو جهان مننه سبیر حیات ون سگین مجھے بیا جین کړی یو چې اختر نواز بھائی گانے دی اچھا اچھا چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا یو جہان مننا جی بالکل مینا والا ہوں سر فیس بک تلارے مل گری چر بولی یو جان من کو ادھر افریدی ون سگین بھی آ جائیں گے چنن کو دے اور نوے انداز کے سٹارٹ واقف تو شاعری اور خلا ہوا کا فراد جی بالکل دا انتخاب ہو کنا ادھر افریدی دا انتخاب ہو نو کلا کلا دا سی بھی کنا اچھی مینا والا تو تیر وقت نا یہ دول جی کو بھی کنا اب زن ٹیم کے شاعر انداز کے ہم ارد ہے جی بالکل تیسرا معاذ علی بڈویر چکو مد مسر روئی جی سلمون نے کی لو اور ڈیر ڈیر اخترامات پا خیرونو اختر نواز اللہ ستڑی ماشی خدای دے مال شتا ہم ستڑی ماشی او پروگرام تا ایچے دیر دیر پا خر لے پا خیر راغ لے او وکی چے پروگرام دیر خیستا دے او زبردست دے او زیم ستا سورور او مازلی او دا پی خور بڑا بیرے نا او تل را تخاد و آباد او سے بکی خپل رور مازلی او بڑا بیر یاد ستا ہے یو جہان منن بلکل مازلی بڑا بیر منتا یاد دیکن ایر منن دیکن یو جہان منن ہاں جی بالکل مینا والا مسرا ماض علی بڑا بیر مسرا فیس بک تلارے روگ للی چمو یاد آئی کہنا بالکل ماض علی بڑا بیر تم گا یاد یہ کہنا من سمرا مینا وال دی چمو نورکشی کہنا مسافر ہے تلاٹھی علی دوری لاٹھی پروگرام نوری پروگرام تو نشیرو او بالکل یقینی سر جگہ منگ تو احساس چکم دوی کہنا چدا چرتا دی کہنا دا ہوا پچپو آگا منگا لٹو کہنا او یا من ہوا پچپو زی یا پا سٹریمنگ منہ چکم دا آگا منگا اور ہوئی کہنا اچھا آگا چرتا ہم یا بار ملکو نے کوئی فیس بک تلارے منگو رہی یا سٹریمنگ دلارے چکم پروگرام نہ ہو رہی نہ اگو ٹولو مینا والو تھا ہر کلے بھی آئی پروگرام کے اور ونس اگین وے تو یہ آئی اگو تا ستڑی ماشی ہوئی سکے جدا سٹریمنگ دلارے چکو پروگرام ہو رہی سو کنا وہ تا منگا ستڑی ماشی نو ہو رکڑی آبا خفا شی کنا چھ لالا لالا ہم تا ستڑی ماشی نو کرلا رو ہاں بالکل تا ستا ستڑی ماشی چکو دی خاما خادر کو کنا ہاں جی بالکل میرے والو ویر سو کال سائٹ تا ہم کنا سکے جابا انتظار کی چھ لالا لالا اور کال نہ اٹین کہ کنا پو کمنٹ سنو پو میسج نو بنے ورا بالکل تو سے کال چکو دی اب ہم اٹین کو کنا ہاں بالکل ویر سو دی پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تک سوچ سکتا ہوں دیکم جنہ مسرب شریک السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی دا سو کروغل او دی کوم زوینا
1: مازلی مازلی پشاور او بڑا بیرا
0: مازلی پہ خبر بڑا بیرا نستڑا ماشی پہ خیر راغلے مازلی سنگے خیر برابر یہ
1: اختر نواز زالا تپ خیر لستڑے مشی بالکل برابر
0: بس چی تبر اوبر وی دعاگانی دی بس منکم خیو الحمدللہ خبر اوبر یو بس پروگرام تر غلی منک مینوالو سر گپ شپ گو لگو
1: یارا خلیو کو ډیر زبردست کار کو لګور ما وی چې زخت نواز علا بل مور زړی ازونه بل تازه کو کنه
0: بالکل بالکل واز علی ادارا تو وچ نن پی خبر کے بران شوی دی کنه دی شوی
1: پی خبر کے بران پرون شوی وو
0: پرون چې اوس نقصان خو نه دکړي
1: نه دی خو اوس نقصان په خور طرف ته کړي دی غزم بڑا بیره کې نقصان نقصان نه دکړي
0: کنه ها ها بڑا بیره کې نقصان نه دکړي
1: نه جی نه
0: بس دا خدای چې نقصان نه چې څوک هم پچ شي وی کنه
1: منم دا چې نیم اورز کم دی اورز او بس بیا په نورم لوخه تو کنه
0: اچھا بالکل دا خبر ادا کنا نو ز پرون روانوم کنا مازلی بس تقریبا کلومیٹر چے روان شوم پوشی بران شروع ما جے ادری گما کنا سیخ مخت روانو پوشی مخت بالکل بران نو موسم بالکل صفا ہو بیا بس ان شاء اللہ بڑا بیرے کے زمون نور ملگری جی کم بھی عام شتا دی گنا
1: بالکل
0: نہ نہ تمخ کے کڑے ہو پروگرام کے دماغ سے شرکت کڑے ہو اوڑ بنے کال دے تو فسٹ اور لکی کلر یہ دے پروگرام بالکل بالکل ارشاد ارشاد ہوں بالکل اول نمبر کے بیرا والی بندش میں د فکر ازمرے دے
1: ہر اظہار میں اس پشند اسوے نے دے
0: ہر اظہار میں اس پشند اسوے لے دے
1: پائی نہ بغیر زمین دا دریا با بغیر پڑھنے کی جانانا لگولے میں اللہ تخپل تندے دے او دا وفا دا خلوص پچل پوہی گی
0: جی بالکل زڑا یادونا دی
1: زڑا یادونا خوڑیر فن کئی او مطلب دارے کہ زڑا یادونا وین باغی باغی باغی سکون ملو شی انسان خاپم شی اور خوشحال شی سر گی رڈا کی شی کنا
0: خامخا چی رڈا کی نیشی بخا خو انسان ندے کنا جی جی
1: مطلب
0: بس خو دی وجہ نہ خدا سی بھی کہنا چاہے مازلی بے خلق بیمارے ہم زیادہ تشوی کہنا بالکل فرمائش وہ فرمائش ہو کوشش پہ مہازلی
1: گلر بیگم سندر ادا
0: کنا زب ہم تال رزم پسرا ڈولے کے بس دے گلر بیگم ما یو خپل ٹریک چکم دا غار وڑے دے آغا بتا دم دما کم او بس آب دے خوکشی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور ڈیر من نماز علی بس
1: اور
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی مین والا دا مسترا مازلی بڈویر چ مسترا خپل شاعری چ کوم اهم شریک کڑلا او یو جہان مننا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیرو سرا دکم زینا کرک نہ جمشید خبر کے پروگرام کے ہر کلیتے میں استڑماشی پخیر روغ لے شکر دے بالکل شبر و باری اخبل بے احسیات میں زد چھتا برون در من وشوال کنا
1: شکر لہم دا برون خود قدر خجاتا ہوشا
0: بس چھے برون شوئی پوی منہ منہ مکرلہ کنا نا
1: اولا خو سرنواز بے پتی دا سے در اپرا چکن دی کنا
0: جی کروندے مزکے ندی پوتے بس وہ برونا دے پر چکو می وی کہنا برونا دے پر بشکو لو کری خالق گویو ستلی کہنا جی بالکل بالکل شکول برون صحیح بالکل بشکول کے خدا سی خلق بوٹی موٹی ہم ڈیر جیوت لگائی کیا نا بالکل بوٹی موٹی بس وچ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ماں زلی بڈبیر آسے خونا وہی کہنا چھ ماں زلی بڈبیر دعاگانو کی یاد ستا ہے بس بالکل صحیح بالکل بالکل پروگرام کی مو سر شرکت پارٹیسپیشن خام خا کئی صحیح ڈیر ڈیر جی صحیح وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والا ہو دے گلنر بیگم ٹھیک چکم دادا بخمر سرا لج لج رور ہوئے کہ نا او بالکل ٹھیک سرا سرا تو سکال چکم دی آب و ہم پروگرام کے شریکو

0: جی بالکل لږ غونډه ټریک باندې باندې اوریدل خو بیا فول ټریک چې کوم دا کړه بیا در باندې اورو ٹھیک شو لګره او سو دا تاسو اوریدل رو سره د ګلر بیگم आवाज لږ غونډه مو دا سه خوشحالي وو ہے کنه خو ویر څوک لر سایت تک سوچ سوچ تا د کوم زینا جی السلام علیکم
1: ورکم سلام
0: وعلیکم سلام ستړ ماشه په خیر روغلی سوک دی او د کوم زینا دمر چک جاغه وکړل
1: نن مننن برو دا وړیکه صبر وزیر چکرز مکنا
0: وړیکه صبر وزیر چکرز مکنا پروگرام شیر کله ویتی استرا ماشه په خیر روغله زناتی
1: شه خیبر تل لاواز لا ورکشو ورنا سچال وتا
0: دا دا دا دا ورکشو زاین کا ورکشو ته یې
1: هالو
0: انځ خپل ورکه په مورړه اې هالو صبر وزیرو آواز درسی مو جی مینوالو دا وڑو کی سبیر وزیر آواز شکوم دا دا مجھنا غیب شوال دی دیری مدی پاس تا رو غلمی چی لالا ورکشل آئے گا نا لالا ندا ورکشل آئے ورکشل آئے وڑو کی سبیر وزیر دا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام سوکتی رو سر دی کم زوینا فقیر آباد نا خٹک انار بادشاہ پروگرام کے ہر کلائی ہوئی تھی اس طرح معاشی
1: ماننا سیاب سے سرانگے دا
0: شکر الحمدللہ شبر و باریو خپل سیاد خبر کوا
1: الحمدللہ
0: شیو نن خوشا خلگا ورہ باسو موسم دیر خوش موسم دا موچی مینوالو تروشو پروگرام کے کنا بالکل کنجن تا بنا نوازے یخنی تو کرا
1: کنجن گام بننا
0: بالکل بالکل دا بشکول چ پنکھائی دے لگ والے پوش دسے نرے نرے ہوا تو وہی پوش دسے سوڑوی او چائیں شی تخل پروت وے بجلی چیتا ہم نشتا دا پوشے سولر والا دی ہوا ورزی بالکل بزور چکم دا باند بھی کہنا صحیح بغیر پکینا گزارا نہ کیجیے بالکل صحیح خبر دو دے غرہ علاقہ کولا بھی سمر دیہات لکی بالکل بار خام خاص موسم سوٹھی بمیا سکم روزی
1: صحیح
0: آرام
1: کہ
0: ٹھنڈ ہوا
1: صحیح
0: شکر دے بالکل خیر خیریت تا امن و امان دا تب ہوا ہے نور بسر سر شریک ہے
1: اکبر بخاری والا کلام
0: اچھا آگا وہ لگا
1: لگی
0: اجران جمع پسڑ لگی دردن لگی چلو جب کوشش ہو کم جی دم سازی خدا سازی بول بول سرحد
1: صحیح یو بکو درخی میوارا بھئی کوا آگا مجنی کتا کڑوا ویچے ساجا بتا مساتا چا یو کانا میرا آواز غار کم شو بدرخیم بتا تا ولی چزلے نکڑی او در زبردست ساگی خوا دا آگا کے در زبردست شایری بھی ایک آوالا
0: سایی دیر منن نور چا تا دعا سلام
1: بس وانا لسنر تا مدعا سلام دی تو تا مشل دا سلام دی
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام
1: تا مسلوٹ دا
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام دے آو پا چپو ایتو سلامونا طولو مینوالو تا ورس دلیو جہان منن ہاں جی بالکل مینا والا دا ہوں مسرا فقیر آباد نہ کہنا خٹک انار باد شاہ جی مسرا پروگرام کھیرو والا جی السلام علیکم وعلیکم السلام سوک تیرو سرا دکم زوینا
1: تقریباً سب بچے نو سلے برگو موبائل ولان کا کنو رو سن رکھے گا
0: ہاں ہاں بالکل ہم نامان دی سوک تیرو سرا خوڑا نما دی سدو اچھا اچھا استڑا ماشے استڑا ماشے خدا دی سرنگ شے سیات میں زد شدا نہ کلا کلا دا سی کنا چھ پر صحیح بالکل بالکل تو سمرا مینوال دی کنا دا اے مجھے سمرا مینوال دی دادی مجھے زڑا سٹوری دی
1: کتابوں
0: نے بس ارشا مو سر کم ارسا ختم شول اچھا
1: اچھا
0: اچھا بس دادا سی کے نا چی اور شاعری یو خود دادا صلاحیت تک نا بالکل شب اور بار یو سر سرنگ برون مرون در میں وہ سوال کا نا سیٹی میں دیکھا نا اچھا وہ شروع تھا بس ہو عہدا سی اویائی کے نا عصمت بھائی عصمت بھائی عصمت بھائی صحیح عصمت بھائی شاعر والے سرائی کے نا چمک کے کم شعرون زکا چی یو شاعر پو سوکا طریقے سرا پخپل کلام سرا پو غکے دے مشرے اصلاح چی کم دو آغا کول شی کے نا صحیح چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا عصمت بھائی پروگرام کرو سر شرکت کو لو شکر دے خیر خیریت تا خرجی خرجی خبر ہے کو چلو ٹھیک چھو انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان دے انشاءاللہ ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا عصمت بھائی جی پروگرام کی مسر غلام چے لالا خما خواب چکار وائی کنا بالکل چکار چی کم دا بو وائی کنا خما خواب ملوی جو کنا ہو ہی جی بابا دے گناہ وشی کنا بالکل ملما چی کم دا کنا چی تلو سی جا برکتو نوری کنا او لالا چی کلا ہم درسی کنا برکتو نوری دی رڑی پیدا غاسے بنائی کنا ویرسوبل کلر سائی تک سچ سکتا ہو دیکھوں زوینا جی السلام علیکم بالکل اور شبر واریو فیدا خٹک فیدا خٹک دی میوالی بونڈری نے پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ماشے پر خیر روغ لے
1: اللہ دے روغ لے
0: آمین آمین سرنگے چل دا سیات میں زد شد دوری برون در منے وشوال کنا
1: آغا اللہ لا بودا خودا نم اللہ را ماری دو چی برومو دا فیدا گتار خروب کنا
0: شاں صحیح بس دغی شنگر مخین په موجه منه خمه اوبر غلی دی زین چی
1: ما تا خلره یلش کی
0: ار رسیدلی دی او چا اتلا روکله له کوشي وی چې اوبر رسیدلی دی چې درنیل گاډر وتلی دی بس خو خام خام شکول برنون دی سپیشلی پا دی که زنوار او مشومون ندی اغو دیر خیال سوته اغا برنونو که دست ما پریش دی بیا صحیح نہ الگاڈا نہیں ہو وطان داسی چلون چی کے نا باغی کے سلیپ خطرہ جیو تھا شویدل و خطرہ بھی صحیح بالکل توجہ ہوں بالکل پلاون توجہ ہوں پوشوے سید حسن بجگہ ہوتا پکے شبس خان چکم دا ابتا پکر ولٹا ہو صحیح او چلو ٹھیک شو زبا ہم کوشش شو کوم او چخپل مینوالو تا دا ٹریک چکم دا زرونو چلو ٹھیک شو نا گلنر بیگم چکم دو دادر پریشدا کنا پوی شوی صحیح دی صحیح بالکل زڑای دنے دی مسرا زڑا ٹریکو نا چکم دیدا وی چلو سعید و شہید سر وہ ان شاء اللہ کا رمدن بھی اور موقع ملا اسی شہید سر وہ پروگرام کے چین چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا مننا دیکال کا لو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والا گولنر بیگم دا ٹریک چکم دا لش مندر سر انجوائے کریں

0: हाँ जी बिल्कुल मिने वाला गोल नर बेगम फावास की जी जब हम स्टाल रजम फसराडो लई के चल अच्छा न कम नयम बिल्कुल मिने वाला दा गोल नर बेगम फावास की दा ट्रैक ची कुम दा तो सिरो सरा एंजॉय करन उम्मीद दच दावे तो से खुश हो आई। हाँ जी बिल्कुल फेसबुक दलारी मुझ जैन कड़ी ओ बाज में मथान मुझ जैन कड़ी डेरी में पस्ता इच अख्तर नवाज भाई ओ وزیرستان کے شفاعت وزیر تا یونس وزیر تا مامور وزیر تا سلامون کوم او ټول او ریدون کو تا سلامون و علیکم السلام جی بالکل داو سرا باز محمد خان ضرور چې مستره پروگرام کې راغلم او نذیر لہ چې کوم دا غیمش جن کړی چې نذیر احمد اور چیک نمبر 143 لیا ہو۔ السلام علیکم صدا سلام رہو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے یو جہان من پروگرام ستینا دے کڑے مستر پروگرام کی شرکت کڑا اور نذیر لیا مستر اپنا ہم سلمون نیکی لے احترامات اور فہیم خٹک جین کڑی السلام علیکم اختر للا سنگ اے بالکل اختر للا چکم دا ٹھیک ٹھاک تھا فہیم خٹک دے مش سلمون چکم دی اہم قبول کھا ہاں بالکل نذیر لیا ون سگین مش جین کڑی یو جہان مننا سد رحمان بٹنی مش جین کڑی السلام علیکم آئی ایم سد رحمان بٹنی پروگرام دے نائس دے ڈیرا مننا اور سلام ورکا شزیب مروتا سبیر وزیر تا او ٹولو مینا والو تا سلام ورکا وعلیکم السلام دے ہوا پچ پتا سلامون چ کوم دی ورسدل حفیظ خٹک ونس اگین جیر کڑی چ السلام علیکم اثر نواز للا او ز ریڈیو سٹار فرام کرکنا للا پروگرام ڈیر او مزیدور دے ٹول اوریدن کو تا سلامون ورکا وعلیکم السلام عبداللہ ملخیل مجھ جین کڑی ایچ السلام علیکم وعلیکم السلام ایچ میں ہوں عبداللہ ملخیل او کویٹے کویٹا ویلکم ٹو دا شو تو تا پروگرام کے ہر کلے میں استڑا ماشی پھو خیر روگ لے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا یقیناً جی بالکل میں نے والا داؤ مسرا دے پیسے فیس بک تلارے ملگری جی مسرا رولی مسرا پروگرام کے شرکت کرو جی بالکل دا میسج لارے مجھ جائن کڑی ہوئی چے پلیز رتا پلے کا برمجان تھپے 2022 مسفرے مسفرے ٹپے اور برمجان دیکھا نا شکا نا کوشش کو برمجان ٹپے تپلی کو وہی چے آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو سلام ٹو یو وعلیکم السلام تو ہم سلمون یہ پروگرام کے ہر کلے تھی شو از ویری نائس ڈیرا مننا پلیز پلے نغمہ جان او چیستوری ستوری کی گی او چیستوری ستوری ستوری کی گی کیا ستڑی ستڑی کی گی کیا نا ستوری ستوری کی گی او یو جہان مننا او پروگرام کی مسر شرکت کو لو دے میسج دلارے مسر لو او داو جی بالکل مسرا فیس بک تلارے او میسج تلارے ملگری جی مسرا رولی مسرا پروگرام کے شرکت کڑا یو جہان مننا بالکل مینے والو بھرنو نا چکم دی آشوی دی کنا نا بالکل او اشنا غرم دی ہم بھرنو نا چوی دی الگاڑی رو تلی دی تیشنا غرور الگاڑی پا مجھ رولی دی کنا اللہ دا خیر کہی بالکل مینے والو تو سکال سے پر 927-291-292 جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ستڑا ماشے او پو خیر روغلے آواز دے کٹ شو شکر دی الحمدللہ خیر خریت تا آواز دے غائب شو اور نا لکہ پیکج ختم شو وئی اچھا موجے کا پیکج ختم شو موجے وڑو کی سبیر وزیر تے پیسے ورکڑی چے داو کا پیکج وا کا پوچھ دا گزی کے ٹپیاں کھڑلی سگنل اچارنا اکڑلا چلو بس ٹھیک ہے خیر تو قرضہ رہو اکڑا لشکی کے نا نہ خیر تو مانا نہ پوچھ کال بتے اوشی والا بخیر کے
1: معلوم
0: کا
1: داتو پروگرام چکیم دا
0: جی جی
1: گانا
0: ہاں
1: اچھا کلام نے دید تاریخ سے ناطق کو بڑی جناب اختر نواز لا گان الزام نہ لگائی
0: دے لگا ولا نشی کنا
1: مو پکڑا چے لا لا زیر
0: ہاں بس لا لا چ کوم نہ کنا لا لا خو دے خبر منی
1: نہ لا لا خو میج مان لا ایدا گورا ڈر خس پروگرام دشتا تا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
1: او بول سے کی ما دو خوتے عمر نہ کام گندے سی چے ولا گئی جے گلا در سی
0: خام خام خا خام خا گلا خو وچ گلا دا خپل سنگ کی گی مت خوب نرازی گیلا خپل سنگ کی نا
1: گیلا خپل سنگا کی ماتا چل نہ
0: رہی ماتا چل نہ رہی کہ ماتا خوب نہ رہی گوڑا میں خندو سبیر ہوں ڈیر خون دما کرنا پوچھی چھو تو وہ خون دی پوچھی بات ہے مو گوڑا تی خوری جی
1: پنجاسی سال
0: پنجن میں یہ بس سب کام سل کو لو طرح سے
1: بارہ
0: میں کڑل اور کچھ میں کڑل کمال کرا بریک نہ لگے تھا تیری چیز میں خوش ہوا چلو بس چپ دگی روزی شو ہے کہ نہ بیا شا خبر دو
1: من مناسی من دا جتو پروگرام پب دشن سیگنل پور نو گزا کا ور گا تو ور زو ودن تا نہ ور کا
0: او کنا نہ ورک تا وی پوش مج پ مج من مار ڈا وا کنا
1: اے پ تو میں دوا وکڑا مج تا و من خود تا پتا وا سے صابر ور کا
0: صابر ورک تا مج تا پتا لگی کنا چ سمر مینوال وی او چ چت لوٹ سی مسفرے تا یا مصروفیات زیوت سی پروگرام تا نہ شیرو دلتا مشتر رجسٹر پروت وی کنه مگو غیر ازاری مجھے لگو
1: خواب خواب دری تالویر کلام تراتی دیگا تی خبر ندی
0: بیلکل لیتی مگو ازیری چی کمه دمجھے ولگو چی دم را ازیره شوی دم را غیر ازاره شوی
1: رامو پادار ریو بند تاکریب انزای سلواران کنزام کل شتاک
0: بیلکل بیلکل نو چی کلا نمج رو غلیو پوی شوی مجھے دا اولی که سبیر ستر نشوال بالکل بالکل
1: وکیل محمد و یو خو بل و
0: بالکل ارمان و فضل و
1: ارمان و فشدا غون وی
0: او بس دا خو تاسو دنیا روټین دا چلی شي کنا ډیر مننه پروگرام کرو تلو گپ شپ لگولو او خوږی خوږی خبرې کولو خوږه خوږه خندو کولو یو جهان مننه او چاته دعا سلام
1: رحمان بیٹانی تپ بورے بورے شکیل خان تپ بورے بورے زور دلی لالا تپ بورے بورے آفتاب لالا تپ بورے بورے عثمان خاٹک تپ بورے بورے وہ چکی مزو نور لالا تپ بورے بورے وہ صدیق تپ بورے بورے وقت یو جہان مانن اگین تھینک یو سو مچ مانن برو
0: ڈیرا مانن ڈیرا مانن برو دے کال کولو یو جہان مانن جی بالکل دا مسرا وڑی کا سویر وزیر دے چگ رزبا کنا پروگرام کے مسرا رولو خدای نو ویل کنا چلا لا چکر تر ہوشے بالکل چکر تر جکوں دے درسی ہو گنا تو چ خرم نہ ہی جکوں می دیگا نا شیش دا لالا و درسی دیا ہا بالکل ورسو بل کلر صحیح دا کس چ سوکتا ہو دی کوم زینہ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم سلام دا سو کروگلل دی کوم زوینہ
2: سریخونا رایت اللہ خٹک
0: پروگرام کی ہر کلے تھے اس تڑا ماشے پر خیر رکلے الگاڑے وڑا خونائیں بس کنا مجھے تو ریو در رسیدلی بھی پوچھے خیال کوئے پوری یاری مکڑا یا بران یا بڑ گلی بھی نا بس خام خا کنا پوش ہمری چ تو سے سہام رو سراوی کنا بس ابو نا فائدہ اوکھلا امزکو تھے اوڑو ہے کہ نا پوش ممپلی ممپلی بتا پڑا کی چا باجری کر لیا بتا پڑا کی الگاڑے سفاشی بالکل اللہ خبر صحیح ہو موسم فضا اس طرح سفاشی چک پہ سونا پکی لٹائی پوش اگو تو برجا تشی صحیح بالکل چا شگ وڑی چا بجرے وڑی پوش اردا کشی ٹولم بس دا چبرون وشی خام خا گسرا فائدے ڈیری فائدے بھی کے نا صحیح بالکل بشکول برون مشرون خبر کر برون وی پو بل نوی یقینی سر بالکل اکثر مجھے علاقے سسلائے دو کنا سسلائے مجروخ سے بغیر پر یو شیئر ہم وی لاؤں کنا وی چے پائلٹ اغاٹ پٹو یو والا دا سسلائے گرزنی چاش میرے لی دینا نو اگی کے پو چے اسمون کے وریز وی نے بو سسلائے نا سسلائے چے کما الگاڑا دو اگی نا بو تلر منڈے وائے زکا چے چی بلکل اگا دمرا پلین غرونا دی رایت اللہ دمرا پلین غرونا چی تو وقت سے پوسا چی سار نا دے پڑکا آئی کے نا پڑکا ٹوپے سار نا پر وزی دیر زبردست پلین غرون دی خول یار چی کم دو آگا دیر پاکی تانگا دو کنا رزق لکلی بالکل آغازوی کی چکم دا آغاز رمدون تیرے دیر منن رای تولا پروگرام کرو تولا مصرح شرکت کولو یو جہان منن کچا تا دعا سلام جی استر سبیر وڑی کو سبیر ہوں صحیح صحیح بس اگر استر شی کے نا چلو ٹھیک شو ڈیرا من نا پروگرام کرو تو سلوم نہ دے ہوا پہ چپو وہ رسے دل وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا تھا مسر رائے تولا ہٹک دے سری ہونا چھ پروگرام کی مسر رولو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ رو سر دکم زینا او وجید ملک ته کندو خیل نه ستړه مشه. وجید ملک سرنګ چل د برون خوشو د لګاډه وړه خو نه دای
3: دې مول شنا ما بالکل یا خو خیر خیر مندا
0: خو به ولا خو نه وي
3: نه زه خو ولا نه کنه چې څه سور چې خدای نه راي نه راي بران کې
0: دلالا کڑی تڑلے پاتے شینا بالکل للا کڑی تڑلے پوتی دی پوکلی بیا ویچے پوکلی بیا درنیل گاڑی رغلی للا ایسور دا للا بچار تا کڑی ورینا
3: دیر سے دا دے کسکر والا سایا وائے
0: او بس خدا سی وی کنا چھے وجید گلونا چھے خام خواہو سو چھے تکلیف جوٹ سی کنا بس آڑا شیرو نای آئی
3: خام خواہو سو نم رائی چھے
0: بس خدا سی وی کنا بس گپ شپو لگی جی کنا خندو سر جوڑا شی گپ شپو لگاو شکر دی الحمدللہ شب رباری خپلا بیا سیات مند شای سرا
3: خیر خیر تا خبی ستک تسلم دا و مرحیات تا سلم دا و طول وردین تشکسل تو تشکسل
0: چلو ٹھیک سو جگاڑے بو نہیں ویچے دا کبل جانا ویچے تور لونگ راوڑا
3: زڑ
0: سانگا چلو زڑ سانگا بترونا پوشوی دیر مننا دیکال کبلو یو جہان مننا جی بالکل مینوالو لش لش بو ٹریک چکم دا ہم ایسا را انجوئے کرو کنا

0: بس تیل خو بدا سی دعاگانی بکو چه بس چه اللہ پاک دی مجھ ملک کی خوشحالی راولی او چه کم تکلیفو نا دی کم مصیبتو نا دی او نو اغا اللہ تعالی ختم کی پو خپل قدرتو نو سرا بس دعاگانی بکو او چه اللہ مونگ پر خپل ملک چه کم دادا خاد و عباد وستی او چه مونگ بکی خد جند کو ډیره مننه او د مسره پروگرام کې شرکت کولو د کال کولو چاته جی بالکل دا مسره الحمدلله مل خیر چې پروگرام کې مسره روغل مسره شرکت وکړل او ډیره مننه او یقیني سره چې په دې کې د موږ چې کوم د کنه او مینوال خپل احساس چې کوم د واخا مخا کنه او موږ به کوشش دا کوو ګره خپل ملک کې پر موږ او دوگانی چکم دی آگا کهو کنا دا حالات چکم وی کنا نو دی دو مقابلہ کهو کنا چکلا دا سی منگئی روشی او دا سی حالات روشی او نو دا سی حالاتو که مجھ پل اخراجات چکم دی اہم کام کو کنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام للا سرمی تازا
0: ستڑماشی پو خیر روگ لی سوک تیر سرم دیکم زوینا
1: للا چکی دور ممازوی آڈینا
0: او آڈینا چوکی دور ممازوی ستڑماشی پو خیر روگ لی سرنگی چال دا شای برو باریه وعلیکم السلام وعلیکم السلام او موسم سرنگ دا اچھا ہوا چلی جی اور بس پروگرام سرا اور اچھے ہوا شروع دو جی ہاں بس دے تھی مینے والو می نہیں کہنا رش ڈیر بھی شکر دی الحمدللہ شب روبار یو تو سے دعاگانی دی او تو سے ہمرا تخادو سے آبادو سے ڈیرے مننا دی کو پروگرام کے مجھ سرا شرکت کو ولو یو جان مننا چلو ٹھیک شو ڈیرے مننا بس ازیری دی چکم دو آمنظور دو نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام امین امین ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا

0: چې ته پروګرام اور وا چې ټریک تپلې کم یا ډېر مننه دې کال کولو یو جان مننه جی بالکل دا مسرا ولی آواز چې پروگرام کې مسر ولا مسرا شرکت کړو بالکل یی چې لالا مینه والو ته دا میسج ورکوم کنه او چې څومره خپل مشمون دی هغه مونږ خیال کوي کنه ډیمونو نه منې کوي او ځکه چې ابلر جهان داسې یو حادثه یې چرغولې وا کنه یو حادثه نه ډېرې حادثې داسې موږ ولیدلې کنه او ډېرې حادثې داسې تیرې شولې او بیا هم دې هغه باوجود هغه حادثې چې کومې دي هغه سرسي موږ د خپل د هغو تدارک چې کوم دا هغه نه کوو کنه او خپل مشمون چې کوم دي هغه نه منې کوو او چې کله حادثه راشي به ټول کور چې کوم دا غمجن شي ټوله محله غمجنه شي یا ټول تکلیف کې شي کنه جی بالکل ورسو بل کلر سیر تک سوچ سوکتا ہو دیکھوں سنے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتا ہو سر دیکھوں سوینا ودھا رہا ہوں بس ہی لوڑ جاؤں جی آواز درسی جی ما آواز درسی جی سوک تر سره دکم زوینا وعلیکم السلام آواز دلر بیا مسئلہ کئی کنا آواز وس رو درمی گزارا کئی شبر بار یا سوک تر سره دکم زوینا دوڑا ہے ستړی ماشی په خیر روغلې پروګرام کې هر کله ته ګوي زړه دونه پروګرام کله نه سره ور وې لاس مینه ټکان یولس بجې نه سره ور وې چلو ډیره مننه چې پروګرام کې مو سره روغلې به دې مو سره شرکت وکړل زړه دونه پروګرام سرنګ درمنده لاګي شو درمنده لګېږي په زړه دونه کې سشا په توشه لګېږي ٹولی کسی شیدر مند لگے جی شانچ کسی شیدر مند لگے جی تب انہیں زڑے دنی کی مصر کم کسا شریک کوئے ہاں نا نا ستر عمر خو نئی خو ستر عمر انیون خو بدے چیتا مائلہ سور دلائی کنا نا
1: میں
0: چھے اوڑاو نیو میں مڑاو بدے آدے تا خو بدے نیو سا مائلہ سکڑائی کنا
1: چمزکے بے ویلے بے سکول
0: ہلو ہاں ہاں سلومن لگا سلومن والا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے ہوا پچپ تو سلومن چکم دی ٹولو مینا والو تھا اور چل یو جہان مننا جی بالکل پروگرام کے مسرا رولے او مسرا شرکت کرو چی للا مجھے وڑی کی ہوگا نا چی نیو میں چکما ہوا کنا دانا ہوا کنا نی کیا منو کنا نہ مٹ سے او بالکل دا سی کنه هو چې هغه تا نور مشرونه ته خبرې گپ شپ لګولې کنه خبرې اترې وکړي چې سرنګي وختونه وو کنه او جی بالکل عبید ملنګ جین کړي یو چې سلام اختر للا عبید ملنګ فرام او تنګیډا اگنا او شو ازویری نایس ډیر مننه عبید ملنګ پروگرام کې سره شرکت کولې مسترب نام سلامونه نیکې لري احترامات قبول کا جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بالکل شبر
2: باری سوکھ تیر سر
0: محمد ولی دے تیرون کی نا دراز خٹک غمگین پو پرمائش مندے خبریں کا ہے. چلو ٹھیک شوا دے آگا فرمائش مندے تو خبریں چکمی دیا مجھ سر کیجی ویل آگا پلا کال ویلے نہ کہے. چلو ٹھیک شو جی بیلنس پہ نہیں بس بیلنس پہ تو کو کہنا بھی شکر دی بالکل خیر خیریت تام نو امان دا سرنگ سیات میں زد شدہ بس تیرون کی والا ممپلی ہو شبر و بار بھی کہنا بس چی ممپلی شوی پا چی تخپل کرلی که
2: نا مو خپل کرلی دی تا پرسوی دا
0: او بس دا خام خدا سی پا اگه که برکات خم رو درومی که نا چی مزکا دو مزکی خیال سو تی که نا نو اگه که برکات چی کم دا اهم رو درومی چی ملک موس سرا دا که نا چی ملک تے سشی خیال ستی کنا کاغ خپل زنور ویلی نئی کور کے کنا نو آغا ہم خوشو لئی بیا خپا وی دا سمزکا ہم یہ چپو گرزی چی ملک پو گرزی چکار پو وی کنا نو اغی زڑا چکم دا امزکی آغا یہ چی ویلی کئی بیا پاسل چکم دا آغا بلکل دا سی چی دا امو ملک گرزی کنا سرسبز او شدہ بی او چیتا او بو ضروراتی او بو ویر کی چیتا مزکی که پاسل که غزاوی آغاینا او بو سی دیر مننا پروگرام که شرکت کولو محمد ولی پروگرام که مصر رتلو یو جہان مننا کو او چاہتا دعا سلام جی جی ڈیرا مننا دیکھا حال کولو یو جہان مننا یو جہان مننا. ہاں جی بالکل سر تیرون کی محمد ولی دا چاپ پر مہیش چاد کستا یور کیچ لالا جہان آپ کے ساتھ ساتھ پروگرام بالکل زڑے دن پروگرام چکن تو روان دی مینوال ہمارا روان دی کہنا.

0: جی بالکل میں اور دوست خالد سے میسج جی کو ہم نے پروگرام میں سادہ یو بر ٹریک چکم دا ابو مینے والو ہم تو سر شریک ہوئی رسو کلر صحیح تک سوچ سکتا ہو دی کم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل وچ دا ستون زوا کنا بالکل دا ستون زوا بالکل دا کال چکم میں لو شو کنا ہو بالکل دے نیٹ ورک بس لے وجنا نو آواز چکم دا نرتلا بالکل چکلا آواز نہ ردرو می کنا مینو وال ڈیر ستڑی ستون شی چلا کال مو ملاو کال کال مو نہ کال ہو ملاو نشوال چکلا ملاو شی کنا او دا سے مسالہ رو شی ستون زرو شی بیا سر ڈیر کی تا خفگان شی کنا بالکل تو سے کال سے پر 927-291-292 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ویچ سیک رگل او دی کیم زینا ملک کمل صحیح پروگرام کیا کلے تو اس طرح ماچے پر خیر روک لے زخد ورک لٹا ہوں ہمو میں دنا
1: نا خدا اس طرح نوز گولا بس پر اس طرح مسالی دی یو خدا اس بس تک تاک مرا سلا جے شیبا دے ہوں گل سی کال وکار ودے آلا پا گلو ویڈیارا اختر نواز پروگرام دا
0: جی جی
1: وہی جدا خبر آئے تو کچھ اشتغا مارے تو کنری پانوس کے رڈو کار نہ کئی ویچ مو ہوئی چھتا یو بخرو پی
0: سعید مرزا خان نے بلر سے ہم اور رابطہ کڑے وا اور نوے چار نہ کہی آگا مجھ لش گون سا ٹیک نکل گا فالٹ ہوا مجھ لش چار کڑے وا اور کہ دیکھیے آگا سا مسئلہ ہی اور نہ بالکل زب اخبل سمرہ انتظامیہ دو آگے سر بے ڈسکس کروں اور نو دا فالٹ چکوں بھی اور آ کسان بھی پسی روکڑو اور امید دا اور چدا مسئلہ بو حل سی زر نظر آؤں بالکل بالکل مرزا خان نے رابطہ کڑے عدالت آواز سے کمدہ لڑا مسالہ کئی خبار کے مسمرہ اور دن کی دی اور نری پنوس ایریے کے نواغ تب ہم مشدہ ہوئے چکا مشت فیڈ بیک رو کی اور چے آواز کم کم زوئی کے اور مسالہ کئی کم کم زوئی تو آواز کام سی مخ کے صحیح تلال گوز
1: زبردست
0: صحیح
1: صحیح
0: پلاؤن استوز والا دو
1: پلاؤن
0: چلو ٹھیک چلو ٹھیک ہے ڈیرا بنانا یو جہان بنانا دیکھو بس کوشش کروں مرزا خان نے کہ پرمائش میں نے دا سندرا چکم دو دے پلوان استاد والا آغا تا پروگرام کے پلے کم دیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل فیس بک تلا رہ ملگری روگلے دی مجھے جائن کڑی ہو جی بالکل جی سلام علیکم وعلیکم السلام سنگ یہ خبروباریم سنم افغانیم دا لوی افغانستان نا ویلکم ٹو دا شو پروگرام کے ہر کلے تو استڑی مشے پو خیر روگلے پروگرام کے ونس اگین ہر کلے بالکل پنی مشپا پتو رشپا پروگرام تراغ لے تو سے یو جہان من نم کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اختر والا سرانگے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک کیم رور میں سوکتر سر او دکم زینا
2: سینان خٹک کرک الگڈائنا
0: سینان خٹک دی کرک الگڈائنا پروگرام کی ہر کلے تیم ستڑا ماشے پو خیر رو لے
2: دائی سرانگے برومون سر افسان خونا دا کڑا
0: بس او برومون ای چل گاڑی رو تلی دی پاتا بے لاغی ان چل گاڑی رو تلی پاتا بے لاغی چے سبی چے سمر نقصان شو یا ناشپائی کنا پاتا نہ لگی
2: نربت شاہ بھائی خان دے تاغا کلام خوزائی سا پرا شاہی سپورٹ کوا دم پر خط بلبل یو پویر شاہ کنا
0: اچھا ایچ پویر شاہ ایچ پو دمساز مندے دمساز مروتا ہوں چلو ٹھیک شو دمساز مروت
2: صدر وزیر خان مطلب دیر کا کڑا ہوا
0: صحیح
2: صدر وزیر تپ بورو بورو یا
0: او بالکل او سلمون دی چکم دی اغا ورسدل او نور چتا
2: لکی بروت والے پرتے دلیل لاتا وہ مندے
0: او پر وتلی لاتا کہ زور دلیل لاتا مجھے کہ پریوتا لا لا زور دلا لا لا ڈیرا من سلام بالکل جی بس ٹول تو سلام تو ورس دل او بس دسی چ مصروفیات بھی کیا نا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داؤں مسرا سنان دی کم زنو کنا دی کرکتا ہوں مسرا پروگرام کے مسرا شرکت کڑا ہوں یو جہان مننا ٹھولو تا سلمونا دی ہوا پا چپو چکم دی اغاورا سیدل کنا بالکل زوردل ماما چکم دی کنا پروگرام بور ہوئی کنا او غته هم دی هوا په چپو سلمونه چې کوم دی اور سدل یو جهان مننه دیکو او بالکل کرا کرا دا سی کنه نت ورک مسلان نه کوي یای کوي کنه نو به مینوال چې کوم وی پروگرام وری چې کاش چې مو پروگرام کې کال کړه وا کنه او چلو ٹھیک شو دا کلا کلا وی دا سی نت ورک مسلا وی ایشو وی نو دا مسلا چې حل شي بالکل تاسو پروگرام تر درو می مسرو پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي پروگرام کې مسر شرکت کوي جی بالکل نو یو طرف تا بلبل سرحد دا نو بل طرف تا پلوان استاد دا کنا او بالکل پلوان استاد چکم دا دی مشکرک سیمی یو خور شعر چکم او نو آغا پرمائش چکم دا آغا کیجی کنا بالکل آبو دا سی لج لج گوندی چکم دا کنا مینوالو ٹھائم چکام وی کنا نو بیا مقابلہ دیرا سخت ای کنا نو چکل مقابلہ سخت شی پوش ایک بڑے کمپٹیشن ہے کہ او پلوان استاد تا ویل سولر کسو چ پلوان استاد سے ہے کہ نا

بالکل تُہۍ میسیج تُہۍ کمینٹ کُم دِ اہم پروگرام یہ سادو عام اہم شریک ہو گنا بالکل بنا پتہ کیجیے کو سرا سرا تو سے خاص چکم دی اہم او شریک او عالی مینوال چکم دی فرمائش ہو کی گنا وہ کوشش مند ہوئی جی مینوال تو سے سمرا فرمائش بھی نو اہم پروگرام کے مجھو تو سے دا شریک کو زکا جدا پی نو پروگرام چکم دی کنا دادے مینوال ہوئی گنا مینوال ہوئی چی لالا مشتا دا گانا چکم دو دا ہم اخا پروگرام کی شریک کا بالکل کوشش مئی چی اگو دی برا گانے چکم دی اگا روڑو او پلوان استاد چکم دا کسو

جی بالکل جی سر سنم وانی مجھے ان سے گن بیا جائیں کڑی ہوئی چھے ٹپا دا دا جدائی والا شپا دا درد گور ایچے ٹپا دا دا جدائی والا شپا دا دا درد گولائی ور تپا لپو لپو خورما

کوم دې کنه دا ډیر سخت وی کنه چې شعرونو دې دی حواله سره نو ډیر دردلی دردلی ټپې چې کوم دې او ویلې دي کنه ہاں جی بالکل ورسو کلر سائڈ تک سوچ سوکتا اور دیکھو مجھے نا بالکل تو سکال 0927-291-292 اور سرا سرا اور ٹریک چکم دا آب ہم تو سے سرا سرا انجوائے کوئے کہ نا

هو بالکل مینه والا یہ وچ للا چ کوم دا پخیر اخر کے سکی کنا بالکل للا چ کوم دا تو ستا کوشش کئی کنا

0: جی بالکل مینه والو دا پلوان استاد په اواز کې دا ټریک چې کوم دا تو سره سره اوریدل امید دا خوشو وی کنه دې کې هم د جدای خبرې وی کنه او بالکل جدای چې کوم دا مینه والو کنه نو دا چې چالي دلی وی کنه نو دې جدای در چې کوم دا هغه دی غوونه په پښتنو کې کنه یو ډېر شاوی او بیا به مونږ داسې کوشش نه وي کنه چې جدای خیر نه نه مسافر جدای به کوی کنه داسې به نه وي کنه چې جدای نه وي پوهشې به په کور څرنګه خوښ خوڅوی کنه نو کور چې خوشحاله خوڅوی کنه نو جدای به کوی کنه چې یو مسافر یو کې کور کې سل ورپسې اخري کنه او سل پسې خوشحاله وي خیر دی خیر دی نو ډېر خوشحاله دی پر به یو چې کوم دی کنه غم خم خاطر ای کنه بالکل بھی والا تشکر کال صفر نو ستائیس دو سو اکانوے دو سو بانوے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑی ماشا پو خیر روغ لے سوکتی ہو دی کم زوینا شکیل خان دا دی کم زوینا سوات نا ستڑا ماشا پو خیر روغ لے شکیل خان دا خو سوات تلوڑی ہے کا دا خوش پلا برو غلا وکنه شکیل خان دمر لره لوډه ډیره پیسې دی ولا غولې
1: نا نا خورې کلاي
0: دی اچې وری مو کلا هم دای سره چلو باز بیا خو سعید چې خرچا دې کامه کیږي زه غوته ته خپاش ولم خالي مې
1: کړی ولا
0: سي اچې خالي کړیا مې لګولې دو نہ خیر دا شکیل خان غائی پیسہ ترستا والے خونا ہوا کریا ہم پچا کے رزمک پروت تھا بس داخو مئی تو خورمنا مرمنا دے پخی ہوئی کے نا شکر دی الحمد للہ شکیل خان اسوات مسم سریں گے دالتا برن مرن نشتا کنا چار چپیر بو کے دل کے نا نل ہم دالتا ہم شبرون وشوال نہ پروگرام پر سٹریمنگ بنے اور دل اشی کا نا شکیل خانا اچھا سدا استعمال ہوں چلو ٹھیک شو شکیل خان چے پروگرام اور نور وے زڑ دے خوڑلا شی اور دی من سدا سے خبر رتا ہو کا موچ دا سی دی چی گستا پروگرام نور وے زڑ دے خوڑا شول چے للا بو لگیا ہی پروگرام بو کئی پوش چے زخم شرکت پا کیو کاؤں
1: بالکل اللہ مجھے سالوں میں تو بہتری
0: مہینہ سات نہ کم سیکھ رو درمائی بیا دا خبر دو آسے اور شکیل خان دا شنتلی جی کم دی دا خود خورمنے کو نوچی جی نہ کنا
1: لالا
0: مجھے کا تجربہ دے پوکڑا لا دور دیر وچ کل تو زکا جی تجربہ کار سڑا تجربہ خود دشتا پکڑے میں تو پوتے نہ دو شام ہو جی بیا ہم کامیاب شو تو کنا
1: کامیاب
0: سخت لگی جی کنا بس آل تک وہ سنتولا ریٹ کو بڈیر سوکا آئی کنا بگنو کے تقریباً 100 روپے کلو ویر کئی حالتا
1: مختلف
0: مہنگائی وجہ نہ چکم دی چلس گرون شول کنا
1: خورمانا
0: چکم دیا بدلی جی خام خائے سرا
1: بلجر
0: پنجاب میں مختلف علاقوں درمی کے نا سودا گرو
1: لالا
0: صحیح ډیره مننه شکیل خان پروگرام کې روغ للی چې زړه دې خوړا شو اوس په دې زړه نشي خوړا ریز بشادر مونې تیر شي بیا بالکل ژمدای د پروگرام ته روغلم پوه شو گپ شپ ولګوال او خندو مندو یې وکړل پوه شوې نو گپ شپ ولګولې سلومونه یې وستول په بورای او په ټرکونو مجھے بس ٹرکونا خو پچھے ختم کوا جا کچھ تیل گرون شول کنا
1: بس لالا کٹ لالا یہاں دنگی گا میں خبر آوائی
0: چلو ٹھیک شوا انشاءاللہ اور جمدن دی اللہ دے خاد لرا اللہ در تا آباد لرا
1: امین اللہ مخصود رو والا
0: امین امین دیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دے ہوا پچپو تو سلام چکم دی ورس دل یو جہان مننا جی مینا والو دا مسرا شکیل خان چ اکثر بو مسترا دی ڈومیل نو کنا خو ای چلا لا سوات تلونی پروگرام مینا ور دل خو مچ چلو جمعرات تا پروگرام پا اخیرا کے روغ لال مسرا شرکت وکڑال او یو جہان مننا دے کوئی جزلہ میں خوڑا شوال کنا یقینی سر چچا سر امی نے بھی کہنا مزڑا خوڑا ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شب و بار ٹھیک ٹھاک یم سوک تی سر دکم زوینا پٹر خیلو نا دے منڈوے طرف نستڑا ماشے استڑا ماشے استڑا ماشے وزیر ماما خوجا نما دے سدو انچ خوجا نما دے سدو محمد اسماعیل پروگرام کی ہر کلے تین تو فرسٹ ٹائم کال کڑا تھا او بس نند قسمت شو او دے پروگرام کال خستن ٹائم چکم اغامو سرا ختم شو مو بے اجازت خستلا خو مو چلو اخری کال چکم دا اوخلون چ سوکتا دمر برستڑا شو ای خوش قسمت ہے چکال دے ملاو شوال پروگرام زڑا یا دونوں کے ہم ہر کلائتے ہیں ریڈیو امن 88.4 کرک پیم لے کے ہم ہر کلائتے ہیں
1: صحیح
0: بس مجھے ہم تو سرا مینشتا کے نا دمساز والا آو آو بس دمساز مروت ڈیرا میں نے دیکھا کل نور بچا تھا دعا سلام کا ہے. وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا اسماعیل ماما وزیر ماما کنا یہ چے خٹک سر میں ڈیرے مینا دے مشکم ٹول مینا والو سر مینا دو یو جہان مننا پروگرام کے ہم ہر کلے تھی یو ریڈیو منا 88.4 کر کے ملی کے ہم ہر کلے تھیو دے ہوا پچ پو ٹول مینا والو تو سلام نا بالکل مینا والو پروگرام پا اخر کے بو دمساز مروت چکم دا بلبل سرحد او دا برو سرا ور وے اجازت چکم دا اب ہم گڑو جک چ پروگرام وخ چکم دا امو سرا سار تار رسیدل دا او اسرا اسرا دلج غوندی دمساز مروت چکم دا انجای کای تو سے اور وے بیا بده سرا اجازت چکم نواز دے نغونو بالکل لا ٹریک دمساز مروت